מקום. אז יום אחד הוא בא לרבי יונתן, תעזור לי. אומר לו, מה קרה? אומר לו, אני כומר. אז יום אחד הוא בא לרבי יונתן, תעזור לי. אומר לו, מה קרה? אומר לו, אני כומר. לא נהנה לי כלום. אני רוצה ללכת לשוויץ לעשות.

0: הרוויח באותו שבוע בשלך. אחרי שבוע קום הרבה, כבוד הרב, כמה הרווחת? אומר לו, מה אתה רוצה לשים לי עין? אומר לו, בינינו, בינינו. אומר לו, 100,000 דולר. אומר לו, איך? אני עושה את זה בשנה. איך אתה עושה את זה בשבוע? אומר לו, אני יהודי ואתה חמור. אומר לו, איך? תגיד לי. אמר לו, תשמע, בא בן אדם, אמר, אני הרבצתי לאשתי. אמרתי לו, תקשיב, זה עולה 100 דולר. אבל תגיד, יש לך רב קו, כל פעם לבוא, לנסוע, לזה, כמה פעמים תרביץ לה השנה בערך? כמה פעמים אתה עושה תרביץ לה? 100 פעמים? שים פה 100 כפול 100. כל פעם שתרביץ לה, תגיד לה, היום, 4 ימים לעומר, שהם, נשאר לך כך וכך. אמר, מה אתה אומר? מסכן הקומר חיכה שם שנה שלמה, לא היה, לא היה פרנסה, למה? הוא לקח לו את כל הפרנסה. אמר לו, עם יהודים אסור להתעסק. מוריי ורבותיי, חוכמת התורה, התורה, המצוות, זה מה שיש לנו לקחת. אני רוצה לברך אתכם, שהשם יזכה אתכם, שהשנה הזאת ישמע בבתים שלנו כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. הגיע מורנו ורבנו עטרת ראשנו, מזכה הרבים כל כך הרבה שנים, הוותיק ביותר בעולם, בזיכוי הרבים, הרב יוספי, יעלה ויבוא, השם ישמרו ויחיו, בכבוד כבוד הרב.
1: איזה ערב מדהים, מיכאל לזרי, שפשוט חימם פה את האווירה, ממש הרים פה חיוכים לכולם. אנחנו בערב ליל החיתון, הושענא רבה, עם ארגון השיבנו, כאן באולמי ויז'ניץ, מוזמנים עדיין להגיע, יש פה מאות אנשים שבאו ונהנים משיעורי תורה אל תוך הלילה. כרגע אנחנו ממשיכים רב יהודה יוספי. מיד אחריו, לא לשכוח, הרב משה אינן, שדרננו היקר והאהוב, שכאן סיפור מדהים, מדהים. הוא יהיה אחרון הדוברים, לאחר מכן יהיה קבלת הולכות שמיים עם כפיר פרטוש, ועוד שיחה מיוחדת עם הרב עמנואל מזרחי, יושב ראש ארגון השיבנו, שעושים את זה כבר שנים על גבי שנים, את הערב המדהים הזה. שימו, איך נשכם מיד יהודה יוספי.
2: במדרש, מאוד כדאי להישאר, ובסוף בסוף אנחנו עושים גם בעזרת השם קבלת עולם אחות שמיים מהרב כפיר פרטוש. כן, בבקשה הרב, בבקשה.
3: אחים יקרים, אתם יודעים שאנחנו כל יום עושים נענועים. נשאר לנו לשנה זו עוד מחר, אם ירצה השם. עוד מעט, עוד כמה שעות. מנענים. מה הנענועים אין? פשט, פשט, מה הנענועים אין? יש בגמרא, מסכת סוכה, למה אני אומר את זה מדויק איפה? שתהיה לי זכות שמי שרוצה להעביר את זה לאחרים, ידע להראות. אתם יודעים איך מתחילים להיות דרשנים, רבנים? שומעים משהו יפה, ויודעים להעביר את זה למישהו אחר, ככה יפה, אז אתה מתחיל להגיד משהו. אתה נהיה רציני. שיוצא, מסכת סוכה, נפלה מזין, עמוד ב' למטה. מה הנענועים הללו? אמר רבי יוחנן, ומנענע לארבע רוחות השמיים להכריז שארבע רוחות הם של הקדוש ברוך הוא. והוא מנענע למעלה ולמטה להכריז שהשמיים והארץ שלו אמונה. אין טבע. רמב"ן ערוך פרשת בו, שמי שאומר יש טבע ויש מקרה, אין לו חלק באלוקי ישראל ובתורת משה. אז ממחר עוד הפסדנו את כל הימים, ממחר נדע. אתה מכריז, הוא מכניס ללב, הוא שליט בעולמו על ארבע רוחות?

0: שמיים וארץ. זה הפירוש הראשון. הפירוש השני, וכאן אני רוצה שתדעו, הכל שלו. אני שאלתי במקומות רבים, גם בחודש שלו, בכל עיני מישיבות, שאלתי שאלה מצחיקה, אל תצחקו. שאלתי שאלה מצחיקה, תגידו, האם אתם מכירים את הברכה שהכל נהיה בדברו? האם פעם ברכתם ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו? כבוד הרב יוספי, מה קרה לך? כל ילד בן ארבע מהמבר שהכל נהיה בדברו. נגיד לכם מה זה שהכל נהיה בדברו? נגיד לכם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו? מי יחיה ומי ימות? מי בריא ומי חולה? מי יתחתן ומי לא? מי תלד ומי לא? מי עני ומי עשיר? שהכל נהיה בדברו. אין מקרה. פש, פש, פש, פש, פש, פש. לא להזיז. שהכל, הלו, שהכל, מה יהיה בשנת תשפ"ז? מה יהיה? שהכל נהיה בדברו. מתי זה נהיה בדברו? בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יכתבון? זה מה יהיה, זה מה יהיה. חיים או חס של המוות, בריא או חולה, יתחתן או לא, תלד או לא, כסף או לא. והקדוש ברוך הוא מחכה את מה שביום ראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יכתבון. הקדוש ברוך הוא עוד לא נתן זה ביד המלאכים, איך זה נקרא? הוצאה לפועל, עד השנה רבה. עד לשנה רבה מחר בשקיעה. אפשר עוד לשנות דברים. זה שילוח, לכם מאחלים פתקתבה, פתקתבה. הפתקאות הללו של הוקים חתם. קיבלנו מושג, הלוואי שילדו. מה זה שהכל, שהכל, שהכל נהיה בדבור. עכשיו, אחים יקרים, תשמעו את הפירוש השני בגמרא. אומרת הגמרא, במערבה, בארץ ישראל אמרו, פירוש השני, מה זה לכם אמונה? אבא, אחות שלו, שמה בארץ שלו. הפירוש השני, למה מנענים? הנענועים הללו עוצרים רוחות רעות בארץ הנדזי. באמריקה, משרה תמונות, באירופה יש פעמים טייפון, יש שעות, הם מעיפים בתים, הם מעיפים, לא מכונית. יש חוסר, הם מעיפים מסעיות, מסעיות עפות באוויר, רוחות. והנענועים האלה, לארבע רוחות, עוצרים רוחות רעות. עכשיו תשמעו, אחי מכרם, אני מוכר לכם, פש, פש, פש. אני מוכר לכם כאן יעלומים, חיים, תשמעו טוב מה אני מדבר. דעו לכם, הנענועים האלה הם לא מצווה. הם, הגמרא קוראת לזה, הם שיירי מצווה. אחד שתה כוס קולה, לא עד הסוף, הוא השאיר קצת. זה שיריים, הוא שתה, הוא שתה, השאיר קצת, זה שיריים של חוס. המצווה של נטילת לולב, מי שיקח ביד ימין את הלולב, ביד שמאל את רוב, אשר כנשארנו במצוותיו וסיבנו הנטילת ידיים, אשר כנשארנו במצוותיו וסיבנו הנטילת לולב, גם אם הוא לא יעשה נענועים, הוא יצא ידי חובה. למה? נטילת נורה, מוכח נורת. הנענועים הללו, הם, שיער, הם לא מצווה, הם שיערי מצווה. תשמעו טוב. והשיערי מצווה הללו עוצרים פורנות. למרות שהם לא מצווה. הם רק השיריים של המצווה, הם עוצרים פורנות. עכשיו תתארו לכם, ומה עושה אמן יש מרבה? ומה עושה? הלו, הלו. שירי מצווה, שיריים עוצרים פורנות. אתם יודעים מה זה פרק תהילים? אתם יודעים מה זה מילה ברשי? מה זה שורה בגמרא? שירי מצווה, זה לא מצווה, זה שיריים, זה יוצר פורנות. מה עושה מצווה? מה עושה לימוד תורה? אתם לא מבינים איזה... איזה ניסים היו בדובאי, כולם מדברים וכולם יודעים. אוי מי שלא ילמד מזה, אוי מי שלא ייקח מוסר מזה. תארו לכם שהייתי עולה למטוס בדובאי, אני הרב, לפני הטיסה, מוכנים לטיסה, הייתי אומר לציבור, לכל הציבור, 180 אנשים, בוקר טוב, אחי ואחיות, בוקר טוב. בוקר. אולי נקרא שמה ישראל ביחד? אולי נקרא שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? מה זה היו מתנפלים עליי? סתם את הפה! אתם השחורים האלה! מה השטויות האלה שמה ישראל? מה תפסיק עם זה? מה אתם לקרוא שמה ישראל? אבל כמה שעות אחרי זה, הם צעקו כזה שמה ישראל שבחיים לא צעקתי. שמה ישראל! שמה ישראל! מה זה שמה? או הם צעקו. או הם צעקו. אבל עליי כאלה צעקו. הם כבר צעקו. הם צעקו. אז למה הם כל השנה צוחקים ולועגים ושונאים את אלוקים ושונאים את התורה? אז אני מגלה ברחבי הארץ סוד. אתם רוצים לשמוע סוד? בדרך למיון, לתל השומר, לבלינסון, לרמב״ם, להדסה עין כרם, בדרך למיון, אף אחד כבר לא צוחק. אף אחד כבר לא צוחק. את יודעים מתי צוחקים? וישמן ישורון ויבט. טוב לו, אני בריא. יש לי מכוניות, יש לי כסף, אל תבלבל אלוקים, אני מסתדר גם בלי אלוקים. ואתם לא מבינים איזה ניסים הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. היו יכולים להיות בקלות 150 הרוגים יהודים, ישראל. ניסים נשמע שני ניסים? אתם יודעים מי הציל את המטוס? הלו. אתם יודעים מי הציל את המטוס? שלא ייפול עד למטה והציל אותו ברגע האחרון? אינסטלטו. תשמעו. אינסטלטו קפץ והציל. מה קורה? אינסטלטו יודע לתקן ברזים ושירותים. מה עובד לטיסה? זה שגחה משמיים. האינסטלטור הזה, הג'וב שלו, סרטים על מטוסים. הוא במשך שנים מסתכל על מטוסים, והוא ראה כבר חטיפות של מטוסים. ולטייס יש הגה, לא כמו באוטו מסתובב, האש של הטייס מורידים או צונח? מעלים אותו, הוא עולה. זה הוא ידע כי הוא חובב סרטים על מטוסים. הוא קפץ וזה צנח. מה זה צנח? שלוש דקות היו כולם הרוגים. אלא את זה, וכך ניצאו, עד שבא הטייס, טייס בריטי. ואתם יודעים מה פירוש שהטייס הערבי שכן היה טוב, הטייס הכוונית, כשדקו אותו, דקו אותו עם סכין, הוא הצליח לפתוח את הדלתות, הדלתות של הטייס, שאף אחד לא יוכל להיכנס, זה מבחוץ, אי אפשר לפתוח. כשהוא קיבל את הדקירה, והוא רואה שהמצב נוראי, ולא יודע אם יחיה ימות, נתן נתן לחיצה לכפתור, ונפתחה הדלת. על זה יכלו להיכנס. מי טיפש? לא יבין איזה ניסים עשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. נס חנוכה, נס פורים, נס סוכות. מה אתה עושה עם זה? מה חוץ מלהתפעל? כן, שמעת? דובאי, שמעת? אחים יקרים, תשמעו עוד נכון. אני רוצה לעזור לכם. אתם לא חייבים אפילו תודה, אני מדבר. מי שרוצה, ירוויח. מי שלא רוצה, לא חייב לי כלום. אמרתי לכם עד עכשיו הגמרא, מסכת סוכה, דף ל"ז עמוד ב' למטה. עכשיו אני אומר לכם משנה, לא צריכים להפוך את הדף אפילו, סוכה, דף ל"ח, תשמעו משנה. קודם אני אומר את המילים ונסביר. מי שהייתה אישה או עבד או ילד קטן, מקריאין לפניו את ההלל, חוזר אחריהם מילה במילה, אלא שתבוא לו מהירה, תבוא לו כללה, ונסביר. אתם יודעים שכל ישראל ערבים זה לזה, ומכוח זה, אחד יכול לקרוא עבור כולם, לא כל אחד תוקע בשופר. אחד עבור כולם. מגילה, לא כל אחד קורא מגילה. אחד קורא מגילה, מוציא את כולם את הכנסת. למה? כי כל ישראל ערבים זה לזה. אבל זה בתנאי אחד, שזה שתוקע או זה שקורא את המגילה, הוא בר מצווה. אישה לא יכולה להוציא. ילד קטן לא יכול להוציא. עכשיו שימו לב. יש אבא, לא יודע לקרוא. לא יודע לקרוא. הוא רוצה לקרוא הלל, הוא לא יודע לקרוא. אז אם אשתו מקריאה לו את הלל, או ילד קטן לפני בר מצווה מקריאים לו את הלל, הם לא יכולים להוציא אותו. כי הם קטנים, הם פטורים. אישה פטורה וילד קטן פטור. אז מה הוא עושה? הם קוראים, הם לא מוצאים, הם קוראים את המילה, והוא חוזר למילה. עוד מילה, הם קוראים, הוא חוזר. כל מילה שהם קוראים, הוא חוזר. אבל אומרת המשנה, אבל תבוא לאבא הזה כללה. על האבא הזה תבוא עליו מאירה. למה? לפי, אומר רש"י, שני פירושים. למה תבוא עליו כללה? פירוש אחד, למה לא למדת לקרוא? למה אתה לא יודע לקרוא? למה לא למדת לקרוא? אישי או ילד קטן צריכים לקרוא לך את ההלל? למה לא למדת לקרוא? זה פירוש אחד. הפירוש השני, אומר רש"י, למה תבוא לו כללה? לפי שמבזה את קונהו, הוא מבזה את הקדוש ברוך הוא לשלוח שלוחים כאלה. את מי אתה שולח שלח לקרוא לך את הלל? אישה או ילד קטן לפני בר מצווה? תבוא עליו כללה. אחים יקרים, אתם יודעים מה למדתי מהגמרא הזו. ולמרות שאני מכיר ילדים קטנים, הוא מבזל, אבל הוא חכם. אני ראיתי ילד בן 12, למד עם חברותה מסכת יבמות, אל תגיד לי מגילה, אל תגיד ברכו. בבני ברכי, ילד חכם, בן 12, לא מדבר חברותה יבמות. אז הוא חכם, אבל הוא קטן, הוא לא יכול להוציא. אם הוא יקריא לאבא שלו את העלל, תבוא עליו קרנה. הוא מבזל קרנה. הלו, אתם יודעים מה למדתי מזה? ומה אתם אומרים? ומי שמאחר כל יום לתפילה, הוא לא מבזה את קונהו? אני לא מדבר על מי שלא בא בכלל לבית הכנסת. מתפלל יחיד, לא הולך לבית כנסת. אחים יקרים, אתם לא חייבים לכלום. אני בא להציל אתכם. הגמרא במסכת ברכות דף ח'. כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו, באלעד בכל פינה יש בית כנסת. כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו, ואינו נכנס לשם להתפלל, נקרא שכן רע לגורם גלות לו ולבנם. יש עליו שלט, אני שכן רע של אלוקים. למה שכן רע? כי שכן טוב נכנס אצל שכנו הטוב כל ערב. אהלן, משה, מה נשמע שם? כוס קפה, חתיכת עוגה, ספר איך עבר היום. שכן טוב. שכן רע, הוא לא נכנס אצלו, הוא מסוכסך את זה. פח, פח, פח. הוא לא רוצה לראות אותו. בית הכנסת זה בית האלוקים. ומי שלא נכנס כל יום, עושה לאלוקים. פח. אני נכנס לחברים שלי, להורים שלי, לידידים שלי. אלוקים, אתה לא מעניין אותי. הוא שכן רע, אלוקים יזרוק אותו עם כל המשפחה, וגורם גלות, לא הוא לבניו. אחים יקרים, תפסיקו לזלזל. תפסיקו לזלזל. ומי שנכנס, יש עליו שכן טוב, אבל אני לא מדבר על מי שבכלל לא בא. אני מדבר על מי שיום יום מאחר, אני לא מדבר, שירותים, אונס רחמון פטרי. קורה, קורה, איתם. אני מדבר על אנשים חצופים, שאני מכיר אותם 40-50 שנה. כל יום וכל שבת מאחרים, כל יום מאחרים. הוא מאמין שאלוקים רואה אותו? הוא מאמין שאלוקים מצלם אותו? מה, נתניהו איחר פעם אחת לטראמפ? נתניהו איחר פעם אחת לטראמפ, הוא יזרוק אותו. אתם לא מבינים פוליטיקה, אני אסביר לכם קצת. הלו, אתם יודעים, מי זה נשיא אוקראינה? אה? זלנסקי. תשמעו טוב. זלנסקי, מי שיודע, יש מלחמה כבר כמה שנים, אוקראינה עם רוסיה. זלנסקי היה אצל טראמפ, תשמעו טוב. הוא בא עם חולצה טריקו, לא עם חליפה, לא עם עניבה אדומה. בא אל טראמפ עם חולצה טריקו, טראמפ זרק אותו לעיני כל המצלמות, היום המצלמות על כל העולם. לעיני כל העולם הוא זרק אותו, לך! כי הוא לא ידע איך מתלבשים אצל טראמפ. אצל טראמפ צריכים לבוא עם חליפה ועניבה. זרק אותו. ואתה מאמין, סליחה שאני פוגע, אני לא מתכוון לאף אחד, כי אני לא מכיר אף אחד. מה זה לאחר? נתניהו יאחר לטראמפ? אני אחר פעם אחת, אני לא נפגש עם טראמפ. אני יש לי כל בוקר פגישה עם אלוקים, אני חיה אותי. אם הוא סוגר את הפומפה הזאת, אתה באוט. ובא אוטו שחור ומאמיסים אותך. אתה לא צריך לעלות בכלל. ואתה מזלזל במי שמחיה אותך? וסליחה שאני שואל שאלה, אתה מאמין שכל מי שבא לפני התפילה, אתה מאמין בתהילים למד ג'? משמיים הביט השם. משמיים הביט השם, ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ. הלו, אפשר לשאול אתכם שאלה? אתה מאמין שכל מי שבא לפני הזמן, אלוקים מסמן אותו, וי, וי, וי, וי, ואלו, ומי שמאחר כל יום, ישן מתי שהוא רוצה, קם מתי שהוא רוצה, אלוקים מסמן אותו כל יום, איקס אדום, עוד פעם איחר, איך נראה לכם? שמי שמכבד את הקדוש ברוך הוא, עם וי, והוא שכל יום מזלזל, אותה בריאות, אותו שילוך טוב, אותם ילדים, אותו כסף, והפסוק אומר, כי מכבדי אכבד, כי מכבד... יורן. כי מכבדי אכבד, כי מכבדי אכבד, אובזי יקולו. אתם צעירים, אתם לא יודעים, ליווה אותי, הייתי, לא רוצה להגיד לכם, בעיר אחרת, ליווה אותי אחד, ביקש ברכה, לא מדברים, מי שרוצה, אלו, סליחה. ליווה אותי לאוטו, אחד ביקש ברכה, נשוי, אין לו שלום בית. כל הזמן מריבות עם אשתו. אתם לא מבינים כמה הוא מסכן. גם היא מסכנה. כל היום היו מריבות, כסח. אין לך, אי אפשר להתפלל, אי אפשר ללמוד, אי אפשר כלום. מי יודע על מה זה? אנשים לא נרדע. אמרתי, אני אומר לכם, אני מספר לכם סיפורים. אני הכרתי אחד בישיבה קטנה, בישיבה גדולה, אף פעם לא בא לתפילה. אף פעם לא בא לתפילה. גם מתי שהוא רוצה, מי יכול... הראשים לא יכול עליו. אבא ואמא, בטר לא יכולים עליו. זה מה שהוא רוצה. הגבר הזה, הג'אבר הזה, התחתן, לא הולכים ולולדים, נולד לו ילד מום בלב, הוא גמר לישון, הוא בשניידר, שלא תדעו, שניידר, צמוד לבלינסון, זה הבית חולים לילדים, הכי משוכלל במזרח התיכון, שניידר. אשתו שומרת על התינוך ביום, הוא יש לו קורסה, בית חולים, שומר על הילד בלילה, הוא גמר לישון. הוא מחזיר את כל הלילות שהוא שם פס על אלוקים. לא ראו אותו בתפילה אף פעם. הוא יושן, הוא יושן, אלוקים מתגיד. הוא מחזיר עודף, הוא מחזיר עודף. הוא כבר לא ישן. הוא יושב לי על קורסה. ואני רוצה, רבותיי, תשמעו, אני מספר לכם על גודל מצווה אחת, ספרו את זה הלאה. אני מספר לכם על מצווה אחת, מי שרוצה הלו, זה לילה שנה רבה כדאי. אני מספר לכם מהי מצווה אחת, ומהו מנהג אחד, בקצרה וזהו, להיום. מי שירצה, יפתח משנה ברורה, הלכות עשרת ימי תשובה, יש שם רק סעיף אחד. עשרת ימי תשובה, בער היטב, יש שם במשתמור, בער היטב, תשמעו. אחד הלך ביער, פתאום באו שילדים, אין זאפ. קשרו אותו, אמרו לו אותה בן מוות. ידידי, עוד 5 דקות. אין זאפ. קשרו אותו, אתה בן מוות. עוד 5 דקות מוצאים אותך להריגה. למה? ככה. שודדים אין מה, אין סיבה. ככה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אלו. יש חוק בינלאומי מה האדם מבקש לפני המוות נותנים לו, חוץ מאשר שחרור. יגידו לו, תן לי ללכת הביתה, זה לא. אבל מה שהוא מבקש נותנים לו. לא, מה היהודי עושה לפני המוות, בקשה האחרונה? שמה ישראל וידוי. אתם יודעים מה היהודי הזה ביקש? אמר לשודדים, זה תחילת החודש, לא ברכתי את הלבנה, אני מבקש, תאפשרו לי ברכת הלבנה. אמרו לו, למה לא, בכבוד, כמה שאתה רוצה. פתחו לו את האזיקים, הוא ברך, ברוך, אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, השם במאמרו, ברש חכים, מה זה כוונה? בסוף אתם יודעים קצת רוקדים, קופצים. כשם שאני מרקד כנגדך, ואני יכול לנגוע בך, כך לא יכלו כל איבה לנגוע בלעה שלוש פעמים. כשם שאני מרקד כנגדך, ואני יכול לנגוע בך, כך לא יכלו כל איבה לנגוע בלעה. כשהוא אמר את זה בפעם השלישית, באה רוח שערה, הגביה אותו, העיפה אותו, וניצל מהשודדים. משנה ברורה, דיני עשרת ימי תשובה. שמעתם איזה מצווה? הלא שמעתם איזה מצווה? אני יוצא ברכת הלבנה, והרוח העיפה אותו. מה אתה מזלזל? עכשיו, מנהג. אתם זוכרים למה אתם חומש בראשית? אתם זוכרים שלוט קיבל רשות להציל את משפחתו בזכות אברהם? אבל מה סיבה אותו? אל תביט אחריך. תברח, תברח משדום, תברח. אבל אל תביט אחריך. למה? אתה הרשעת כמותם, אתה הרשע כמותם, אתה ניצל בזכות אברהם, אין לך רשות להסתכל מה קורה איתם. אל תביט אחריך. אבל אשתו של לוט הייתה סקרנית, הסתכלה אחורה, ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. מתה? הסתכלה אחורה. מתה? ונהייתה גוש מלח. שאלתי למה גוש מלח ולא גוש סוכר? תשמעו, אומר רש"י, תסתכלו בפסוק פרשת וירא, מי שרוצה. הלו, ותבט פסוק, ותבט אשתו מאחריו ותהי נסיב מלח, למה נהייתה גוש מלח? אומר רש"י, במלח חטאה, במלח חטאה, ועל זה נענשה השמה, באו המלאכים אל לוט, אמר לוט לאשתו, תביא מלח למוציא, תביא מלח למוציא. אמרה לו, גם את השטויות האלה אתה מביא כאן? גם את השטויות האלה? מלח למוציא. במלח חטאה, זה מנהג, שים אלה זה מנהג. במלח חטאה ובמלח לקטה. צחקה על מלח, נהייתה גוש מלח. אל תזלזלו, לא, אל תזלזלו אפילו במנהג. שמעתם פעם שמנהג אותיות של גיהנום, תהפכו את האותיות, מנהג, מם, נון, אי, גימל, תהפכו גימל, אי, נון, מם, גיהנום. אל תזלזלו. אחים יקרים, אמרתי לכם, אם הייתי במטוס בדובאי, והייתי מבקש בבוקר לקרוא שמע ישראל, מה זה היו צועקים עיניי? מה היו שוטפים אותי? מה אתה בא לי כאן עם השטויות שלך? איזה שמע ישראל היה להם? איזה שמע ישראל הם צעקו? אני מסיים בפסוק, מי שעושה שיעורי בית ליראת שמיים, איך בבית תנ"ך, תפתחו את הספר האחרון בתנ"ך, דברי הימים. יש דברי הימים א', דברי הימים ב', כדאי לזכור. מי שעושה? דברי הימים ב', פרק תתווו. ועזריהו בן עודד הייתה עליו רוח אלוקים. עכשיו תשמעו לא את רב יוספי, עכשיו תשמעו נביא. ועזריהו בן עודד הייתה עליו רוח אלוקים. ויצא לפני עשה, ויאמר לו, שמעוני. אנשי אלעד, בחורים יקרים, שמעוני, נביא. השם עמכם ביותכם עמו. השם עמכם, רוצים בריאות, רוצים לחיות, רוצים שידוכים. השם עמכם ביותכם עמו. לא עם כולם, לא עם כולם. ואם תדרשו הוא ימצא לכם. ואם תעזבו הוא יעזוב אתכם. אם תדרשו להיות קבועים בבית הכנסת ולא לאחר, אם תדרשו כל ברכה בכוונה, אם תדרשו אל תזלזלו בשבת, תיכנסו לפני הזמן, לא ברגע האחרון, אם תדרשו הוא ימצא לכם, ואם תעזבו הוא יעזוב אתכם. אני מברך את כל הציבור, מברך גם את כל הציבור המאזינים ברדיו, אני מברך את כולם ואת עצמי, שכל ימינו נהיה אם תדרשו הוא יימצא לנו. ואם הקדוש ברוך הוא יימצא לנו, נזכה לשנה טובה ומבורכת, שבת שלום וחג שמח.
1: שבת שלום וחג שמח. הרב יהודה יוספי עכשיו סיים את דרשתו. אנחנו כמובן כאן נמצאים בליל החיתום, מושן הרב המתם ארגון אשיבנו. מיד ביד ייכנס אלינו רבנו, אהוב ליבנו, הרב משה קנן, שמגיש פה את התוכנית ברדיו קול ברמה, עם סיפור מרתק מאפריקה לישראל. שווה לכם להישאר ליל החיתום ברדיו קול ברמה עם ארגון השיבנו, הרב עמנואל מזרחי. אנחנו נזכיר שכל מי שרוצה לקבל קבלה, ברוך השם, המונים המונים שהתקשרו וקיבלו על עצמם קבלות, פשוט מדהים. שבשעות האלה של הלילה אנשים מאזינים ונמצאים איתנו ומאזינים לכל מה שנתנו פה, אז אפשר, מי שכנראה כרגע ההודעות הקוליות נגמרו, אין מקום כבר ברוב הודעות, ברוב השם קבלות שאנשים קיבלו, אתם יכולים גם לשלוח לוואטסאפ של 052-766-7609 052-766-7609. אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ עם קבלה שלכם, וכמובן שרואים איזה ישועות גדולות כמו שהרב אמר. הנה ברגעים אלה הרב משה קנן נכנס אלינו כאן למקום, הוא אחרון הדוברים, אחרון המדברים פה בעזרת השם. מיד לאחר מכן יהיה קבלת עול מלכות שמיים עם החזן כפיר פרטוש, וכמובן בשעה 5:10 בערך שיחה מיוחדת עם הרב עמנואל מזרחי, ראש הארגון של השיבנו, שכבר רצים איתנו שנים שנים פה ברדיו קול ברמה. כל התורה, ליל החיתום, שיהיה פית כתבה לכולם בעזרת השם. אני חוזר על הטלפון, מי שרוצה לקבל קבלה אפשר לשלוח הודעה לוואטסאפ 052-766-7609 052-766-7609. עכשיו איתנו הרב משה קנן, מגיש התוכנית אצלנו ברדיו קול ברמה. בואו נאזין ונתחבר.
2: הרב רונן ויורם וזנה ביקשו ממני בשם הרב עמנואל לדבר בעניין סיפור אישי, ובאמת זה מאוד קשה לי, כי יש שני חלקים בתשובה. חלק אחד זה חזרה בתשובה, והחלק השני זה התמדה בתשובה, ולפעמים זה אפילו יותר קשה. אדם ראה שהשם הוא אלוקים ויודע שזה האמת, אבל עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד ניסיון ועוד ניסיון, וכל יום זה סיפור בפני עצמו. אז ביקש ממני הרב, אז אני אספר. אני גדלתי בבית מסורתי, הסבא היה רב, אבל לפני, בשנות ה-60 שהגיעו יהודים ממרוקו וכל מיני מקומות אחרים, אמרו להם בצורה מאוד פשוטה וברורה, שלום עליכם, אמרו, שפה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות, אבל לא צריך לשמור מצוות. וסבא עלה לארץ ישראל יחד עם אבא בסאלי. אבא בסאלי, רבי ישראל אבוחצירא, חזר חזרה למרוקו. הוא לא יכל לסבול איך יכול להיות שפה בארץ שלנו אנשים לא שומרים מצוות. הוא היה ביבנה, ראה אחד שנוסע בטרקטור במושב בן זכאי, מהמבט שלו התהפך הטרקטור. הוא חזר לחוץ לארץ. סבא שלי נשאר בארץ, אבל מהר מאוד הילדים שלו נהיו רחוקים יותר. ואני בתור ילד קטן, ואדם צריך לשמור על התמימות שלו, על התואר שלו. ילד קטן, שאלתי המון שאלות. מי ברא את העולם? ומה הסוד של העולם הזה? ומה זה אומר להיות יהודי? אני זוכר שראינו גם מצד אחד עושים קידוש ואחר כך הולכים לים. וכל מיני דברים שמאוד הפריעו לי, בתור ילד, מאוד הציק לי. עכשיו, מאיפה ילד יודע את האמת? אתה ילד קטן. האלוקים עשה את האדם ישר. אבל המה, בני האדם, חיפשו מחשבות רבות. יש אמת אחת, יש אין סוף שקר. אחד ועוד אחד זה שניים, אבל זה לא ארבע ולא חמש ולא 0.7, לא 0.6, לא אין סוף שקר. שאתה מעמיד את האמת מול השקר, זה כמו יעלום קטן שמכוסה באין סוף חול. רק צריך שרה להקשיב לאמת. ילד בן 5, לפני 5 שנים, היה נשמה תחת כיסא הכבוד. ילד בן 10, לפני 10 שנים. אחד הניסים הכי גדולים בעולם, יותר מתחיית המתים. זה איך יום אחד יוצא בן אדם מתוך בן אדם, אמא לא מסוגלת לצייר את הילד יפה כמו שהוא במציאות. והקדוש ברוך הוא שולח אדם לעולם הזה, והנשמה יודעת את האמת. אני זוכר שהיינו גרים בקיסריה, כל פעם שהיינו הולכים לים, הייתי מתייסר. כילד, קטן. אמרתי לאבא שלי, איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות. בכיתה ח' ביקשתי איך ללמוד בישיבה. לפעמים זה קורה הפוך, שילדים מורדים. אני מרדתי לכיוון התורה. ולמדתי שנה בישיבת פורת יוסף. וזה לא היה פשוט, בתור ילד בכיתה ח', וההורים מתנגדים אליך. ואמרתי לאבא ולאמא, אני רוצה להיות כמו, דרך אגב, השיעור הזה להצלחת דוד בן יהודית. בית בן יהודית, שיזכה להקים בית נאמן בישראל, וגם כמובן לכל הקהל הקדוש וכל השומעים, ושעם ישראל יזכה לכתיבה טובה, לפתקה טובה, שנזכה באמת לתשובה אמיתית, בלי מאוד להתכונן לזה. בכיתה ט' אמרו לי ההורים, אתה יודע מה, אתה רוצה ישיבה, אז הם שלחו אותי כבר לפנימיה צבאית, דתית. התגייסתי לצבא. השתחררתי מקבע כסגן מפקד גדוד, והמון שאלתי שאלות. אני זוכר שפעם ראשונה שעמדתי מול מחבל בלבנון, שנהרג. הסתכלתי על המחבל המת הזה ואמרתי, איך אנחנו חיים? תראה איזה עוצמה יש להם. 2 מיליארד עוטפים 5, 6, 7 מיליון יהודים. על פי טבע לא היינו מחזיקים מעמד אפילו רגע אחד, והקדוש ברוך הוא מציל אותנו. עכשיו, יש אדם שיש לו עיניים שהוא לא רואה כלום, אבל יש אדם שרואה את הקדוש ברוך הוא, כמה הוא משגיח על כל דבר קטן. כמה ניסים, כמה פלאים. הרב הזכיר מקודם את מה שהיה במטוס הזה. היום עכשיו לא היה אמור להיות פעם שכולו תורה על פי טבע. היינו צריכים להיות באבלות גדולה מאוד, והשם הציל אותנו. היום לפני 3 שנים, בלילה בחאן יונס, כבר הכינו את כל הנשקים בשביל לפלוש בשבעה באוקטובר למניינם, שבת שמחת תורה, לפני 3 שנים. רק אותו אחד שהשבא קורא לו שחור העיניים, איחיה סינואר מחאן יונס, הקצב מחאן יונס, שם רשעי מרכב, הוא לא לקח בחשבון שבלילה הזה, לפני 3 שנים, יהודים התפללו בכל העולם. או שענה, או שיענה, הצליחנה, אני והוא או שיענה, הקדוש ברוך הוא תושיע אותנו. הם תכננו לעשות לנו שואה. אנחנו כולנו ניצולי שואה. הם תכננו לא להשאיר פה יהודי אחד. על עמך יערימו סוד, התייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונחידה מגוי ולא יזכר שהם ישראל עוד. עכשיו אני הרבה התעסקתי גם, הייתי קרוב קצת לתחום הערבי, וראיתי כמה הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. בשלב מסוים באתי למפקד שלי, אלעזר שטרן קראו לו, ואמרתי לו שאני רוצה לקחת חופשה ללא תשלום. השתחררתי מהצבא, וכל הזמן הנשמה שואלת אותך, למה אתה חי בשקר? יש דברים שאדם יכול לדעת. ומהר מאוד החלטתי לברוח מהארץ, ולטוס לאפריקה, לטוס לחוץ לארץ. לילה לפני הטיסה, אמא שלי ככה חיבקה אותי ונשקה אותי, אמרה לי, עוד יאכל אותך אריה באפריקה, זה מסוכן. תלך להתפלל. עכשיו, המשפחה הדתית, מסורתית, כאילו אני... אתה אומרת לי בצחוק, אתה דתי בסיף, בכאילו. יש שומרי מצוות ויש שומרי עבירות. ואת הסיפור הזה שאני... אני אשתף אתכם. לילה לפני הטיסה לחול, אני החלתי לטוס לאפריקה, לא ידעתי שזה טיול ארוך יותר, אבל לילה אחד לפני שטסתי, אני הולך להתפלל לקבר שמואל הנביא. אז זה לא היה כמו היום, מי שמכיר. זה היה רק את קבר שמואל הנביא, מסביב ככה ההר, הכל פתוח. זה מערה, זה שמואל הנביא קבור במערת קבורה. הערבים בנו מסגד מעל הציון של שמואל הנביא. הלכתי להתפלל שם. ונגמרה התפילה, התפללתי, גמרתי להתפלל, עליתי לגג. אתה רואה את כל ירושלים מלאה בכוכבים. כל השמיים, כל ירושלים פרוסה כמו תחת כף ידי. ואני יושב על הגג ויורדות לי דמעות, ואני אומר, ריבונו של עולם, נמאס לי לחיות בשקר. קח את התנ"ך, לך איתו לנוצרים. תשאל אותם, היה קינג דיוויד, מוזס, ג'וזף, ג'רמיה, היה ירמיה הנביא? יגיד לך, כל מה שכתוב בתנ"ך אמת. אז מה אתם רוצים מאיתנו היהודים? יגידו לך, אתם חטאתם לאלוקים וגורשתם ארץ ישראל, ואיתנו קראת השם, ברית חדשה, שיש תנ"ך חדש. תגידו, עזוב את החדש. מה שהיה, היה אברהם, היה יצחק, היה יציאת מצרים. כן, הכל אמת. תשאל בחור ערבי שבקי במסורת. שמח, תסלח לי. התורה, התורה. היה אברהים, יעקב, יצחק, דוד, לוט, נוח, מוסה. היה או לא היה? היה ישראל, מציאת מצרים? היה יוסף? אלקטיר וזיר, הנסיך הגדול של מצרים? יגיד לך ערבי, איזה שאלה? כל מה שכתוב בתורה, הכל אמת. היהודים קוראים אותם משעב למוכתר, או אליל כיתב, אליל כיתב זה עם הספר. אתם יצאתם ביום 50 ממצרים, בשנת מינוס 1274. כל התנ"ך אמת. אז מה אתה רוצה מהיהודים? למה אתה הוריק בהם? יגיד לכם, כי אתם חטאתם לאלוקים, אתם כופרים. אם לא הייתם עושים עבירות, לא היינו יכולים עליכם בכלל. נרגב, זה גם מה שהחמאס אומר. שאם היהודים חזקים מתחינת מצוות, אי אפשר לנצח אותם. אני, שקראתי את האמנה של החמאס בפעם הראשונה, הראיתי את זה לרבנים גדולים בארץ, אמרו לי, מה, ערבים כתבו את זה? אמרתי, כן, הם כתבו את זה. הם כתבו את זה שאם היהודים חזקים מבחינה רוחנית, אי אפשר לנצח אותם. השם אלוקים הרחמן והרחום, כך הם כותבים. היהודים. שם כתוב אהל אל כיתב, עם הספר. הייתם הטובה באומות שהוצאו לבני האדם, מצווים את הטוב, שוללים את הרע ומאמינים באלוקים. לו האמינו היהודים היה להם טוב, יש מאמינים אחרובם מושחתים, הם לא יזיקו לכם היהודים אלא במעט, ואם ילחמו בכם ייסוגו מפניכם ולא ינצחו אתכם. הם נידונו להשפלה איכן שיהיו, אלא אם כן יחזיקו במוסרותיו של האלוקים. הם אומרים בעצמם, אם היהודים חזקים מבחינת מצוות, אי אפשר לנצח אותם. אז לך לנצרות, יגידו אמת, לך לבחור שאינו שומר מצוות, מה יש לך להגיד על התורה? וואלה, לא יודע, זה כפייה דתי, זה שקרן. כי הנשמה שלך יודעת את האמת. איך כתוב דור שיבוא המשיח? קטגוריה בתלמידי חכמים. יצחקו על לומדי תורה. למה? כי הנשמה שלכם יודעת את האמת. ואיפה שזה אמת יש יצר הרע, איפה שזה שקר הוא לא מגיע. למה עבירה קרויה עבירה? כי רגע אחד לפני שאדם עושה עבירה, יצרו אומר לו, אחי, לך תעשה את זה. מה זה תהנה? חבל על הזמן ממזמן. רגע אחד לפני עבירה הוא מרגיש טוב. שנייה אחת אחרי עבירה הוא מרגיש גועל נפש. כמו אדם טובל בביב צוע והשפטות. עבירה, טעם הטוב עבר לו מהר והוא מתבוסס בטעם הרע. אבל כשהוא עושה מצווה, תמיד קשה לעשות אותה. אבל אחר כך הוא מרגיש אושר גדול מאוד. אני ישבתי על הגג, מי שמכיר את המסגד מעל שמואל הנביא, והתחלתי לבכות ואמרתי, ריבונו של עולם, אתה לא מכיר אותו, אותי. האמת, אתה כן מכיר אותי, אבל אתה לא מכיר אותי. כאילו, אני מהגג הזה יורד לשתי דרכים. אם תורת משה אמת, אני הולך לשמור מצוות כמו שאמרת. ואם זה לא נכון, אז זה לא נכון, אבל אם זה אמת, אני לא יכול להיות חצי דתי, חצי חילוני, לא יכול להיות שומר מצוות ושומר עבירות. אני לא יכול לעשות מה שנוח לי. אני באמת אוהב את עם ישראל, אני לא רוצה שהעם הזה יערק, שיפצע, שיפגע. כי אם עם ישראל עושה חטאים, אלוקים, חליל לבחז, נגורש מארץ ישראל. תראו את המצב היום בארץ, חצי מהמדינה כבר לא שלכם. יהודים גרים באלעד במחסנים, בגאולה במחסנים, ערבים גרים בגורדי שחקים, בבניינים מפוארים. חצי מהם רופאי שיניים, חכים סנן, כאילו כולם נהיו רופאי שיניים. יש קורסים, אינסטלציה, פחות רפואת שיניים, אותו קורס מעבירים הכל. כאילו, תורף לגמרי, הגר אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, תורת משה אמת. אני זוכר שראיתי חיילים שלנו מאמנים שוטרים פלסטינאים. ואז שמתי לב שמי שקיבלנו את המדינה עד שפרצה אינטיפאדה עברה בדיוק 40 שנה. כמו שהסבא הזקן שהיה בבית שענו היה אומר בתפילה 40 שנה קוט בדור ואומר עם תועל לבבם. כל מיני דברים שגרמו לי הרבה להתעורר. ישבתי על הגג ואמרתי ריבונו של עולם, אני מבטיח לך, אני מהגג הזה יורד לשתי דרכים, אם תורת משה אמת, אני אתחיל לשמור מצוות כמו שציווית. אבל באמת, עד הסוף, בלי משחקים. ואני מסתכל על השמיים ואני אומר, ריבונו של עולם, אתה קיים? עכשיו, דמיינתי את עצמי, לוקח חללית, טס השמיימה. 100 שנה עבוד, 100 שנה, אף פעם לא תראה שלט, אין כניסה, נגמר העולם. מי ברא את העולם הזה? שאו מרום עיניכם, מי ברא כל אלה? אני מסתכל על יופי הבריאה. אתם מכירים את הסיפור שפעם איזה אוקראיני אחד בא לרבי יונתן לייבשיץ, הביא לו מטבע, אמר לו, קח את המטבע, תראה לי איפה אלוקים נמצא. אמר לו, הילד הקטן הזה, קח את המטבע בחזרה, תראה לי איפה אלוקים לא נמצא. אתה לא רואה אלוקות? אתם לא רואים את כל הניסים שהשם עושה לנו? בשלוש שנים האלה היו אירועים שלא היו מבריאת העולם ועד היום. מבריאת העולם ועד היום, איראן אף פעם לא תקפה אותנו, חוץ מבשלוש שנים האלה. מבריאת העולם ועד היום, אנחנו מעולם לא תקפנו באיראן, מעולם לא תקפו אותנו תימנים ומעולם לא תקפנו בתימן. פגשתי לפני 3 שבועות איזה מפקד בכיר בצבא. היה מאוד עצוב. אמרתי לו, אחי, למה אתה עצוב? אמר לי, כואב לי הלב. אמרתי לו, למה כואב לך הלב? אמר לי, כואב לי הלב שהעם היושב בציון לא מבין שאנחנו בעיצומה של מלחמת העולם השלישית. הוא אומר לי, על זה כואב לי הלב. מלחמת העולם השלישית, הוא אומר לי, התחילה כבר מזמן, העם היושב בציון לא מבין באיזו תקופה גדולה עם ישראל נמצא. וכמה זקוקים ללומדי תורה להציל את עם ישראל. שהם סוגלים להרוג את המחבלים לפני שנולדים בכלל. חיילי צבא מרום, עוצמה גדולה שיש לעם ישראל, אין עם כזה בעולם. אני יושב על הגג ומתחיל לפקוד ואומר, ריבונו של עולם, אני מבטיח לך. אני ארד מהגג, אני אתחיל לשמור מצוות, אבל באמת, שנאמר קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, לא בכאילו. או רק תראה לי שאתה איתי ביחד. ירדתי מהגג, הגעתי הביתה, נחתי קצת בסלון, בלילה אני צריך לטוס לאפריקה, לקניה. ראיתי את אחותי קמה בבוקר נוטלת ידיים. אחותי זה תוצאה של הרב ניסים יגן זצ"ל. אמא שלי באה אליו לקבל איזה ברכה, הדבר ראשון מי שהכיר אותו, שאל אותה, איפה הבת שלך לומדת? היא אמרה, בבית ספר דתי, ג'ינוגלי, בנים בנות. אמרה, נסע לשם, לקח אותה, הכניס אותה לסמינר בית יעקב. לא שאל, אמר לי, אמא שלי, איזה הברכה? את רוצה ברכה? זה הילדים שלך. הילדים שלך ישמרו מצוות, זה הברכה הכי גדולה. אז ראיתי את אחותי הקטנה, נוטלת ידיים. הלכתי לכיור, גם אני נטלתי ידיים. היא אומרת לי, מה אתה עושה? אז אני נוטל ידיים. אמרתי לה, ואתה טס לאפריקה. אמרתי לה, מה זה סותר את זה? אני אתחיל לשמור מצוות, מעכשיו. הלכתי, קניתי אוכל, גלד כשר, פינג'אן, גזייה, כל מיני, כל מערקים כאלה, עדשים, מה שצריך. הלכתי לבוכרים, קניתי תפילין חדשים. אני, אבא שלי לא רצה לקנות לי תפילין. אמר לי, לא צריך, אני אביא לך איזה משהו, הביא לי משהו ישן כזה, אתה רוצה תניח. אמרתי, לא, אני רוצה תפילין, הלכתי, קניתי תפילין, לעצמי, חדש. תלית, כל מה שצריך. בעליתי על מטוס אל על וטסתי לאפריקה. כשהגעתי לקניה, יש בעולם המטיילים דבר שנקרא להתקלב, כאילו, חפש את הטיול הכי זול שיש. אמרו לי, יש מקום, קוראים לו סקנה אחת פולניה שגרה באפריקה, בקניה, קוראים לה מאמא רוצ'ס. עולה לישון אצלה על הדשא, משהו כמו $2, $3. לא, לא יקר. טוב, נחתי בשדה התעופה, לקחנו מטטו כאלה, פגשתי כל מיני ישראלים. ואיך שהגעתי למקום הזה, לא האמנתי שאנשים ישנים מקומות כאלה מגנים. איזה תינופת, איזה לכלוך. אומרת לי הפולניה, מה אתה רואה, יש פה איזה קרוון, אי אפשר לנשום שם. טוב, בניתי לעצמי אוהל קטן, היה לי אוהל מתפרק, ישנתי שם. כשקמתי בבוקר, שמחתי. זה הטיסה ביום שני. היום ביום שני, יש לי תוכנית ברדיו קול ברמה, זה יותר טוב מטיסה לאפריקה. זה טיסה לקצה העולם על קצה העולם. אז היה, זה יום שני בלילה. 12 בלילה עם הרב וזנה, אנחנו נרדמים ביחד. כן. אז אני קם בבוקר, אני פוגש אנשים מכינים ארוחת בוקר. עכשיו, יש דבר שנקרא חוק הישראלים השלובים. בסוף אתה פוגש ישראלים בכל מיני מקומות. אחי, בוא תאכל איתם ארוחת בוקר. באתי לאכול איתם, פתאום נזכרתי, אי אפשר לאכול ארוחת בוקר, לפעמים תפילת שחרית. מה אומר לך עץ הערה? לא נורא, מחר תחזור בתשובה. לכן אמרתי, יש שני חלקים בתשובה, יש את התשובה עצמה ויש את ההתמדה בתשובה. זה כל יום ניסיון בפני עצמו, זה כל רגע ניסיון בפני עצמו. ואז אומר לי, יצר הטוב, ממה אתה, ממה אתה לא מתבייש? לך תניח תפילין קודם, תתפלל שחרית. יצר הרע אמר לי, חילול השם, תתחבא מאחורי המקלחות, אף אחד לא יראה אותך. היה כזה קרמן של מקלחות, תתחבא, אף אחד לא יראה אותך. יצר הטוב אמר לי, לא, זה קידוש השם. תעמוד מול כולם, אל תפחד מאף אחד. נזכרתי בתמונה שראיתי על יהודי בפולין, אולי אתם מכירים אותה, שעמד מול הגרמנים עם טלית ותפילין. הגרמנים ציירו אותו, הציקו לו, אבל הוא היה עם טלית ותפילין ולא לא התרגש מאף אחד. לימים, דרך אגב, ראש המוסד, בחדר שלו את התמונה של היהודי הזה. אחד מראשי המוסד. זה מופיע בספר שנקרא המוסד. אז שאלו אותו, למה אתה שם את התמונה של היהודי המבוגר הזה עם הטלית והתפילין שהגרמנים מציקים לו והוא גאה ביהדות שלו? הוא אמר, כן, כי זה סבא שלי, זה סבא שלי. זה סבא של אותו ראש מוסד. אני הזכרתי בתמונה הזאת, אמרתי, אם היהודי הזה לא התבייש מהגרמנים, מה אני התבייש מכל מיני ישראלים וישראליות שם, גויים, מלא גויים. עמדתי מול כולם, לא היה אכפת לי. התעטפתי בטלית, הנחתי תפילין. התפללתי לאט לאט. אבל לפעמים שאתה מתפלל ואתה שם לב למילים, אתה שם לב גם למתיקות. אתה שם לב שכל העניינים שלך מופיעים בסידור. הכל לא צריך ללכת רחוק. רק תתפלל מקירות הלב. קרוב השם לכל קרב, אני מתפלל לאט לאט, קורבנות, ולאט ועודו, לאט מקירות הלב, לקראת סוף התפילה, אמרתי בליבי, בטח יגידו לי ידוס, אם יחדת לחזור בתשובה, מה אתה עושה כאן? כי בדרך כלל אדם הולך אחרי החברים שלו. הנה, שהגעתי לפה, ראיתי כל מיני נערים משתובבים, כאב לי הלב. אלא, כל החבר'ה זרומים איתם, בלי, לפעמים, בלי לחשוב, אלא, אלו, תחשוב, תסתכל. לא כל מה שכולם עושים תעשה. תחשוב. ויהודי הוא, אנחנו בנים של אברהם אבינו, אברהם העברי, יכל גם להיות לבד שכולם צוחקים עליו. אמרתי, צחיקו עליי עכשיו, יגידו לי, אם החלטת לחזור בתשובה, מה הגעת לאפריקה? וזה היה תחילת התשובה. איך שגמרתי להתפלל, באמת כך קרה. מישהו נגע לי בכתף, הסתכל, אמר לי, אני כועס עליך. חייקת אליו, אומר לי, נעים מאוד, קוראים לי ענבל טובי, זו אשתי הילד. אומר לי, תשמע, בעברי למדתי בכפר הרועה, אני נשוי להילד, שנים בלי שבת, בלי מצוות, בלי כלום. ראיתי אותך עומד במרכז המחנה עם טלית ותפילין. עשית לי משהו בלב. אתה יכול לתת לי גם להניח תפילין? פתאום אתה קולט שלא רק שלא צוחקים עליך. בסוף גם מעריכים אותך. הוא רק אומר לי, תזכיר לי איך מניחים תפילין, איך עושים את זה בדיוק, את הקשירה הזאת. קשרתי אותו, הניח תפילין. הלכתי, תזכיר לי איך מניחים תפילין, איך עושים את זה בדיוק, את הקשירה הזאת. קשרתי אותו, הניח תפילין. הלכתי לטייל בחובות ניירובי, לא מכיר אף אחד בניירובי.

אבי, בוא אלינו הביתה. אמרתי, זה מקרה. אמרתי שאין מקרה. מקרה זה אותיות רק מהשם, או השם רקם, תוכנית אלוקית. באתי אליו הביתה, אומר לי, אבי, בוא נע, אז אתה בעצם גיסי, כי אחותי, אשתי הייתה אצלכם בבית, ואמא שלך הייתה דואגת לה והכל. באתי אליהם, אומר לי, תשמע, אצלנו בבית הכל גלת כשר, אני השוחט. סידר לי חדר, סידר, יש שם כזה צימרים, מי שיסתכל על על בית כנסת של הקהילה היהודית בניירובי, יש שם יחידת אירוח שלמה לשגרים שמגיעים, ראש הממשלה מגיע לניירובי, מגיע לשם. הוא אומר לי, יש לך פה חדר, הכל, טלפון ליד, התקשרתי לאמא, אמרתי, אל תשאלי, אני פגשתי את רחל, ואני התארחתי אצל הרב אביאל בו, רב הקהילה כאן, והייתי... הוא גר כאן, לא? אתה מכיר אותו? לא נורא. נראה לי הוא גר באלעד אולי. והייתי בלילה, באתי לרב, אמרתי לו, הרב, הציוד שלי נמצא באכסניה הזאת של חצי כוכב שהייתי שם. הוא אומר לי, אל תשכח, יש לי רכב שאני לא משתמש בו, די צושרד, ישנה כזאת, תקח את הרכב, סע להביא את הציוד. קח את הרכב לכל הסיבובים שלך פה בניירובי. טוב, נותנים לך, תיקח, לקחתי. נסעתי עם הרכב, הכניתי אותו, קיפלתי את האוהל, המסתי את הכל. בינתיים כל המטיילים, רובם גויים, עומדים סביבי כמו נרות חנוכה. כל אחד שואל שאלה, מאיפה הרכב? הרב הביא לי. ומה אכלת? על האש, הוא יחיד לי. ואיפה אתה ישן? ביחידת אירוח של השגרירות של כל השגרירים אצל הרב, המתחם שם. מסתכל עליי גוי אחד ואומר לי, excuse me, תסלח לי אדוני. I saw you in the morning, ראיתי אותך בבוקר עם טלית ותפילין. אתה יהודי? אמרתי לו, כן. יהודי, יהודי שיצא ממצרים? טוב, לך תזכור, יצאנו ממצרים ביום חמישי בבוקר, בשנת מינוס 1274, זה היה בחמישי בבוקר זה היה. הוא אומר לי, you are not a simple Jewish, אתה לא יהודי פשוט. אתה הבן של האלוקים. יש לי שאלה, אדוני. ככה זה עובד אצלכם היהודים? בבוקר אתם מניחים תפילין, מתפללים, אחרי הצהריים מסדר אתכם אלוקים קומפלט, על האש, רבנים, חוניות, כל מה שאתם צריכים, ככה זה עובד אצלכם? והגוי הזה צדק. רק הרבה פעמים הכי פחות מעריכים את היהודים זה היהודים. הכי פחות מעריכים את הדתיים זה הדתיים. את הלומדי, זה לפעמים שמשהו קרוב אליך, קשה לך להעריך אותו. אמרו חז"ל, אין ההטבה ניכרת אלא בשעת היעדרה. שטוב לאדם, הוא לא יודע כמה שטוב לו. הוא אומר לי, you're not a simple Jewish, אתה לא אדם פשוט, אתה, you're the son of, אתה בן של האלוקים. ככה זה עובד אצלכם, בני האלוקים. הוא באמת צודק במיליון האחוז. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר קראו באמת. יחס גורר יחס, התפילה שלי הייתה אמיתית. ולתפילה כזו אני מתגעגע. תתפללו ברצינות עכשיו בלילה. זה לא תפילה רגילה. זה לא תפילה רגילה. זה כוח עצום של עם ישראל. שכחתם מה אמרתם לפני 10 ימים ביום הכיפורים, 12 יום? לעולם אדוני, דברך ניצב בשמיים. 12 פעמים, דברך ניצב בשמיים. שישארו המטוסים בשמיים שלא ייפלו, שלא יהיו גזרות קשות. מה זה, הלך לריק? התפילה הלכה לריק? לפני 3 שנים הייתה אמורה להיות שואה, תכננו שואה להשמיד את עם ישראל. הכל לא לקח סינואר בחשבון שבלילה, לפני שהוא תקף אותנו, הוא תקף בשמחת תורה, לילה לפני היה ליל הושענא רבה. שחור העיניים, כמו שהשב"כ מכנה אותו, לא לקח בחשבון, הקצב מחאן יונס, שכבר היה מוכן. רגע לפני ההתקפה הוא גם, הוא לחץ על הסנד ב-632 לנסראללה, תצטרף גם אתה להתקפה. כמו שהכל מתואם. הם קראו לזה יום הדין. אוטופון אל-אקסה, מבול על ירושלים. הם תכננו שלא יישאר כאן יהודי אחד, אחד שלא יישאר כאן יהודי. רק לא לקחו בחשבון שאי אפשר לנצח אותנו, אנחנו לא עם רגיל. בלילה באלעד לקחו את הלולבים ואמרו, או הושענא, אני והוא הושיענא לפנות בוקר, אני והוא הושיענא, לחמנו נגד כל מה שקורה. הוא לא הבין מי זה עם ישראל. כן יעבדו כל אויביך השם.
אני

0: הנקודה הזו יצאתי למסע ארוך באפריקה. קניה, טנזניה, מלאווי, מוזביק, אני חייב להודות. לא נהניתי. הנשמה הרגישה ריקנות. הרבה פעמים אנשים הולכים מבלים, הוא לא באמת נהנה. אין לעולם הזה מה להציע, מה יש לו להציע? מסיבות גבינה ויין, מה יש לו להציע? דרך אגב, כל מה שיש לו להציע, אתה יכול לקבל ביתר, למה לקבל באיסור? כל מה שיש לו להציע, כך ביתר, למה באיסור? אתה שוכב על חול של חוף יפה, לבן. אני מסתכל על השעון, עברו 10 דקות ואני מרגיש משועמם, כי הנשמה מרגישה ריקנות מהר מאוד. בייחוד נשמה של יהודי. שאדם יעלה לעולם העליון אחרי 120 שנה, יגידו לו, פתח את הפה, תגיד דברי תורה. אדם ממוצע צריך לעמוד ולדרוש 180 יום ולילה ברציפות חידושי תורה. זה אדם רגיל. חצי שנה רצוף. זה רק חידושים שלך. איך היה אומר מרן הרב עובדיה? פעם נולד ילד קטן. בברית קראו לו, יקרא שמו בישראל משה. גדל משה, קראו לו מושיקו. גדל, קראו לו מושון. גדל, קראו לו מוישה. גדל, קראו לו משה. גדל, קראו לו חכם משה. גדל, קראו לו רבי משה. גדל, קראו לו הרמב״ם, רבי משה בן מימון. גם הרמב״ם לא ידע שהוא יהיה הרמב״ם. גם רשי לא ידע שהוא יהיה רשי. לא ישב איתו שר החינוך של טרוש בצרפת, ואמר לו, תקבל פרס צרפת ותכתוב פירוש של כל התנ״ך. אז מי אמר לו? הנשמה שלו אמרה לו. חטא בעברית זה להחטיא את הייעוד שלשמו באת לעולם הזה. ואני מרגע לרגע הרגשתי שאני מפספס בענק. ואתה נוסע, והנשמה אומרת לך, זה לא מעניין אותי. ואתה מטפס על הר יפה ורואה נוף, ואתה מרגיש ריקנות. ובשלב מסוים הגעתי לזימבבואה, בירת זימבבואה, הררה. אני חייב להגיד באיזה מאמר מוסגר, שאני הכרתי את אשתי, וביקשתי, כאילו, הלכתי להורים שלה, לבקש את ידה. אז סיפרתי לחמי את הסיפור שאני אשתף אתכם כעת. סיפרתי לו את זה ביותר בעריכות. עכשיו, הוא אמר לי, אני לא מבין אותך. אם אתה רוצה להתחתן עם הבת שלי, תגיד, למה אתה מספר את הסיפור הזה? אמרתי לו, חמי לעתיד, אני לא הייתי אמור להיות חי. אני קיבלתי את החיים מתנה מהקדוש ברוך הוא. אם תסכים שאנחנו נתחתן, היא חייבת לדעת מראש שאני הולך למסור נפשי על עם ישראל עד יומי האחרון. וכך סיפרתי לו. אני מגיע להררי, הררי זו בירת זימבבואה, יש קהילה יהודית קטנה שם, הלכתי לבית כנסת. אבל לפני שהלכתי לבית כנסת, מישהו גילה לי שחודש אלול עכשיו. אני מאוד התרגשתי. פתאום צף לך מהמחשבה את כל מה שלמדת בילדות שלך. אמרתי, אני מוכן לשלם כל הון שבעולם, לא נשאר לי הרבה, אבל כל מה שיש לי, שמישהו יביא לי ספר סליחות. איך תשיג ספר סליחות? אפריקה של לפני 25 שנה, מאיפה תביא ספר שם? הייתי יושב על הגג ושר את כל הפיוטים שאני יודע בעל פה של סליחות. עושה לבד, אל מלך, אל זה, יושב איך נו, בלתי בשעה כזאת. אל מלך יושב הכיסא הרחמים, ואת הפיוט בזוכי על משכבי, ויום אחד פגשתי קבוצה של ישראלים וישראליות. זה לא היה מצוי, רוב הישראלים לא הסתובבו שם. אתה שומע עברית, לא האמנתי שיש שם ישראלים. אחי, מה נשמע? דברנו, צחקנו, ואז כל אחד סיפר על הסיפור שלו, איפה הוא היה. ואז היה שם קבוצה שאמרו, מי היה בגן עדן של העולם הזה? אמרתי להם, איפה גן עדן? אמרו לי, השמורת טבע הכי יפה בעולם נקראת מנפולס. זה ג'ונגל על גדות נהר הזמבזי, מקום שנחשב הכי יפה בעולם. האמת זה לא, אבל כך הם קראו לזה. אמרתי, אני לא הייתי שם. אם לא היית שם, טיול שלך לא שווה כלום. אומרים דבר כזה לישראלי, מה הוא עושה? הוא דווקא נוסע. נסעתי יומיים, לבד בטרמפים. בסוף הגעתי לשמורת הטבע הזאת. נסיעה של מאות קילומטרים. עכשיו, זה לא כמו בארץ, יש לך שמורת טבע, כניסה לשמורה. הגודל של השמורה זה כמו כל מדינת ישראל. זה אזור ענק, ענק. הג'ונגל הקטן הזה, ספציפית הוא יותר קטן, אבל אין גדרות, אין כלום, אין סימון שבילים. תלך, יאכל אותך, מישהו תסתדר לבד, אין... הגעתי לשמורה הזאת, יש שם מעל קטן, ואני רואה יפני, צ'נג צ'נג, יפני כזה. מה אתה עושה? מסתכל על הנוף. ומה עושה אחר כך? הולך לישון. וכמה זמן אתה פה? 4 חודשים. זה מוח של יפנים. ואיזה פיליפיני אחד, מה אתה עושה? מסתכל על הנוף. עכשיו אני יושב בשמורה הזאת, ג'ונגל כזה נחמד. הנה פה זה קוף, הנה סנאי. אבל זה משעמם. לא היה כלום מה לעשות. כתבתי מכתב, עבר 15 דקות. והוא יושב פה 4 חודשים, מסתכל על הנוף. ירדתי לנער, ראה אותי איזה אמריקני אחד, אומר לי, תגיד לי, אתה מדריך טיולים? הייתי מצב רוח שאני חייב להסתלבט על מישהו. אמרתי לו, כן, מדריך טיולים, בעזה, בלבנון, גם באפריקה. לאן אתה הולך? אמרתי לו, אני הולך down of the river, כאילו לאורך הנער. הרב צריך לעשות אותו מלכות שמיים? עכשיו? האמת, אני התחלתי ב-12 דקות איחור. אבל אני גם קצת שני, אני צריך להגיע לבן זכה, אני 5 דקות אני אסיים בלי נדר. כשאתה אומר בלי נדר, אתה... שום דבר לא מחיים. הוא שאל אותי, לאן אתה הולך? אמרתי לו, לא, חנר. אפשר לבוא איתך? אמרתי לו... עצמי פלילה, זה כבוד, כבוד, כבוד בשבילי. הוא אומר לי, כמה זה עולה? אולי אני סטלבטן, אבל אני לא גנב. אחר כך בדיעבד הבנתי שיש מדריכי טיולים מיוחדים, מומחים, שלוקחים, יוצאים כאילו מהקמפ הזה, משהו כמו 30 מטר לתצפת על הנוף, כי סכנה לצאת משם. הוא אומר לי, לאן אתה הולך? אמרתי, לא, חנר, ככה זורם איתו. אפשר לבוא איתך? כן, בוא נלך ביחד, טובים השניים מן האחד. ואני הולך איתו ביחד, בצד שמאל, אתה רואה ככה את הנער, צד ימין, עשבים גבוהים כאלה, עם אוכלי עשב, אנטילופות שאוכלות, זברות, ואני ממשיך ללכת איתו, והולך איתו, והולך איתו, והולך איתו. הוא שואל אותי כל הדרך, אתה בטוח מה שאנחנו הולכים? האמת, לא הייתי בטוח, אבל אמרתי לו, בטח, זה הכיוון, הכל בסדר. בצד, בשלב מסוים, אתה מסתכל מצד ימין, וזה מאוד מפחיד, כי היה שקט. לא היה יותר אוכלי עשב. עכשיו, אם אין, לא גנו ולא זברות ולא... כמו צבעים כאלה, אנטילופות, זה לא סימן טוב. אבל לא רציתי לחשוב על זה. גם זה דרכו של עץ הרע. הרמח"ל קורא לזה עיוורון רצוני. אתה מכבה את המוח ואתה לא רוצה לחשוב. אני רואה מרחוק עדר פילים בזמבזי, בנהר. אמרתי, אני חייב לציין את התמונה הזאת. הוא אומר לי, בוא נחזור, ואתה לא, זה תמונה, חייבים לצלם אותה. הלכנו עוד הרבה, הגענו מול הפילים, והתחלתי לצלם אותם בתוך הנהר, זמבזי, פילות ופילונים קטנים. פתאום אני קולה תמונה, יש לי אותה, היא מופיעה גם בהידברות, בהרצאה שמסרתי, סיפורות של קצין, שמתי שם את התמונה הזאת. פתאום אני קולט את אחת הפילות, מתחילה לרוץ אליי. אמרתי באינסטינקט של צלם, בוא נה, אחלה תמונה, אני חייב לצלם את זה, אף פעם לא תקפה אותי לפילה. ואיך שאני בא לצלם את הפילה, אני פתאום קולט את האמריקני הזה, עומד עם הגב אל הפילים, ועם הפנים הוא מסתכל על משהו שעומד מאחוריי, והוא זה שבעצם הפחיד את כל הפילים, לא אני. ושהסתובבתי לאחור, אני רואה במרחק של בערך 50 מטר, פלוס מינוס, לוויה שמסתכלת עליי. והיא לא עשתה כלום, היא רק התחילה לרוץ לכיוון שלי. אבל זה בצחוק לא עשתה כלום. ושאתה לוויה רצה אליך ואתה שומע שאגה, אני זוכר שעצמתי את העיניים, היום אני יודע, הרבה שנים אחרי שהייתה לי יציאת נשמה, עצמתי את העיניים וחיכיתי למות. אריה ישאג מי לא יירא. אני רואה את כל החיים שלי כמו סרט קולנוע, בית ספר, צבא, ניעורים, ראיתי את ההלוויה שלי, זה שמע לכם מוזר, אני יודע. אבל מי שיש לו יציאת נשמה גם, ראיתי כתבה בעיתון שכתבו עליי. שמעתי את הרב ברוך שרגה, ייבדל לחיים ארוכים וטובים, שאני באפריקה, אני שומע אותו מספיד אותי בהלוויה שלי. אני רואה את השבעה. איך ירון כהן, כאילו שמות של האנשים, אני רואה אותם חי, מחלק מלפפונים, אז לא אחת פעמים, עם צלחת זכוכית, ואומר, תברכו לעילוי נשמתו של משה, השם ירחם. כאילו, כאב לי שאני נהרג על שטויות, חיכיתי למות, חטפתי מכה כואבת למרכז החזה, שמעתי שאגה איומה, וידעתי שאני פותח את העיניים שלי, התפללתי, כאב לי שנהרגתי על שטויות, מילא הייתי נהרג לקידוש השם, כאב לי על אמא שלי, ונכון, פחדה, ושחטפתי מכה, פתחתי את העיניים והתפללתי, לא התפללתי לחיות, היה פשוט לי שאני מת, אבל התפללתי לראות את עצמי רוח שנאכל מהר, בלי להרגיש שום כאב, אבל שפתחתי את העיניים, היא עמדה במרחק של 1.5 מטר ממני, שאגה, שאגה איומה. מי שנתן לי מכה, זה אמריקני, שלא עדיין לה נברוח, ראה אותה, ראה את הפילים, נכנס בי ואיבד הכרה. קיניתי בו שהוא חצי ישן. והרמתי אותו והרגשתי יד אלוקית טובה שעוצרת אותו. זה היה 3 ימים לפני ראש השנה. גררתי אותו החוצה ובשלב מסוים התחלנו לרוץ. מתי שחזר לו השכל, הוא התחיל לפקוט ולהגיד לי, אף אחד לא יאמין לי, אף אחד לא יאמין, לא אכפת לי שלא יאמין לך, בוא נעוף מכאן. שסיפרנו את זה לשומרי, לרנג'רים, שומרי היער שם, האפריקאים, הם לא האמינים שאנחנו חיים בכלל. אמרו לי, איך הגעתם לשם? עם ג'יפים לא הולכים, כאילו, לא עושים, לא הולכים, מתים, אמורים למות. 3 ימים אחר כך, ראש השנה, בבולוויר, 10 ימי תשובה חזרה לארץ ישראל. אני מקווה שאני אזכה בזאת השם לחזור בתשובה שלמה. תודה רבה למארגנים, תודה רבה לכל מי ששותף בהם.
1: טוב, אנחנו בסיום הערב, רק אני רוצה להודיע הדעה הקטנה, רבותיי. אנחנו שם עושים עול מחוץ שמיים, אבל אני רוצה טובה ממכם, כולכם, כולכם, להרים כיסאות, כיסאות, להרים כיסאות, אחד על השני בזה השם, רפרטוש, רפרטוש. עול מחוץ שמיים, כולם ביחד, נעשה אולי במקדם.

בשידור חי עם הרב, תן לו אפקט קצת.

0: יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
1: ברוך, לאפיל פרטוש. רבותיי, כיסאות, בבקשה.
2: הגדול הזה כאן באולמי ויז'ניץ בבני ברק, ארגון השיבנו בראשות הרב עמנואל מזרחי, בלילה שכולו תורה אל תוך הלילה. היה איתנו, היו איתנו גדולי הרבנים שהיו איתנו לאורך כל הלילה. זה התחיל עם הרב משה ארנון, הרב אליהו אוסטמי, הרב יעקב שיש, הרב מנחם שטיין, גם הרב ליאור גלזר. רגע, נענה לקדיש.
3: הדברק יוטה וימליך מלכותה ויצמח פוקנה ויקרא משיחה בחייכון ומכון וחיידכון בית ישראל בעגלה וזמן קריב ואימו אמין. ישמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמאיה יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתעדר ויתעלה ויתעלל שמי דגודשה וריחו לעילה מכל ביחתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואימו אמין. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון דעסקין בוראית הקדישתה די באתרה עדן ודי בכל אתר ואתר יאלן ארלון וכון חינה וחזדה ורחמה מן קודם מרי ישמיה והרב ואימו אמן. יש למה רבה מן שמיה חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ופועה גולה שרוב חפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואימו אמן. עושה שלום עם אומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואימו אמן.
2: אמן ואמן. ישר כוח גדול לכל המאזינים שהיו איתנו ונהנו מהערב הענק הזה ללא שנה רבה של ארגון השיבנו עם הרב עמנואל מזרחי. גם היה פה הרב מיכאל לסרי, הרב יהודה יוספי, הרב משה קנן בסיפור מרגש שסיפר לנו מאפריקה לארץ ישראל, סגן אלוף הרב משה קנן, שגם משדר אצלנו כל יום שני בשעה 12 בלילה. מיד לאחרינו שיחה מאוד מאוד מעניינת ומרתקת של הרב עמנואל מזרחי, יושב ראש ארגון השיבנו המקובל. תודה רבה ליורם יצחק וזנה שישב כאן כל הערב והעביר אליכם את השידור החי מכאן. תודה רבה לאורי כהן שנמצא באולפנים בבני ברק. אני מאחל לכולם פית כתבה בעזרת השם, ברכה והצלחה. רפי אוחנה שהיה על הפיקוח הטכני, אבנר לשון על הייעוץ הלשוני. תודה לכם מאזינים, אני הייתי אתכם גם רונן בוסטן. בעזרת השם אנחנו ניפגש מחר בתוכנית שולחן שבת עם שמחת חג לכבוד שמחת תורה, שעתיים מוזיקליות שמחות. תבואו, תהיו איתנו, שיהיה פית כתבה לכולם. חשוב מאוד להישאר ערניים, כמו ששמעתם בדרשות פה של כל הרבנים, התפילה חשובה מאוד לכוון את כל הכוונות, שיהיה לנו שנה טובה ומבורכת, בשורות טובות. בעיקר איזה נס גדול חווינו עכשיו לאחרונה, נס ענק. אמרו פה גדולי הרבנים שהיה פה נס, שהיינו צריכים להיות לא עלינו ולא עליכם על הגויים ביום אבלות ענק, אם לא היה קורה הנס הענק הזה בשחקים שם. אז השתבח שמו של מלך מלכי המלכים בעולמות כולם. אנחנו מאחלים לכל עם ישראל לפית כתבה, לשנה טובה, לשנה של בשורות טובות, לחיים טובים, זיווגים, פרנסה, ישועות. זה הזמן להתפלל כמה שיותר חזק, זה לילה מאוד מאוד מאוד קדוש. קטונטים אני להגיד לאנשים, שמענו פה את הדרשות, כל ברמה, כל התורה. תודה רבה אורי כהן. עכשיו שיחתו של הרב עמנואל מזרחי. אל תלכו לשום מקום. המשך האזנה הרבה. תודה רבה רבה לכם.

בזכות השיחה להצלחת מרת סימה פוריאל בת חתון, לרפואה שלמה ואריכות ימים ונחת מכל יוצא חלציה, ולהצלחת יהודה ורעייתו אורנה ישראלי, לנחת מהילדים ומשאלות ליבם תתגשמנה לטובה, והצלחה לכל המשפחה.

שלום לכם, מאזינים יקרים. בשיחה זו שאגיש לפניכם, אודות מעט ממסכת חייו של צדיק יסוד עולם, רבנו נחמן מברסלב. אקווה שנזכה שיעירו לפנינו הנהגותיו, מידותיו, ודרך עבודת השם המיוחדת אשר אוריש לדור האחרון, טרם ביאת משיח צדקנו, והרי זה חלקנו ושכרנו. מז'יבוז, ראש חודש ניסן שחל בשבת שנת תף קוף למד ב' לפני כ-250 שנה. בשעה טובה ומוצלחת לרבי שמחה ואשתו פגה נולד בן, בן לשושלת קדושים, למשפחה מיוחסת ביותר, ובהיכנסו לבריתו של אברהם אבינו ויקרא שמו בישראל נחמן. נחמן על שם זה ינחמנו. בדור שפל ששם ישראל נרמס ממסע הגלות, בדור שעם ישראל סובל מגזרות לא קלות, רוב העם רחוק מרוחניות עקב שפל המדרגה, ומייחלים למושיע שיערה עליהם טל תחייה. הילד נחמן זוכה לאילן יוחסין מופלא, סבא רבא אור העולם הבעל שם טוב הקדוש, וגם אינו נכדו של רבי נחמן מאורדנקה, וזוכה לשני דודים, אחי אמו הצדיק בעל דגל מחנה אפרים, ורבי ברוך ממז'יבוז. ואכן, כבר ביותו ילד היה ניכר לכולם שזכה לנשמה גבוהה ומיוחדת, ואף על פי שהיה נראה כשאר הילדים, משתובב במשחקים, במעשה קונדס, מטפס על עצים, משתכשך ושוחה במי הנער, אך יש לדעת שדבר זה היה נראה רק כלפי חוץ, משום שהילד המופלא נחמן, בליבו הטהור, היו מחשבות נשגבות אודות הדרך לעבודת השם, לאהבתו. וגם כשהיה לומד אצל הרבי עם שאר התלמידים, היה נראה שנחמן נמצא בעולמות אחרים. לעתים כשראה זאת הרבי, מיד העיר לו וביקש לבדוק האם הוא מבין את החומר הנלמד, ואכן היה דבר פלא. הילד נחמן שולט בכל החומר על בוריו. אך במה היה מתבונן במחשבתו נחמן הקטן? לקיים את הפסוק שיוויתי השם לנגדי תמיד. מדהים. מאכלו היה מועט, רק כדי קיום הגוף. לימוד התורה לא היה קל לפניו כלל. כל משנה עד שנקלטה במוחו, כל פסוק, כל הבנה בגמרה, היה חוזר וחוזר, עד שהיה נקלט והבין. כדברי חז"ל, כל הלומד ואינו חוזר, כזורע ואינו קוצר. יום אחד ניגש נחמן לרבי ואמר לו, רבי, חפץ אני להתקדם בלימודי יותר מהנלמד בחדר. יש לי דמי כיס שקיבלתי, ואשלם אותם לרב בגדי שילמד איתי באופן פרטי דפי גמרא נוספים על כל דף. אני מוכן לתת 3 מטבעות מעבר לשכר הלימוד. ואכן כך היה. כבר אז חש רבי נחמן בקרבו כי טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. וכך משחרת ילדותו פסע הנער נחמן במסלול של קדושה וטהרה, טבילות לטהרתו, מיעוט באכילה, והכל כדי לרומם את הנשמה ולהביל את הגוף. ואט אט בצעדים בטוחים, החל הנער נחמן לעורר בעצמו רצון ותשוקה אדירה לקרבת השם. ומה מבקש נחמן בן פגה? לחם לאכול, בגד ללבוש? לא כך הדבר, אלא מבקש קרבת אלוקים. בזה היה חפץ, וקורא להשם יתברך, לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי, כדברי משה רבנו לעם ישראל, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, בכל לבבך ובכל נפשך. שבפסוק זה נכללת כל עבודת השם יתברך. וכך תוך כדי קריאת פרקי תהילים רבים ותפילות עצומות, אט אט הכשיר את עצמו ומהותו להיות מנהיג בעמיו ועבד השם אמיתי. ולא רק מחוץ לביתו, אלא גם בעליית הגג מצא לו נקודת מסתור בקרן זווית, בזמן שמנורת נפט קטנה מאירה את החושך. גם במקום זה במשך שעות ארוכות היה מתפלל, לומד ומבקש מעומק הלב מבוראו שיקרבו. כל תפילה שמצא היה אומרה, ובעיקר בספר שערי ציון. התפילות היו מלוות בתנועות ידיים,
בספיקת כף אל כף, כוונה במחיית כפיים, בהרמת קול, בבחינת כל עצמותיי תאמרנה השם מי כמוך. וכשחש שהתקבלה תפילתו בשמיים, והרגיש הזדקחות בנפשו, היה רוקד בשמחה גדולה. ידעו אנשי מז'יבוז' שמרגלית יקרה נמצאת שם בעליית הגג, ועתידה עוד להזריח שפע רב לעם ישראל. מדי פעם היה נוהג הילד נחמן לקחת מטבעות שפרט לשם צדקה, והיה נכנס לבית הכנסת המקומי בהצנע, ולקח עמו ספר שערי ציון, ואמר שם את על שם ייחוד של מעשה מצווה, ולקח מטבע אחת, ובאומרו הריני בא לקיים מצוות עשה של צדקה, והיא נועם השם אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו, ובידו הימנית היה מניח את המטבע בקופה, ומיד יצא מבית הכנסת, ועושה עשה החדעת, ושוב חזר לבית הכנסת, והיה אומר לשם ייחוד, הריני בא לקיים מצוות עשה של צדקה, ושוב מניח את המטבע. וכך פעמים רבות, וכוונתו של רבי נחמן מברסלב הייתה, לקיים מצוות רבות בצורה פשוטה ותמימה, כמה זכות, כמה אוצר גלום. ולעיתים כשקבע לעצמו בתחילת עבודתו לימוד תורה, וכן שאר מצוות היום, היה לו קשה ביותר. והרגיש כבדות גדולה. מצא רבנו נחמן לעצמו עצה נפלאה, שיקבל על עצמו את עבודת היום הזה בלבד, שזה היום, זה כל מה שיש לו. וכך יכל לעמוד בכך, היות שהוא מקבל על עצמו רק יום אחד עבודת השם. וכשהיה מסיים את היום הזה, היה מקבל למחרת רק ליום אחד, כדי להוריד מעליו את הקושי של עול העבודה. ומכוח זאת עלה ונתעלה לקדושה וטהרה.

רבנו נחמן מברסלב היה יושב שעות ארוכות על לימודו בהתמדה עצומה, עד שבגיל צעיר מאוד כבר רכש ידיעות מקיפות בתנ"ך, בש"ס, בפוסקים, וכן בזוהר הקדוש, ואף בספרי קבלה וכתבי הארי, וכן ספרי מוסר, ובעיקר בספר העצום ראשית חוכמה, שלמדו אין ספור פעמים. יום אחד רצה רבנו, בזמן נעוריו, לדעת האם מעשיו רצויים בשמיים, שהקדוש ברוך הוא יראה לו מופת למען תתחזק אמונתו, מה שלא כל אחד זוכה. ואכן לאחר בקשות נענה לכך. בסביבת ביתו היה סמל של עבודה זרה, מקום טומאה של עובדי כוכבים. ביקש רבנו נחמן שהקדוש ברוך הוא יראה לו מופת בביטול טומאה זו. ואכן נעשה פלא, באותו יום אותו סמל טמא נעקר מהקרקע בצורה ניסית ושקע באדמה, לא יאומן כי סופר. וכך הראה לו הקדוש ברוך הוא השגחה, מעשיך רצויים. ביום שנכנס רבנו נחמן לבר המצווה, קרא לו הגאון הגדול דודו רבי אפרים, מחבר הספר דגל מחנה אפרים, ואמר לו, כתוב בספר תהילים, אני היום ילדתיך. יום זה הוא יום הבר מצווה. דרך אגב, סגולה נפלאה ליום ההולדת העברי של האדם, אומר האדמו"ר מקזניץ. יש בספר תהילים מזמור שמדבר על יום הולדת, מזמור ב', שם אומר דוד המלך ברוח הקודש, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אני היום ילדתיך, שאל ממני ואתנה. הכוונה, ביום ההולדת שלך, תבקש ממני בקשה, אומר בורא עולם, אני אתן לך. זאת אומרת שהיהודי ביום ההולדת העברי שלו, במשך כל אותה יממה, יבקש את אותה בקשה כמה פעמים. פעם בתפילת שחרית, פעם בתפילת מנחה, בסוף ברכת המזון בהר החמן, יבקש כמה פעמים את אותה בקשה, ותתמלא בקשתו אם זה לטובתו. ואכן דודו קרא לו ביום הבר מצווה ודרש לפניו דברי מוסר עמוקים. שמח רבנו נחמן במילים של דודו הקדוש כמוצא שלל רב. ואכן תוך זמן קצר נכנס רבנו נחמן לברית הנישואים עם רעייתו החדשה, ביתו של רבי אפרים מהעיירה אוסייתין. בת זו גדלה בבית של תורה, בית של עבודה וגמילות חסדים, ומצוות הכנסת אורחים היה דבר שבשגרה. והנה תוך כדי שמחת החתונה ראה רבנו בחור שנשא חן בעיניו. שמו היה רבי שמעון. לאחר שיחה מעמיקה מצא בו מידות טובות, בגרות, ובמשך הזמן דבק רבי שמעון ברבנו וקיבל אותו כרבו, וזכה לשמשו שראה בו כמורו ורבו לכל דבר. והנה במשך תקופה ארוכה לאחר החתונה עבר רבנו לגור בסמוך לחמיב, ושם באין מפריע היה יוצא לשדות ועובד את עבודתו הייחודית להתבודד עם קונו. בתקופה זו היה רבי נחמן עדיין מוסתר מעין כל. גדול היה רצונו לברוח מהכבוד ומהפרסום, שהרי מידת הענבה היא פסגת המידות, ככתוב בתורה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ובצורה זו הסתיר רבנו והצניע ביותר את עצמו. הנהגתו הייתה מלאה ענבה ושפלות. לפיכך היה מתרועע עם פשוטי העם והשתתף בשיחותיהם. אפילו חמיב לא הכירו, וסבר שייתכן שטעה. זה לא בדיוק החתן המעולל ואותו תלמיד חכם שביקש לביתו. יום אחד השיח רבי אפרים דבר זה בפני תלמיד חכם חשוב, שההתנהגות של חתנו לא עולמת. באותה עת החליט האורח לבחון את רבי נחמן. שייתכן שחמיב טועה. הוא ישב עם רבנו מול משנה הפותחת במילים הכלב והגדי שקפצו מראש הגג. ביקש מרבי נחמן, תפרש לי בבקשה את המשנה הזו. רבנו שרצה להסתיר את עצמו החל להתנהג בצורה כביכול שאינו יודע במה מדובר, והחל לקרוא הכלב והגדי שקפצו מראש, במקום מראש הגג, מראש. מיד כעס מאוד אותו תלמיד חכם. עד כדי כך מגיעה שכלותו של החתן, הרי זה נינו של הבעל שם טוב. מרוב צער ותדאמה סתר על לחיו של רבנו עד שעדים על לחיו. לא יאומן. ואמר, עם הארץ כזה אין מקומו בבית זה. מיד רבי נחמן עזב את הבית בלא לומר שום מילה. וכשסיים אותו תלמיד חכם את ביקורו בבית מערכו, רתם את הסוסים ופנה לדרכו. תוך כדי נסיעה בקרקרה, בסמיכות ליער, פתאום שמע אותו תלמיד חכם קולות מוזרים שבוקעים ממעווה היער. אולי מישהו נקלע לסכנה? מה פשר הקולות הללו?
והנה תוך כדי התקרב לכיוון הרעש, וראה אדם סמוך לגזע עץ. ידיו פרוסות לשמיים, והוא זועק. אבל הזעקה לא באה מהגרון, אלא אותה זעקה באה מתוך הלב. תחינות מלאות ערגה וכיסופים. צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי. תפילה כזו לא שמע מעולם, וכשראה אותו תלמיד חכם, מי הוא המתפלל כך? אמר, אוי לי, זהו רבי נחמן, זהו נינו של הבעל שם טוב, שסתרתי על לחיו, הרי זהו עבד השם אמיתי שמסתיר את עצמו. אוי לאותה בושה. ואכן זכה רבנו לקנות את מידת הענווה בשלמותה.

וכך במשך הימים אט אט החלו להימשך אליו תושבי האזור שהבחינו בהליכותיו הנאצלות. ביקשו אותם יהודים טובים לקבל הדרכה להתחזק מאדם גדול, מנהיג בעמיו, וזוהי הייתה בקשתם, רבנו, למדנו אורחות חיים. וכך מפה לאוזן עברה השמועה אודות הרבי החדש, המזריח אור חדש בלבבות, וכך עיקרים פשוטים עמך בית ישראל לצד תלמידי חכמים, בעלי שיעור קומה, כל אחד מהם קיבל תורה לפי כוחו, לפי הבנתו. פעם אחת ישב רבנו בסעודת מצווה משפחתית, כטוב ליבו ביין, פתאום החל לדבר דברי תורה, ומעיינות חוכמה החלו לגלוש חוצה, דברים עמוקים ומהירים, כמותם לא שמעו המסובים מעולם. התלמידי חכמים שהיו שם התמוגגו לשמוע דברים מאלפים, ואמר עליו באותה עת רבי בר מזלסב, בהתפעלות גדולה, דעו לכם, יבוא יום, ואברך זה יהיה חידוש גדול בעולם. מכאן ואילך חסידים רבים החלו להסתופף בצילו, להתבשם מתורתו, הנהגותיו ומידותיו הטרומיות. רבנו דלה והשקע מתורת רבו הבעל שם טוב הקדוש, ואף חידש דברים משלו כמעיין המתגבר, בהם דבקים חסידי ברסלב מאז ועד היום. רבנו ראה בקירובם של פשוטי העם דבר נשגב לעשות נחת רוח ליוצרו. עובדי השם בתמימות לפי כוחם, לפי הבנתם, אמונה פשוטה. וכך סיפר רבנו נחמן משל למלך אדיר וחזק, שיום אחד יצא אל היער עם שריו החשובים. יום בעיר, השמש זרחה, לפתע פתאום התקדרו השמיים באבים, וגשם אז ניתח על הארץ, מבול אמיתי. השרים נסו לכל עבר מחמת הבעלה, והמלך נשאר לבדו תחת כיפת השמיים. חשוף לגשם האז, בלית ברירה, החל לחפש קורת גג, והנה הגיע לקצה היער, שם ראה בקתה דלה ועלובה, ונקש בדלת כשכולו רועד מקור. מיד בעל הבית הכניסו לביתו בכבוד גדול, השיבו ליד תנור האש, נתן לו בגדים להחלפה, מזג לו קוסטי ומרק להחיות את נפשו. וכשהסתיימה השערה, עזב המלך את הבקתה, ועודה מקרב לב על הכנסת האורחים לזכה. וכשהגיע המלך לארמון, מיד ביקש להביא לפניו את בעל הבקתה, וכיבדו בכבוד גדול יותר משריו החשובים. מדוע? מדוע התפלו השרים, מה הכבוד הגדול לאדם פשוט זה? אמר להם המלך, דעו לכם, בזמן השיטפון הגדול עזבתם אותי, ברחתם, אבל זה הכפרי הפשוט? אצלו מצאתי מחסה ראוי ולא ראוי לחלוק כבוד רב. אמר רבנו, כך אצל מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, לעתיד לבוא, בזמן ביאת משיח צדקנו, ירד גשם אז של כפירה והפיקורסות, ממש מבול, שינסה להציף את כל האנושות, לפקוע לבבות קשרים, ואפילו אנשים גדולים יתקשו לעמוד בפרץ, מול כל הניסיונות. באותו זמן כנסת ישראל תמצא מחסה, אצל מי? אצל מי הקדוש ברוך הוא ימצא גג ומחסה? אצל האנשים הפשוטים, אותם שלא נסחפו בזרם הכפירה, יהודים אלו עסקו לתת כתר מלוכה למלך המשיח. בעניין הניגון הרבה רבנו לשוחח עם תלמידיו, ולאו דווקא כלי נגינה, אלא גם השמעת מנגינה, שעל ידי הניגון נמתקים עדינים, וכאשר הקדוש ברוך הוא שומע את בניו מנגנים, אינו יכול עוד לכעוס עליהם. סוד נפלא זה גילה לשומעי לקחו, שניגון הוא דבר גבוה מאוד, ויש בכוחו לעורר ולמשוך את לב האדם להשם יתברך. כי מעלת הניגון אין לשער, שזמר הוא גם מלשון לזמר, לכרות עריצים, לגרש את השונאים. ואמר רבנו, כתוב בספר תהילים, אזמרה לאלוהי בעודי. דהיינו לבקש ולחפש למצוא בעצמו איזו זכות, איזו נקודה טובה, ובזה המעט טוב שמוצא בעצמו ישמח ויחזק את עצמו. וידועה ומפורסמת אמרתו של רבנו בספרו ליקוטי מוהר"ן, שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא רואה שם, כי כל עשב ועשב יש לו שירה משלו.

אחד הרעיונות המרכזיים אותו הנחיל לתלמידיו הוא עניין ההתבודדות. ביקש רבנו מתלמידיו למצוא בכל יום שעה להתנתק מהעולם על ידי ישיבה באיזה חדר, או ביקש רבנו מתלמידיו למצוא בכל יום שעה להתנתק מהעולם על ידי ישיבה באיזה חדר, או בשדה, או ביער.

קטנים, שאומרים חז"ל, אם תפילה לא עושה הכל, מחצה ודאי עושה. שאם נשאת תפילה מעומק הלב, לפחות חצי קיבלת, ולכל זמן ועת תחת השמיים. ואמר רבנו שיכל מכוח התפילה לבדה להגיע לכל ההשגות שהגיע, בלא סיגופים, בלא טעניות, אלא מכוח התפילה לבדה. מדהים. על כך אמר דוד המלך, קירום זולות לבני אדם. שואלים חז"ל, מהו קירום זולות לבני אדם? אלה דברים שעומדים ברום עולם וזולות, אנשים מזלזלים, כתפילה שעולה למעלה, כוחה עצום ורב. ועל כך הדגיש רבנו לתלמידיו לא לפסוק מהתפילה לקדוש ברוך הוא, שזו עבודה אהובה מאוד לפניו.

בעניין סיפורי מעשיות, בעולם אומרים שהם סגולה לשינה, ואילו רבנו פעל דרכם לעורר את האדם משנתו. בסיפורי מעשיות אלו תמן רמזים עמוקים ודברים נשגבים, מוסר השכל נפלא על אור הנשמה, על חיי האדם ותפקידו בזה העולם, והזהירות מיצר הרע ומכשלותיו, ועל כך סיפר רבנו מעשה. מעשה מחכם ותם, כפי שביארו הרב מאיר שלמה זכר צדיק לברכה בספרו המדהים הסוד שבך. וכך סיפר רבנו נחמן, שני בעלי בתים היו בעיר אחת, והיו להם שני בנים, אחד היה בר הבנה והאחד היה תם, והבנים החלו לגדול. אמרו להם אבותם, אין בידינו לשלם עבורכם להחזיק אתכם, עשו לכם מה שתעשו. הלך התם ולמד מלאכת רצען, הכוונה כמין סנדלר, והחכם למד כל מיני חוכמות ונעשה דוקטור גדול ופילוסוף חכם בכל החוכמות. התם הנזכר למד מלאכת רצענות, ומחמת שהיה תם ולא היה בקי במלאכה כל כך, על כן הייתה פרנסתו בדוח הגדול ובצמצום, ולא היה לו פנאי כי היה צריך תמיד לעסוק במלאכה. ומנהגו שהיה תמיד בשמחה גדולה, בשמחה גדולה מאוד, והיה רק מלא שמחה תמיד. וכשהיה גומר את המנעל, ומן הסתם היו לו שלוש קצוות, כי לא היה האומנות בשלמות, היה לוקח המנעל בידו, והיה משבח אותו מאוד, והיה מתענג מאוד ממנו, והיה אומר, אשתי, כמה יפה ונפלא המנעל הזה, כמה מתוק המנעל הזה, כמה מנעל של דבש וצוקר המנעל הזה. והייתה שואלת אותו, אם כן, מפני מה שאר רצענים נוטלים שלושה זהובים בעד זוג נעליים, ואתה לוקח רק חצי, היינו זהוב וחצי? השיב לה, מה לי בזה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? והתחיל לחשב כמה וכמה מרוויח, ויצא 10 גדולים. ומה אכפת לי רווח כזה מיד ליד? והיה רק מלא שמחה ותקווה תמיד. ואצל העולם היה ללעג, שמצאו ממי להתלוצץ כרצונם, והיו בני אדם שהתחילו בכוונה לדבר עמו בשביל להתלוצץ, והיה אומר אותו טעם רק בלי לצנות. זהו חלק קטן מהסיפור. רמז רבנו הקדוש במעשה הזה, משל ליצר הרע והנשמה הטהורה, שלכל אחד יש את החכם ואת התם. החכם המשדל תמיד את האדם לשיט אל ליבו רק אל חסרונותיו, ועל ידי זה נופל האדם לעצבות. ואילו התם זו הנשמה הטהורה הנמצאת בכל אדם, שכל רצונה וחפצה לחיות חיים מלאי שמחה וקרבת אלוקים. מהו הסוד הגורם לחיים מאושרים ומלאים שמחה ומלאים חדווה אמיתית? וכששאלה אשת התם, מפני מה שאר רצענים נוטלים שלושה זהובים בעד זוג נעליים, ואתה לוקח רק חצי, הכוונה זהוב וחצי, הרי לא הולך לך בחיים. כל הרצענים עובדים פחות ממך ומרוויחים יותר ממך, ואתה אחר כל המאמץ מצליח לייצר רק תוצרת עלובה. מנעל עקום ומשונה, בעל שלוש קצוות, ועם כל זה לא רק שאינך עצוב, אלא שמח ומלא חדווה תמיד. ועל כך היה עונה התם, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים? כאן מורה לנו רבנו הקדוש, רבנו נחמן, את הסוד של האושר והשמחה. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי.

0: לי. אין קשר בין אדם לזולתו, שהרי כל אחד הגיע לעולם לתיקון שונה. לי יש את הרווח שלי, מה אכפת לי שאחרים מרוויחים ומצליחים יותר? ההשוואה בינו לבין אחרים נותנת תחושה של אי מוצלח, של ביש מזל. ועל כך אמר התם, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. כלומר, הקיף התם את עצמו בחומה רוחנית גבוהה שבתוכה נמצא רק הוא, בלי שום השוואה עם אחרים. ועל כך אני שמח בחלקי ובמעשיי. ומה לי במה שאחרים עושים? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. וניתן לראות מעשה זה בהרחבה נפלאה בספר הסוד שבך. כך תמן רבנו בסיפורי מעשיות את דרך האדם בעולם הזה ותפקידו. וכן אוריש רבנו נחמן מברסלב כמין נבואה שתהיה תרום ביאת משיח צדקנו. בזמן שיהיה חושך גדול והסתרה, עצותיו של רבנו יהיו כאור גדול בדור האחרון. ואמר רבנו הקדוש, וצריך להיות עקשן גדול בעבודת השם, לבלי להניח את מקומו, אפילו קצת עבודתו שהתחיל, אף אם יעבור עליו מה שיעבור. ואומר רבנו, זכור דבר זה היטב, כי תצטרך לזה מאוד, כשתתחיל קצת בעבודת השם. כי צריך עקשנות גדול מאוד מאוד, להיות חזק ואמיץ, לאחוז עצמו, לעמוד על עומדו, אף אם מפילים אותו חס ושלום. וכתב רבנו, ושמענו מצדיק אמיתי שאמר, שאילו היה מישהו אומר לו, יהיה מי שיהיה, בעת שהתחיל בעבודת השם בתחילתו, אחי, חזק, ואחוז עצמך, הכוונה תתחזק מאוד, אל תתרפא. הייתי רץ ומזדרז מאוד בעבודתו התברך, ולא הייתי צריך לעבור את כל הגלים שעברתי, רק שמישהו היה אומר לי זאת. לכן אמר רבנו, מי שרוצה לכנוס בעבודת השם, יזכור זאת היטב. תחזק עצמך מאוד. עשה מה שתוכל בעבודת השם, וברבות הימים והשנים, תכנוס לבטח בעזרתו יתברך לתוך שערי הקדושה. כי השם יתברך מלא רחמים, ורוצה בעבודתך מאוד. ואף על פי שתהיה הסתרה גדולה ועצומה, תרום ביאת משיח צדקנו, יש לדעת שגם שם נמצא השם יתברך.
1: אבא שבשמיים אומר לנו,

שמונה ילדים נולדו לרבנו נחמן, אך לא כולם האריכו ימים, וארבעה מהם נפטרו בצעירותם. והפליג מאוד בשבחם של ילדיו, ואמר לתלמידיו להתנהג עמם בכבוד וחשיבות שנשמתם מעולם האצילות, וזכו לרוח הקודש שקרובה לנבואה. מדהים. הבת הבכורה נקראה בשם עודל, כשם סבתה, ביתו של הבעל שם טוב. בת זו זכתה מילדות לספוג בבית קדוש זה דבקות בעבודת השם, חיי קדושה וטהרה, ואכן זכתה להקים בית של צדיקים יחד עם בעלה הצדיק בנו של אב בית הדין חמלניק. כשנפטר בנו שלמה אפרים, אמר רבנו, ישנו שדה שבו גדלות הנשמות. תפקידות של בעל השדה לתקן את הנשמות, וזה שחוגר את מותניו להיות בעל השדה, ייסורים גדולים באים עליו. בדברים אלו רמז רבנו על תפקידו בעולם, שהוא בעל השדה, הכוונה לתקן נשמות הזקוקות לתיקונם. הפסוק אומר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכוננו, אפר ארץ ישראל. רבנו נחמן שאף ויחל לזכות להגיע לארץ המיוחלת, ארץ ישראל, ולהשיג שם השגות שרק בתרקלינו של המלך ניתן להשיגם. הוא צפה ברוח הקודש שעל ידי הליכת ארבע אמות בארץ ישראל יוכל להגיע לדרגות רוחניות גדולות ולתקן עניינים נשגבים. והנה בערב חג הפסח, אחר יציאתו מהמקווה, אמר בשמחה, השנה ודאי אהיה בארץ ישראל. ואכן זכה רבנו לצאת למסע מפרך, להגיע לארץ המיוחלת. אך ידוע שארץ ישראל נקנית בייסורים, וכך היה המסע מלווה בקשיים רבים. באותם ימים היה שליט בעולם בשם נפוליון, קיסר צרפת, והיה במסע כיבושים גם בדרכו לארץ ישראל. כל הדרכים היו בחזקת סכנה, ואכן אחר יגיעות רבות ומניעות זכה רבנו להגיע לארץ ישראל בלוויית תלמידו רבי שמעון. מיד אחר ראש השנה אמר לרבי שמעון, עלינו לשוב חזרה הביתה. אך ברגע שיצאה השמועה שצדיק נשגב, כי רבי נחמן מברסלב הגיע לארץ והגיע לגליל, מיד שלחו רבני צפת וטבריה שליחים שהצדיק לא יעזבם, ואכן נענה רבנו נחמן לבקשתם ונשאר בארץ. כך היה ביום הכיפורים וסוכות. ואכן זכה רבנו להשתתח בקברות צדיקים בגליל אצל רבי שמעון בר יוחאי במירון, ושם שמח שמחה גדולה, והיה מתקן תיקונים, תפילות וייחודים, ותוקף העוצם ההשגה שזכה לה בארץ ישראל אי אפשר לספר ולבאר כלל. והיה כותב תלמידו שרבנו מעיד שחידושי התורה להם זכה בארץ ישראל היו בדרגה גבוהה יותר מאשר לפני הכניסה לארץ. ולאחר מכן אמר לשמשו, פעלתי בסייעתא דשמיא בארץ מה שרציתי על הצד הטוב ביותר, ומשום חיבוב הארץ הייתי מתאבל להישאר, אך כעת הגיע הזמן לשוב. ואחר מסע רדוף איסורים וסכנות ובחניות במספר ערים וארצות, חזר רבנו לבני משפחתו. אחד הדברים החשובים שהפריעו לו, חיי העוני והמחסור שסבלו תושבי הארץ. הדבר הזה לא נתן מנוחה לרבנו, לכן החליט לצאת לקטט רגליו בין הקהילות, לדבר על לב רבניה ולמצוא דרך להגדיל את קופת עניי ארץ ישראל. תחילה הגיע ללדי, ששם כיהן בעל התניא הקדוש, וכן קהילות נוספות, וכולם נרתמו למשימה החשובה להקל על תושבי ארץ ישראל, ואכן זכו תושבי הארץ לרווחה רבה. פעם אחת סיפר רבנו נחמן מברסלב על מידת הכעס שהחל לשברה ולהעביר על מידותיו, עד שזכה לכך להתהפך לטוב גמור. אך להיות בלא שום כפדה על שום אדם בעולם, זה זכה רק שהגיע לארץ ישראל. שם נתבטלה מידת הכעס בתכלית הביטול, עד כדי כך שמי שהיה עושה לו את כל הרעות שבעולם, לא היה בליבו שום כפדה, שום שנאה, ועד רבה היה אוהבו בליבו, שנהפך כולו לטוב ממש רק טוב. וכן זכה רבנו למידת הענווה, בתכלית, שכן נראתה מידה זו בכל עבריו. כנאמר בתורה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, שהמידה הזו היא המידה האהובה ביותר לפניו יתברך. ולכך זכה רבנו משום שהיה עקשן בעבודת השם,
שרצה באמת בעבודתו התברך, ואמר על עצמו, שאף אם לא היה מזרע האלוקי הבעל שם טוב הקדוש, רק מהמשפחה הירודה בישראל היה גם זוכה לכל מה שזכה, וזאת משום שהיה מתייגע בעבודת השם שיגע וטרח מאוד, מאוד בעבודתו התברך. ואמר שמי שזוכה לדעת שבעולם הזה צריך להתייגע בעבודת השם, כבר זכה למדרגה בעבודת השם. שמעתם דבר כזה? עצם הידיעה שאני צריך להתייגע בעולם הזה, זו כבר מדרגה. ואלו דברי חז"ל מפורשים במסכת מגילה. ואמר רבי יצחק, אם יאמר לך אדם, לא יגעתי, מצאתי, אל תאמן, שרוחניות לא נקנית מניסים. אבל אם יאמר לך אדם, יגעתי, מצאתי, תאמן, שעל ידי שאדם מתייגע בעבודת השם, בוודאות יש לו עלייה, והכל על פי רוב המעשה.

כאשר הגיע רבנו לברסלב בשנת תף קוף סמך ב', הראה שם מקרה מרתק. בליל שבת מזגו לו כוס יין לקידוש, קידוש ליל שבת. פתאום נשפך היין על הארץ בצורה לא מובנת. שוב מזגו לו כוס שנייה ועליה קידש. ופתאום אמר לתלמידיו, דעו לכם, היום נתנו שם לחסידותנו, חסידי ברסלב. השם הזה לא השתקע לעולם, ושאנשי שלומנו יקראו כך עד ביאת משיח צדקנו. ואכן בישיבתו בברסלב גילה שם סודות נפלאים ונוראים, אך למרות היותו בברסלב רוחו הייתה תדיר בארץ ישראל. ואמר רבנו, ראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותיי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, והורה לחסידיו איש בל יעדר.

לפני פטירת רבנו העמיד שני עדים תלמידי חכמים, רבי אהרון שהיה רבה של ברסלב, ורבי נפתלי מתלמידיו המובהקים, ואמר, מי שיבוא לציון אחר פטירתו ויתן פרוטה לזכות נשמתו ויגיד את התיקון הכללי, אף על פי שחטא מה שחטא, רק שיקבל על עצמו לא לחטוא יותר, אפילו ירד לשאול תחתית, הבטיח רבנו, משם המשוך אותו והביא אותו לתיקון השלם. מדהים!

אחת המתנות הנפלאות והחשובות של דורנו הוא התיקון הכללי שזכה רבנו להביאו לעולם.

ואמר רבנו הקדוש, אני חזק בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר, שאלו העשרה מזמורים מועילים מאוד מאוד. ואמר שלכל עבירה יש לה תיקון מיוחד, אבל התיקון הזה הוא תיקון הכללי. הצדיק רבי שמואל אלר, אב בית דין צפת, אמר שיש לו קבלה מרבותיו, שאומר העשרה מזמורים אלו שגילה רבי נחמן מברסלב, נחשב לו בשמיים כאילו אמר וסיים כל ספר התהילים. וכתב הקדוש רבי חיים פלאצ'י, שאומר עשרה מזמורי תהילים שגילה רבי נחמן מברסלב, שבוודאי מתקן ענייני הקדושה. מדהים! וכן הגאון הקדוש רבי יואל מסתמר, אמר שמי שאומר עשרה מזמורים אלו, ממתיק מעליו כל הדינים הקשים. וכן האדמור מצאנז, כוח תיקון הכללי של לשבר מחיצות ברזל. הקדוש רבי אהרון רצה, בעל שומר אמונים, כתב שאשרי הזוכה לומר עשרה מזמורי תהילים שגילה רבי נחמן מברסלב. ואמר רבנו, למרות שלומר עשרה קפיטל תהילים זהו דבר קל, עם כל זה יהיה כבד מאוד לקיים. שדע לך שעשרה קפיטל תהילים אלו הם דבר נפלא ויקר ומועיל מאוד, ואשרי האומרם בכל יום. והם מזמור ת' ז' למד ב' מם א' מם ב' נון ת' עין זין צדיק קוף איי קוף למד זין קוף נון.

רבנו נחמן מברסלב השתוקק לתלמיד בעל נשמה גבוהה שיהיה דולה ומשקה מתורת רבו, כדי שיוכל לקלוט כראוי את רעיונותיו ולהעלותם על הכתב. תלמיד כזה המתאים להפיץ את אור החסידות בעולם, תלמיד זה היה הצדיק רבי נתן מנה מירוב. ואכן נקשרו שתי הנשמות, ומאותו זמן דבק רבי נתן ברבו והפך לתלמידו המובהק. והעיד עליו רבנו הקדוש, מלעדיו לא היה נשאר דבר. אבא במאיר, רבי מאיר אבו חצרה, זכר צדיק קדוש לברכה, יום אחד נתן לביתו את הספר ליקוטי עצות, ואמר לה, כשתהי זקוקה לעצה כלשהי, אביתי בספר זה ותמצאי את מבוקשך. באחת השבתות בהם הסתופף רבי נתן במחיצת רבו, וספג שם קדושה אילאית. יצא בלילה להתבודד, והגיע לשפת נער בוג. פתאום קרה מליבו הטהור, בברסלב בוערת אש, אבער אותה בליבי. בברסלב בוערת אש, אבער אותה בליבי. וכך שוב ושוב ביקש את בקשתו להדליק בליבו את המשואה לזכה. וכך זכה רבי נתן לשמוע מרבו דברי תורה עמוקים ולהעלותם על הכתב, וסדרם בספר העצום ליקוטי מוהר"ן, שבו ראו החסידים התחלת דגאולה. שעיד עליו הקדוש רבי צדוק הכהן מלובלין, הספר ליקוטי מוהר"ן הוא חיותי, איני יכול יום אחד מבלעדיו. ובנוסף העלה רבי נתן טיפה מן הים מאורחותיו של רבנו בספרים שפחי ער"ן וחיי מוהר"ן, למען ידעו הדורות הבאים מעט ממסכת חייו של מלאך האלוקים.

אחר חולי קשה במספר שנים, שאף על פי כן היה רבנו מקצץ רגליו בין הערים והכפרים, לעורר נשמות ישראל ולהפיץ את אור תורתו, ביום שלישי י"ח בתשרי חול המועד סוכות, שנת תקע"א, ניצחו הראלים את המצוקים, ונשמתו של רבנו נחמן מברסלב עלתה לגנזי מרומים, והוא כבן 38 בלבד, ומסביביו חסידיו האוהבים, ונתמן בבית העלמין באומן, מסביב קדושי עליון, שמסרו נפשם על יהדותם שלא להמיר את דתם. וכך, מאז ועד היום, המוני בית ישראל מכל העולם, פוקדים את קברו של רבנו באומן, בראש השנה ובזמנים נוספים בשנה. אותו צדיק יסוד עולם, שהיד סניגורם של ישראל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב זכר צדיק לברכה, תאמינו לי שאם העולם היו שומעים בקולי, הייתי צועק בקול גדול מסוף העולם ועד סופו, שכל מי שרוצה להיות איש כשר וצדיק ועובד השם, יהיה זעיר וזריז להתקרב לערב הקדוש רבי נחמן מברסלב. והאדמור מסתמר העיד עליו שראה רבנו נחמן מברסלב רחוק יותר מכל הצדיקים, והיה מזוכח לגמרי קודש קודשיים. ויום ההילולה של רבי נתן, אמר הבבא סאלי הקדוש, רבנו נחמן מברסלב ורבנו נתן תלמידו, הצדיקים האלו יוציאו את השכינה מהגלות. זכות רבנו הקדוש תגן על כלל עם ישראל, ונזכה ליום המיועד שבו נאמר והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.

תודה מיוחדת לזמרים חיים ישראל, אבישי אשל, איציק אשל, לירון סרוסי ואלי הרצליך על שיריהם הנפלאים.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, אנחנו מתקדמים ועוסקים בסימן תפרש למתת, העוסק בדיני ישיבה ואכילה בסוכה וכבוד הסוכה. אנחנו נסיים היום בעזרת השם, ככה בקצרה מה שאפשר, דיני כבוד הסוכה, מה מותר לעשות בסוכה, מה אסור. יהיו עוד פרטים בהמשך בעזרת השם ניגע בהם. ונעבור לשינה, חיוב שינה, מהו שיעור שינת ארעי חוץ לסוכה, בסוכה. מה השיעור אכילה שחייב סוכה, מתי מברכים לשב בסוכה, בעזרת השם מה שיספיק הזמן. עוד כמה פרטים בדיני כבוד הסוכה. מעיקר הדין, מי שיש לו קיבה מועד, הלכות סוכה עמוד צדיק ח', מותר לקרוא עיתון, כמובן עיתון כשר, עיתון דתי, מותר לקרוא בסוכה. יש שיחמירו בזה, כמה מביא תולדות יעקב שהסטפלר יחמיר בזה לא לקרוא בסוכה, אבל ודאי שאפשר, כמו ביתו ואף אפשר לומר לחלק מהדעות שבזה מצווה, שאדם מתעסק את כל הדברים שלו, כמו שכותב מרן, מטייל בסוכה, כל התעסקות לתענוג אפשר לעשות בסוכה ומצווה תחשב לו. נשים שגם יושבות בסוכה, וכמובן הן לא חייבות, אבל יש להן שכר של אינו מצווה ועושה. ושאלות שנשאלנו, אישה שרוצה לעשות כל מיני דברים בסוכה, כמו להתאפר או אודם, לק, דברים כאלו, לא ניקוי פנים אני מדבר, דברים של יופי, של כבוד, מותר בסוכה, ולו בזה מקורות בקיבה מועד, אבל כמובן, לגזוז ציפורניים אסור, לצבוע שיער, דברים כאלו, זה לא כבוד, זה מעשה מבוזה, ניקוי פנים גם כן, זה לא מתאים בסוכה. אדם שרוצה להניח פח אשפה בסוכה, שיהיה לו נוח, כל דבר ששמים בפח, הפח מתמלא מפנים, הלכה למעשה, מי שבבית נוהג להניח פח אשפה בסלון ביתו, יניח אותו בסוכה אם הוא רוצה. אם הוא לא רגיל להניח בסלון, אני מדגיש, לא במטבח, בסלון, אסור לו להניח פח אשפה בסוכה. ולכן, בתי מלון, מקומות ציבוריים, אף שמפוארים ובצורה מכובדת מאוד, אבל הם רגילים לתת שירות לציבור ושמים פחי אשפה מפוזרים בחדר האוכל, מותר להם בסוכה הציבורית שהם עושים בחג להניח פחי אשפה. תראו כי במועד עמוד צדיק ח' הבאנו מקורות בעניין הזה, שוט מנחת דוד, הרב רוזנברג, חלק א' סימן י' וכו' וכו'. לתלות כביסה, אסור לתלות כביסה לייבוש, זה לא כבוד הסוכה. כך כותב הרב פלאג'י בלב חיים חלק ג' סימן קוף מם, תראו כי במועד, זה דבר מבוזה, נכון שזה לא ביזוי לתלות כביסה, אבל זה לגבי, נניח את זה בסוכה, זה דבר של ביזוי ואסור לעשות זה בסוכה. עכשיו מה קורה, אדם רוצה לעשות דברים מבוזים, אני מדגיש, דברים מבוזים, תחת דופן עקומה, מה זה דופן עקומה? סוכה שבצדדי הסוכה, קרוב לראש הדפנות, יש לאדם שם שכח פסול, יש לו דוגמה שם איזה פלטה, או שהוא יושב תחת איזה מזגן, מנוע של מזגן, ממש צמוד לקיר מעל הסוכה. אז הלכה היא כזו. עד 400, אני מדבר על סוכה שהיא גדולה, עד 400, זאת אומרת עד 192 סנטימטר, אם זה לוקח משטח הסוכה, כמובן אני מדגיש, 100 דפנות כלפי פנים, עד 192 זה לא פוזל את הסוכה, אבל אסור לשבת תחת זה. זה נקרא דופן עקומה, הלכה למשה מסיני. פירוש הדברים, מה זה דופן עקומה? כך משה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא, שאנחנו אומרים, כאילו ראש הדופן התעקם, והגיע עד הסכך, עד קצה הסכך, שמעליו כבר אין שום סכך פסול. אין מעליו מזגן, לא פלטות, לא כלום. ואז הסוכה היא קשרה, יש פה דופן. נכון שאני יושב בחלק הפנימי, ואני לא יושב צמוד לדופן, כי יש פה הפסקה בין הדופן לאיפה שאני יושב, אבל כאילו הדופן התעקמה והגיעה לשם, אבל כמה שהיא התעקמה, אז דופן עקומה זה. אסור לשבת תחת דופן, לכן אסור לשבת במקום הזה. אסור לשבת כשאתה ישן, או אוכל כמובן, או בסעודה. עכשיו, מה קורה לעשות במקום הזה? דבר מבוזה, כמו דוגמאות שהבאנו, להחליף חיתול, לתלות כביסה וכו'. הרב אוירבך מסתפק בזה. בהליכות שלמה עמוד קוף י' זין. לכן יש לי מנה לא לעשות דברים מבוזים גם במקום הזה. מה שהבאנו למעלה לגבי אדם שיש לו בעיה לגבי להשתין, שם זה דבר חיוני, אין ראיה לפה. זה דבר שאדם לא יכול בלי זה, הוא לא יכול לקיים את המצווה, הוא לא ישן בסוכה, זה משהו אחר. עוד הלכה, חובה, מוריי ורבותיי, יש איסור שינה חוץ לסוכה. אסור לישן אפילו שינת ארעי, בין ביום, בין בלילה. מי שרואה מרן שולחן ערוך בתף רש למתת, סעיף ב', אני אקרא את לשון קודשו של מרן. ואין ישנים חוץ לסוכה, אפילו שינת ארעי. זה הבדל בין אכילה לשינה. אכילת ארעי מותרת, נסביר בהמשך מה זה אכילת ארעי. אבל שינה, גם שינת ארעי, אסורה חוץ לסוכה. מה זה שינת ארעי? מכמה זה מתחיל זמן שינת ארעי? אז מצינו, בהלכות תפילין, בסימן ממדלת, מגן אברהם כותב, שם כתוב שכמה זה ארעי, הרבה מגדים שם בסעיף קטן, היי וכו', שיעורו זמן הילוך מהאמה. מהאמה זה 50 מטר. עכשיו, אם נעשה חשבון, ניקח מחשבון, תוך כדי שאני איתכם, אני פותח מחשבון, עושה חשבון פשוט. ידוע שמיל זה 2,000 אמה. מיל זמן הילוך שלו 18 דקות. ניקח 18 דקות, נכפיל אותם ב-60 שניות, ונחלק אותם ל-2,000 אמה. הרי 18 דקות, אתה מספיק ללכת, מיל, 2,000 אמה. את 2,000 אמה האלו, נחלקנו אותם ל-2,000. עכשיו, כל חלק כזה, זה בחלק הזה של השנייה, הוא אפשר להספיק ללכת איתו אמה. ערי זה 100 אמה, נכפיל כפול 100 אמה, הגענו ל-54 שניות. כותבים הפוסקים, אבל בזה מחלוקת אחרונים, למעשה זה אחר שהבאנו בקיבה מועד עמוד צדיק ת', מ-53 שניות שאדם נרדם חוץ לסוכה, עבר על איסור שינה חוץ לסוכה. לדוגמה, אדם ישים שומר לידו, לא תשמע אני עכשיו יושן בבית המדרש. כל 50 שניות תעיר אותי, אין בזה בעיה. אבל אם אין שומר, אומר אני אישן וזה אין דבר כזה, זה יכול להימשך. אבל 153 שניות ומעלה, זה נקרא שינת ארעי שאסורה חוץ לסוכה. זה בתמצית העניין, יש עוד שיטות בזה, תראו בקיבה מועד את כל המקורות. כמו כן, אין לאדם להניח ראשו בין ברכיו למנוחה, על הידיים, על הזה, להישען להוריד את הראש. זה כדי לנוח, זה גם כותב מטה משה, הפרי מגדים במשבצות זהב, ביור הלכה. יש בזה איסור, זה נקרא שינה חוץ לסוכה. עכשיו, מה קורה? אדם בא לבית כנסת, רואה מישהו רדום. האם הוא יכול להעיר אותו, חייב להעיר אותו, מה עושה? נחלקו הפוסקים בזה, מחלוקת מאוד גדולה בפוסקים. הביקורי יעקב כותב שאין לו להעיר אותו, למה? עכשיו זה מצטער זה, עכשיו המצב שלו נקרא מצטער, פטור מן הסוכה, מה תעיר אותו? עייף. גם הרב אוירבך פוסק לא להעיר אותו. אבל הבן איש חי, פרשת תאזינו סעיף ח', גם שהוא דשמח משה, כותב הבן איש חי, חייב להעיר אותו, לך לישון בסוכה. כמובן בדרך מכובדת, שלא ייפגע, לא יחס עליו. אדוני, כבודו, מחילה שאני מעיר אותך, אתה ישן חוץ לסוכה, זה אסור. תקום, או תשטוף פנים, או תלך לישון בתוך הסוכה. מה אתה יושן פה, יושן פה חוץ לסוכה? זה לא משנה, בית כנסת, או איזה חדר, או אוטו, זה לא משנה. קראת מה בן איש חי. הרב אוירבך, כל כך, הוא לא מוכן לקבל את דברי הבן איש חי, עד כדי כך, שהוא מסביר את דברי הבן איש חי, שדיבר רק על מתנמנם. עד שהוא מתנמנם, תעיר אותו, אבל ישן? אומר, דינו כשוטה ישן, אין ישן, הוא לא מתפקד. וגם הרב אלישיב כך נוקט, כמו הבן איש חי, צריך להעיר אותו. למעשה, הלכה למעשה, ראוי להעיר אותו בצורה מכובדת. מי שקשה לו, לא נעים לו, איך עשה דבר כזה, מפחד, יש לו על מי לסמוך שלא להעיר. מה קורה אדם? בנסיעה, נסע עכשיו בחג, נסיעה בין עירונית. באמצע נסיעה חם מאוד, מתחיל לרדם, מסכן, כמה מנסה? קשה לו, עייף, מה יעשה? הלכה למעשה, כך פוסק מרן רבי עובדיה, בחזון עובדיה, סוכות עמוד קוף סמכבב, תראו כי בא מועד עמוד קוף. אם אדם נוסע לצורך פרנסה, או לצורך דבר חיוני, ביקור, דברים חיוניים, דברים שצריך אותם, זה, הוא לא צריך לדחוק את עצמו יותר מדי, כמו בביתו כל השנה. כל השנה, מה יעשה? כל השנה, אדם במקרה כזה, הוא נרדם, אז ככה גם כן יעשה. אבל אם זה לצורך טיול, מקרה כזה, הוא צריך להתאמץ, לדחוק את עצמו שלא לישון, שיעמוד, ישטוף פנים, ואז ככה לא יעבור על שינה חוץ לסוכה. עכשיו, מצוי משפחות שיש להם סוכה קטנה, לא מספיקה לכולם. בן פורת יוסף באים כל המשפחה, אבל אין איפה לשים אותם. מה יעשו? אז כמובן, הבנות, הנשים, הילדות, אוכלות חוץ לסוכה. יש פה גברים, הם חייבים. אישה, יש לה מצווה, אבל לא חייבת. מצוות עשה שהזמן גרמה. כל מצווה שהיא מן התורה, מצוות עשה, מצווה שצריך לעשות, והיא תלויה בזמן, אישה פתורה ממנה. שבת זה משהו אחר, קידוש, שקש, זכור, שמור, כמו ששמור זה לא תעשה, היא חייבת, גם זכור, זה משהו אחר. אבל סוכה, מקרדים, פתורה, יש לה מצווה. אז זכות קדימה קודם כל לבנים, למה הם חייבים? עכשיו, לא מספיק, יעשו תחלופה, זה יגמור לאכול לצא החוצה, זה יאכל, זה. אבל גבי השינה מה יעשו? כותב, הברכי יוסף, מביא אותו שרי תשובה, אותו א' בשם, מם זין ה', אני לא יודע מה זה הראשי תיבות הזה, אם זה רש, אולי רזה, אני לא יודע, זה מם זין ה', צריך לראות את זה, שוב, הבאנו אותו בקיבה מועד עמוד קוף, כותב הברכי יוסף מרן החידה, יעשו חלוקה, יעשו תורנות, לילה אחד אני ישן, לילה אחד אתה ישן, ואם הם מהדרים, זה ישן כמה שעות חלק מהלילה, הוא יישב ילמד בינתיים, יהיה ער, יעיר אותו, ילך לבית יקום, גמרנו ישן מספיק, יער אני, והשני עכשיו, יחליף אותו. אני מוסר שיעור, כל שבוע, משתדל, בבית כלא, בית סוהר, איילון. זה ברמלה. ויש שם כמה אסירים, אני עכשיו לא בא לכנס עכשיו, יגיד השומע, מה זה זה, אנשים עשו דברים, לא נכנס מה עשו, מה לא עשו. בוא לגופו של עניין. יש שם כמה אסירים, שהם מדקדקים בהלכה, קלה כבחמורה. עכשיו, שם אסור להם בלילה לישון בסוכה. אין, ישנים בחדר. יש ספירה, מרים אותה מוקדם, שעות היום, משעות, אתה נמצא בחצר, נמצא בבית המדרש, נמצא בחדר. מה יעשו? יש כאלו כמה שמתחסדים, כל חג הסוכות, כל הלילה יושבים, לומדים בחדר, מתאמצים שלא להירדם, וביום שיוצאים החוצה, מיד רצים לסוכה, שוכבים שם מה שמספיקים, ישנים, כדי לא לישן חוץ לסוכה. בעיקרון, אי אפשר לחייב אדם להתנהג ככה, מצטער פטור מן הסוכה, אבל יש בזה חסידות, כמובן אם לא מפריע לחברים, לא חשבון אחרים, זה סתם בדידיעה מעניינת. אז מה יעשו? לגבי השני, יעשו תחלופה, אם הם מהדרים, תבוא עליהם ברק הכותב מרן החידה. אדם גר, ישן בסוכה, אבל קר מאוד שם, הוא נמצא בצפון, קור, משהו לא נורמלי. אז אם יש לו הרבה סמיכות, ויכול ככה להתחמם עם הסמיכות, אז חייב לישון בסוכה. שישמור על עצמו, יחסה את עצמו טוב. אבל אם אין לו מספיק סמיכות, או לא עוזר שום דבר, פטור מן הסוכה, ואם הוא ישן, נקרא אדיוט. כך יותר מגן אברהם, סבקה תנזיין, בתפר של המתת, זה נקרא מצטער פטור מן הסוכה. כמו כן, אדם נמצא בסוכה, במקום ציבורי, גר שמה, יש שם רעש, לא יכול לישון. שאל אותי, אז איך הוא עושה בבית? בבית יש לו חלונות, חלון כפול, סגור טוב, רעש לא נמצא, זה ממש, יש בידוד. אז הוא מצליח לישון בבית. בסוכה, לא יכול לישון. עושה קרב אל ישיב, מביא אותו מטיבות ההלכה, כמובן אותו קיבל מועד עמוד קוף, אם על ידי שישם בבית לא יהיה לו הפרעה מהרעש, הוא פטור משינה בסוכה, וישם בבית, זה נקרא מצטער פטור מן הסוכה. הכלל הוא, מצטער פטור מן הסוכה, רק במצטער, שאם הוא לא יהיה שם, אז הצער לא יהיה לו. הנה פה למשל, שם בבית לא יהיה לו רעש, אבל אם ילך לבית, גם שם יהיה לו רעש, אז מה ליהך, מה ליהתם? שישאר בסוכה. עד שירדנו יותר מאוחר עם הרעש. עכשיו אנחנו בעזרת השם צריכים לעבור לנושא של שיעור אכילה, מה השיעורים שאכילה בסוכה. אולי אנחנו נתחיל עם נושא של הפת, הלחם, ומחר בעזרת השם נמשיך את השאר, כי יש בזה הרבה פרטים. מרן השולחן ערוך כותב בתף רש למתת סעיף ב', נקרא לכם את לשון קודשו של מרן השולחן ערוך. אני מדלג אותו לנושא שלנו. אבל מותר לאכול אכילת ערעי חוץ לסוכה. וכמה אכילת ערעי? אמרת מותר לאכול חוץ לסוכה הרי. כמה זה הרי שמותר מעיקר הדין לאכול בלי סוכה? קבצה מפת, כותב מרן בפירוש, קבצה פת. קבצה מותר. דנים באחרונים, האם קבצה זה כולל? מפורש שולחן ערוך, קבצה מפת. עד קבצה, כולל קבצה, מותר לאכול חוץ לסוכה. אומר מרן, מותר לשתות מים ויין, מרן, לאכול פירות, אפילו קווה עליהם. חוץ לסוכה אין בעיה. מי שמחמיר על עצמו ולא שותה חוץ לסוכה אפילו מים, הרי זה משובח. משיך מרן, אנחנו נדבר על זה בהמשך, ותפשיל עשוי מחמשת מינים, אם קובע עליו חשוב קבע וצריך סוכה. זה לגבי אכילה, מה שמרן שולחן ערוך כתב לנו לגבי האכילה ובחוץ הסוכה. בסעיף ג' הוא מדבר על יום טוב ראשון, שזה חובה, אפילו אוכל כזית, יצא את החובה וכו'. זה כבר לילה ראשון, זה סיפור אחר לגמרי. מדברים עכשיו על כל ימות החג, כולל יום טוב בבוקר, כולל שבת חול המועד. זה, אנחנו רוצים לדבר על זה עכשיו. אז למעשה, קבצה, זה בכלל השיעור, כמו שכותב גם המאמר מודחי, סבקת הלייף הזה, מדויק בשורן שורן ארוך, כפשוטו, קבצה פת, מותר לאכול מעיקר הדין חוץ לסוכה. כמה זה קבצה? נחלקו הפוסקים, שיטת רב חיים נאה, 57.6 גרם. למה זה קבצה? מה זה השיעור הזה? אומר, דרך בית בליעה של האדם מחזיק שיעור קבצה. דרך אדם לתרום מלוא פיו, דרך הרי, אדם רגיל בהרי על הדרך אוכל מלא את הפה שלו. לכן אומר הלבוש, עד קבצה זה הרי, זה מפה בא שיעור הרי. אבל מעל שיעור זה, אם הוא אוכל, אני מדבר על לחם עכשיו, מעל קבצה, מעל 56-57 גרם, מפה, יש כאלה אומרים 55-54 גרם. הוא מדבר על זה, דת חמובדיה, שקבצה זה 54 גרם. פה הוא מחמיר, צד אחד אומר בהמשך זה יוצא כולה. אז זה יוצא מעל 54, דת רבי עובדיה, מעל 55 גרם, צריך סוכה. אומר לך בנציון אבא שאול, כדי לצאת מספק כמה זה קבצה, אדם שאוכל לחם, לברך לשב בסוכה, יאכל 58 גרם, יצא מכל ספק. כך מביא באור לציון, חלק ג' עמוד חף זין. הבנו אותו כבא מועד עמוד קוף א'. בסיכום, עד קבצה, עד 54 גרם, אתה יכול לאכול חופשי חוץ לסוכה לחם. לכן, אדם אין לו סוכה מסכן. אין לו. איך עשה סעודת שבת? סעודת שבת, קבצה פת. קבצה פת, יעשה קידוש, יש לו סלטים, יש לו הכל. יאכל לחם עד 54 גרם בדיוק, ואז לא נקרא שאכל חוץ לסוכה. כי מותר לאכול עד קבצה מפת חוץ לסוכה. יאכל בשר, יאכל תפוח אדמה, יאכל סלטים, יאכל פירות, מה שרוצה חופשי. ככה לא עבר על איסור חלילה, חילה חוץ לסוכה. אני מדבר על כל החג ושבת והכל. ליל יום טוב סיפור אחר, שם חובה בסוכה, הוא צריך לדאוג למצוא סוכה, וגם כן אחד כזה שיש לו שינה, הוא צריך לדאוג לשינה. רק אם הוא חולה או זקן, זה משהו אחר. אבל אני ברעיון רוצה להגיד את הסיפור לאלו שאין להם סוכה, שיש להם פתרון כדי לא לאכול חופשי, ואז הם לא נסתפחו בנושא של אכילה חוץ לסוכה. אנחנו כבר זמננו תם, אנחנו מחר בעזרת השם נחזור לנושא של הפת, ונמשיך כל הנושא של מזונות, כל הפרטים כולם, בעזרת השם מחר, כאן באותו זמן, השם מזכנו, שיהיה לכולם הצלחה מרובה וגמר חתימה טובה, ותזכו להגדיל תורה ולהדירה. מי שרוצה את הספרים, שיהיה לו בבית, ככה או בבית הכנסת, אפשר בטלפון 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. יהיו ברוכים ויום טוב.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. יום טוב ויהיו ברוכים.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: קול ברמה, 92.1 FM.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני קול ברמה, כולל בוקר, אנחנו יוצאים לדרך כאן בקול ברמה, בית המדרש הגדול שמאיר את התורה הקדושה לכל מי ששותף ולכל מי שחפץ בדבר הנפלא הזה שנקרא לימוד הדף היומי. כן, כן, גם הבוקר הזה יחד איתכם בכל עוז ותעצומות נפש וגוף, אנחנו מודיעים לקדוש ברוך הוא על הזכות הזאת להיות מיושבי בית המדרש, להיות מחובשי הספסלים ומעמידי התורה הקדושה כאן בלימוד הדברים. הדף היומי של המראה הוא דף י' ד' עמוד א' עמוד ב', וזה רבותיי נותן יד אמיתית מסכת אל הפרק השני, בו אנחנו נמצאים בתחילתו, פרק הלוקח עובר פרתום. התחלנו לברר את הדברים ואמרנו שהפרק הזה ידבר ויעסוק בעניינים של בכור בהמה טהורה, וילווה אותנו גם הסוגיה הזו להמשך הפרקים הבאים עלינו ועליכם לטובה ולברכה. יוצאים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד הגמרות, כבר ממתינות לכל אחד מאיתנו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא אכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור, תמה לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניים והביטה נפלאות מתורתך, ואנחנו רוצים וחפצים בלימוד הזה, כדי שהתלמוד יביאנו לידי מעשים ולידי מידות ישרות, ובעיקר לידי יתיעת התורה, כל זה לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. פותחים במשנה חדשה שעדיין עוסקת בסוגיות שאנחנו נמצאים בהם. המשנה הזו כדרכה הולכת לעסוק בעוד עניינים נוספים שקשורים לבכור בהמה טהורה, אבל הפעם כאשר גם יש מום, כי בהמה שהיא בעלת מום הרי פסולה להקרבה על גבי המזבח, כמו שכבר ביארנו ועסקנו בתחילת סדר קדשים במסכת זבחים. רק יש חילוק האם הוא יוקדשה קודם שנפל במום לבין אם יוקדשה לאחר שנפל במום. בואו נראה את הדברים בתוך המשנה. כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשה, כיוון שיש לנו מום קבוע ויש לנו מום עובר, אז כל הבהמות האלו שהם קדשים שהיה בהם מום קבוע לפני שהקדישו אותם, יוצא שההקדש שהוקדש זה רק עבור הקדש של דמים, תחול על הבהמה הזו קדושת דמים שאותם אנחנו פודים ובדמים יביאו קורבן למזבח. לכן אומר לנו התנא, כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונבדו, הם נבדו כדינן, ומה שקרה אחר כך בעצם הם חזרו להיות חולין, כיוון שמחמת המום שבתוכם גם מההתחלה לא חלה עליהם קדושת הגוף, רק קדושת הדמים. ולכן, איך זה קשור אלינו? חייבים בבחורה. אם אחרי שהם נבדו נולד להם בן זכר, תראו איזה דבר נפלא, הרי הוא קדוש בבחורה, בן זכר הכוונה פטר רחם זועל בהמה, וגם מתנות, אם הוא שחד בהמה, חייב לתת לכהן את המתנות שהתורה מחייבת, זרוע לחיים וקבע. ויוצאין לחולין להיגזז ולעבד עוד נפקמינה כאשר פודים אותם. באופן כזה מותר לגזוז את צמרן, לעשות בהם עבודה, כיוון שגם מההתחלה לא הייתה בהם קדושה חמורה, היות ובאופן כזה המום היה לפני ההקדש. ועוד אומר לנו התנא, ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונם, מותר באכילה, והשוחטן בחוץ מחוץ לעזרם פטור, אין עליו איסור של שחוטי חוץ. הלאה, ממשיכה המשנה ואומרת עוד, ואין עושין תמורה אם בעליהם של אותם קדשים אמירו את הקדושה בבהמה אחרת, גם אם זה היה קודם הפדיון, לא נתפסו הבהמות האחרות בקדושת הבהמות הראשונות. ואם מתו, ייפדו עם אותם קדשים קודם שהספיקו לבדותם, מתו, מה הדין? בעצם פודים את הנבלה בדמים. חוץ, אומר לנו התנה, מן הבכור ומן המעשר, כי כל הדינים שעד עתה עסקנו בתחילת המשנה, נוהגים בכל הקדשים חוץ מהבכור והמעשר, כיוון שבהם אפילו אם קדם מועם להקדשם, קדושת הגוף עדיין חלה עליהם, היות ואצל הבכור התורה טלטלת קדושה, בכך שהוא ראשון לציאת הרחם מאימו, כמו שנאמר קדש לכל פטר רחם, וגם אצל מעשר, כך נאמר בדיני התורה, העשירי לציאת הרחם מאימו, כמו שנאמר קדש לכל פטר רחם, וגם אצל מעשר, כך נאמר בדיני התורה, העשירי יהיה קודש לשם, בין

קדושת הגוף, אחרי שהוא הוקדשו, אז נולד בהם מום קבוע. מה הדין? אם הם נבדו כדינם, אפילו שמותר לאכול את הבשר בכל מקום, לכן הם פטורים מן הבכורה ומן המתנות, ואינן יוצאים לחולין כדי להיגזז ולעבד, הם אסורים בכך. ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונם. וכן אומר לנו התנא, והשוחטן בחוץ חייב קראת ומלכות, אם זה היה במזיד, או חטאת אם זה היה בשוגג, כי יש בזה איסור של שחוטי חוץ. וכן, עושים תמורה. אם קודם פדיונם הבעלים המירו אותם בבהמה אחרת, נתפסו הבהמות האחרות בקדושה, ואם מתו קודם שנבדו, יקברו. פה אי אפשר לבדות את הנבלה. למה? כיוון שפסולי המקודשים לא נבדים אלא דווקא בהעמדה והערכה. אבל ברגע שמתו רבותה, אי אפשר גם להעמיד אותם לפני הכהן, לכן קוברים אותם כדין שאר איסורי הנאה. זו המשנה, המשנה הראשונה שבעצם אנחנו ממשיכים איתה הלאה לתוך דברי הגמרא, כאן בדף י' ד' עמוד א'. שומעת הגמרא, טעמא דנבדו בעיניך, הגמרא מדייקת את הדברים לגבי חיוב הבכורה, מדייקת הגמרא, טעמא דנבדו, רק אם הם נבדו, חייבים בבכורה ובמתנות, אבל אם לא נבדו, פטורים מן הבכורה ומן המתנות, למרות שאין בהם קדושת הגוף. אומרת הגמרא על כך, למה? כסבר התנא, קדושת דמים מדחה מן הבכורה ומן המתנות. זאת אומרת, אפילו שקדושה דמים פותרת את הבהמה מהבכורה ומהמתנות, כיוון שמאותו פסוק שגם ראינו וגם נראה בהמשך, קדושת הגוף פותרת מן הבכורה, כאן אנחנו גם דורשים שלא רק קדושת הגוף פותרת, אלא גם קדושת הדמים היא גם פותרת. הלאה, ממשיכים לבאר עוד קטע ועוד נדבך בתוך דברי המשנה. אמרנו שאם הקדשים האלו שקדם מום קבוע להקדשן ונבדו, אמרנו שהם יוצאים לחולין. מדייקת הגמרא, טעמא דנבדו. למה מותר לגזוז את הצמר ולעשות בהם מלאכה? בגלל שפדו אותם. אם לא נבדו, אסורים בגיזה ועבודה. מסייעלה, בוא נביא ראיה לרבי אליעזר, אומרת הגמרא. יש גורסים? רבי אלעזר. אומרת הגמרא, דאמר קודשי בדק הבית. אסורים בגיזה ועבודה, דיינו קדשים שהוקדשו לדמיהם כדי שימחרו ובדמים ישתמשו לצורך בדק הבית, מה הדין? אסורים בגיזה ועבודה, אפילו שיש פה רק קדוש הדמים, כיוון שגם הקדשים שבמשנה שאנחנו מדברים הם אכן דומים לקודשי בדק הבית, שגם הם לא הוקדשו אלא לדמיהם. דוענת הגמרא, אמרה? לא, אין פה ראיה לדברי רבי אלעזר. למה? קדושת דמים למזבח הוא דמיכלפה בקדושת הגוף למזבח גזרי באו רבנן, אבל קודשי בדק הבית לא. הסבר הדבר, רק בקדשים צריך לומר שאותם הוקדשו כדי שמדמיהם יקנו קורבנות למזבח, זה מה שכאן מדובר בסוגיה שלנו, עליהם חכמים גזרו שהם אסורים בגיזה ועבודה, כיוון שיש חשש שיבואו להחליף ביניהם לבין קדשים תמימים ששם הגוף הוא קדוש והם אסורים בגיזה ועבודה. אבל קדשים שהוקדשו כדי להשתמש בדמיהם לבדק הבית, הם לא אסורים בגיזה ועבודה גם קודם שנבדו, כיוון שלא גזרו בהם רבנן, באופן כזה לא חששו. ולדן וחלבן אמרנו שמותר לאחר פדיונם. איזה ולדות? תוהה שואלת הגמרא, ותמאה על כך. איך ידעמי? אילמה דיעבר ואית יליד לאחר פדיונם. פשיטה? אם נגיד שגם העיבור של הוולדות וגם הלידה היא אחרי שהאימא נבדתה, פשוט שהרי גר לאחר פדיונן, חולין נינו, מה המשנה צריכה להשמיע? אלא מה תאמר? דיעבר לפני פדיונן, ואית יליד לאחר פדיונן. צריך לומר ודאי שהאכן העיבור היה קודם שהאימא נבדתה, והלידה הייתה לאחר שהאימא נבדתה. התנא בא להשמיע לנו האהובי, שאף על פי כן לא חלה פה שום קדושה על הוולד. טוענת על זה הגמרא ומדייקת בעניין הזה. לפני פדיונן, אם הוולדות האלו נולדו קודם פדיון האימא, הם היו אסורים בהנאה, כמובן הם יבדו אותם. אומרת על זה הגמרא ומרחיבה את היריעה בדף י' ד' עמוד ב', שואלת הגמרא, נבדין תמימין או אין נבדין תמימים? דיינו אותם ולדות שנולדו קודם שנבדו האימהות, האם אפשר לבדותם גם כשהם עדיין תמימים? כי עדיין גופם לא יתקדש להקרבה, או שאולי נגיד שאי אפשר לבדות אותם תמימים, אלא רק לאחר שיפול בהם מום. עונה על כך הגמרא, תשמר היה לפתות את הספק מדברי הברייתא. המדפיס בעלי מומין קבועין לגבי מזבח. מדפיס, זו מילה למקדיש, מי שיקדיש בהמה שהיא בעלת מום קבוע, ואותה הוא יקדיש לקורבן, הם מתקדשות רק לדמים.

0: ידעו קודם פדיונם, מה הדין אם מכרו, מוכרים את הולדות לצורך הדיות, ומהדמים קונים בהם על הקורבן. אומרת הגמרא עלה שם, ואין צריכין מום, לא צריך להמתין במחירת הוולד עד שיפול בזה מום, כיוון שאין קדושה חלה עליהם, שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. דהיינו, הדין הזה של תפל בהקדש, שזה הוולדות שהם לא קדושים כי הם תפלים לאימם, לא יכול להיות, אומר רשי, יותר חמור מהדין של עיקר שזה האימא. אז כמו שהאימא ראויה להיפדות, ודאי שגם הוולדות. ממשיכה הגמרא ועל זה היא מדייקת. טעמה שלא יהיה תפל חמור מן העיקר, כך מדויק מדברי הברייתא, שבאופן כזה הוולדות לא יתקדשו בקדושת הגוף, מפני שאין התפל יכול להיות חמור מן העיקר, כי הרי הקדושה באה מכוח האימא. אבל אם הוא יקדיש זכר לדמיו, קדוש קדושת הגוף. זאת אומרת, אם פה הוא לא בא מכוח כזו קדושה, אלא הוא יקדיש איל תמים לדמיו, זאת אומרת שכדי שימחר ובדמיו יביא עולה, הרי העיל עצמו שיקדיש הוא קדוש בקדושת הגוף, הוא לא יוצא לחולין מבלי שיפול בו מום, הוא כן קרב לעולה. אם כך אומרת הגמרא, מסייע לי, יש בזה סיוע לדברים, לרבה, דאמר רבה, הקדיש זכר לדמים, זאת אומרת שימכור ויביא בדמיו עולה, מה הדין? קדוש בקדושת הגוף. הנה אתה רואה שבאופן כזה כן, אכן הוא עצמו יהיה קרב לעולם. הלאה, ממשיכים עוד לברר עוד נידון בתוך דברי המשנה, והשוחטן בחוץ פטור, וזה כבר לוקח אותנו לסוגיה שכבר ראינו אותה במסכתות הקודמות, בעניין של היתר הבמות ואיסור הבמות, קודם שהקימו את המשכן במדבר, ואחרי שישראל עברו את הירדן עד שהקימו את המשכן בשילו, וגם אחרי שחרב המשכן בשילו, עד שהקימו אותו בירושלים, אז היה מותר להקריב קורבנות בבמות, לא היה בזה איסור, משום של שחיטה והעלאה בחוץ. כמובן שכבר דיברנו על זה בעבר, ונזכיר את זה שוב, יש לנו שתי סוגי במות, במת יחיד זו במה קטנה, במת ציבור זו במה גדולה. ההבדל ביניהם? גם את זה נגיד לכם. במה הדחית זו במה שכל אדם בונה לעצמו ומקריב עליה קורבנות, כמו שמצינו אצל מנוח, כמו שמצינו אצל גדעון, כמו שמצינו אצל שמואל, ויש במה ציבור, זה במה שבה עוד בונים ומקריבים עבור הציבור עצמו. בוא נראה איך זה קשור אלינו כשיש קורבנות בעלי מום. רבי אליעזר מתנה חייב, זאת אומרת הוא היה שונה כאן במשנה, שמי ששוחט אותם בחוץ הוא חייב, חייב מלכות כי הוא יקריב קורבן בעל מום, ומוקלה בבמת יחיד. זאת אומרת, התנא משמיע שאפילו שהרבה ההלכות שנוהגות בבמת ציבור לא נוהגות בבמת יחיד, בכל זאת, הדין שאיסור שחיטה של בהמה בעלת מום נוהג גם בבמת יחיד. דאמר רבי אלעזר, מניין לזובח, זה שוחט, בהמה בעלת מום בבמת יחיד בשעת היתר הבמות שהוא עובר בלא תעשה, שנאמר לו תזבח לשם אלוקיך שור וסה אשר יהיה בו מום. אם אינו עניין, לא צריך את הפסוק הזה לגבי מי ששוחט בהמה בבמה גדולה. דכתיב כבר בפסוק, יברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו. מכך אנחנו דורשים במסכת מורה שאוסרים שחיטה של קורבן בעל מום בבמה גדולה. אז באופן כזה, אם הוא לא עניין לבמה גדולה, תנאו עניין לבמת יחיד. זה בעצם דעתו של רבי אלעזר. שואלת הגמרא, למה ללכת לכיוון הזה שאם אינו עניין לבמה גדולה תנאו עניין לבמת יחיד? למה? אולי נאמר אחרת. אימא, אם אינו עניין לקדשים תנאו עניין לבכור, דהיינו אם לא צריך את הפסוק לא תסבח לאסור שחיטה של שאר קדשים שנפל באמום, כי זה כבר למדתי מפסוק אחר, בוא עובד נדרוש אותו לגבי בכור, שגם בכור אסור להקריב אותו כשהוא בעל מום. למה? כאילו לאיזה סל כדעת החמינה לומר, אויל וקדוש כשהוא בעל מום, לקרב נמי כשהוא בעל מום, כמה השמלן דלו. אז אולי אני כן נדרוש את הפסוק דווקא להבנה הזו שבכור אסור להקריב אותו שהוא בעל מום. עונה הגמרא אמרי, בכור בדיאקטיב, במפורש כתוב שבכור בעל מום פסול להקרבה, שנאמר וחיה בו מום, פיסח יגר או עיוור, כל מום רע לא תזבחנו, ודאי שזה הוצרך ללמדנו, ממילא הפסוק עצמו פנוי, כדי ללמד מה שאמרנו כבר מקודם, איסור שחיטת בעל מום בבמת יחיד. טוענת הגמרא וממשיכה לשאול ולהקשות בעוד מספר ניסיונות, ואימה אולי נאמר אחרת על הפסוק שלא תזבח. אם אינו עניין לקדשים, תנאו עניין למעשר באמה. דהיינו שגם המעשר אסור להקריב אותו כשהוא בעל מום. הנה, סלקא דעתא חמינא לומר, אויל וקדוש במומו, כי זה מעשר במשהו קדוש בקדושת הגוף. דכתיב, לא יבקר בין טוב לרע, זאת אומרת לא יבדוק בין בהמה תמם לבין בהמה שהיא בעלת מום, אלא איזה מהם שתעבור את העשירי, היא תתקדש. אז הייתי אומר גם, נקרב גבי, נמי במומה, תקריב שהוא גם בעל מום. כמה שמלן אומרת הגמרא דלא, גם העשר בהמה לא קרב כאשר הבהמה היא בהמה בעלת מום, אבל ודאי וודאי שבאמת הפסוק מדבר על איסור שחיטת בעלי מומין בבמת יחיד. מתרצת הגמרא אמרי, מעשר נמי, גמר העברה, העברה מבכור, זו גזרה שווה, ועברת כל פטר רחם לשם, ונאמר וכל מעשר בקר שבצונה כל אשר יעבור תחת השבט. מפה אנחנו דורשים, כמו שבכור לא קרב כשהוא בעל מום, גם רבותיי מאזיני, מעשר במה לא קרב כשהוא בעל מום, יוצא שהפסוק לא תסבך. חוזרים חזרה להעמיד אותו על איסור הקרבה של בעלי מומין, בבמת יחיד. עוד ניסיון מביאה הגמרא. ואימא, אולי נאמר תנאו עניין לתמורת קדשים. לומר לך שמה, שגם התמורה אסור להקריב אותה כשהיא בעלת מום. דסלקא דעתך אמינא הואיל וקדושה כשהיא בעלת מום. באופן כזה מתקדשת בקדושת הגוף דכתיב. לא יחליפנו ולא ימיר אותו. אז באופן כזה בא ללמד שתמורה קדושה אף כשהיא בעלת מום, ולכן אולי נאמר שהיא קרבה. נמי כשהיא בעלת מום. כמה השמלן, דלא, אבל זה לא בא להשמיע לי איסור של הקרבת בעל מום בבמת יחיד. מתרצת על כך הגמרא, אמר קרא, כתוב בתורה, ואם המר ימירנו, ככה כתוב, אם המר, ואם המר ימיר במה ובמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש, מקיש תמורתו לא. לומר לך, באופן כזה יש דימוי בין דיני תמורה לבין דיני הקורבן. מה הוא בעל מום לא, אף תמורתו בעל מום גם לא קרבה, יוצא שהפסוק לא תסבך. פנוי ללמד אותנו על איסור הקרבת בעלת מום בבמת יחיד. ועדיין מה תקיף לה רבי זרע? אימא תנאו עניין לבלדות קדשים שהם בעלי מומים שנולדו מקדשים תמימים שגם הם אסורים בהקרבה. דסלקא דעתא חמינא הואיל וקדושין כשהם בעלי מומים. אגב אימם, כשהם בעלי מומים נמי קרווה, כמה השמלן, דלא, לא תוכל להשמיע על איסור של הקרבת בעלי מום בבמת יחיד. הפוך, בוא נעסוק בסוגיה הזו, שהם כן יקרבו גם כשהם בעלי מומים. מתרצת על כך הגמרא אמר רבא, כבר פסקה תנא דבר רבי ישמעאל והוציא דין אחר, דתנא דבר רבי ישמעאל, כתוב בפסוק רק קודשך. אשר יהיו לך עוד דרך הטיסה, ובאת אל המקום אשר יבחר השם, רק קודשיך אלו התמורות, שהם חייבים להיקרב על גבי המזבח, ואשר יהיו לך אלו הוולדות, ונדרך, כי שנה כתוב לנדר, מה נדר בעל מום לא, אף הנה, נמי בעל מום לא, ויוצא שגם התמורות וולדות הקדשים לא קרבים כשהם בעלי מומים. כך, רבותיי, יוצא שהפסוק לא תסבך, הרי הוא פנוי ללמד ממנו איסור הקרבה של בעל מום, בבמת יחיד. הנה, סיימנו עוד מערכה. ממשיכים עליה לעוד בירור בתוך דברי המשנה, ואין עושין תמורה. אמרנו מקודם שבאופן שקדם עמום להקדש, לא עושין תמורה. מבררת הגמרא ושואלת, מה היא טעמה? מה הטעם שקדשים כאלו שקדם מומם להקדשם לא עושים תמורה? עונה הגמרא דאמר כנאמר בתורה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע, או רע בטוב. אומרת הגמרא, אסור להמיר קורבן בעל מום בבהמה תמימה. היהשת הייתי אומר, רע בטוב אמרת לא, טוב ברע מבעיה? אלא ודאי שהתורה כתבה טוב ברע כדי ללמד אותנו על המשך הדברים, שאם עברו על האיסור והם כן המירו, הקדושה כן תחול. טוב מעיקרו עושה תמורה. זאת אומרת, אם היא הייתה תמימה בזמן שהיא הוקדשה, אז אם המירו אותה, נתפסה הבהמה השנייה בקדושת התמורה. אבל רע מעיקרו, אין עושה תמורה, לא נתפסה הבהמה השנייה בקדושת התמורה. ואם מתו, גם את זה ראינו בדברי המשנה, ייפדו. כך אמרנו שאם הבהמה הזאת היא הוקדשה, לא פודים אותה, אלא דווקא על ידי העמדה והערכה, מביאים אותה לפני הכהן, ולכן אם הבהמה מתה, לא פודים אותה. אמר רב יהודה, אמר רב, בעצם יש פה מחלוקת תנאים ואמוראים במושג הזה שנקרא העמדה והערכה. האם כן זה נוהג דווקא בבהמה שהייתה בעלת מום מתחילת הקדשתה? נחלקו בזה רבי יוחנן וריש לקיש הם האמוראים, ונחלקו בזה גם התנאים, זה רבי שמעון וגם חכמים. בואו נראה את הדברים. אמר רב יהודה, אמר רב, זו המשנה שסוברת שבהמות שהוקדשו למזבח הם בכלל הנושא הדש אל העמדה והערכה. זו דברי רבי שמעון דאמר, קודשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה. אבל קודשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה. הנה דתנן, כך מובא בתמורה. רבי שמעון אומר, קודשי בדק הבית, אם מתו, ייפדו, לא צריך לעשות להם העמדה והערכה. ומודה רבי שמעון בבעל מום מעיקרו, שנבדה אם הבהמה הזאת הייתה בעלת מום. מתחילת ההקדש והיא מתה, זה כבר קודשי מזבח, פודים אותה, אפילו שהיא אפשר לעשות לה העמדה והערכה. מה היא תאמה? למה כך רבי שמעון סובר? דאמר קרא, כתוב בתורה, והעריך הכהן אותה. אותה למעות בעל מום מעיקרו. אבל חכמים אומרים, אם מתו, יקברו. כיוון שגם קדשים שהיו בעלים ומתחילת הקדשתם, הם כן זקוקים להעמדה והערכה. ואם אי אפשר לעשות את זה, אז קוברים אותם. שואלת הגמרא, מן חכמים? מי הם חכמים שחולקים על רבי שמעון וסוברים שיקברו? עונה הגמרא, תנא דבי לוי הוא. דתנא דבי לוי. הכל היו בכלל העמדה והערכה, ואפילו בעל מום מעיקרו, גם אלו שהיו בעליהם ומההתחלה. וכן תנא דבי לוי במתנית, הוא מוסיף, אפילו חיים, אפילו עוף, שהם לא ראויים לקורבן בכלל. אם יוקדשו לבדק הבית, צריך לעשות העמדה והערכה, לכן אם מתו, יקברו. שואלת הגמרא, רגע, והכתיב והעריך הכהן אותה. אומרת הגמרא, אותה זה בא למעט מדין העמדה והערכה. אותה לתנא דבי לוי קשיא, הרי הדבר הוא קשה, כי ודאי פה מדובר על קדשים שקדם מום להקדשה. אומרת על זה הגמרא, אבל רבנן דפליגה על עדר, וזה נשאר בקשיא, אבל רבנן דפליגה על עדר רבי שמעון, מאי, אחי נמי, מה תאמרו? שמה, דים מתו, ייפדו? זאת אומרת, בעצם רבנן חולקים על רבי שמעון, סוברים שבין בקודשי מזבח ובין בקודשי בדק בית כן נוהג דין של העמדה והערכה, האם הם חולקים עליו? אם כך, טוענת הגמרא, יאחי, פה ניכנס לחלקו הראשון של דף תדווה ועמוד א' כאן, מה שיחול בשבת. זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו מבעלה, כך היה צריך לגרוס ולומר. מכיוון שלא נאמר כך, נראה שאי אפשר להעמיד את המשנה, גם כדעת חכמים שחולקים על רבי שמעון. מתרצת על כך הגמרא, אמרי, רב כרבי שמעון בן לקיש, דאמר לרבנן, שלפי חכמים שחולקים על רבי שמעון, קודשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה, אבל קודשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה, ולא מיתוק מהמתניתין כרבנן, לכן רב לא יכל להעמיד את המשנה כדעת חכמים, שהרי קטני בספר, ואם מתו, ייקברו, זה ודאי לא כשיטת רבנן. ממשיכה הגמרא ושואלת עוד, ממה היא דעה מתו ייקברו? זה משום דבעי העמדה והערכה הוא. דילמה משום דעין פודים את הקדשים להכינן לכלבים הוא. שאלה בכלל לכיוון אחר. נאמרת, כל העניין פה דווקא בגלל שצריך העמדה והערכה ואי אפשר? לא. הסיבה שלמה באופן כזה קוברים, כיוון שאולי התנא סובר שלא לא, לא, לא נותנים את זה לכלבים. לא פודים את הקדשים כדי להכילם לכלבים. אבל ברשא, ששם כן קדם מומם להקדשתם, הואיל והם היו בעלות מום מההתחלה, לא תחול עליהם קדושה חמורה. מתרצת הגמרא אמרי, אם כן, ניתנה, אם נעשו טרפה, ייקברו. זאת אומרת, אם אתה רוצה להסביר שכל הטעם שקוברים כי לא פודים את הקדשים כדי להכיל אותם לכלבים, אז המשנה הייתה צריכה לומר, אם נעשו טרפה, ייקברו. כי אז באופן כזה אי אפשר לטעות ולומר שהטעם הוא בגלל שצריך העמדה והערכה, כי הרי טרפה כן ראויה להעמדה והערכה. אלא מה הסיבה שלא פודים? כיוון שאתה לא רוצה להכיל אותם לכלבים. אבל אם כתוב אם מתו ייפדו, מבואר כבילה שצריך העמדה והערכה, וזה שוב לא כדעת חכמים. זה תירוץ אחד. תירוץ נוסף אומרת הגמרא, והבאתם אתם איתנו לעולם רב, כרבי יוחנן סבירה לשהוא סבר במסכת מורה שלפי חכמים, בין קודשי מזבח ובין קודשי בדק הבית נכללים בדין העמדה והערכה, ולכן בספר של המשנה שדיברנו על קודשי מזבח, שקדם הקדשם למומה, אמרנו אם מתו, ייקברו, ואת זה כן אפשר להעמיד כשיטת חכמים, ותענה, וכן צריך גם להגיע. זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו. הלאה, עוד ממשיכים לברר עוד נדבך מתוך דברי המשנה. אבל קדם הקדשם את מומם, פה כבר אמרנו שהסיפור משתנה, הם פטורים מן הבכורה, מן המתנות, בואו נעסוק בכך. מנה הנמיד, עונה הגמרא דתנו רבנן כתוב בתורה, לגבי פסולי המוקדשים, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל כן תאכלנו, אומרת הגמרא, מצבי פטור מן הבכורה, אף פסולי המוקדשים פטורים מן הבכורה. שואלת הגמרא, הוציא אני את הבכורה ולא הוציא את המתנות? זאת אומרת, אולי נלמד דווקא למעט מפסולי המוקדשים רק את חיוב הבכורה, אבל לא את חיוב המתנות? עונה הגמרא תלמוד לומר, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל. מה האייל פטור מן הבכורה ומן המתנות? אף פסולי המוקדשים שוב פטורים מן הבכורה ומן המתנות. ועדיין הגמרא שוב מקשה. אם הצבי והיל חלבן מותר, אף פסולי המוקדשים חלבן גם יהיה מותר, והרי יהיה מותר לאכול את החלב של פסולי המוקדשים. עונה הגמרא תלמוד לומר, אך זה בא לחלק, לא לכל דבר אנחנו משווים את פסולי המוקדשים לצבי והיל, ולכן פסולי המוקדשים החלב שלהם נשאר באיסורו. ולמה בכלל צריך דרשה כזו? אמר מר, הוציא אני את הבכור ולא הוציא את המתנות. מה ישנה, מה שונה דין בכורה, שאותו התנא סובר שצריך למעט יותר מדין המתנות? עונה הגמרא, הוציא אני את הבכור שאין שווה בכל, ולא הוציא את המתנות שהם שווה בכל. הרי חיוב בכורה לא שווה בכל הבהמות, זה רק בזכרים. מתנות לעומת זאת כן שווה בכל הבהמות. זה אתה לא יכול למעט מהמילה צבי, תלמוד לומר אייל, משם מעטנו דין של מתנות. ממשיכה הגמרא, אמר לרב פאפה לאביי, אם מצבי ואייל אין אותו איסור אותו ועד בנו נוהג בהן, אף פסולי המוקדשים אין איסור אותו ועד בנו נוהג בו, כך נבוא ונקשה. אמר לי, למה היא מדמת לו? אז למה אתה רוצה לדמות את פסולי המוקדשים כדי שיהיו פטורים מדין אותו ועד בנו? היא לחולין, אותו ועד בנו נוהג בו, והיא לקדשים, אותו ועד בנו כן נוהג בו. אז אם כך אומרת הגמרא, יוד ובאופן כזה התורה לא נתנה להם את כל הדינים של צבי ואייל, התורה מגלה דווקא שפסולי המוקדשים גם לאחר שנבדו הם לא נחשבים כחולים גמורים, הם עדיין בקדושה הזאת, לכן אין סברה שדין אותו ועד בנו שנוהג גם בבהמת קדשים וגם בבהמת חולין לא ינהג בפסולי המוקדשים. ועדיין הגמרא שואלת, אמר לי, אי אחי, אז גבי חלבו נמי נמחי, אז אפילו שפסולי המוקדשים כן הקשנו והשוונו אותם לצבי ואייל, אבל לא נגרע דינם משאר הקדשים, למה באופן כזה כן הוצרכנו להשתמש במילה אח כדי לחלק ולא להתיר את החלף של פסולי המוקדשים? גם בלי המיעוט לא היה שייך לומר שזה מותר, הרי למה היא מדמת לו את הפסולים? היא לחולין, חלבן אסור, היא לקדשים, גם חלבן אסור. אלא אומרת הגמרא בהכרח, הקושיה חוזרת למקומה, נלמד מההיקש שלא ינהג בפסולי המוקדשים איסור של אותו ועד בנו, כמו שלא נוהג גם בצבי והייל. עונה אמרת הגמרא על זה, אלא לאו מי אמרת אך ולא חלבן, אמנה מי גם אך ולא אותו ועד בנו, בוא נמעט שלא ינהג בהם איסור של אותו ועד בנו. רבא, גם הוא רוצה לבוא וליישב את הדברים, רבא אמר אך לאותו ועד בנו, הוא דעת שאכן איסור אותו ועד בנו נוהג בפסולי המוקדשים באופן כזה, וחלבו מדמו נפקא, מה שחלב של פסולי המוקדשים אסור, זה למדו בכלל ממקום אחר, דכתיב רק את דמו לא תאכל. מהי דמו? אילה מה הכוון דמו ממש, למה הוא צריכה התורה לכותבו? לא יהיה אלא דמן דצבי ואייל, אתו דמן דצבי ואייל, מי שרה? וכי זה מותר? אלא דמו, הכוונה היא חלבו, זה בא לאסור חלב של פסולי המוקדשים. תועלת הגמרא ומבררת, ולכתוב רחמנה, חלבו, אם אתה אומר שדמו זה חלבו, אז התורה תכתוב חלבו. עונה על כך הגמרא, היא כתב רחמן החלב, אבה מינה אנה הקשה והנקה, זאת אומרת מועיל מה שנאמר חלבו לא תאכל, כדי ללמוד מזה את החומרה, ולא להקל לגמרי בעניין החלב. אומרת הגמרא, אהנה קשה כדי למעות מקרת. זאת אומרת, היינו דורשים כמו שהחלב של הצבי, והיה לו חייבים עליו קרת, אז גם חלב של פסולי המוקדשים, היינו אומרים, דכי כתב קרת האוכל חלב בהמה הוא דכתיב, שהרי נאמר כי כל אוכל חלב מן הבהמה. והאהנה קרא, עוד אומרת הגמרא, למקה מעלה בלב בעלמה. מה שנאמר חלבו לא תאכל דווקא זה מועיל. לומר לך שמי שאוכל חלב של פסולי המוקדשים, עובר בלא תעשה. ולולא זה, היינו ממעטים מהכתוב אשר יקריב, שבאופן כזה אנחנו מבינים, שבמה שאין איסור, אין אריו אלא הקרבה, אין איסור לאכול את חלבה. לכן אומרת הגמרא, לאחי אפקא רחמנא בלשון דמו. לומר לך, מה דמו בקרת, אף חלבו. גם בקרת. והטענה, אך ולא חלבו כאמר. אבל איך רב אומר שהמילה אך לומדים לאיסור אותו ואת בנו בפסולי המוקדשים? שואלת הגמרא כאן בכולל בוקר, והרי הטענה של הברייתא אמר שמהמילה אך לומדים לאיסור חלב. מתרצת הגמרא, אך היא כאמר. אילו לא נאמר דמו, הייתי אומר אך ולא חלבו. אבל עכשיו שנאמר דמו, הכוונה זה אך, למה הוא בא? לאותו ועד בנו הוא אתה, לומר לך שאיסור אותו ועד בנו, נוהג גם בפסולי המוקדשים. זו בעצם הבנת הדברים כאן בסוגיה הבאה לפנינו. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, עוד נדבך מבירור דברי המשנה. ואינם יוצאים לחולין להיגזז ולעבד, בוא נעסוק גם בעניין הזה. מנה נמילם. עונה הגמרא דתנו רבנן, כך נאמר לגבי פסולי המוקדשים. רק בכל אבת נפשך תסבח ואכלת בשר. תסבח ולא גיזה. הגיזה הסורה. בשר ולא חלב. הבשר מותר, אבל לא החלב. אומרת הגמרא, הלאה, בוא נמשיך. ואכלת ולא לכלביך. פדיעת הקודשים מותרת רק אם היא בשביל להאכיל לאדם. לא כדי להאכיל לכלבים. מכאן אומרת הגמרא שאין פודים את הקדשים על מנת להאכילן לכלבים. אומרת על זה הגמרא, ויקדי אמרי יש אומרים בדף תדבב עמוד ב', תסבח ואכלת, אין לך בהם יותר אכילה, אלא משעת זביחה ואילך, אז זה יהיה מותר. אבל פודים את הקדשים להכינן לכלבים. הנה אנחנו רואים שיש שמועה אחרת שאכן כן מתירה לבדות את פסולי המוקדשים שמתו, והם לא ראויים לאכילת אדם מישראל, וכן יהיה מותר להכילם לכלבים. זה הדעה השנייה. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, את הלימוד של הדף היומי להיום. המשכו ודו המשך הדברים יתבררו ויתעמתו בלימוד הדף היומי הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. שאו ברכה מאת השם, חזקו ואמצו, והמשך האזנה לכל אל בוקר של כל ברמה.
1: רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: העיקר שאדם יהיה בפנים, זה זכות, כל יום, זה עת רצון, תגיד, אתה נכנס לסוכה, תחשוב לך, אתה נכנס לאיזה כנסת עתיק, איזה היכל קדוש, שלאומרים לך, זה היכל של רבנו אריזל, היה כאן ככה וככה, אתה מתחיל להתפלל כמו בכותל המערבי. סוכות, שבעה ימים, שבעה לילות, יותר בכותל המערבי, זה אברהם, יצחק ויעקב, משה, יוסף דוד, אצלך בבית, בסוכה שלך, תדבר איתם, תדליק להם נר, תדבר איתם. זה הזמן שלך לישור, זה הזמן למשוך ברכה. הבן הזה צריך זיווג, הבת הזאת תקועה, הילד הזה עוד לא נפגע. הבת הזו ככה, זה ככה, תבקש עליהם, הנכד הזה, זה הזמן שלך. לא לפספס זמנים. לכן גם שלא לצאת מהסוכה שלא לצורך. כבר הגעת לסוכה, אל תהיה בחוץ, תהיה בפנים. מטר בפנים זה לא מטר בחוץ, מטר בחוץ זה לא סוכה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממשיכים במשנתנו המשנה היומית. היום בלילה יש שמחת תורה, דבר גדול ונפלא, שבאמת אנחנו שמחים בנתינת התורה, שמחים בסיום של ספר חמושה חומשי תורה, רוקדים עם הספרי תורה ברחובה של עיר, ואנחנו מבינים מה באמת חשוב, למה באנו לעולם הזה, מה התכלית, כמה זה מתנה נפלאה שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שהוא נתן לנו תכלית, שהוא נתן לנו את התורה, לא סתם נאמר, רבי חנינה בן קשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ארבע להם תורה ומצוות. ודאי שיש את העניין של המצוות, אבל דבר ראשון תורה. אומרת המשנה, אנחנו בפרק א', משנה ג', מסכת עדויות. שיעור המקווה לטבילה 40 סיעה מים שאינם שאובים. ואם לאחר שנשלם שיעור זה נפל לתוכו מים שאובים, חכמים אינם פוסלים את המקווה, אבל אם נפלו לתוך המים שאובים קודם שנשלם שיעורו, המקווה פסול משנתנו הדנה בשיעור המים השאובים שפוסלים את המקווה החסר. הלל אומר מלא עין, אין מים שאובים, אין הם 12 לוגו. פוסלים את המקווה אם נפלו לתוך המקווה חסר, כמו שבאנו לאל טעמו של הלל, שהאין היא מידה הגדולה ביותר בלח הנזכרת בתורה, שנאמר ושמן זיתין, לפיכך השאובה המידה הזו של מים שאובים לפסול את המקווה. ומשערים הלל במידה גדולה ולא במידה קטנה ממנה הכתובה בתורה, לפי ששמיים שאובים אינם פוסלים המקווה אלא בדרבנן. ולמה נקט בלשון אין שהוא לשון תורה ולא אמר שלושה קבין או שניים עשר לוג בלשון המשנה, אלא שאדם חייב לומר בלשון רבו, בלשון זה שמע הלל את ההלכה מרבותיו שמעיה ואבטליון. בנוסח אחר גורסים חייבת תיבת אלא, לפי הרמב"ם כוונת המשנה היא שהלל לא אמר אין אלא אין, משום שכך שמענו מרבותיו שמעיה ואבטליון שיהיו גרי צדק ולא יכולים לבטא את האות אי. ויש מפרשים שאומנם הלל ביטא נכון את התיבה אין, אלא השאלה היא למה אין מלא אין. שמעיה ואבטליון אמרו מלא אין לפי שלא יכולים לבטא אי, והוסיפו תיבת מלא כדי שלא יטעו התלמידים בדבריהם. לפיכך אמר גם הלל בשון רבותיו מלא אין אף שביטא נכון את האי, ושמעיה אומרים תשעה קבין מים שאובים פוסלים את המקווה החסר, שכן תשעה קבין ראויים לטבילת בעל קרי, לפיכך חשובים הם לפסול את המקווה בשאובים. חכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא שלושה לוגים מים שאובים פוסלים את המקווה. הם נחלקו עליהם שמאי והלל, עד שבאו שני גרדאים הורגים משאר האשפות שבירושלים, והעידו משמם שמעיה ואבטליון שלושת לוגים מים שאובים פוסלים את המקווה החסר, ושיעור זהו רבע האין, שהוא שיעור הקטן ביותר שבנסחי ציבור. והואיל ושלושת לוגים חשובים לנסחים שקורבנות ציבור, חשובים גם מהם לפסול את המקווה בשאובים. וכמו חכמים דבריהם, כלומר שכל חכמי ישראל ואפילו הלל ושמאי קיבלו את עדותם לפסוק כן הלכה בתוספת עדויות מובא, ולמה הוזכרו שם במקומם ושם אמנותם. ולא אין לך אמנות ירודה אלא גרדי, אין לך מקום ירוד משאר ההשפעות, אלא מה אבות העולם הלל ושמאי לא עמדו על דבריהם במקום שמועה על אחת וכמה וכמה שלא יהיה אדם עומד על דבריו במקום שמועה. ברש"י מובא לומר שלא ימנע אדם עצמו מבית המדרש שאין לך אמנות פחותה מגרדי, שאין מעמידים ממנו לא כהן ולא גדול ולא מלך, ואין שער בירושלים פחות משער השפוט, ויכלו בעודותן כל חכמי ישראל. אין חשיבות למקום, ברגע שבן אדם יודע את התורה, זה הדבר הטוב ביותר. עד כאן משנה ג', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת בכורות דף י"ד, לשמור על הגבולות גם בתוך החופש. יש זמנים ומצבים שבהם כולם חייבים לעשות אותו בדיוק. יש זמנים ומצבים שבהם כולם חייבים לעשות אותו דבר בדיוק, בלי הבדלים בין אחד לשני. לעומת זאת, יש זמנים ומצבים של חופש גדול יותר, בהם כל אחד יכול להחליט לעצמו מה לעשות ואיך לעשות. אבל גם במצבים האלה, צריך לדעת לשמור על גבולות ומסגרות, לא להידרדר למציאות של הרס ונזקים. לפני שנבנה בית המקדש בירושלים, היה מותר לכל אדם לקריב קורבנות בבמה, בכל משום כל שהוא רוצה. אבל עדיין היו לכך חוקים ומגבלות. אסור היה לקריב קורבנות בלימום. הרעיון של במת יחיד זה מרחב של עבודה רוחנית אישית. הוא מזכיר לנו שהקשר עם בורא עולם לא תלוי בממסד או במקום מרכזי. הוא נגיש לכל אדם בחייו הפרטיים. עם זאת, התורה מציבה גבול ברור. העובדה שהבמה היא שלך לא נותנת לך סמכות להוריד את הרף. זהו איזון שחשוב לזכור גם בימינו. ברגע שכל אחד מחליט תעבוד את השם בדרכו, הנטייה הטבעית הוא לעגל פינות, קל יותר להקריב מה שזמין, את מה שקל, גם אם הוא פגום. האיסור שגבה התורה היא תזכורת שהקשר הפרטי עם האידיאלים הגבוהים מחייב אותנו לא פחות מהקשר הציבורי. בעלמום הוא כל דבר שלא נקרא שלם, אז יש חוסר רצינות, זה זלזול או עצלות. האיסור להקריב בעלמום ללמד שאם אנחנו כבר פועלים במרחב האישי, עלינו להביא לשם את המיטב שלנו. גם בתוך החופש יש גבולות וחוקים. המסגרת אינה מגבילה את החוויה האישית, אלא מעניקה לה עומק ומשמעות. היא מונעת מעשייה הפרטית להידרדר לעבודה זולה, שינה מרוממת את הנפש. לכל אחד מאיתנו יש מסגרת יומיומית, תזונה, לימוד, תפילה, זמן, איכות. האיזון נשמר כאשר אנו לא מבטרים על האיכות, גם כשאף אחד לא צופה בנו. המסגרת האישית הוא המקום שבו אדם נבחן באמת כוונתו לשם שמיים, או מנצל את החופש לענתו האישית בלבד. היכולת לשמוע על סטנדרט גבוה במרחב הפרטי בלי צורך בפיקוח חיצוני היא שיוצרת את ההבדל בין האנרכיה לבין אוטונומיה רוחנית מבורכת. מבחן הכבוד של האדם הוא כאשר אף אחד לא משגיח עליו ולא אומר לו מה לעשות. למרות זאת הוא בוחר בטוב מתוך רצון טוב אמיתי. מסכת בכורות דף ט"ו, הרושם שנשאר אחרי תאריך התפוגה. לכל מוצר יש תפקיד, גם לבני אדם יש תפקיד. מתישהו מגיע הזמן שבו אדם מסיים את תפקידו. חפצים מתבלים, או מתקלקלים, אנשים מזדקנים או פורשים. היה אפשר לחשוב שבשלב הזה נמחק כל זכר למעמד הקודם. הגמרא מלמדת עיקרון הלכתי, אין פודין את הקודשים לאכילם לכלבים. גם כאשר פודים בהמה של הקדש ומוצאים אותה לחולין, אסור לנהוג בה בביזיון ולהאכיל את בשרה לכלבים. התורה דורשת מאיתנו לזכור שמה שהיה פעם שייך למרחב הקדושה לעולם לא חוזר להיות חפץ סתמי. ישנו סוג של רושם רוחני שנשאר בדבר גם לאחר שהתפקידו הרשמי הסתיים. את הרעיון הזה חשוב לזכור גם ביחס לזקנה, לכלים ישנים, לתקופות חיים שחלפו. הקדושה היא לא חומר שמתחלה, אלא רושם שנשאר על הנפש. אדם שבת שנים רבות במקצוע מסוים, או חפץ שליווה אותנו ברגעי משבר, אינו הופך לפסולת ברגע שהוא מפסיק להיות שימושי. הראייה ההלכתית הזו מזכירה לנו שהערך של אדם או חפץ אינו נמדד רק בתועלת הנוכחית שלו, אלא בהיסטוריה שהוא נושא עמו. לעתים קרובות אנו ממהרים להשליך, לשכוח או לבזות את שכבר לא שימושי עבורנו בהווה, בין אם זה רעיון, מערכת יחסים או סגנון חיים שאיננו זקוקים לו יותר. הלכה אוסרת להכיל לכלבים את מה שהיה פעם קודש, כי מלמדת אותנו שפרידה צריכה לעשות בדרך ארץ, בהכרת תודה ובכבוד. הוצאות קודש לחולין מאפשרת שימוש רגיל, אך היא לעולם לא מתירה זלזול. אנו יכולים לעבור הלאה, לחליף דפים, להזדקן, להשתנות, אך עלינו לשמור על יחס של כבוד כלפי מה שהיינו, כלפי מה ששימש אותנו בדרכנו, כי משהו עדיין נשאר בו. אדם שחי בתודעה כזו לא מסתכל על הזולת ככלי שניתן להשליך כאשר הוא נשחק, אלא כמסע שלם שראוי להוקרה. כשנורים אדם מבוגר שאינו בשיא כוחו, תודעת הקדושה מזכירה לנו שהלוחות השבורים שמונחים בארון הברית הם עדיין לוחות, ושהרושם של מה שהאדם הזה עשה, אמר וחשב, נשאר בו לנצח. גם היחס שלנו למי שהיינו בעבר, לטעויות שעשינו או להצלחות שנגמרו, צריך לתת כבוד למקומות שעברנו בהם. היכולת לא לבזות את מה שהיה פעם מקודש הוא מבחן עליון של רגישות לב. היא זו שמפרידה בין עולם של שימוש וניצול לבין עולם של משמעות וזיכרון, שבו שום דבר טוב לא הולך לאיבוד באמת, והטוב תמיד נשאר ועושה רושם.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר בכל ברמה, תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
5: שלום וברכה ומועדים לשמחה לכל המאזינים. אנחנו נמצאים ביום או שענה רבה, אחרי שלמדנו כל הלילה, אחרי שהתפללנו תפילות מיוחדות עם הקפות סביב לתיבה כנגד האבות הקדושים, לעורר את רחמי הקדוש ברוך הוא בזכות האבות הקדושים, ואנחנו צועדים לעבר היום הקדוש והמיוחד, יום שמיני עצרת, יום שמחת תורה. יום שבו הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אחרי שחגגנו איתו את שבעת ימי חג הסוכות, בשמחה, בקיום המצוות, אומר הקדוש ברוך הוא, קשה עליי פרדתכם, עקבו עמי עוד יום אחד, עיצרו עמי עוד יום אחד, בואו תחגגו איתי עוד יום אחד לפני שאתם חוזרים לשגרה. ולכאורה, לא מובן, למה דווקא בחג הסוכות יש לנו את הקושי בפרידה? בחג הפסח מה? למה בחג הפסח אין לנו את הקושי הזה בפרידה? למה בחג השבועות הקדוש ברוך הוא לא מבקש עוד יום אחד? ופן נוסף שצריך להבין, מה יעזור חגיגות של עוד יום אחד? אם הקשר הוא כל כך חזק, כל כך אוהב, כל כך נעים ונחמד, שקשה להתנתק, מה יעזור שהות של עוד יום אחד? היא רק תיצור את הקשר להיות עוד יותר חזק, עוד יותר אמיץ, שלנתק אותו אחר כך יהיה הרבה יותר קשה. מה המשמעות, מה התועלת בעוד חגיגה של יום אחד נוסף? ונענה על הראשון ראשון, הסיבה שדווקא בחג הסוכות הקדוש ברוך הוא אומר קשה עליי פרידתכם, היא בגלל שחג הסוכות הוא לא רק חג רגיל של שבעה ימים כמו שאר החגים של תקופות השנה. חג הסוכות הוא מסיים את כל הסריה של חודש אלול, חודש רחמים וסליחות, של יום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא, של יום כפרת האבונות, של החגיגה והשמחה בריצוי ובהתחלה החדשה, ועכשיו בסוף כל התקופה הזאת, כאן מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר, קשה עליי פרדתכם. אבל בשאר החגים לעומת זאת, שזה חגים של תקופות השנה, הקדוש ברוך הוא לא אומר, קשה עליי פרדתכם, רק בחג הזה של המלאכת השם, סוף כל התקופה הארוכה והמיוחדת הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, עקבויים מעוד יום אחד, ומה יעזור היום הזה? התשובה, זה לא יעזור. זה לא יעזור לפרידה להיות קלה יותר. זה לא המטרה של היום הזה. כיוון שאנחנו גם לא נפרדים חס וחלילה מהקדוש ברוך הוא. ההפך הוא הנכון. אנחנו ממשיכים ולוקחים את הקדוש ברוך הוא איתנו לכל השנה, לכל השגרה, לכל התקופה הבאה בחיים שלנו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה, כשאנחנו חוזרים לשגרה, שזה המטרה והתכלית של כל אותם הימים והחגים, אנחנו נדע, הוא רוצה לתת לנו את התחושה, את הידיעה, תדעו עם ישראל, קשה עליי פרדתכם, אני אוהב אתכם, טוב לי כשאתם נמצאים איתי ביחד, כשאתם דבקים במצוות, כשאתם שמחים בהמלכת השם, כשאתם שמחים בשמחת החג, יושבים בסוכה, ככה אני רוצה שתהיו, תדעו שקשה לי הפרידה, זה המטרה, המטרה היא לא כדי חס וחלילה להקל מהפרידה, אלא לשלוח לנו את המסר, עם ישראל, אני אוהב אתכם, קשה לי הפרידה ממכם, תתאמצו לקחת איתי איתכם לחיים, לקחת את המצוות, לקחת את התורה, לקחת את הקבלות לכל החיים והשגרה שלנו. זה המטרה ביום הזה. ודבר נפלא, מיוחד ומרגש מאוד, שהקדוש ברוך הוא לחג הזה קורא שמיני עצרת, על שם היום השמיני שקשה לו להיפרד מאיתנו, על שם האהבה שהוא אוהב אותנו, שהוא רוצה להישאר איתנו עוד. אבל איך אנחנו עם ישראל קוראים לחג הזה? אף אחד לא אומר איפה תהיה בשמיני עצרת. אומרים איפה תהיה בשמחת תורה. אנחנו מחזירים לקדוש ברוך הוא אהבה ואומרים לו, בחג הזה שאתה מראה לנו שאתה רוצה להיות איתנו, שאתה אוהב אותנו, אנחנו מראים לך כמה אנחנו אוהבים את התורה, כמה אנחנו שמחים, כמה אנחנו רוקדים, כמה עקפות, כמה שירים. אנחנו מסיימים את התורה, הנה עושים סיום לכבודך, לכבוד האהבה שלך אלינו, פערו של הקדוש ברוך הוא עלינו, שמיני עצרת, קשה לי הפרידה איתכם, והפער של עם ישראל, אנחנו מפארים את הקדוש ברוך הוא, חג שמחת תורה, אז נזכה כולנו בעזרת השם, להגיע היום לחג שמחת תורה, בשמחה, לשמוח בקדוש ברוך הוא, נגילה ונשמחה בך, בתורתך, בישועתך, במצוותך, אתה מראה לנו אהבה, ואנחנו מחזירים לך אהבה בכפלי כפליים. תודה רבה, וחג שמח לכולם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
6: בוקר טוב, וגם שלום רב, מאזינים נכבדים. גם היום נעסוק בדמותם של רבותינו חכמי ישראל. ניגע ככה בקצרה בדמותם של שני גדולים בדור הקודם. נאמר בהתחלה, לפני כן, כמה נקודות בקצרה לגבי תקופת הגאונים. אני את מה שככה הביאני לדבר בנושא הזה, ראיתי לשון מעניין בדברי הריבש בתשובותיו סימן שין צדי דלת, וככה נהניתי, ככה גם גרם לי לעונג הלשון הזאת, וזו את ידיעה חשובה. אז ביחד עם זה ניגע ככה מעט גם בתקופת הגאונים, זה סימן שעוסק בענייני שבת, בעניין המלאכות, בעניין מלאכת גוזז ומלאכות אחרות בהרחבה רבה. במסגרת הלימוד בישיבה בסייעתא דשמיא התחלנו מסכת שבת, גם בלימוד העיון דף עין ג' ענייני תל מלאכות, תשובה של הריבש שמזכיר אותה ביור הלכה בסימן שין מם, ושם הוא מביא הריבש את דבריו של רבנו בעל השאילתות רב החי גאון, הוא גם נקרא לעתים רב אחה, רב אחה משבחה, כותב, וזה הלשון, הגאון רב אחה משבחה ז"ל, שדבריו מקובלים כאילו נכתבו בתלמוד. משפט מאוד מאוד, נקרא לו עוצמתי, ככה מלמד על גדולתם של הגאונים בכלל ושל השאילתות בפרט, שדבריו מקובלים כאילו נכתבו בתלמוד. רק אני אסביר את העומק העניין ולמה זה כזה עניין עם עוצמה. הרי דברים שכתובים בגמרא בתלמוד יש להם את החשיבות שלהם, אף אחד מישראל לא יכול לחלוק על התלמוד כאשר הוא נחתם לפני כ-1500 שנה. אחרי דבריו לא ישנו, ובעצם כל החכמים שהגיעו אחר כך בעצם דנו בדבריהם, חלקו על דבריהם לעתים כדרכה של תורה, אבל מה שכתוב בתלמוד זה אי אפשר לחלוק. כאשר הריב"ש, שהוא כן מגדולי הפוסקים, נפטר לפני כ-600 שנה פחות או יותר, הוא מגדיר את אחד מגדולי הגאונים, רב החי גאון, כמי שדבריו כאילו כתובים בגמרא, זה בעצם אמירה גדולה שכמעט אי אפשר לחלוק על דבריו. באמת הגאונים, רב החי גאון מראשוני הגאונים, נולד לפני כ-1300 שנה, אולי אפילו מעט יותר, הוא מגדולי הגאונים. הגאונים בכלל דבריהם דברי קבלה. הראשונים אמנם לא נמנעו מלחלוק הראשונים בצורה מוחלטת, אבל ודאי התייחסו לדבריהם בצורה שככה הם קיבלו את הדברים ככה דור אחר דור וחכמי התלמוד, הם ככה בסמיכות ממש לתקופת התלמוד. אחרי התלמוד היה תקופה קצרה של הסבוראים ואז הגאונים במשך כ-300 או 400 שנה. גם הראשונים כמובן קיבלו מרבותיהם הכל דור אחר דור, אבל יש את החשיבות בדברי הגאונים שהיו גדולי עולם כמובן והיו קרובים לימי הגמרא. לכן ודאי שהגאונים בכלל דבריהם דברי קבלה, והריב"ש שומר בצורה מיוחדת על רב החי גאון, ספר השאילתות ידוע, אני חושב שזה אחד מהספרים הראשונים שנכתבו אחרי חתימת התלמוד. יש את השאילתות, יש את ספר הלכות גדולות ועוד. אז זאת ידיעה חשובה לשונו של הריב"ש שנת בתשובה, שצ"ד. אני אחזור על זה אולי בפעם החמישית בשידור הזה. אומר שרב החי גאון בעל השאילתות, דבריו מקובלים כאילו נכתבו בתלמוד. אז זה כאמור ידיעה חשובה. אמרנו גם את כבר תקופת הגאונים היו רבים ככה גדולי עולם, כן, היו נגיד למשל אחד מגדולי הגאונים, רב סעדיה גאון, נפטר לפני קרוב ל-1100 שנה כמדומני, ממש מגדולי רבותינו שחלחם מלחמות השם להעמיד דת על תילה, וספריו ידועים, ספר הנבחר באמונות והדעות, רב ניטרונאי גאון, רב כהן צדק גאון, ועוד עוד גדולי עולם. יש לנו את תשובות הגאונים, יש כמה וכמה קבצים של תשובות הגאונים, כמו תשובות הגאונים שערי צדק או שערי תשובה ועוד, ודבריהם מובאים שם. יש כמובן רב שרירה גאון, גם הוא מגדולי הגאונים, וגם כמובן בנו של רב שרירה גאון, רבנו אי גאון, שהוא חותם את תקופת הגאונים לפני קרוב ל-1000 שנה. הוא נפטר בשנת 4000 תשצ"ח, שנתיים לפני שרש"י נולד. יש לשון בדבריו של רבנו ניסים גאון, הוא היה בתוניסיה בקירואן, כמו גם רבנו חננאל, הם היו באותה תקופה, שהוא ככה בסיום תקופת הגאונים ובראשית תקופת הראשונים. יש לו את החיבור על התלמוד, מפתח או מפתח מנעולי התלמוד. יש לנו הברכות ועל שבת, מודפס בש"ס וילנה, שמהקדמה לא קצרה וככה מקיפה במסכת ברכות, הקדמת רב ניסים גאון. אז הוא שם בפירושו בברכות כמדומני דפה או שם באזור, הוא מביא את רבותינו רב שרירה ורב אי גאון, והוא כותב רב שרירה ורב אי חמודו. הכוונה, חמודו כנראה זה תואר לבנו, רב אי הוא בנו של רב שרירה גאון, אז שהוא מזכיר את שתיהם הוא כותב רב שרירה ורב אי חמודו, כאמור שהוא בנו שרב שרירה גאון. תקופת הגאונים, תקופה של אותם גדולי עולם שדבריהם דברי קבלה והיו סמוכים לתקופת התלמוד. אחד מגדולי ישראל שהיה מגדולי מעמידי עולם התורה אחרי המלחמה, אחרי מלחמת העולם השנייה, היה מרן הגאון רבי שלמה יוסף הכהן כהנמן, מנהיג ומייסד ישיבת פוניבז', אחת הישיבות החשובות בעולם התורה. איני יודע אם הוא נסע בתואר ראש הישיבה, בכל מקרה הוא המנהיג הישיבה, דברים נחתכו על פיו, אותו גאון וצדיק. לקראת סיום המלחמה הקים את הישיבה בבני ברק, וזה עוד דוגמה אחת מיני רבות על האמונה והדבקות בקדוש ברוך הוא. סיפרנו למשל לא פעם על כבוד קדושת האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, כל מה שעבר בנה והקים ולא אמר נואש. באותה מידה אתה רואה אצל הרב פוניבז', למרות כל הקושי שהיה אז, קשיים מכל מיני כיוונים, הנושא הכלכלי, וכמובן זה עדיין היה בימי מלחמת העולם השנייה ועם סיומה גם כן, והקים בכל כוחו למרות שהתקופה הייתה תקופה קשה, תקופת השבר הגדול של השבר הנורא של מאורעות המלחמה. רק השבוע הזכרנו את זה, י' ז' באלול, יום פריצת המלחמה, הזכרנו את זה, אולי יום אחרי, בי' ח' הזכרנו את העניין, והקים, והישיבה, אחת מהישיבות המפורסמות, שהייתה בהנהגתו, וככה הוציאה מתוכה תלמידים מפורסמים, במשך 80 שנה, עמדו בראשה גם כן גדולי הדור, כן? מרנן ורבנן, הגאון רבי אלעזר מנחם מנשך, שהיה כן מגדולי מנהיגי הציבור התורני כידוע, והגאון רבי שמואל רוזובסקי, הגאון רבי דוד פוברסקי, ממש גדולי ראשי הישיבות, השיעורים של רב שמואל, כל העולם היה רועש משיעוריו, מהגדרותיו, מהיסודות שאמר, מהביורים הנפלאים. גם זכינו לסט הספרים, שיעורי רבי דוד, גם כן דברים עמוקים, בעומק הפשט, בעומק העיון, בביורים גרה של דברים נפלאים, בעומק הסוגיות, בעומק וברוחב. וגם ספרי הרב שח, גם שיעוריו, הדברים ידועים. ועוד גדולי עולם מרביצי תורה, גם בדור שלנו, כמובן ראשי הישיבה. לאחרונה, לפני כשלוש שנים, נפטר הגאון מרן רבי גרשון אדלשטיין, ועוד ועוד גאוני ישראל שעמדו בראשות הישיבה. כמובן הרב פונוביץ' היה אב בדין של העיר פוניבז' באירופה, והישיבה היא על שם העיר שלו. וגם כן כאשר מסתכלים על כל המסירות נפש, כאשר הקים את הישיבה אמרו לו שלמה הצורך במקום למאות בחורים, כאשר המצב היה לא פשוט, גם נקרא ברמה המורלית אחרי המלחמה, ובעיקר גם טכנית. בארץ ישראל היישוב היה קטן, הבחורים שהיו עוסקים בתורה כבר היו בישיבות אחרות, שכבר כן, כבר קיימות עשרות שנים. ישיבת חברון כבר הייתה בארץ כ-20 שנה, ובעצם למי אתה בונה? הוא אמר יבואו ויהיו והישיבה תתפתח. זה היה חזון שהתממש וכן בסייעתא דשמיא, והישיבה הלכה והתרחבה. באמת הלב הגדול והדאגה לעם ישראל והגדלות האדירה בתורה והכל ביחד, זה ככה חיבור של גדלות בכל עניין תורה והנהגות מרוממות, שמי שהיה מגדולי מנהיגי עולם התורה ומגדולי הדור. אנחנו בסייעתא דשמיא נעסוק גם בדמותו של המשגיח הגאון הצדיק רבנו הרב לופיאן, גם כן יום ההזכרה שלו, אותו יום של הרב כהנמן, הוא נפטר אני חושב שנה אחת אחריו, דמות מופלאה כל כך, נעסוק גם בדמותו בסייעתא דשמיא, מחר וככה קצת נרחיב. בשורות טובות ושל חתנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ומועדים לשמחה, השעה 7. היום יום שישי, כף א' בתשרי תשפ"ז, הושען 4. הנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. ברחבי העולם היהודי נשלמות ההכנות לקראת חג שמחת תורה שיצוין תחת כוננות ביטחונית גבוהה. מחר לאחר יציאת החג צפויים המוני בית ישראל להשתתף בהקפות השניות שיערכו בכל רחבי הארץ. משרד התחבורה עדכן כי טיסות ההשבה של חברות התעופה הישראליות מדובאי לישראל יחלו היום, לאחר שבייחוד האמירויות בחנו מחדש את האישור שניתן להפעלתן. עם זאת, בשל השלמת ההיערכות והתאומים הביטחוניים, צפוי עיכוב במועד יציאת הטיסות. מפלגת בל"ד הודיעה רשמית על פרישתו של יושב ראש המפלגה סמי אבו שחאדה מהמרוץ לכנסת, לאחר שבית המשפט העליון הודיע כי מסתמן רוב לפסילת מועמדותו והציע שיפרוש במקום שינתן פסק דין שיכריח אותו לעשות זאת. במפלגה מסרו כי הפרישה מההתמודדות אינה מסיימת את פעילותו הפוליטית של אבו שחאדה. ארצות הברית הטילה עיצומים חדשים על חברות מרכזיות בתעשיית הרכב והרכבת באיראן, וכן על ספקים זרים הקשורים עליהן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי העיצומים מכוונים ישירות לגורמים המאפשרים את פעילות המשטר האיראני ומניחים את התשתית לפגיעה במקורות ההכנסה של איראן. כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים בתימן דיווחו על תקיפות בבירה צנעא ובשלושה אזורים נוספים במדינה, זאת בתגובה לאירועים שני טילים וארבעה כטב"מים שנורו לעבר סעודיה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:56 ולפי הגר"א ב-9:32, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:07 דקות ולפי הגר"א ב-10:31. חצות היום והלילה ב-12:30, זמן מנחה גדולה היום ב-1 והשקיעה ב-6:25. הדף היומי במסכת בכורות דף י"ד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. במרכז הארץ ובדרומה תחול עלייה בטמפרטורות שעדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. מחר שמחת תורה עד שעות הצהריים צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, תחול עלייה בטמפרטורות. ביום ראשון תימשך מגמת ההתחממות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: עזי התורה עם הרב פנחס רז.
1: יותר מבורך ומועדים לשמחה לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. אם חשבנו שכבר נגמר כל הסיפור של ראש השנה ויום הכיפורים, אז הנה מגיע היום הושענא רבה ומזכיר לנו שעדיין הכל פתוח. עדיין אנחנו יכולים לשנות את השנה הבאה שתהיה שנה טובה יותר. יש לנו גם את הושענא רבה וגם את שמחת תורה, שני ימים שהם מאוד מאוד גורליים להמשך השנה הבאה עלינו לטובה, שבעזרת השם כולנו מייחלים שתהיה שנת גאולה וישועה, שנת רחמים, שנת רצון. רבנו אריזל כותב בספר שער הכוונות שאומנם הדין נכתב בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים, אבל הוא עדיין לא נגמר עד ראש השנה, עד הושענא רבה ושמיני עצרת. כפי שמביא בשער הכוונות, עיקר הדין שנידון העולם עתה להימסר הפתקים שנחתמו בנעילת יום הכיפורים, אלה שלא חזרו בתשובה כל הימים שמיום כיפור עד יום הושענא רבה, והם נמסרים ביד השלוחים לפעול את הדין והמשפט למי שנתחייב. אז כך שבעצם עדיין יש לנו אפשרות לתקן, יש לנו אפשרות לשנות את הדברים לטובה ולברכה, כדי שנזכה שבעזרת השם יתברך תהיה השנה הבאה אפשרות לתקן, יש לנו אפשרות לשנות את הדברים לטובה ולברכה, כדי שנזכה שבעזרת השם יתברך תהיה השנה הבאה עלינו לטובה, שנה מוצלחת ביותר.

ראש השנה ביום הכיפורים. כדי להבין את הדברים הללו בשורשם, אנחנו צריכים קצת לפתוח ולעיין את דיברות חז"ל הקדושים, כדי שתהיה לנו הבנה לקראת הימים שאנחנו נמצאים והולכים אליהם, יומיים גדולים מאוד, יום הושענא רבה ויום שמחת תורה. אגב, הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל אמר, למה במשנה לא כתוב שהפתקים נמסרים בהושענא רבה? במשנה כתוב רק שבחג נידונים על המים. דהיינו, היום זה יום שהוא קובע מאוד על מצב הגשמים של השנה הבאה. אם תהיה השנה גשומה או חלילה בהפך, אנחנו מתפללים ומייחלים שתהיה גשומה לטובה ולברכה. כל זה מה שכתוב בחז"ל. לא נזכר דבר וחצי דבר מדינו של האדם, מהפתקים שצריכים להימסר או כל הדברים הללו. העיר בשלמה זלמן אוירבך, למה בזמן חז"ל לא נודע הדבר הזה? ורק בזמננו אנו, אם הדבר הזה נכון, והוא נכון, אז היו גם חז"ל הקדושים צריכים לגלות אותו, ואם הם לא גילו אותו, אז מדוע בא הזוהר הקדוש ורבנו אריזל וכן גילו לנו את הדברים הללו שחז"ל הסתירו אותם. אז אומר בשלמה זלמן אוירבך, רעיון פשוט מאוד, דור דור ודורשיו, דור דור וההתעוררות שלו. לא כל דור מתעורר מאותו דבר, ולא מכל דבר אנשים מתעוררים באותה מידה. בזמן חז"ל הקדושים, כשהיו אומרים לאנשים שיש בחג הסוכות דין על המים, כשהיו אומרים לאנשים שבחג הסוכות הקדוש ברוך הוא יקבע את מצב המים לשנה הבאה, זה כבר היה גורם להם התעוררות גדולה ועצומה, ובזה היה בעצם גם שמחת חג, אבל גם אמת השם יתברך עליהם. מה שאין כן בזמננו, אנחנו לצערנו ירדנו 10 מעלות אחורנית, ואם לא נדע, שיש ביום הזה עניין של גזר דין שקובע לנו, לכל אחד ברמה האישית, כיצד תהיה השנה הבאה עלינו לטובה, חלילה עלול להיווצר מצב שהאדם לא יתעורר לתשובה בכלל. אז נכון שבזמן חז"ל היה מספיק להם להתעורר מעצם הידיעה שידעו שבחג נידונים על המים, אבל בזמננו זה שונה, בזמננו אנשים פחות מתעוררים, ולכן רבנו אריזל היה צריך לבוא ולקבוע במסמרות וללמד את העם, שביום הזה, מלבד הדין שיש על המים, יש גם משהו שנוגע אלינו באופן אישי, שזה מסירת הפתקים שנמסרים מה יהיה עם כל אחד ואחד באופן אישי בשנה הבאה עלינו לטובה. ובכך בעצם זה גורם לאנשים להתעורר, כפי שאיננו הרואות, מי שילך ביום הזה לכותל המערבי, יראה שמה רבבות רבבות אנשים שבאים להתפלל, ויש כאלה אפילו כל הלילה כולו יושבים ולומדים שמה תורה בהתמדה גדולה. זאת מפני שרבנו אריזל גילה שהיום הזה הוא יום שבו נמסרים הפתקים שלנו האישיים, זה מה שמעורר את האנשים. אילו לא הייתה לנו הידיעה הזאת, אלא רק הידיעה שבחג נידונים על המים, זה לא היה פועל. אז בדורות הקודמים זה פעל, הם היו גבוהים מאיתנו הרבה יותר, והדברים האלה היו מספיקים כדי לעורר אותם. לעומת זה בדור שלנו זה לא מספיק, אז לכן החליט רבנו אריזל לגלות את הדבר כדי לגרום לנו את ההתעוררות הזאת. אבל כמובן שצריך להקפיד שההתעוררות הזאת לא תעיב בשיעו זה על שמחת החג. כי אין ספק ששמחת החג היא צריכה להישמר ולהישאר גם ביום הושענא רבה. זה אחד מימי חול המועד, זה יום שמרבים בו שמחה. אדרבה כתוב בספר הלבוש, בסימן תפרש סמך, שביום הזה מרבים בו בסעודות כמו ביום טוב. כי יש ביום הזה איזו בחינה של יום טוב, זה יום גבוה מאוד. אנחנו גם זוכים להשלים בו את מצוות נטילת לולב, זוכים להשלים בו את מצוות ישיבת סוכה. אז הוא יום טוב, יום שמח, אבל בד בבד הוא גם כן יום דין, והדבר הזה הוא לא סתירה בכלל ביהדות. מכל מקום, אנחנו צריכים להתעורר לא רק בסיבת המים שבחג נידונים על המים, אלא גם בגלל מסירת הפתקים. אפשר גם להוסיף על ההבנה של רבי שלמה זלמן דבר נוסף. הלא ידוע שרבותינו הקדושים הורו שאם הגיע ראש חודש כסלב למשל, ולא ידעו גשמים, אז מתחילים איזשהו סדר של תעניות, כפי שמבואר במסכת תענית בפרק שני. היום אנחנו לא רואים שהדבר הזה קורה. מגיע ראש חודש כסלב, ולא יורד גשם, ועם כל זה אין שום בית דין שיגזור תענית על הציבור, אפילו בשלבים מאוחרים יותר. וכבר עמדו על זה פוסקי דורנו, איך ייתכן שאנחנו לא מקיימים מדינה משנה? הרי במשנה כתוב שכאשר הגיע ראש חודש כסלו ולא ירדו גשמים, מתחילים לטענות, ואילו אנחנו לא עושים את הדבר הזה, וכי אנחנו יכולים לחלוק על דברי חז"ל במשנה? אז ראיתי שהגאון הרב שטרנבוך שיהיה הורה בזה תשובה נפלאה. בזמנם, משק המים זה היה משהו שהוא קריטי לאנשים. אם היה יורד גשם, אנשים היה להם מה לשתות, היה להם במה לבשל, היה להם במה לנוש בצק, היה להם במה לנקות את הבית, ומזה בעצם הם היו חיים. אם לא היה יורד גשם בזמנם, אנשים היו מתים.
פשוט מתים, כי אין מים בבורות, אין מלא.

0: לשתות, היו יכולים למות בצמא. לכן הדבר הזה הוא היה ממש קריטי למצב שלהם. מה שאין כן היום בזמננו, שהתקדמה מאוד הטכנולוגיה, ויש לנו משאבות של מים וצינורות מים שמובילים מים מכל מיני מקורות מים שונים ומשונים. היום גם כשיש עצירת גשמים, זה אמנם לא טוב לחקלאות, זה מייקר את הסחורה, אבל זה לא משהו שגורם לאנשים למות כמו שגרם בזמנם. יש תחליפים, מכיוון שכך אנחנו לא נמצאים במצב של סכנת נפשות שיצדיק גזירה תענית על הציבור. וזו הסיבה שהיום השתנה העניין הזה ממה שהיה בזמן חז"ל, כי אז זה היה ממש גזירה של מוות, ואילו היום ברוך השם הקדוש ברוך הוא נתן לנו אמצעים אחרים כדי שלא יהיה הדבר הזה. וגם כשמתעקר קצת הגשם זה עדיין לא גורם רעות כל כך בעולם חלילה. זאת הסיבה גם כן שניתן לבאר למה פעם אנשים היו מתעוררים בעצם הידיעה שבחג נידונים על המים. כי כשידעו שיש דין על המים הבינו שבעצם הדבר הזה הוא השלכה ישירה על החיים שלהם. אם יהיה מים, יהיה להם מה לשתות. לא יהיה מים, הם ימותו בצמא. אז זה היה מעורר אותם לתשובה גדולה מאוד. מה שאין כן היום, שיש לנו את התחליפים, אז הידיעה שבחג נידונים על המים היא לא מספיקה כדי להתעורר. לכן ראו את זה רבותינו הקדושים בעיני קודשם, ובאו וגילו לנו שביום הזה זה לא רק דין על המים, אלא זה יום מסירת הפתקים שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד, מה יעלה בגורלו בשנה הבאה עלינו לטובה ולברכה. וממילא זה יגרום לנו להתעורר ולשוב לעבודת השם יתברך, לשוב בחזרה לכל הקבלות הטובות שקיבלנו עצמנו ביום ראש השנה, ביום הכיפורים, ובכלל בכל 40 יום הקדושים הללו שעברו עלינו ברוך השם. אז כך שאנחנו צריכים לזכור שהיום הזה הוא יום משמעותי מאוד, יום גדול מאוד, אבל בד בבד הוא יום של שמחה גדולה. חזל הקדושים אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אני יחיד ואתה יחיד, אתן לבניך יום המיוחד לכפר בו עוונותם, וזהו שענה רבה. יש כאן חידוש גדול בדברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא ביום הזה סולח לנו את כל העוונות מחדש, פעם נוספת. מביא המטה משה בשער העבודה, סימן תף תף כובנון זין, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אם אין כפרה לבניך בראש השנה, יהיה ביום הכיפורים, ואם לא, יהיה באושענה רבה. זאת אומרת שיום אושענה רבה הוא ממש יום כפרה כמו יום הכיפורים. מה שאנחנו זוכים אז על ידי דמעות ובחיות, ותענית חמישה עינויים, אנחנו זוכים ביום הושענא רבה, רק שהושענא רבה זוכים לזה מתוך אכילה ושתייה ושמחה של מצווה, כי גם השמחה בהשם יתברך יפה כוחה לכפר על החטאים. ולכן זה גם נקרא הושענא רבה, הושענא גדולה, ישועה גדולה. אין ישועה יותר גדולה מזה שנמחלים לנו העוונות. כל הצרות, כל הבעיות שיש לאדם בעולם הזה, זה מתחיל ונגמר בדבר אחד, בזה שיש לו עוונות. כמו שאומרת הגמרא בחגיגה, אין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון. כמו שדוד המלך אומר, סולח לכל עוונייך, הרופא לכל תחלואייך. כאשר יש סליחה, אז יש רפואה ויש גאולה, הגואל משחת חייך, ויש חסד ורחמים, כמו שממשיך, המעטריך חסד ורחמים, ויש סובע, המסביע בטוב עדייך, תתחדש כנשר נורייך. העוונות הם סיבה לכל הצרות, מחילת העוונות הם סיבה לכל הישועות. ואם היום הזה אנחנו זוכים למחילה, בפעם הרביעית, גם בערב ראש השנה, גם ביום כיפור, גם ביום טוב ראשון של סוכות, וגם שוב בהושענא רבה, אז באמת זאת ישועה גדולה, שבכך אנחנו נפטרים מכל עוונותינו, חטאותינו ופשענו. ולכן, היום הזה הוא גם יום שמחה גדול, שנמחלים בו עוונותינו, ואין לך דבר שהוא משמח יותר מזה. אז גם יום הכרעת הדין, אבל גם יום של כפרה, מחילה וסליחה, שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו ביום הקדוש הזה. ואחריו, בעזרת השם יתברך, יבוא לנו היום של שמיני עצרת, שביום שמיני עצרת, אומר רבנו אריזל, גם אם הפתקים נמסרו, אבל עדיין הם לא נמסרים לביצוע. ועדיין ניתן לשנות את הכל גם לאחר מסירת הפתקים. וכאן רבותיי, אנחנו צריכים להבין את זה. איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא ישב, דן, כתב, ואחר כך חתם, ואחר כך מסר את הפתק ביד השליח שמבצע אותו, ובכל זאת יש אפשרות בידינו לבטל אותו ביום שמחת תורה, וגם למה דווקא ביום שמחת תורה? למה לא בזמן אחר? מה יש ביום הזה? אז כותב בספר מבשר טוב, בגמרא במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת בדף קופת על נוח, שנקרא עליו בעזרת השם בפרשת השבוע הבא, פרשת בראשית, ונוח מצא חן בעיני השם. אומרים רבותינו, בזמן דור המבול, שזה היה דורו של נוח, הקדוש ברוך הוא גזר וחתם עליהם דין של מוות על ידי המבול שהוא הביא עליהם. גם נוח היה בגזרה הזאת. גם נוח נחתך ונגזר הדין שהוא יצטרך למות. אלא שהוא מצא חן בעיני השם יתברך, וכתוצאה מהנסיעת חן הזאת, הקדוש ברוך הוא ויתר לו והשאיר אותו בחיים. יותר מזה, רבותינו אומרים בבראשית רבה בפרשה כ"ח סימן ט', אמר רבי אבא בר כהנא, אפילו נוח שנשתער מדור המבול, לא בגלל שהוא היה כדאי לכך. הוא לא היה ראוי לזה מצד מעשה. אלא שמצא חן בעיני השם יתברך. מי שמוצא חן, מבטרים לו. אף על פי שהוא לא ראוי. אף על פי שהוא לא אגון. כפי שאומרת הגמרא במסכת ברכות בדף זין. והנותי את אשר אהון, וריחמתי את אשר רחם. אף על פי שאינו אגון ואף על פי שאינו ראוי. זה המתנה של חן. מי שזוכה לחן מהקדוש ברוך הוא זוכה לחסדים גם אם הוא לא ראוי. גם אם זה לא מגיע לו וגם אם לפי מעשיו הוא ראוי לעונש, אבל מכיוון שהוא מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, מבטלים ממנו את העונש הזה, לא רק לפני גזר דין, אלא גם לאחר גזר דין. זה המתנה של החן שהאדם זוכה מהקדוש ברוך הוא. זאת מתנה גדולה, ולא סתם אנחנו כל יום מבקשים עליה מיד בבוקר, בברכת המעריך חבלי שינה מעיניי, ותנני היום ובכל יום ויום, להן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי. ובעוד כל מיני מקומות, בברכת כהנים למשל, יאר השם פניו אליך ויחונקה, אומר רבי שלמה קלוגר, הפסוק הזה הוא עיקר ברכת הכהנים. לקבל מהקדוש ברוך הוא הארת פנים, ולקבל ממנו חן, זה הדבר הגדול ביותר. מפני שמי שזוכה למתנה הזאת, אז לא מתחשבים כל כך במעשים שלו. גם אם הוא לא ראוי וגם אם הוא לא כדאי, נותנים לו ומשפיעים עליו. למה? כי הוא מצא חן בעיניי. להבדיל, אנחנו יכולים למצוא את זה גם אצל בני אדם. אדם יכול לפגוש המון אנשים. אבל יש מישהו שמוצא חן בעיניו באופן מיוחד. ולאיש הזה הוא תמיד ייתן יחס אחר. ותמיד הוא יאהב אותו ותמיד הוא יוותר לו. והוא יהיה איתו הרבה הרבה יותר רך והרבה יותר נעים. למה? כי הוא מצא חן בעיניו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש גם מהלך כזה לפני הקדוש ברוך הוא. אדם שזוכה להן לפני השם יתברך, ואנחנו נדבר בהמשך בלי נדר כיצד זוכים לזה, אז הוא יכול לזכות להנינה, יכול לזכות למחילה, יכול לזכות לקבל טובות, יכול שיוציאו אותו מגזר דין מוות לחיים טובים ולשלום, בדיוק כמו שנעשה אצל נועה. זה כוח המתנה הזאת שלהן. ובעצם מה שקורה בשמחת תורה, אנחנו פועלים אצל הקדוש ברוך הוא בכיוון הזה. העניין של הדין הוא כבר נגמר. הוא התחיל בראש השנה, נגמר בעשרת ימי תשובה, היה צו עיכוב ביצוע, עד זו שענה רבה שמסרו את הפתקים למלאכים, שם זה נגמר. בשמיני עצרת, אנחנו באים במהלך אחר לגמרי, אומרים לקדוש ברוך הוא, אוקיי, הכל סגור, הכל גמור, אבל יש עוד פתח, וזה נשיאת חן. ביום שמחת תורה, אנחנו עושים פעולות כדי למצוא חן בעיני השם יתברך, וכשמוצאים חן בעיני הקדוש ברוך הוא, אפשר לבטל גם גזר דין חלוט, גם גזר דין שכבר נמסר ביד אלה שממונים להוציא אותו להוראה. אפשר לבטל אותו, זה המתנה של נשיאת חן. וזאת בעצם עבודתנו ביום השמחת תורה. למצוא חן וחסד בעיני הקדוש ברוך הוא, על ידי העצות הטובות והדרכים שנתנו לנו חז"ל. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחר כך נשוב ונדלה מבארות רבותינו הקדושים, כיצד נזכה ביום שמחת תורה לנשיאת חן בעיני השם יתברך. מיד נשוב.
1: מיד נשוב לרזי התורה עם הרב פנחס רז.

0: מה, גם חלבון?
1: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים לרזי התורה עם הרב פנחס רז.
4: שבנו עליכם ואנחנו בשיחת חג מיוחדת לקראת יום שמחת תורה הבא עלינו לטובה ולברכה. הסברנו בחלק הראשון של השעה מה שבעצם קורה ביום שמחת תורה. אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר כתב את הגזר דין שלנו ביום ראש השנה וחתם אותו ביום הכיפורים ומסר את הפתקים ביום הושענא רבה שזה היום, מה נשאר לנו לעשות ביום שמחת תורה? הרי הכל כבר גמור ומנוי וסגור. התשובה שהבאנו כאן זה שביום שמחת תורה אנחנו מנסים לבוא לקדוש ברוך הוא ממקום שאנחנו מוצאים חן בעיניו. עושים כל מיני פעולות שמיד נדבר עליהם כדי למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. וכאשר אדם זוכה לחן לפני השם יתברך, יש בכוח החן הזה לבטל גזר דין, כמו שמצינו אצל נוח, הגמרא אומרת בסנהדרין בדף קופת, שאף על פי שגם עליו נחתם ונגזר הגזר דין למות במבול, כיוון שהוא מצא חן בעיני השם יתברך, קראו ממנו את הגזר דין הזה, והוא יצא לחיים טובים ולשלום, הוא ואשתו ובניו, ובעצם הוא זה שקיים והעמיד את העולם מחדש, בזכות העניין הזה, שהוא מצא חן בעיני השם יתברך. יש דבר מעניין מאוד שכותב בספר עיון יעקב במסכת סנהדרין דף נ"ו, שהסיבה שהגויים נקראים בני נוח זה מפני שכל קיומם, כל זכות קיומם בעולם הזה זה רק בגלל שהם בניו של נוח שמצא חן בעיני השם יתברך. ונשיאת חן זה לא דבר שצריך הסבר. הקדוש ברוך הוא החליט שכיוון שהוא מצא חן בעיניו ואחרי שהוא מצא חן בעיניו אז ממילא כל בניו יש להם זכות קיום כאן, כי בלי זה לא היה להם זכות קיום. לעם ישראל יש את זכות הקיום מכוח התורה הקדושה, אבל הם לאומות העולם שאין את התורה הקדושה, כל זכות קיומם זה בזה שהם בני נוח, שהוא מצא חן בעיני השם יתברך. עד כדי כך נשיאת חן זה דבר גדול, שזה יכול להיות סיבה לחיים של מיליארדי אנשים, כבר אלפי שנים, רק בגלל שהאבא שלהם מצא חן בעיני השם יתברך, פלא פלאים. ממילא גם כאן, היות וכבר הכל גמור וסגור, אנחנו רוצים להצליח לבטל את מה שחס ושלום נכתב לרעה, ואת זה אנחנו עושים ביום שמחת תורה, על ידי שמוצאים חן בעיני הקדוש ברוך הוא. וכשאדם מוצא חן בעיני השם יתברך, על ידי כך הוא יכול לבטל גזר דין גם לאחר שיצא לאור, וגם אם הוא לא ראוי ולא כדאי, כפי שאומרת הגמרא במסכת ברכות בדף זין, והנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו ראוי ואינו כדאי. יש מעשה מאלף בזה, שסיפר אותו הגאון אב בית דין של ירושלים, רבי יצחק טוב יבייס, זכר צדיק לברכה. הוא מספר שהוא גר בכפר קטן, סמוך לעיירה פרשבורג. זה היה בימים לפני השואה, והשמועות אמרו שהגרמנים מתקרבים ושהם רוצים חלילה להשמיד, להרוג ולאבד, כפי שבאמת ראינו מה קרה בסוף. והיות ואז לא היו אמצעי התקשורת מתקדמים, בפרט בכפר נידח כל כך, הם לא היו מעודכנים לדעת מה קורה. אז קרא לו הרב של המקום ואמר לו, יצחק, אתה קל רגליים, לך בריצה לעיירה הסמוכה, עיירת פרשבורג, תבוא לביתו של ראש הקהל שם, ותגיד לו שאני שואל מה המצב, מה קורה עם הגרמנים, מה עלינו לעשות, האם אנחנו צריכים להילחם נגדם, האם צריכים לעשות איזושהי התארגנות, או לברוח, מה אפשר לעשות? אז הרב, עדיין היה ילד קטן, אבל הוא רץ בזריזות רגליים גדולה מאוד, הגיע לביתו של ראש הקהל שם בפרשבורג, ואמר לו שאני שליח מטעם הקהילה בכפר הסמוך כדי לברר מה המצב עם הגרמנים, מה עלינו לעשות. מספר רבי יצחק טוב יבייס, ראש הקהל פחר את ידיו ואמר לו, תגיד לרב שאין מה לעשות, הם כבר חזקים והם מתקדמים בקצב גדול, וזה עניין של ימים עד שהם יגיעו ויכבשו את המקום, וכפי הידוע התוכניות שלהם זה לא להשאיר שריד ופליט, גם לברוח אי אפשר. למרבה הצער צריכים להתכונן לגרוע מכל, כך הוא אומר לו. ובסוף השיחה הוא אומר לו, אבל אתה משום מה מצאת חן בעיניי, ואני רוצה להציע לך משהו. לך לבית, תיפרד מאבא והאמא, ותבוא אליי, כי אני קיבלתי מטעם שלטונות בריטניה, מספר מוגבל של כרטיסים עבור ילדים, שאותם אנחנו שולחים לבריטניה, והם יהיו בחסותו של המלך, ובעצם זה מה שאני יכול לעשות כדי להציל את החיים שלך. תדע לך שיש מריבות גדולות על הכרטיסים האלה, כי כולם מבינים מה המשמעות, וכולם רוצים את זה, אבל אני רוצה לתת לך אין הסבר, כי מצאת חן בעיניי. זה מה שהוא עשה, כמובן הוא רץ לבית, סיפר את הדברים לרב, סיפר את הדברים להורים, נפרד מהם בכאב גדול, וזאת הייתה באמת הפרידה האחרונה. משם נגמר, הוא לא ראה אותם שוב, כי הם כולם נכחדו בשואה הארורה הזאת. אמר רבי יצחק טוביה וייס, הקדוש ברוך הוא נתן לי באותו רגע נשיאת הן, אצל אותו ראש הקהל, שבזכות ההן הזה אני ניצלתי. מה ההסבר לכך? מה עשיתי? מה הסיבה? אף אחד לא יודע. אנחנו אולי קצת מבינים היום, כאשר רואים מה יצא ממנו, ומבינים למה הקדוש ברוך הוא היה צריך שהוא יישאר בעולם. אבל זה הסוד של נשיאת חן. כשאדם זוכה למתנה הזאת, שהוא מוצא חן וחסד בעיני השם ובעיני בני אדם, הוא לא צריך הסברים כדי להיות אהוב, וכדי שיעזרו לו וכדי שיהיו איתו. יעזרו לו ויואבו אותו בכל מצב, גם הקדוש ברוך הוא. זה הסגולה של נשיאת חן. ובסגולה הזאת, מאזינים יקרים, אנחנו באים להשתמש ביום שמחת תורה הבא עלינו לטובה. אנחנו בשמחת תורה עושים פעולות כדי למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, וברגע שנזכה לזה, הכל יתבטל, כל הרעות, כל הגזרות, הן על הכלל, הן על הפרט, הכל יתבטל והיה כלא היה, מכוח הנשיאת חן הזאת. ועכשיו בקצרה, מה הם הדברים שאנחנו בעצם עושים ביום הזה כדי למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא? אז קודם כל צריך לדעת שזה קיים לבד. הקדוש ברוך הוא ביום הזה אוהב אותנו אהבה גדולה. חז"ל אומרים ביום השמיני עצרת יהיה לכם. נקרא שמו עצרת כי הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל. תעצרו לפני שאתם חוזרים לשגרה. עוד יום אחד אני רוצה איתכם. עוד יום אחד במחיצתכם. באהבה גדולה, ברצון גדול. תעצרו לרגע. זה בעצם האהבה שהקדוש ברוך הוא מבטא לנו ביום הזה. ללא הסברים. ללא שום דבר. אז כבר זה קיים. אנחנו רק רוצים לטפח את זה יותר. אז בפשטות אנחנו עושים את זה על ידי כל המצוות שקיימנו בחג. כל אחד וישב בסוכה שבעה ימים, נהנה בלולב, אמר את ההלל, השתדלנו לעשות שמחת חג. גם הקרובים מעם ישראל, גם הרחוקים, כולם השתדלו בחג הזה לשמוח, כולם השתדלו להיות מחוברים למצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בימים הללו. אז זה כבר נותן לנו הן בעיני הקדוש ברוך הוא. הוא מסתכל על עם ישראל היפה, איך התחילו בחודש אלול באמירת הסליחות, ואיך המשיכו עם זה לאורך כל אלול, ובעשרת ימי תשובה, והמליכו אותו בראש השנה, והתענו לפניו ביום הכיפורים, ושמחו איתו בחג הסוכות. אומר הקדוש ברוך הוא, איפה אני נמצא דבר כזה? מי כעמך ישראל? אפילו הרחוקים שבעם ישראל ראינו אותם. השתבח שמו לעד. איזה יופי לראות את עם ישראל במיטבו בכל התקופה הזאת. מתכנסים כולם ברבבות רבבות במקומות הקדושים, בכותל, בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, בקברות הצדיקים. כולם כולם מתקרבים להשם יתברך, מניחים בצד את כל השטויות, את כל השערות, את כל הבחירות, את כל הדברים האחרים, וכולם עם השם יתברך. האם יש עם יותר יפה מזה לקדוש ברוך הוא? אין לו דבר כזה. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? אז זה כבר הנשיאת חן שיש לנו לפני השם יתברך, ובעזרת השם בזכותה יעשה איתנו ניסים ונפלאות ויבטל מעלינו כל גזעות קשות ורעות. אבל מלבד זאת יש לנו תכסיס גדול, והוא מה שאנחנו עושים בשמחת תורה. בשמחת תורה אנחנו זוכים לסיים את התורה הקדושה פעם נוספת. ולא רק שאנחנו מסיימים אותה כלאחר יד, אלא אנחנו עושים איזה עסק גדול, לוקחים את ספרי התורה שלנו, ספרי החוקים, ספרים שמחייבים אותנו, ועל כל צעד ושעל אומרים לנו תעשו כך ותעשו כך ואל תעשו כך ואל תעשו כך. זה דבר שהיה אמור כביכול להגביל אותנו ולגרום לנו לתעומת, ואנחנו בדיוק ההפך, לוקחים את אותו ספר חוקים ורוקדים איתו ושמחים איתו ומאושרים, כי אנחנו יודעים שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא איתנו זה לטובתנו בראש ובראשונה. כל מצווה ומצווה שיש לנו בתורה הקדושה היא בראש ובראשונה לטובתנו. כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשמור שבת, הוא לא עשה את זה בשבילו, הוא עשה את זה בשבילנו. זאת מתנה ששמה שבת שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, שאדם זוכה לנוח. כמה חבל על אלה שלא מבינים את זה, וחושבים שהשבת זה משהו שבא להגביל אותם, לקשור אותם, אילו רק יתאמו טיפה. מה זה שבת? איזה מתיקות זה השבת? יבינו כמה זה לטובתם, ירקדו עם השבת, ישמחו איתה. כך גם בכל המצוות, שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל על קדושה. למה הוא מצווה את זה? בראש ובראשונה לטובתם של עם ישראל, כשאדם חי בקדושה, החיים שלו טובים יותר. יש לו חן, יש לו שלום בית, יש לו שמחה בבית. זה התורה שלנו, היא כולה מתנה, כולם, מכל המצוות, עצות טובות, איך לעבור את העולם הזה יותר בשמחה, יותר בשלום. להשם יתברך, בינתו לא משנה איך אנחנו נתנהג, מי אנחנו לעומתו, אפילו לא תולעת קטנה באדמה, אכפת לו כביכול, אבל כן, אכפת לו מאיתנו, בשביל שיהיה לנו טוב, הוא נתן לנו את התורה, ואת זה עם ישראל מבין, ולכן הוא לוקח את ספר החוקים הזה, המחייב, ורוקד איתו, ושמח איתו בבתי הכנסת, כולם באים, מתכנסים ושמחים עם התורה הקדושה, שמחת עולם שאין לתאר ואין לשער. והדבר הזה הוא נותן לנו חן לפני הקדוש ברוך הוא, כי התורה הקדושה נקראת יעלת חן, הילד האבים ויעלת חן, שמעלת חן על לומדיה, מי שלומד תורה זוכה להן וחסד ורחמים. יש לתורה הקדושה מתנה של חן, וכשאדם בא עם כוח התורה הקדושה, הוא יכול להשיג חן וחסד ורחמים מלפני הקדוש ברוך הוא. ולכן ביום הזה שאנחנו זקוקים למתנה הזאת של החן לפני השם יתברך, אנחנו באים עם התורה ורוקדים איתה, ושמחים בה ומראים לקדוש ברוך הוא את הקשר העצום שלנו לתורה. בין מי שכבר זכה ובין מי שלא זכה שמתכוון לזכות, להיות חתן בראשית, מכאן ואילך בעזרת השם יתברך להיות יותר טוב. ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא שופך עלינו את החסד והרחמים וההן, וכותב וחותם אותנו לחיים טובים ולשלום, וגם אם הייתה איזה גזרה רעה הוא מבטל אותה בכוח המתנה התורה הזאת של התורה הקדושה. ומלבד זה אנחנו לא רק מביאים את התורה אלא אנחנו שמחים בה, כידוע שאחד הדברים שנותנים חן זה שמחה. אדם שהוא שמח תמיד יהיה מוקף אוהבים, ידידים, רעים, כי שמחים בו, כיף להיות בחברתו. אדם שהוא עצוב, גם אם זה בצדק, גם אם יש לו את הסיבות שגורמות לו להיות עצוב, אבל אנשים בורחים ממנו. אין יופי ואין חן לאדם שהוא משדר עצבות. יש חן וחסד ויופי לאדם שהוא משדר שמחה, גם אם בפנים לא טוב לו. אבל השמחה זה דבר שהוא נותן המון. שאלו פעם את רב מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, איך זכית שיש לך השפעה כל כך גדולה על אנשים, ואנשים נוהרים אחריך, ומקבלים את הדברים שלך, ומתחזקים ממך, מה אתה עושה כדי שהדבר הזה יקרה? אז הוא אמר להם פשוט מאוד, לכו לאולם שמחות, תראו איפה נמצאים האנשים, או שנמצאים ליד הצלחת, אוכלים, שותים, או שנמצאים במעגלים של הריקודים, רוקדים שם. הוא אומר, ואני שואל אתכם, למה הולכים לרקוד? לאכול ולשתות אני מבין, אבל לרקוד, מה יש בזה טוב? זה רק דחיפות, זה רק מאמץ, זה קושי, אדם מזיע שם. בשביל מה אנשים מחפשים את זה? למה נהנים כל כך להיות שם? התשובה היא, כי יש שם שמחה. ואיפה שיש שמחה, אנשים אוהבים להיות. גם אם זה מצריך מהם הרבה אנרגיה, גם אם זה מטריח אותם, גם אם זה גורם להם להידחף בין אנשים, אבל אדם נהנה להיות במקום שיש שמחה. אתם שואלים, למה אנשים נמשכים אחריי? אומר רב מאיר שפירא, זה מפני שאני משתדל לשמח אותם. תמיד מילה טובה, תמיד מאור פנים. ואיפה שיש שמחה, יש משיכה לאנשים. השמחה מביאה הן וחסד. אנחנו ביום שמחת תורה משתמשים בדיוק בכלי הזה של השמחה, כדי למשוך על עצמנו הן וחסד לפני הקדוש ברוך הוא. אומרים לו, ריבונו שלום, הנה התורה שלך, ספר החוקים שנתת לנו, אנחנו סיימנו אותו, ואנחנו גם שמחים בו. אז גם תורה וגם שמחה, אלה דברים שנותנים לנו הן והסד לפני השם יתברך. ועל ידי זה, גם אם היה איזה גזר דין לרעה חלילה בראש השנה או בכיפור, הוא מתבטל ומתמתה כולו מכוח ההן והחסד והרחמים שאנחנו זוכים ביום הזה בדברים הללו. לכן, אחים יקרים, ביום שמחת תורה כל אדם מישראל צריך לקחת את התורה ולרקוד איתה ולשמוח בה ולשיר לכבודה ולמחוא כף אל כף, זה מותר, אפילו שבשבת ויום טוב לא מוחאים כפיים כמו שכתוב בשולחן ערוך בסימן שאלה מתת, אבל ביום שמחת תורה זה מותר, בפרט מה שנעשה במסגרת הריקודים שבבית הכנסת מול הספר תורה, זה בוודאי מותר, ככה נהגו גדולי רבותינו, ולכן עלינו לשמוח בתורה הקדושה ולדעת שמי שמרוויח מהשמחה הזאת זה אנחנו. אנחנו בראש ובראשונה נזכרים שעל ידי שמחתנו בתורה אנחנו זוכים להן והסד ורחמים לפני השם יתברך, שחוזר לקרב אותנו באהבה, ועל ידי זה מבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות. אנחנו נצא להעסקה קצרה ואחר כך נשוב לפה עם מעשה נפלא שהיה לא מכבר, שמראה כמה מרוויח אדם ששמח בתורה ומכבד אותה ועושה לכבודה, התורה הקדושה לא נשארת חייבת. כדאי לשמוע את זה. הפסקה קצרה ומיד נשוב.
3: מיד נשוב לרזי התורה עם הרב פנחס רז.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים לרזי התורה עם הרב פנחס רז.
3: שבנו עליכם לחלק האחרון של תוכניתנו המיוחדת לקראת יום שמחת תורה הבא עלינו לטובה ולברכה. דיברנו כאן כמה חשוב לשמוח בתורה הקדושה. על ידי שמחת התורה שאנחנו רוקדים ומפזזים לכבודה בעוז ובתעצומות, זה מעלה עלינו חן וחסד לפני הקדוש ברוך הוא. והכוח של החן והחסד הזה יש בכוחו לבטל כל גזרות קשות ורעות גם לאחר גזר דין, כמו שנאמר בסנהדרין דף קוף ח' על נוח. נוח מצא חן בעיני השם, ולכן אף על פי שנגזר עליו למות בדור המבול, הוא לא מת. זה ביטל ממנו את הגזרה מפני שהיה לו את החן והחסד לפני השם יתברך. ובעצה הזאת אנחנו בעצם רוצים להשתמש ביום שמחת תורה הבאה עלינו לטובה, ולזה זוכים בין היתר על ידי שמחת התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא רואה את יופיים של עם ישראל, כמה שמחים במצוותיו, וזה בעצם משתיק את פי המקטרג, שבא עלינו בטענות ובעלילות על כל החטאים של כל השנה. הנה, עם ישראל שמחים בתורה הקדושה. הנכשלים במשך השנה, מחמת התאוות והיצר הרע, ואיסורי הגלות והמשברים והקשיים. אבל הנה, תראה את עם ישראל איך שמחים בה. ולא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. היום הזה מעיד על אהבתנו לתורה, ונותן לנו חן וחסד ורחמים לפני הקדוש ברוך הוא. וכידוע, שאדם ששמח בתורה, התורה הקדושה היא משלמת לו בחפל כפליים, כמו שהמשנה אומרת באבות, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. התורה הקדושה אף פעם לא נשארת חייבת. וכשאדם עושה לכבודה, הוא זוכה בכפל כפליים. מרן רבנו עובדיה יוסף כותב דבר מעניין בדרשותיו, זה מודפס בסוף חזון עובדיה לארבעת העניות, יש לו הספד על אביו, והוא כותב שם שאביו זכה לזרע ברך השם, שכמובן הגדול שבהם זה הוא בעצמו, אבל כל ממשיכי דרכו, בניו, חדיו, שכולם ברוך השם תלמיד חכמים מהירים את עני ישראל, זכה לזה, אף על פי שהוא עצמו למד מעט, אבל בגלל שהיה שמח בשמחת תורה, והיה יוצא מגדרו ושר שירים, עד ששמו היה קרוי על שם איזה שיר שהוא היה שר, היו קוראים לו על זה ככה כל השנה כולה, והרב תולה את כל הזכות שהוא זכה לזרע ברך השם, בשמחה הזאת של שמחת תורה. זה הכוח של שמחת התורה, לשלם ולהשפיע לנו על כל החיים כולם. וזה שווה להתאמץ בשביל זה. יש עוד מעשה נפלא, שהיה לו מכבר, כך מספרים, בעיר בני ברק. היה יהודי אחד שהגיע בחול המועד סוכות להתפלל במניין של השעה 7 בבוקר. המניינים של 7 בבוקר בחג הסוכות, בפרט במקומות כאלה, הם מניינים דלילים מאוד. היות ואנשים בלילה רוקדים עד שעות מאוחרות, וגם לא קל להירדם בסוכה עם כל הרעש מסביב, כך שאצל רבים יוצא שהשנה בחג הסוכות היא לא לפני 2, 3, 4 לפנות בוקר. התוצאה שבבוקר המניינים של 7 הם יחסית ריקים, מתמלא בשעות מאוחרות יותר. וכך קרה עם היהודי הזה, הוא מגיע למניין של 7 בבוקר, ורואה שהמניין מאוד מאוד דליל. לא היה אכפת לו, הוא התפלל, אמרו שחרית, אחר כך עשו תהלל ואת ההקפות, ואז הגיעו למחירת המצוות של הוצאת ספר תורה. והתחילו במחירות, הגבאי מכריז, עליית ראשון, היות ולא היה שם כהן, קם יהודי ואומר, 2 שקלים. זה מאוד לא מצא חן בעיני האבריך שאנחנו מדברים עליו. מה זאת אומרת, קונים עלייה ב2 שקל? אפילו שקית חלב אולי יותר יקר. עלייה לתורה זה המחיר? אף על פי שהוא לא היה בעל אמצעים, הוא החליט שהוא לא ייתן לביזיון הזה, והוא אמר 15 שקל, וזכה. אחר כך הגיע עליית שני, הגבי שום מכריז, ואין קונים. אז קם אותו אדם ואמר 2 שקל, והיהודי הזה לא מצא חן בעיניו, הוסיף ואמר 15 שקלים. וכך גם בעליית שלישי, וכך גם בעליית רביעי, הוא בסוף קנה את כל 4 העליות בסך של 60 שקלים. כל עלייה ב-15 שקל. לא שהוא היה צריך את זה, כי הוא לא יכול לעלות יותר מפעם אחת, אבל הוא עשה את זה בשביל שלא יהיה ביזיון לתורה. שלא יהיה מצב שקנו עלייה לתורה ב2 שקל, שזה מחיר לא מכבד בכלל לעלייה לספר תורה. זה הייתה מטרתו. עליית ראשון הוא עלה. עליית שני הוא נתן לזה של ידו, שלישי הוא נתן למישהו אחר. עליית רביעי שהיא עלייה חשובה, הוא חיפש למי לתת. ואז הוא ראה איזה יהודי אורח, אדם עם הדרת פנים, הוא ניגש אליו, ואמר לו, תעלה עליית רביעי. הוא עלה בשמחה. וכשהוא גמר את העלייה, הוא ניגש אליו להודות לו, אז הוא שואל אותו, למה נתת לי את זה? הרי זו עלייה חשובה ביותר, אתה קנית אותה, למה לא עלית בעצמך? אז הוא אמר לו, מפני שאתה עשית עליי רושם של אדם מכובד, ואמרתי, אני אכבד את התורה באדם מכובד שיעלה לתורה. ככה אתה באמת חושב עליי שאני אדם מכובד? הוא אומר לו, כן. אתה מכיר אותי מאיזשהו מקום? לא מכיר אותך. אז למה אני אדם מכובד? חזותך מוכחת עליך. חוכמת האדם תאיר פניו, אתה נראה לי אדם מכובד. היהודי אז מאוד התרגש. אמר לו, אחרי התפילה אני רוצה לדבר איתך. כשהסתיימה התפילה, הוא אומר לו, תראה, אתה לא מכיר אותי כי אני לא גר פה בארץ, אני גר במדינה רחוקה מאוד, ואני אדם עשיר גדול. ובמקום שאני גר בו, ולא רק, מכבדים אותי מאוד מאוד. אבל אני יודע שהכבוד שנותנים לי זה לא באמת. זה כבוד שנותנים לכסף שלי. אני לא תמים, ואני רואה את ההדרת פנים שאנשים ניגשים אליי, ואני מבין שזה בגלל שיש להם תוכנית, או מחר, או עוד כמה ימים, לבקש ממני משהו. אז לכן הם מכבדים אותי. זה בעצם כבוד לשם תמורה. זה לא כבוד אמיתי, ואני לא קונה את זה. סוף סוף אני נפגש עם אדם שמכבד אותי באמת, ועשית לי מאוד מאוד טוב בדבר הזה. עכשיו, מה שאני רוצה להציע לך, זה שאתה תגיד לי מה אתה צריך, כל דבר שתרצה, ואני רוצה לתת לך את זה בהפס לב, כי מכבדי אכבד. תרשה לי לתת לך משהו, זה יעשה לי טוב שכיבדתי אותך, כי אתה האדם הראשון שאני פוגש, שמכבד אותי באמת, בלי לדעת שאני עשיר בכלל. טוב, אברך הזה לא ידע מה לענות, אמר לו, בסך הכל התכוונתי לכבודה של תורה, לא היה לי שום מטרה אחרת, אבל הוא הפציר בו והפציר בו שבכל זאת יגיד משהו, אז הוא אמר לו, תראה, אני לא אגיד לך מה אני רוצה, אני אגיד לך נתון. אחרי החגים, אני צפוי להתן את הבת שלי, ונדרש ממני סכום גדול מאוד לכל הוצאות החתונה, שאני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל לגייס אותו. זה הנתון. מה שאתה יכול לעזור לי בזה, משקל ועד אינסוף, אתה מוזמן, אני אשמח. אמר לו, אחרי החג, תבוא אליי, תן לו את המלון, תגיע, ונדבר. אחרי החג, האברך הזה הסתפק, ללכת, לא ללכת, אולי סתם היהודי הזה רצה לעשות עליו רושם, אולי היה לו איזו התעוררות לרגע, אבל עוד שנייה הוא ישכח כבר מהכל. אבל כשאשתו הזכירה לו את כל מה שהוא צריך לשלם, את כל מה שהוא התחייב, אז הוא החליט בכל זאת לנסות. אז הוא הלך למלון ופגש את אותו יהודי, שכבר חיכה לו והמתין לבו, ואמר לו, תן לי עלות כוללת של החתונה. כמה נראה לך שאתה תצטרך בשביל כל הוצאות החתונה? אז הוא נקב בסכום גדול של כמה עשרות אלפי דולרים. ולהפתעתו, היהודי הזה מוציא צ'ק, וכתב לו צ'ק אחד על כל הסכום. עד שהוא כבר הצטער למה הוא לא אמר סכום יותר גבוה, ככה היה מקבל יותר, גם בשביל החתונה הבאה. אבל על כל הסכום, ב-60 שקלים, שהוא שילם על עליות לספר תורה, כדי לכבד את התורה, כדי שהתורה לא תתבזה, התורה החזירה לו וחיסתה לו את כל הוצאות החתונה של ביתו, כך שהוא יוכל להגיע לשם שמח וטוב לב. כי התורה הקדושה לא נשארת חייבת. אדם ששמח בתורה, התורה הקדושה תשמח אותו בחזרה. אדם ששומר את התורה, התורה הקדושה תשמור אותו מחדש. אדם שעוסק בתורה ומשקיע בה את כל זמנו, גם התורה הקדושה תשקיע בו ותיתן לו את הכל. אמר הקדוש ברוך הוא, אין אדם שומע לי ומפסיד. לכן מאזינים יקרים, היום שאנחנו מגיעים ליום הגדול של שמחת תורה, היום שבו אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא יותר מכל הימים שהיו עד היום, יום שהקדוש ברוך הוא פותח איתנו שולחן, רק הוא ואנחנו, באהבה גדולה ומיוחדת, אנחנו מחזירים לו אותה, איך? על ידי שנשמח בתורה שלו, נשמח בכל הכוח, על ידי שנשמח בחג הקדוש הזה, על ידי שנתקרב אליו, בתפילות, באמירת העלל, בסעודות, ועל ידי שבעזרת השם נקבל על עצמנו, להיות דבקים בתורה הקדושה. כי לשמוח ולרקוד זה יפה, אבל זה לא צריך להיגמר שם. השמחה הזאת צריכה להביא אותנו לידי רצון אמיתי, שכל השנה כולה נהיה מחוברים עם התורה הקדושה. מי שלא זכה עדיין לשבת וללמוד יום יום, שיקבל עליו קביעות עתים לכל יום. כמה שהוא יכול, מדקה, ועד שעה ועד שעתיים ושלוש, אבל להיות מחוברים עם התורה הקדושה, להיות דבקים בה, להיות קשורים וחבוקים בה, כי כדאי לנו להיות עם התורה הקדושה, גם ללמוד, גם לשמור את המצוות שלה, כי הם כולם לטובתנו, אנחנו שמחים בה, בגלל שאנחנו מבינים את זה שזה לטובתנו, אחרת לא היינו שמחים עם ספר חוקים שמגביל אותנו כל כך, ועם ההבנה הזאת אנחנו צריכים ללכת הלאה לכל השנה, לשמוח בתורה, ללמוד אותה, ללמד אותה, לשמור, לעשות ולקיים. ואנחנו תפילה שהתורה הקדושה תמליץ בעדנו לפני הקדוש ברוך הוא, שיחדש עלינו שנה טובה ומבורכת, שירים קרנה של תורה ולומדיה, שירים קרן ישראל בכל העולם, שיעשה איתנו ישועות גדולות, נזכה לפתקת אבל, לחיים טובים ולשלום, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן ואמן. בשבילך ובשבילי כל
2: ברמה. רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן מאיר בר.
0: ערב שמחת תורה, אנחנו עומדים לרקוד עם הספר תורה. זה קודם כל מציין הרקידה עם הספר תורה, לא כמו כל ספר חוקים אחרים אצל אומות העולם, משפטים בעל ידעום, זה ספר חוקים. אתם ראיתם איזה עם שרוקד עם הספר החוקים שלו? אצלנו זה תורת החיים, היא המדריכה אותנו, היא הנותנת לנו את החיים, כי הם חיינו ואורך ימינו. אבל אני רוצה לומר שיש פה עוד נקודה למה אנחנו מוציאים את הספר תורה, ולפעמים בשמחת בית הקפות שניות מוציאים אותה לרחובה שלי. האמת, הראשון שראינו שרקד ופיזז עם הספר תורה היה דוד המלך, כאשר הוא החזיר את ארון האלוקים אל בית השם, הוא רוקד, מפזז ומחרקר לפני השם. אפילו אשתו מיכל לא מבינה בדיוק, ותבז לא בליבה. אבל מה באמת הרעיון הזה של דוד המלך מפזז ומחרקר? התנ"ך מספר בספר מלכים שמלכת שבא באה לשלמה המלך. היא באה לחוד לחידות, ואז כמובן החכם מכל אדם, את כל התהיות והכל הוא עונה לה, ואז כתוב באמת לא היה לה בעוד כוח נפש, כל כך התפעלה. ממה? ממה היא התפעלה מלכת שבא? אז כתוב, מביתו, מחוכמתו ומעולתו. חוכמתו ברור, ביתו לא מובן כל כך. הבית של שלמה המלך היה יותר יפה משלה? כנראה שזה היה הפוך, הרי היא ממנה את בית המקדש. עולתו בכלל לא מובן, גם הגויים יכולים להקריב עולה. אז ממה התפעלת? הרלב"ג אומר, מציין, תסתכל בדברי הימים, שם כתוב שממה התפעלה? מחוכמתו, מביתו. אבל יש עוד דבר אחד, לא עולתו, עלייתו. היה גשר בין בית המקדש לבין הבית של שלמה המלך. זה לא סתם גשר של הליכה. היא ראתה, בניגוד לעומת אומות העולם, יש להם ביטוי, מה של האלוהים לאלוהים, מה של האדם לאדם, אל תחבר בלי. בין הקודש, בבית אני מתנהג איך שאני רוצה, בבית אני עושה. אצלנו, בית המקדש משפיע על החיים. היא רואה איך בית המקדש נכנס לתוככי הבית של שלמה. הכל השפעה, איך הוא אוכל, איך הוא שותה, איך הרמב"ם אומר בהלכות דעות, החכם ניכר לא רק בחוכמתו, במאכלו, במשקו, במסע ומתנו. הכל היא רואה איך זה, ותיפעם, לא מעולתו, מעלייתו, מהגשר, מהחיבור של הדבר הזה, ומזה לא היה בה עוד נפש לעצור, התפעלה של דבר שלא קיים. ייתכן מאוד שזה הסיבה שאנחנו מוציאים ספר תורה גם לרחוב וגם ברוקדים. אצלנו המקום של ספר תורה זה לא רק בארון הקודש, זה לא רק בתוככי בית הכנסת, זה מחוץ. תורה משפיעה איך אדם מתנהג בבית, איך אדם מתנהג במסחר, איך אדם מתנהג עם אשתו. זוהי השמחה שלנו, שאנחנו מושפעים ממנה. וכשאנחנו מוצאים את הספר תורה, זה לא רק לימוד של ספר תורה. אנחנו, איך היה אותו אדם שהלך לרבי, ואמר לו, הרבי, סיימתי את השס, למדת, כן, מה השס לימד אותך? מה אנחנו, איך אנחנו לומדים, ואנחנו התורה הזאת, איך אנחנו מיישמים אותה בכוח, בפועל. אז אנחנו בעזרת השם נזכה, אחרי שלמדנו את התורה, לא רק לשמור, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך בכל התחומים, בכל המקומות, שנזכה בעזרת השם לשמוע, ללמוד וללמד, לקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, שנזכה לשמוח בשמחת התורה, והתורה תשמח בנו שאנחנו שומרי מצוותיה. חג שמח ומבורך.

0: הרומים. התוכנית הבאה, אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגרים את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן, וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: חופשה של חיים.
8: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
10: לכל מאזיני רדיו קול ברמה, מועדים לשמחה. אני מבקש לאחל לכם מכאן, מכנסת ישראל, מלשכת היושב ראש, שנה טובה, שנה מתוקה, שכמו החגים שעברו עלינו לטובה, כך תעבור כל השנה בנחת, בבשורות טובות, בהרבה משפחתיות, ובעזרת השם, עם הרבה הצלחות. מועדים לשמחה.
9: חג שמח מקול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ומועדים לשמחה, שעה 8, הנה החדשות. ברחבי העולם היהודי נשלמות ההכנות לקראת חג שמחת תורה שיצוין תחת כוננות ביטחונית גבוהה. מחר, לאחר יציאת החג, צפויים המוני בית ישראל להשתתף בהקפות השניות שיערכו בכל רחבי הארץ. משרד התחבורה עדכן כי טיסות ההשבה של חברות התעופה הישראליות מדובאי לישראל עלולות להתעכב לאחר שבייחוד האמירויות בחנו מחדש את האישור שניתן להפעלתן. חברת אל על הודיעה הבוקר כי כל טיסות החילוץ שלה בוטלו לפי שעה בשל העיכוב באישורים הביטחוניים לקיומן. מפלגת בל"ד הודיעה רשמית על פרישתו של יושב ראש המפלגה סמי אבו שחאדה מהמרוץ לכנסת לאחר שבית המשפט העליון הודיע כי מסתמן רוב לפסילת מועמדותו והציע שיפרוש במקום שינתן פסק דין שיכריח אותו לעשות זאת. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במפלגה הודיעו שהפרישה מההתמודדות אינה מסיימת את פעילותו הפוליטית של אבו שחאדה. ארצות הברית הטילה עיצומים חדשים על חברות מרכזיות בתעשיות הרכב והרכבות באיראן וכן על ספקים זרים הקשורים עליהן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי העיצומים מכוונים ישירות לגורמים המאפשרים את פעילות המשטר האיראני ומניחים את התשתית לפגיעה במקורות ההכנסה של טהרן. מושל קליפורניה חתם על חוק המחייב את רשויות המדינה להוסיף זהות יהודית לאפשרויות איסוף הנתונים הדמוגרפיים. החוק נועד לאפשר מעקב מדויק יותר אחרי נתונים הקשורים לקהילה היהודית ולנטר אנטישמיות. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי.
1: היום צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף תחול עלייה קלה במידות החום, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל בעונה. מחר שמחת תורה ירד גשם קל בעיקר בצפון, ביום ראשון תימשך מגמת ההתחממות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
3: מועדים לשמחה לכל מאזיני כל ברמה, מדבר חבר כנסת יוסי טייב. חג הסוכות הוא חג של אושפיזים, של ארבעה מינים, של חיבור בין כולנו. אני מאחל לכם חג של שמחה, אהבת חינם, שפע של ברכה בכל מעשי ידיכם. בשורות טובות לכל עם ישראל, חג שמח.
2: חג שמח מכל ברמה.

שלום, שלום לכם, בוקר טוב, מה שלומכם, מאזינים יקרים, כמה כיף להיפגש אחרי לילה כזה גדוש ועמוס בתורה, בתפילה, בליל החיתום, איך אפשר להגדיר את זה, מה יותר מזה? אז אנחנו שמחים להיות איתכם כאן גם הבוקר הזה, ואנחנו עם דברים חשובים וטובים לקראת החג שמיני עצרת. שמחת תורה שאותו בעזרת השם אנחנו מתכוננים אליו, וממש בקרוב בשעות הקרובות ייכנס אלינו החג הנוסף, החג השני. נשוחח כאן עם הרבנים החשובים שיעצימו אותנו לקראת החג הזה. בינתיים מיכה גמרמן נותן לנו להרגיש את ה... את השמחה הגדולה כבר מעכשיו. מקווה שמי מי מכם שעדיין ככה הספיק, הצליח ללמוד במהלך כל הלילה, והיום יש לו עוד להתחיל לארגן את החג, אז בהצלחה גדולה בעזרת השם, ילכו מחיל אל חיל. כל הכנה קטנה כזאת היא מצווה בפני עצמה. איתנו בצוות הבוקר החבר'ה שגם עבדו בלילה,

אז כפי שאמרתי קודם לכן, מיכה גמרמן הוא זה שפתח לנו את התוכנית, וממנו אנחנו ממשיכים ועוברים לפרויקט מתוך הפרויקט של משה מונה רוזנבלום, יש בתורה, הכל יש בה.

יש בתורה הקדושה כוח עליון להשיב נפש. טוב, אנחנו ממשיכים כעת עם המוזיקה קצת, אתם יודעים ככה, אחרי לילה שלם, גם הרבנים ככה לוקח זמן קצת עד שהם מסיימים את התפילה, אז אנחנו עם עוד כמה צלילים.

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב, מועדים לשמחה לרב, הגאון הרב משה פרזיס, רב העיר חולון, שלום לכבוד הרב.
1: שלום רבי ניר, שלום לכל המאזינים, חכו לשנים רבות, נעימות וטובות בעזרת השם, פית כתבה.
0: אמן, אמן, אמן, הרב, נו, איך היה הלימוד במהלך הלילה?
1: שתבח שמולד, זכינו תורת השם ללמוד, להתקיים לקדוש ברוך הוא, שפטי בבית השם.
0: כל ימי
1: חיי. באמת, עם ישראל בתפארתו, רבי ניר, עם ישראל בתפארתו, שתדע לך את זה.
0: מדהים, זה באמת מדהים. בן פורת יוסף, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא שמח בעם ישראל, רואה את כל ההתקרבות הזאת, ורואה גם את אלה שככה לכאורה היו קצת רחוקים, פתאום ככה משהו נפתח בתוך הלב, ורוצים ומתקרבים, ורוצים לשמוע, ורוצים לעשות, ורוצים להתפלל, ורוצים לעשות מצוות. בן פורת יוסף, השתבח שמו לעד. הרב, אנחנו עברנו את ליל החיתום, ואנחנו נמצאים ממש כפסע לפני שמחת תורה, מעבר חד כזה, כאילו מהחיתום לישר לשמחה והכל טוב. הרב יכול להסביר לנו קודם כל מה עברנו במהלך הלילה הזה, איך זה משפיע על האדם במהלך השנה, ואיך נתכונן גם ביחד, איך נתכונן גם לשמחת תורה.
1: בעזרת השם יתברך, אנחנו נמשיל את זה כמשל שכולם מכירים אותו, שנבין את הדברים בצורה יותר נכונה. ראש השנה, הצ'ק נכתב. יום הכיפורים הצ'ק נחתם, וליל השנה רבה הצ'ק נמסר להפקדה, ככה אפשר להוציא את הכסף. ככה אנחנו להבדיל, בראש השנה נחתמנו, ביום הכיפורים נחתמנו, ועכשיו שולחים את הפתקאות, אחרי זה אנחנו אומרים פתקה, תבה בעזרת השם יתברך. בליל החיתום זה חותם דה חותם, בדרך כלל זה מושג של כשרות, אבל זה באמת החותמת הדי האחרונה, שקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך הרבה הזדמנות באור השם, ועוד הזדמנות ועוד הזדמנות, אנחנו ברוך השם, כל עם ישראל ניצל אותו לטובה ולברכה, ועכשיו ברוך השם שהגיע תפילת המוסף וסיימנו את התפילה ברוך השם, אז אנחנו ברוך השם סיימנו את הכל, אנחנו, כמו שאמרת רבי ניר, מעבר חד, אין לך דבר יותר גדול מהמעבר חד הזה. ברגע שאנחנו ברוך השם, כל התקופה הזאת, כל הזמן הזה ברוך השם, אנחנו התקרבנו לקדוש ברוך הוא, היינו קרובים לקדוש ברוך הוא, אנחנו ברוך השם חזרנו בתשובה, אין לך שמחה כמו התרת הספקות. זה הזמן הראוי לרקוד עם שמחת התורה. אין לך רבי ניר, שהיינו עכשיו רוקדים בשמחת התורה, חס ושלום עם בעלי עבירות, איך אדם יכול לאחוז ספר תורה שהוא בעל עבירה? איך אדם יכול לאחוז ספר תורה שהוא חס ושלום יש עליו, על הצוואר שלו כל מיני מכשולים ועבירות? אבל עכשיו הוא חושב שאנחנו מתוקנים, ועברנו את ראש השנה, בעשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, ועברנו ברוך השם את חג הסוכות, עם כל המשפיזין לקדישין, והיינו בחותמת האחרונה, למדנו תורה, קראנו את התיקון ספר דברים, השתדלנו ברוך השם לעשות את הדברים, זה הזמן, זה הרגע ברוך השם להגיע חלקים ונקיים, לרקוד בשמחת התורה, וכמו שאמרתי, אין שמחה כמו התרת הספקות, היינו בספק, כל מי שנמצא איתנו היום, חיים כולכם היום, עברנו את התקופה, עברנו את השנה, כמו שאומרים, בעזרת השם יהיה לנו שנה טובה ומבורכת וחיים טובים, ולא לשכוח, חברים יקרים, רבי ניר, אני מדגיש, לא לשכוח, היינו קרובים לקדוש ברוך הוא, 52 יום, מתחיל אחרי שמחת תורה, יש איסרו חג והחיים ממשיכים, מתחיל החורף הקדוש, להמשיך את העלייה הרוחנית, בחורף יש הרבה קדושה, יש הרבה טהרה, יש פחות עבירות, פחות פריצות, הלילות הם מאוד מאוד ארוכים, יש הרגשה ואווירה טובה, התחלה חדשה, ספר בראשית, מתחילים את הכל, רבותיי, חברים יקרים, אתם צדיקים, עצם העובדה ש52 התקרבתם לקדוש ברוך הוא, זה מראה כמה אתם אוהבים אותו וסומכים עליו, ויודעים שהכל בו, אבל לא לתת ליצרה לעבוד עלינו, להמשיך את הקו, להמשיך את הרוחניות, להמשיך את הכוח, להמשיך את האור הגדול שנתנו לנו משפיזין, ובאמת, כל אחד מאיתנו תפקיד שלנו. אני רוצה לתת עצה לכל החברים היקרים, הצעה מאוד מאוד טובה.
0: כן.
1: כל אחד ישים, רבי ניר, שים לעצמך חבר. קח חבר שאתה סומך עליו, שאתה מכיר אותו, שהוא נמצא בסביבתך, תגיד לו נשמה, תקשיב. אני ברוך השם, כל התקופה הזאת של הימים הנוראים, כולל סוכות ושמחת תורה, השתדלתי להיות 100%. אתה יודע, יצרה או שמעכב, מה לעשות? יש גם את התשישות, את העייפות. אמרנו עכשיו נשמת כל חי, ברוך השם, עברנו תקופה לא פשוטה. היינו קרובים לבורא עולם, אבל תקופה לא פשוטה. זה סליחות, זה תפילות בנץ, זה כפרות, זה צומות, זה הרבה דברים, ברוך השם. בוא, סתכל עליי, אם אתה רואה שאני לא בסדר, אם אתה רואה שאני קצת פתעזז, אם אתה רואה שאני מדרדר, אם אתה רואה שאני הולך בכיוון לא נכון, תאיר לי, תאיר לי את עיניי. תפקח לי את העיניים. ברגע שאדם תופס לו חבר כזה, שברוך השם הוא סומך עליו, אוהב אותו ומקבל ממנו, זה סגולה רבותיי טובה מאוד להמשיך את המומנטום ולהראות לקדוש ברוך הוא בורא עולם, אנחנו אוהבים אותך. לא התקרבנו אליך כי יש לנו אינטרס, כי רצינו חיים טובים, אלא גם בגלל שאנחנו באמת רוצים להתקרב אליך באמת, לעבוד אותך ולעשות רצונך. בעזרת השם יזכה כולנו באמת באמת לשמוח את שמחת התורה.
0: אמן, אמן. זה מזכיר לי רק את המשל, לא יודע אם זה משל או מקרה או סיפור אמיתי, אבל עידו סיפר לי אותו בזמנו, אני אספר אותו גם לרב, בהקשר למה שהרב אומר, שלא נצטנן ולא נתקרר, אבל בסופו של דבר, יש כאלה שאומרים, תמיד את חג הסוכות, ראש השנה, פתאום נהיינו יותר טובים, כיפור, נהיינו בכלל כמו מלאכים, ובן אדם כאילו פתאום חוזר לעצמו במהלך הימים שאחרי חג הסוכות. אז מה זה שווה? אז עידו סיפר לי משהו יפה, בתקופת השואה היה איזשהו גנרל רוסי שנפל בשבי ועינו אותו והשפילו אותו עד אפר והוא שם אותו בגטו יחד עם יהודים שם ובאחד הלילות ראה אחד היהודים שם בגטו שהקצין הזה, הגנרל הזה לוקח סקית יוצא החוצה שם עליו את המדים של המדים שהוא היה איתם המדים של גנרל ומצדיע פעם, פעמיים, שלוש, אמר לו, תגיד, מה העניין, מה אתה עושה? אני רואה את זה פעם, פעמיים, שלוש, לא מבין מה אתה עושה, למי אתה מצדיע, למה אתה שם בגדים? אמר לו, תקשיב טוב, אני הייתי גנרל גדול בצבא הרוסי, הגעתי לכאן, השפילו אותי עד אפר, אבל אני בכל לילה מזכיר לעצמי מי אני באמת. אז כשעם ישראל מגיע לראש השנה, יום כיפור, סוכות, אנחנו מזכירים לעצמנו מי אנחנו באמת, זה לא שאנחנו משחקים אותה עכשיו, אנחנו מזכירים לעצמנו מי אנחנו באמת, אלא פשוט היצר הרע קצת עושה עבודה, אז הוא מצליח מה שנקרא להשכיח מאיתנו מי אנחנו באמת.
1: אמת, אבל רוצה להמשיך, בורא עולם אוהב אותו, אנחנו אוהבים אותו. ראינו את הנס הגדול שניסה לנו השבוע, ברוך השם, הודו לאדוני כיתוב.
0: איזה חיוך של הקדוש ברוך הוא.
1: כן, כן, ביום של יוסף צדיקה, ששמר עלינו, השתבח שמו לעד. באמת, חברים יקרים, מאזינים יקרים, נשים, גברים, ילדים, כולם, בואו נתקרב לקדוש ברוך הוא, בורא עולם אוהב אותנו. זה השפע, אין לך דבר יותר טוב מהתורה הקדושה. השם מזכה אותו, נתקרב לקדוש ברוך הוא, ונשאב את השפע הגדול של שמחת התורה למשך כל השנה כולה. אין אומת ישראל קרויה אומה אלה בתורתה. כולי שנים רבות, נימות וטובות, וכן
0: ירצון
1: ולומר, אמן.
0: אמן, הרב, תודה רבה, ומועדים לשמחה להתראות, כל טוב.
1: כל טוב, שעות טובות.
0: שעות טובות.

טוב, זוהי המחוזת של איציק אשל, מחוזת שמחת תורה. אנחנו ממשיכים עם עוד כמה צלילים, עוד מעט יהיה איתנו גם הרב חיים זעיד, ועוד הרבה מאוד חיזוקים, אבל בינתיים אנחנו עם אברהם פריד, גם כן מחוזת מיוחדת, ושמחת בחגיך.

0: שמחת.
1: ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, אברהם פריד. בוקר טוב ומועדים לשמחה לרב, הרב חיים זעיד, שלום לכבוד הרב. מי איתנו על הקו? הרב, סליחה, הרב שמואל סלוטקי, שלום לכבוד הרב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
1: שלום וברכה הרב, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. האמת שאנחנו נמצאים, אפשר לומר, בימים, בעצם שלוש שנים, כמעט, כן, כמעט שלוש שנים כבר, פחות יום, מאז שמחת תורה, שבה גם הרב איבד את שני בניו, נועם וישי, זיכרונם לברכה, השם ייקום דמם. הם נפלו בקרבות, בקרבות ההגנה על יישובי העוטף. ואנחנו דווקא מדברים שלוש שנים אחרי, כשבעצם היום אנחנו נמצאים במציאות אחרת. הרב יכול קצת לשתף אותנו שלוש שנים אחרי, בתחושות, בתפילות, בזיכרון, בכל מה שבעצם קשור. אנחנו כפסע לפני שמחת תורה, ובעצם שלוש שנים לפני שמחת תורה היה נראה אחרת, אולי מכפי שהוא נראה היום אצלכם גם.
2: נכון, יש משפחות רבות מאוד בעם ישראל שחייהם עברו מהפך, שינוי, מאז שמחת תורה לפני שלוש שנים. בעצם עם ישראל כולו עבר טלטלה גדולה ועצומה. ברור שא' מבחינת מצבנו הביטחוני אנחנו במצב שונה לגמרי במציאות חיינו היום מאשר מה שהיינו לפני שלוש שנים בשמחת תורה, מבחינת הסכנה מול אויבינו, מבחינת החזיתות שנפתחו כנגדנו ועמדנו מולם, ובזכות הקדוש ברוך הוא ובזכות שליחיו הנאמנים הצלחנו להתמודד עם האתגרים הקשים והמורכבים. ובית, במובן המשפחתי, האישי, הבין אישי, משפחות רבות, יש כ-26 אלף חיילי צהל שמאז שמחת תורה לפני שלוש שנים נפצעו, יש ביניהם פצועים קשה, יש ביניהם פגועי ראש, יש פגועי טראומה, ומשפחות רבות ומעגלים רבים חוו טלטלה עצומה, וגם אנחנו בתוכם. וביחד עם זה אנחנו יודעים שהנופלים שנפלו, נפלו כדי שאנחנו נמשיך לחיות כאן, כדי שעם ישראל ימשיך להתקיים בארצו, ימשיך לחגוג את החגים. אנחנו יודעים שאויבי ישראל בכל הדורות ניסו לפגוע דווקא בעם ישראל בימים הקדושים. זה התחיל במסעי הצלב ונמשך אחר כך בתקופות רבות אחרות, גם בתקופת הנאצים, קהילת סלוניקי, המשלוח הגדול הראשון היה בכוונה דווקא בימי הפורים, אקציות רבות של הנאצים היו בליל הסדר, ועם ישראל לא מפסיק, לא פוסק מלחגוג את החגים, כי עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, ולמרות הקשיים, האתגרים, המכשולים, אנחנו מבינים שהנופלים נפלו כדי שאנחנו נמשיך לחיות כאן ולשמוח, ולכן צריך להמשיך להתאמץ ולחיות בשמחה.
1: לגמרי.
2: ביחד עם זה, כן. ביחד עם זה, אני חושב שראוי ונכון להזכיר בבתי הכנסת, בתוך חגיגות שמחת התורה, גם את ה... את החיים הנוכחיים בהם יש מעגלים רבים של אנשים הקשורים למלחמה, וכמו שלמשל תפילת יזכור בשמחת תורה מזכירה את הנופלים, וכנראה יש לה קשר למסעי הצלב שקהילות אשכנז נפגעו בהם, ככה גם במעגלים של מעגלי השמחה של שמחת תורה תוך כדי הקפות אפשר לייחד הקפה אחת מעבר להקפות המרובות שיש ללומדי התורה ולקדושתה של התורה, הקפה גם לכבודם של לוחמי צהל, של חללי צהל, של פצועי צהל, של המשפחות, של כל מי שקשור למעגלים שנפגעו, שבעצם בזכותם אנחנו, גם בזכותם אנחנו חיים ונמצאים כאן היום.
1: הרב, אני חייב לשאול ככה עוד שאלה, אולי דווקא אישית קצת, בכל זאת נכון שעברו שלוש שנים, אבל שני בנים זה פצע שלא מגליד, כן? אבל אילולי האמונה, אני לא יודע אם אפשר בכלל להתקדם קדימה, אבל בכל מקרה הרב מרגיש איזושהי נקודת נחמה דווקא בין השנה הראשונה שבה חגגתם את שמחת תורה שנה אחרי, לבין השנה הנוכחית, חג הסוכות. יש איזשהו קצת ריפוי?
2: אני חושב שזה תהליך, מצד אחד כמובן החיסרון, היעדר, הצער, הכאב, קיימים בכל יום. מצד שני, הבנים שלי יצאו להילחם כדי להציל את עם ישראל, הם עזבו את הבית שלהם בבאר שבע, כל אחד היה נשאו עם בן, עם בת, והלכו ממש מוקדם בבוקר, נשאו כדי להילחם במחבלים ולנסות להציל כמה שאפשר. הם יצאו מתוך תחושה של ערבות הדדית, של אחריות לעם ישראל, ובשלוש שנים האלה אנחנו עסוקים המון בשאלה הזאת של הערבות ההדדית והאחריות לעם ישראל, ואני רואה תהליכים שיש בהם התקדמות, שיש בהם חיזוק, ויש בהם חיבור שצריך לתת את אותותיו וחייב לתת את אותותיו בשנים הבאות כדי שנוכל להמשיך לחיות בו ביחד כאומה, כעם אחד, כעם שיש לו אמנם דעות שונות וחלוקים באורחות החיים ובמנהגים ובמחשבות ובפוליטיקה, אבל הלב המחבר הוא אחד והוא גדול והוא רחב והוא מכיל את כולם, ואני חושב שזה תהליך שאומנם הוא איטי ויש בו להיות בירידות, אבל מאז היום ההוא של שמחת תורה עד היום אני מרגיש שאנחנו בתהליך שהרבה עסוקים בו כדי לנסות לרפא את השבר הזה ולחזק את הלכידות בציבור הקדוש שיושב פה במדינת ישראל.
1: בהחלט. טוב, אנחנו נתפלל על הגאולה השלמה שתגיע בקרוב בעזרת השם, ואז ממילא נראה ככה מצב הרבה הרבה יותר טוב, תחיית המתים, ונזכה כולנו לשמוח ביחד בעזרת השם. הרב שמואל סלוטקי, אני רוצה להודות לכבוד הרב ולאחל סוכות שמח ושמחת תורה שמח בעזרת השם.
2: אמן, אמן, תודה רבה לכל בית ישראל.
1: כל טוב, להתראות.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
3: מועדים לשמחה לכל מאזיני, כל ברמה. מדבר חבר כנסת יוסי טייב. חג הסוכות הוא חג של אושפיזים, של ארבע מינים, של חיבור בין כולנו. אני מאחל לכם חג של שמחה, אהבת חינם, שפע של ברכה בכל מעשי ידיכם. בשורות טובות לכל עם ישראל. חג שמח.
2: חג שמח מכל ברמה.
4: אתם מאזינים לאשת חיל עם ניר קפטן.
5: שבנו עליכם ואנחנו עם השירים של חג הסוכות. ברוך השם, רבים רבים מסיימים את התפילה ממש בשעה זו, יוצאים חוותת הערבה וכל כך הרבה דברים שזכינו להם בלילה הזה. אבל בינתיים אנחנו עם עוד כמה צלילים ומיד נתחיל לשוחח עם הרבנים החשובים שהיו איתנו כאן.

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב, ערב שבת שלום וערב חג שמחת תורה שמח. השף הרב מאיר בראל, שלום.
1: שלום, שלום, ערב שבת שלום.
0: אפשר לברך שהחיינו, לא? כי לא, לא בשם ומלכות, אבל הרבה זמן לא, הרבה זמן לא דיברנו, אמרנו, אמרתי שהחיינו, הרבה זמן לא דיברנו.
1: שהחיינו, כן, ברוך השם, אז אני שמח לדבר לשוב, התגעגעתי.
0: כן, גם אנחנו, זה הדדי. טוב, הרב מאיר, אנחנו, איך עבר חג הסוכות עד כה?
1: חג הסוכות עובר בהתעוררות גדולה רבתי, ושמחה גדולה, ואווירה משפחתית, ואתה יודע, כל שנה בחג סוכות, יש זמנים מסוימים בכל משפחה שבהם מעטים להתכנס פנימה. יש אנשים, יש משפחות שדווקא רק בעומר, יש משפחות שהחג שלהם זה שבועות. אצלנו בבית זה חג הסוכות. זה חג הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, משפחה.
0: אתה מארח בחג הסוכות?
1: בלי סוף. כמות העוגות, עוגיות בצקים, בשרים שהולכים פה, חגיגה גדולה.
0: איזה יופי. איזה יופי, זה כיף, כיף, כיף להריח.
1: אין פה חג סוכות.
0: יפה, טוב, הסוכה שלך נמצאת בקומת הקרקע, נכון?
1: אנחנו גרים בבית פרטי, מושב גנטה לרחוב התמר, מוזמנים להגיע כולם.
0: אז טוב.
1: זה כאן.
0: עכשיו זה כבר לא חוכמה, תשמע.
1: גמרנו.
0: יפה, טוב.
1: והסוכה תמודה לבית, אז אם יגיעו אחרי החג, זה הבית.
0: כן, בסדר, בסדר גמור. טוב, תן לנו איזה רעיון טוב, לאיזה תבשיל מיוחד, איזה מאכל טוב, שנוכל לפנק את עצמנו בשמחת תורה.
1: בשמחת תורה. אז תראה, יש מאכל שהיינו אוכלים אותו בבית של סבתא בשמחת תורה. הרי בשמחת תורה בבוקר כולם רוקדים, ויש את כל, אתה יודע, את כל האהבה, ריקודים.
0: כן.
1: ואז אתה מגיע, אתה עייף, רעב, ומצד שני, אתה לא רוצה משהו כבד מדי. אז סבתא הייתה עושה תבשיל של הכל בסיר אחד. הכל בסיר אחד.
0: מה זה אומר?
1: סיר כזה מורכב, אם יש בו המון ירקות, ויש בו המון, ויש בו בשר, ויש בו גם פירות יבשים. הכל בסיר אחד. שם שלו אין לי, לדע איך קוראים לו. התפשיל של שמחת תורה. אבל נקרא זה התפשיל של סבתא עשר לשמחת תורה. אז אנחנו מתחילים בבחירת נתח בשר בקר, לכבוד אחר כמובן בשר ויין. אז אנחנו בוחרים בבחירת נתח בשר בקר, לבישול ארוך, עדיף נתח מספר 8. אני מאוד אוהב את מספר 8, אפשר מספר 2, צלעות או 8 שרים. חותכים את הנתח לקוביות גדולות, וצורבים אותם צריבה טובה או בתנור או במחבת עד שהן שחומות ויפות. לוקחים בקבוק אחד של יין אדום, וסבתא הייתה מקפידה יין אדום מתוק. לא אדום חריף רגיל, אדום מתוק.
0: למה? כי הוא נותן טעם טוב? מה הסיבה?
1: גם טעם וגם יש בו אלכוהול, ויש בו גם ניחוח כזה, היין המתוק שיש לנו, הקינג דיוויד וכל האלו, יש בהם מולסה. המולסה היא צובעת בצבע כהה, ונותן טעמים עמוקים, מתוקים, יותר חזקים אפילו מסילן. אז הייתה לוקחת יין כזה של קינג דיוויד כזה, שופכים פנימה, ומתחילים לצמצם את היין. כי שוב, אסיר, תיגענו את הבשר, רותנו החוצה, שופכים את היין ומצמצמים אותו קצת, עד שיורד בכמות לחצי. ואז מוסיפים פנימה המון המון המון מרכיבים. מחזירים את הבשר, מוסיפים שני בצלים, מוסיפים, הסבתא הייתה מוסיפה שורשים, כגון, הייתה שמה שורש סלרי, והייתה שמה שורש פטרוזיליה, והייתה שמה גזרים, הכל, קחת אחד או שניים, לא בכמות גדולה, מאוזנת, שורש סלרי אחד, שני גזרים, שורש פטרוזיליה, מי שיש לו, קולורבי, המון שורשים, שמה בפנים, ונותת את זה להתבשל. הבישול היה בסיר סגור, במשך משהו כמו שעה וחצי. אחרי שעה וחצי, השורשים עצמם היו פולטים הרבה עמילן, הסיר היה כבר טיפה סמיך כזה, והבשר התרכך, ואז הייתה מוסיפה פירות יבשים. זה לא תנזיה, אנחנו לא רוצים להגיע עם התא של תנזיה, אנחנו רוצים לתת פירות יבשים ונגיעה. אז קצת מישמישים קצוצים, וקצת צימוקים קצוצים, ואפשר שזיפים קצוצים, מוסיפים פנימה, ונותנים את זה להתבשל עוד משהו כמו חצי שעה, עם יחסה פתוח כדי לצמצם את הנוזלים. למעשה התפשיל מוכן, עכשיו מטבלים. מלח, פלפל, מעט כמון, מעט כמון, קורקום, והסוד של התבלין הזה, זעפרן. קורק של זעפרן. עכשיו, הזעפרן לא כולם אוהבים. אפשר לוותר על הזעפרן. ואז אנחנו נקבל תבשיל טיפה יותר, טיפה יותר מאוזן. אז האפר לוקח את זה למקום נורא, נורא אופייני, ספרדי, ספניולי. אפשר גם לבשר על הזעפרן, זה השאיר לתבשיל כזה די ניטרלי. אז יש לנו, ירקות שורש, יש לנו פירות יבשים, חתוכים קטן לא הרבה, יש לנו יין מתוק שמוסיף מתיקות, מלח, פלפל, מעט כמון, מעט קורקום, ואפשר לשים זעפרן שמוסיף טעמים. איך היינו מגישים את התבשיל הזה? מגישים אותו לצד אורז, ומלמעלה שמים הרבה, אבל הרבה בצל מטוגן. מתגנים בצל, מתגנים בצל, רצועות, מגישים את זה עם אורז, עם הרבה בצל מטוגן מלמעלה, עם הרוטב מלמעלה.
0: אך, אך, אך. אך. והיית אך שמח.
1: היית אך שמח.
0: איזה יופי. טוב, אז נשמח, נשמח לקבל אותו. ולהעביר אותו גם המאזינים שלנו. תודה רבה, השף הרב מאיר ברל, תודה.
1: בשמחה רבה, שיהיה שנה טובה, טיבה וחתימה טובה,
0: אמן.
1: ובעזרת השם פית כתבה, בדיוק.
0: פית כתבה, אמן, אמן.
1: כתבה, וגרובל חג שמח.
0: חג שמח, להתראות, כל טוב. תודה, תודה. אנחנו ממשיכים.

כי מעולם קיווינו לך, אלו הם יונתן רזל עם הגרסה להטוב גילו חלו רחמך בגרסה השקטה עם להקת, עם יותר נכון מקהלת הכרם ביבנה. אנחנו עכשיו רוצים, בעצם אנחנו לא רוצים, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. בשעה הבאה נשוחח על עוד ועוד דברים חשובים, וכמובן מעבר לכך אני רק רוצה להזכיר לכם, יותר נכון לספר לכם, על שמחת תורה במלון גלי תמר באשקלון. זה הולך להיות היום, כן? יש עדיין חדרים בודדים, מי מכם שרוצה, ומה שנקרא מהיר החלטה ורוצה עוד לנסות את מזלו, אז אתם יכולים להתקשר, מיד אתן לכם טלפון, תוכלו לברר את כל הפרטים ב-073-385-2440. אני חוזר, 073-385-2440, עם משחקייה ומתנפחים לילדים וארוחות גורמה מדהימות של החג ותוכניות והרצאות, ועם בהשתתפות האיש והאגדה רונן בוסטן שיש שם גם כן. בקיצור, הולך להיות שם ממש ממש כיף. אז אם אתם מהירי החלטה, זה הזמן שלכם, מה שנקרא, להתקשר ובעזרת השם גם להזמין. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, מיד פרסומות, חדשות ושווים.

0: מיד נשוב לאשת חיל עם ניר קפטן.
1: חולצה של
2: חיים. עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833. השירות כרוך בתשלום אגרה.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
8: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
9: קול ברמה, החדשות.
10: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 9 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ברחבי העולם היהודי נשלמות ההכנות לקראת חג שמחת תורה שיצוין תחת כוננות ביטחונית גבוהה. מחר בצאת החג צפויים המוני בית ישראל להשתתף בהקפות השניות שיערכו ברחבי הארץ. טיסות החילוץ של אל על מדובאי לישראל בוטלו לאחר שלא התקבל אישור לנחיתת חברות תעופה ישראליות באיחוד האמירויות. הביטול מגיע לאחר שמשרד התחבורה הודיע מוקדם יותר כי טיסות ההשבה מדובאי צפויות להתעכב בשל עניינים ביטחוניים, אך לבסוף בוטלו רשמית. באל על ציינו כי נכון לעכשיו טיסות חילוץ מתוכננות לשבוע הבא. צהל ושבק חושפים כי מפקד חטיבת צפון רצועת עזה בזרוע הצבאית של חמאס, המחבל אזלדין ביק, שחוסל ביום שלישי האחרון, חדר לישראל במתקפת 7 באוקטובר. לאחר מכן פיקד על החזקתם של חטופים ישראלים רבים במהלך המלחמה. מפלגת בלד הודיעה רשמית על פרישתו של יושב ראש המפלגה סמי אבו שחדה מהמרוץ לכנסת, זאת לאחר שבית המשפט העליון הציע שיפרוש במקום שינתן פסק דין המורה לו לעשות זאת. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במפלגה הודיעו שהפרישה מההתמודדות אינה מסיימת את פעילותו הפוליטית של אבו שחדה. ארצות הברית הטילה עיצומים חדשים על חברות מרכזיות בתעשיות הרכב והרכבות באיראן, וכן על ספקים זרים הקשורים אליהן, כך דיברה סוכנות הידיעות רויטרס. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי העיצומים מכוונים ישירות לגורמים המאפשרים את פעילות המשטר האיראני ומניחים את התשתית לפגיעה במקורות ההכנסה של טהרן. מושל קליפורניה חתם על חוק המחייב את רשויות המדינה להוסיף זהות יהודית לאפשרויות איסוף הנתונים הדמוגרפיים. החוק נועד לאפשר מעקב מדויק יותר אחר נתונים הנוגעים לקהילה היהודית ולנטר אנטישמיות. ועכשיו התחזית.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: היום צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף, ותחול עלייה קלה במידות החום, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. מחר שמחת תורה, ירד גשם קל בעיקר בצפון, ביום ראשון יוסיף להתחמם.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שוב שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון, שעה שנייה, ואנחנו כאן בתוכנית המיוחדת שלנו, בהכנה לקראת שמחת תורה. אחרי לילה שלם של לימוד, ליל החיתום, אנחנו בעזרת השם מאחלים לכולם פתקה טבע, ואיתנו בצוות שלנו הבוקר, אורי בני ישראל הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לפתוח את השעה השנייה שלנו עם דברי החיזוק של הרבנית ימימה מזרחי. בוקר טוב, מועדים לשמחה וערב שבת שלום הרבנית.
1: בוקר אור ניר.
0: הרבנית, אני חושב שדווקא את התוכנית שלנו, למרות שלמדנו כל הלילה ולמרות שברוך השם אנחנו לקראת שמחת תורה, אבל נראה לי שהכי נכון לפתוח עם החיוך הגדול של הקדוש ברוך הוא שראינו השבוע.
1: לגמרי.
0: עם החיוך הגדול של הקדוש ברוך הוא שראינו השבוע.
1: לגמרי, לגמרי. בכל שנה

0: התהליך הזה. או כשמרים הנביאה עומדת למות, האחים שלה אומרים, הם נע, רפא, נע, תני את התהליך הזה, תעצור את זה, אפילו שהיא כבר עומדת למות. זה נע. ומה זה הושע? הושע זה לשנע משהו חדש ומופלא. לא רק לעצור, אלא גם להתחיל משהו אחר. בהושענא רבה יורד גזר דין מהשמיים. זהו, הוא צולל כמו מטוס במהירות. זה גזר דין, הוא נכתב בראש השנה, הוא נכתב ביום הכיפורים. איך אפשר באמצע הצלילה הזו מהשמיים, לפני שגזר הדין חלילה מתרסק על כולנו, להניק את התהליך הזה, לייצב את המטוס ומשם לשנע אותו לגובה ולהגיע לשלום הביתה. הסוד הגדול של היום הזה זו יכולת לעצור גזרה רעה שכבר נופלת, שכבר מתרסקת, שכבר יורדת, ולשנע את כל המטוס הזה לחוף מבטחים. זה לא אפשרי אם לא הערבות של הערבות. זה בלתי אפשרי בלי הכוח המדהים הזה שקוראים לו עם הארץ. עם הארץ זה הכוכבים של יום הערבה, זו שכאילו אין בה חוכמה ואין בה, איך אומר דונלד טראמפ, איזה שרברב אחד. אל תזלזלו בהם. הם פותחים את השתימות בשמיים לכולנו בכוח הערבות המופלאה הזו. וביום הזה נרבועך שמחת תורה, בגלל שהערבות היא הכוח הגדול ביותר של העם הזה. צריך לזכור את אלה שעצובים ביום הזה, ששמחת תורה הייתה היום האחרון שבו הם ראו את ערובן. וסיפרה לי רייצ'ל גולדברג הירש, פולין, שהיא מפסיקה להיזכר בבן של ההרש שרוקד איתם בליל שמחת תורה לפני 3 שנים עם ספר התורה, ואחר כך הם חוזרים הביתה והוא שם תיק על הגב ואומר לה, אמא אני הולך. הוא הולך לרקוד במקום אחר לגמרי, בנובה, אבל יש לו ברגליים את הריקודים שהוא רקד עם ספר התורה. והיא אומרת, הוא מתרחק לדלת ואז הוא חוזר ונותן לי נשיקה, והנשיקה הזו נשארת לי צרובה בבשר. הסגולה היום, בצהורי היום, להיפרד מהסוכה ולנשק את הכתלים שלה. ואז מקבלים בבשר צרוב אחרי הפרידה הזו. קשה עליי פרידתכם, אומר הקדוש ברוך הוא בסוף החגים. אבל יש לנו נשיקה צרובה בבשר, מלאכים שמלווים אותנו. ואני אקרא את התפילה הנהדרת של בעל היסוד יוסף היום בצהריים כשנפרדים מהסוכה. ריבון העולם, יהי רצון מלפניך שאותם המלאכים הקדושים השייכים למצוות סוכה ולארבעת המינים יתלוו עמנו בצאתנו מן הסוכה ויכנסו עמנו לבתנו לחיים ולשלום, להיות תמיד עלינו שמירה עליונה ממעון קודשך, להעלותנו מכל חטא ואבון, פגעים רעים, שעות רעות המתרגשות לבוא לעולם, וחדש כליותנו לעובדך באמת, ונתמיד מאוד בתלמוד תורתך הקדושה ללמוד וללמד. ואני ובני ביתי ויוצאיך לצי, נהיה כולנו שקטים ושלבים, עובדי השם באמת לאמיתו, בכלל כל בני ישראל, יהיו לרצון עם רפי, והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. לזכור להיפרד ולזכור שהפרידה הזו צורבת בנו מלאכים שמלווים אותנו כמו צל כל השנה כולה, מלאכי החג הקדוש הזה.
1: שנזכה בעזרת השם בכל שנה לחגוג את חג הסוכות ולקחת מהחג הזה את השמחה הגדולה. אמן. ושהשמחה הזאת תלווה אותנו כל השנה הרבנית. ממש אמן. תודה על הכל, תודה.
0: בשורות טובות, ניר, חג שמח.
1: חג שמח, כל טוב. אנחנו עם כמה צלילים.

0: עוד הלילה.
1: בוקר טוב, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון, לאבי בן ישראל, איך היה לימוד,
2: פית כתבה. ותתים לנו החתימה בעזרת השם, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: לכל המאזינים והמאזינות, העיקרים והעיקרות של רדיו קול ברמה, רק להודות תמיד אני אומר, בטוב להודות.
1: ברוך השם.
2: ואני רוצה להגיד לך בפתח הדברים,
1: כן.
2: אני טוען, ככה אני טוען, שהמזמור לתודה, שאנחנו אומרים פה כל יום שישי, זה הקדמת תעופה למכה, לנס ענק. כמו שאמרת לי, מתחת לגלי הרדיו,
1: מדהים.
2: גלי היתר, אמרת לי, זה קריאת ים סוף של 2026.
1: לגמרי.
2: אנחנו רוצים להבין מה זה רוכב שמיים בעזריך ובגאבתו שחכים. זה להודות לקוד שבריחו. איזה אחת במשרד השיכון, הלכתי לעשות אישור זכאות, היא אומרת לי, איפה היה אלוהים? ככה את המילים האלה בשביעי לעשירי. אמרתי, תמתיני כמה ימים, אני אסוף חומר, אני אשלח לך את זה, אבל תעשי איתי תנאי, שאם אני מוכיח לך את זה, את עושה משהו למען השבת. והיא אמרה, כן, שלשום שלחתי לה, איפה היה אלוקים בטיסה מדובאי? היא כבר אמרה לי, ניצחת אותי. ואני רוצה להסביר למאזינים, מטוס זה ראשי תיבות סור מרע ועשה טוב. הסופי תיבות של סור מרע ועשה טוב זה ערבה.
1: וואי.
2: זה ערבה. יפה. אז לדעת, אני אומר דבר כזה. רק להבין את רצף הניסים של קודש הבריחו, זה לא עולה על הדעת, על הדעת, על השכל האנושי, זה לא עומד על הדעת, פשוטו כמשמעו. אני אומר את זה בהתלהבות, כי אני חושב שכל עם ישראל... זה עכשיו, אתה יודע, כתוב בקריאת ים סוף, ראתה שפחה חרופה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. הקדוש ברוך הוא נתן לכולם עכשיו לפתוח את העיניים. הנה, יודע, תראו בחי.
1: אתה יודע...
2: עם סרטונים, עם הקולות דמיונות.
1: תקשיב, תקשיב, שמה. אתה יודע כמה מדברים בעולם על הדבר הזה, ומגדירים את זה נס.
2: נס. פעם ראשונה שמעתי מביבי.
1: בעולם, בעולם. לא,
2: גם מביבי, לא, לא, גם מביבי, שהוא לא...
1: לא, אני מדבר על עולמי.
2: תקשורת העולמית.
1: תקשורת עולמית. מדברים על זה שלישראל היה נס.
2: ליהודים היה נס.
1: ליהודים היה נס.
2: כן, שמעתי את זה גם מערבים, מכל מיני בלוגרים, מדובאי, מסעודיה. אתה שומע את זה, וזה קידוש השם. קדש מח בעולמך, אנחנו שזכינו במשך 51 יום להמליך את קודש הבריחו, אתה יודע, אנחנו מגיעים עכשיו, רבי ניר,
1: דיברת,
2: לפסגה.
1: חכה, דיברת על זה, אתה רוצה לשמוע למה אנחנו מדברים, למה הניסים הם כל כך גדולים? הנה, למשל, קח את עודד שפירה, טייס קרב לשעבר וקברניט בוחן באלעל, והוא מסביר למה באמת היה פה, מה היה כאן. תשמע, מה הם אומרים כבר.
3: ישראל חווה, לדעתי, רצף של לפחות שלושה ניסים שאני יכול להגדיר אותם באירוע.
4: נו, קדימה.
3: דבר ראשון, הקברניט, קפטן סמית, הוא הציל את המטוס בלי ספק בשירות כוחותיו, זה שהוא פתח את הדלת. מכיוון שאם הוא לא היה פותח את הדלת, אז בין המצב שנוצר אחרי פתיחת הדלת, היה דקה וחצי שהמטוס הזה היה באדמה. מטוס שנמצא ב-34,000 רגל, ובקצב של 15,000 רגל בדקה, בערך 2.5 דקות, והוא בקרקע, אם הנתונים ממשיכים באותו מצב. אז דבר ראשון, זה פתיחת הדלת, זה נס. כי אם הדלת לא נפתחת, הטייס יכול היה לעשות מה שהוא רוצה עם המטוס, וכמעט אי אפשר היה לעשות שום דבר. הדבר השני, זה אותו בחור יניב עם הקבוצה של הישראלים, שגם גם הוציא אותו את המחבל, וגם חילץ את הטייס החוצה, אבל, וזה הדבר המרכזי, הוא נכנס לקוקפיט, אף אחד לא יודע מה לעשות במצב כזה שהוא רואה מטוס טס לכיוון הקרקע, הוא לקח את הגאים ומשך והוציא את המטוס. ואני אומר לך, בתור בוחן, בחנתי הרבה טייסים, טייסי קרב, אנחנו מתרגלים את המצב הזה, זה נקרא מצב טיסה מוזר, מתרגלים מצבים של אף גבוה, אף נמוך של המטוס, קשה מאוד לצאת, והטסה לא נכונה, לא מוציאה את המטוס מתוך, לא מחלצת אותו, המטוס במהירות גבוהה, ההגעים הם לא אפקטיביים, ולמעשה, ואנחנו ראינו, הוא נפגע בזנב, זה לא סתם, זה מהמהירות הגבוהה, יכול להיות שנכנסה שם איזה רגל בתוך התהליך הזה, שגרמה לעגל העוף, כנפה, המטוס יכולה אפילו להגיע להתפרקות בתנאים מסוימים. הנס השלישי זה שאחרי שכבר פתחו את הדלת ואחרי שכבר הוא חילץ את המטוס, היו טייסים להנחית את המטוס. תחשבו על הסיטואציה שאוקיי, נחלצו מכל האירוע הזה, נחלצו מהצלילה, עכשיו אין מי שיטיס אותו. זה לא... זה רק בסרטים, אתה לוקח את זה.
2: אין, עכשיו אין בן אדם שלא יכול לפקוט, וזה עכשיו בן אדם לא דתי.
1: לא.
2: הוא לא דתי.
1: אבל הוא בוחן תעופה.
2: והוא אומר לך נס, ועוד נס, ועוד נס, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, וזה מראה מה הכוח של קודש הבריחו, אתה יודע... ברגע קטון עזבתיך זה היה בשמחת תורה, וברחמים גדולים מקבצך זה היה בחג הסוכות של היום החמישי. אנחנו נקרא מחר בעליית חמישי, רוכב שמיים בעזריך
1: ובגאוותו שחכים.
2: לדעת שהגאווה של הקדוש ברוך הוא זה רוכב שמיים. אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא נקרא? רוכב ערבות. למה לא רוכב אתרוגים? למה לא רוכב לולבים, רוכב הדסים? אני גם עם הערבות, עם אלה בלי טעם ובלי ריח. אני גם איתם, כי בלי הערבה אין ארבעת המינים. אין ארבעת המינים בלי אותו אדם שמנותק קשר כביכול עם היהדות וקודש הבריחו. אין, אנחנו חייבים להיות... זה מראה מה זה האחדות. הציבור, תמיד אני אומר, זה ראשי תיבות צדיקים, בינונים ורשעים. אנחנו כולם חייבים להיות במחתה אחת, באיגוד אחד, כדי להיות... סוף סוף בנים של קודש הבריחו, ואנחנו רואים שהתפילות ככה מתקבלות. תשמע טוב, שבוע שעבר, ישבתי פה בדיוק לפני שבוע, בשעה הזאת. אני יושב ואני אומר לכם, מדברים על השבת ועל הערכות שבת. אנחנו מחלקים את הערכות שבת, ברוך השם למשפחות, שיפסיקו לחלל שבת. אין דבר יותר גדול מזה ומשמח את קודש הבריחו. ואני שוב אומר... המזמור לתודה שאתה הרב ניר והרבנית אורטל אומרים פה כל יום שישי, זה ההקדמה של תרופה למכה. זה אין רק לראות בחוש את קודש הבריחו. היה ילד בן 15 ששמע את התוכנית שלכם מגדרה. שמע את התוכנית, ואני אמרתי תתפסו אותי ותראו שבחג גם אני פותח לכם את הזה, תבואו שעה לפני החג. והוא אמר, אני רוצה לנסות את הרב הזה שמדבר, אני לא רב, רב חובל, רב קו, רב בריח, לא משנה. והוא התקשר אליי בשעה 4:15 לפני שבת. 4:15 שבוע שעבר, והוא אומר לי, שלום, אתה הרב ושמרו? אמרתי לו, לא, אני אבי, ושמרו זה הארגון. אני החלטתי שאני רוצה להתחיל לשמור שבת, אני יכול לבוא אליך עכשיו, מאיפה אתה? אני אומר לו. עכשיו, אני כבר בספה, מתארגן, אתה יודע. מאיפה אתה? הוא אומר לי, אני מגדרה. אמרתי, אז תזרז, זריז. אני מחכה לך, רק תעשה טובה. תעבור דרך הבית שלי, כי להשיג חנייה ברחוב אצלנו זה גם אחד מהניסים שכל יום קוראים איתנו. אז אמרתי לו, תעבור דרך הבית, עזוב אותי רק שנייה, דקה מהבית. והבחור הגיע עם אבא שלו. כמובן... חילוני אפשר להגיד למאדרים, עם קעקוע קטן על הצוואר ועגילים והכל. ואני נכנס לאוטו ואני שומע שהם שומעים את הרב רוזנבלום, הרצאות.
1: וואי.
2: אני אומר לו, הלו, מה זה פה? אתם דתיים. הוא אומר, לא. הוא מספר שמראש חודש אלול הוא התחיל ללכת לסליחות.
1: וואו.
2: והוא אמר לכל המשפחה, אני אחרי יום כיפור מתחיל לשמור שבת. הגיע עם אבא שלו למחסן ב5:15, 5:16 דקות, שזה גם מוסרט, מי שרוצה אני אשלח לו את זה בסרטון שיראה בחי. ואומר לי, אני רציתי לראות אם באמת אתם מחלקים. וקיבל, ואבא גם יפסיק להתגלח בתער, ואבא אומר, אני בגללו כל המשפחה הולכת לשמור שבת. אז תראו שאנחנו מדברים פה סתם דיבורים באלמה, תראו מה זה תופס את האנשים, וזה היה הרגיעת נפש שלי,
1: שמה.
2: שהצלחנו להביא לו, ולזכור שמשפחה מתחילה לשמור את השבת, שמרו סוכות, ישמרו עכשיו, ישמרו את כל השבתות. אמרתי, השנה הבאה אני רוצה להסריט אותך כנער חרדי לכל דבר, ואני מאמין שזה יהיה. אבל זה אחד מהמהפכות של התוכנית הזאת, אשת חיל, התוכנית בין המאוזנות ברדיו, שלך ושל רעייתך, וכאן באמת, כל הזמן לברך ולהודות, להודות לקודש הבריחו על הזכות שניתן לנו לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו.
1: אתה יודע, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, זה באותה הזדמנות אני אגיד משהו חשוב מאוד. לפעמים אתה יודע, יש הרבה מאוד תחנות, תחנות רדיו, ואתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, מה משדרים? מה משדרים שם? הרי בסופו של דבר, אם אתה מגיע ויושב ומדבר, ואין בזה שום תועלת, זה לא...
2: תוכן, אם אין תוכן.
1: אין בזה משהו שאתה יודע, ייתן למישהו איזושהי התרגשות בלב, או מה... מה, סתם שרפנו זמן, אז ברוך השם שרדיו קול ברמה מנצל כל רגע ורגע לטובת המאזינים, לטובת, לטובת, אתה יודע, לטובת קירוב, לטובת, לטובת
2: רוב הזמן פה ברדיו, אנשים שידעו לזה. זה תורה. זה ברור. תורה והתחזקות וזיכוי הרבים וקירוב. יש פה הרבה תוכניות, אם זה של הרבוטבול והחוטה, ים רבנים שיש פה.
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, אנחנו ניתן תכף את הטלפון למי שרוצה לרכוש ערכה.
2: בדיוק, יום החיתום, יום החיתום, תדע לך. אנחנו מסיימים פרק בכל החגים מפסח. זה מתחיל. השמיני עצרת של פסח, ככה כותבים בספרים הקדושים, זה שבועות. והשמיני עצרת של שבועות, שזה קשור לתורה, זה השמיני עצרת שזה שמונה מעל הטבע. מחר זה במילה איה, איה, איה מקום כבודו לאריצו.
1: נכון, שם יש...
2: ובשמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה מסירת הפתקים הסופית. ולנו יש הזדמנות, אומרים על ידי השמחה, הגאון מווילנה אומר, אם תדעו מה קורה למעלה בעולמות העליונים, בשמחת תורה, זה אי אפשר לשער את הגודל. כי הרי בינינו, רבי ניר, לא ראינו שום עם ישראל, שום אומה בעולם, שרוקדת עם ספר החוקים שלה. אתה ראית בוושינגטון, שרוקדים עם הספר, טראמפ וכולם? רק אנחנו עם ישראל. למה? כי התורה הזאת נצחית, התורה היא אמת. אי אפשר לשנות אפילו פסיק! קוצו של יהודי אפשר לשנות בספר תורה. אנחנו עם ישראל, זה עם הנצח.
1: אתה יודע מה, לא רק זה, לא רק מי ששומר, גם מי שעדיין לא שומר במלוא, בא לשמוח בשמחת התורה.
2: זה לא יאומן, אתה רואה הכנסות ספר תורה, תמיד אני מתרגש, אני רואה פתאום חילוני, שם כיפה, מנשקים את הספר, שם מטפחת, אתה יודע, אני מתרגש, אני רואה רק לפתוח את העיניים, התורה הזאת היא אמת, התורה היא אמת, למה התורה היא אמת? אי אפשר לשנות שום חוק, להבדיל, בממשלה, בכנסת, אתה צריך לעשות חוק יסוד, והממשלה מבטלת, והכנסת, והבגץ, והפצץ, והיועצת, והרועצת. זה התורה שלנו.
1: פה ניתן טלפון.
2: אנחנו צריכים להודות לקודש הבריחו שנתן לנו את השבת, אלה שרוצים לרכוש ערכת שבת, לכבוד החג הקדוש, אז שמונה זה מעל הטבע.
1: שמע, ואתה נשאר איתנו, כי אחרי הפרסומות...
2: אני, וואו, אני רוצה לשמוע את זה ולהתרגש יחד.
1: אחת מניצולות המטוס.
2: אחת מניצולות המטוס, כדאי לכם, כדאי לכם. אני אתן את הטלפון, זה 054-7-58-0-0-58-0-0-5-8 אמר לי אחד השבוע, אבי, אתה צריך עליך להגיד, אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומים, עד שבא הקדוש, אתה משיב האבדות לקודש הבריחו, זה עשה לי טוב על הלב, משיב האבדות, אלה הבנים העובדים לקודש הבריחו, הלוואי שנזכה כל הזמן, אני אומר לאבא שבשמיים, מחר אנחנו נרקוד עם הספר תורה, ואני מכוון על כל מה שכתוב שם, זכור את יום השבת, תן לי לזכות עוד יהודים שישמרו את השבת, ותן למאזינים הקדושים שיזכו אותי לזכות הלאה. תהיו אתם היד האריכתא, 054-7-58-0-0-58-0-5-4-7-58-0-0-5-8, ברכות התורה על כל המאזינים, בוא נגיד מזמור לתודה,
1: רגע,
2: או שנגיד את זה עם...
1: נגיד את זה יחד.
2: אין בעיה, סגור.
1: אחר כך. טוב, יאללה, טובות. פרסומות.
2: שפע! שפע, ועוד שפע, ועוד שפע.
1: אמן. יאללה, פרסומות. בשבילך
0: ובשבילי, משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש. על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תחשוב טוב, תחשוב. מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
5: מארז טפוצ'יפ סליט, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית רק ב-9 שקלים ו-90.
6: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בנתיב
7: החסד. בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
8: בשבילך ובשבילי כל
9: ברמה. אתם מאזינים לאשת חיל עם הקפטן.
1: שבנו עליכם עם מקבץ הפרסומות, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מרים אוחיון. בוקר טוב וחג סוכות שמח, מרים.
10: בוקר טוב, חג שמח.
1: טוב, אז ברוך השם, היום עוד יותר שמח, ברוך השם, אחרי היומיים שחוויתם ועברתם. אני חושב שאפשר לומר באמת חג שמח. אבל הייתי רוצה ככה, לפני שניכנס למה שעברתם, קודם כל, את נסעת לחול אחרי השבעה באוקטובר בעקבות אחיך אביתר שנהרג בקרבות בשבעה באוקטובר, קצת ככה מה שנקרא לנקות את הראש ולשקם קצת את התחושות. שתפי אותנו רק כמה זמן נסעת ומתי בעצם חזרת?
10: אז אני נסעתי לפני 10 חודשים, אפילו יותר, לפני כמעט 11 חודשים. אני טסתי לטיול גדול במזרח, וחזרתי בעצם להשכרה של אביתר.
1: וזאת הייתה הטיסה שהיית אמורה להגיע ממנה? הטיסה עם פליי דובאי, באותה טיסה מדוברת.
10: נכון.
1: טוב, אז אני רוצה רק לנסות, אנחנו שמענו הקלטה מאוד מאוד מרגשת, דווקא בשלב שבו התחלתם להרגיש, אבל רק לפני שנשמע את ההקלטה, אני רוצה לנסות להבין מה באמת קרה שם. מה היה השלב הראשון, ואיך זה בעצם התחיל להתפתח כל הסיפור הזה.
10: אז בעצם משהו כמו
1: שעה
10: לפני הנחיתה, אנחנו פשוט שומעים צרחות אימה במטוס. אני ישבתי די קרוב לקוקפיט, אני ישבתי בשורה 6, בעצם בשורה הראשונה של האקונומי. מישהי במחלקת עסקים הלכה עם הבת שלה לשירותים, שהשירותים היו ממש צמודים לקוקפיט, והיא שומעת משהו שמתרחש בתוך תא הטייס, היא שומעת צרחות והיא שומעת חבטות, והיא מתחילה לצרוח, היא מבינה שיש משהו לא תקין קורה בטיסה. והיא קוראת לבעלה, וכל זה אנחנו שומעים שריחות ועדיין לא מבינים מה קורה, וזה עניין של שניות. היא קוראת לבעלה, והם מבינים שהתו טייס פתוח, הם פותחים אותו, והם רואים שם את הטייס המשנה, מנסה לתקור את הטייס הראשי.
1: וואו.
10: ואנחנו גם מבינים שיש תקירות על המטוס, כי הם צורכים באימה מטורפת שיש תקירות, ובו זמנית המטוס שלנו מתחיל להתרסק למטה.
1: אתם מרגישים את המטוס ממש נופל?
10: אנחנו ממש מרגישים, ממש כמו שאתה יכול לדמיין את זה, התרסקות של מטוס. המטוס כאילו יורד אלפי קילומטרים למטה בשניות, ואתה מרגיש את כל הגוף שלך צונח ואת הפנים נופלות. אני הסתכלתי לעצמי במראה ואני רואה את הפנים שלי נופלות, וזה רגעים שאתה רואה את המוות מול העיניים.
1: וואו, כמה זמן לוקח כל הסיפור הזה?
10: אני חושבת שהעניין של ההתרסקות זה כמה דקות על, כאילו, אין לי דרך לשער בדיוק כמה זמן התחיל מהרגע הראשון ועד שמסתיים, כי אני התחלתי לצלם כמה דקות אחר כך. וואו. אני בעצם תיעדתי את רוב האירוע בטלפון שלי.
1: עכשיו, כשאתם כבר התחלתם להרגיש את התחושה הזאת של הנפילה הזאת למטה, ומבינים שמשהו כאן לא תקין, והצרחות ברקע, והילדים בוכים, יש רגעים שבהם אמרת לעצמך, זהו, זה נגמר, יכול להיות, יש דבר כזה?
10: לגמרי. אני חושבת שזה היה נע בין חרדה של אני עומדת למות, ואני צרחתי כבר שמה ישראל, וגם מי שישבה לידי, אנחנו מחזיקות ידיים אחת של השנייה, ואנחנו צורחות ביחד שמה ישראל. אבל במקביל יש באמונה מטורפת שאנחנו הולכים לנצל. אני מסתכלת לה בעיניים ואני אומרת לה, אני לא יכולה למות. אני באתי את אח שלי ואני בדרך להזכרה שלו. אני לא יכולה שאמא שלי תאבד עוד ילדה. אני מסתכלת עליה בעיניים ואני אומרת לה, אני לא מתה היום. ואני צורחת, השם, השם התברכת, תציל אותנו. ואני באמת, זה היה באמת רגעים של אימה של מוות, ומצד שני גם אמונה מטורפת בהשם יתברך שאנחנו הולכים להינצל.
1: אני רוצה שנשמע רגע את ההקלטה הזאת מתוך המטוס, ממש ברגעים שבהם את זועקת ואומרת, השם, אין מלבדך, אין עוד מלבדך. בואו נשמע את זה, הנה זה.
8: גיא,
1: בנות, תזוזו.
8: אני חושב שירות. תירגו. תירגו.
1: מי ששומע את זה מצליח להבין שאת אומרת שם אין עוד מלבדך השם, אין עוד מלבדך, אין עוד מלבדך. זה כבר היה השלב שבו המטוס עדיין צולל, או שהוא כבר קצת עדיין צולל? וואו,
10: טיפה יותר התאזנו, וזה לא באמת הייתה הבנה של מה המצב שלנו כרגע, אבל כן, אנחנו לגמרי צועלים למטה. אנחנו כבר, יש טייס שרץ לכיוון הקוקפיט, טייס שישב ממש לידינו. אז התחושה באוויר שיש מצב אולי קטן שאנחנו כן שורדים את זה, אבל לא, זה היה ממש ברגעים של, שזה חיבור הכי ישיר לקדוש ברוך הוא.
1: וואו. והאמת שאני, זה באמת היום, ככה אנחנו נמצאים ביום שישי, ערב שמחת תורה, וזה כל כך סימבולי, גם ההזכרה של אחיך, וגם ההצלה שלכם מהפיגוע הזה, מהניסיון לפיגוע הזה. בסופו של דבר, כשאת ככה נעמדת לבד, בשקט, מה המילים שיוצאות לך לקדוש ברוך הוא על ההצלה הגדולה הזאת, ובכלל על רצף ההשתלשלות הזאת שהיום את יכולה, היום את יכולה לדבר איתנו?
10: וואו, אני באמת, אני כל מה שאני מדברת, אני מעכלת מחדש שאני חיה ברוך השם, וקיבלתי את החיים שלי במתנה. אבל הדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו נוחתים בסעודיה, זה אני אומרת מזמור לתודה. אני מבינה, אני באמת מבינה שזה יד השם וזה לא משהו אחר. אמנם היו שליחים גיבורים על המטוס הזה, כל אחד בתחומו. אם זה הישראלים הגיבורים, ואם זה הטייס שהטיס אותנו, ואם זה אנשי הצוות שאומנם הרגישו כחשודים, אבל הבנו בסופו של דבר שהם איתנו והם עוזרים בהכל. עדיין זה, אתה מבין שזה שליחים של הקדוש ברוך הוא, אין משהו אחר מזה, זה כאילו, זה נס גלוי, אתה לא צריך לחפש אותו, אתה לא צריך, העיניים פקוחות, זה השם היה שם איתנו בכל הרגעים האלה. והדבר היחיד והראשון שאני עושה שאנחנו נוחתים בשלום, זה אני אומרת מזמור לתודה, ברעידה.
1: וואו, האמת היהודיה הראשונה שאמרה מזמור לתודה על אדמת סעודיה, אני חושב שזה לא סתם.
10: אני גם חושבת.
1: אבל אנחנו לא רוצים לוותר על זה, אנחנו כאן בתוכנית בדרך כלל, בכל יום שישי אומרים מזמור לתודה. ואני חושב שדווקא המזמור לתודה, למרות שאמרת אותו כבר בסעודיה, אני חושב שדווקא עם ישראל רוצה לומר יחד איתך, ומזמור לתודה על כל המטוס שניצל, על כל כמעט 180 נוסעים, שהמרחק בינם לבין הקרקע היה דקה וחצי, שמענו בוחן טיסות של אל על, ואמר, זה דקה וחצי מהקרקע, וזה היה יכול להסתיים טרגי ביותר, ובחסד השם עלינו, הנה אתם, אנחנו מדברים כאן, אז זה כבר סיבה לומר את המזמור לתודה, והייתי רוצה לבקש דווקא ממך לומר את המזמור לתודה. אפשרי?
10: אני ממש, בוודאי, אני ממש אשמח אפילו.
1: אז בבקשה.
10: מזמור לתודה, ריאו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא האלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו. בואו שעריו ותודה חצרותיו ותהילה, עוד הוא לא ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חזו ועל דור ודור אמונתו.
1: וואו, כמה כיף לשמוע את זה, ברוך השם.
10: לגמרי.
1: אני רוצה קודם כל להודות, והייתי מבקש, אני רוצה לבקש גם את השם של האימא, כי אנחנו רוצים, בכל זאת, זה ההזכרה של אביתר, ואת באת גם להזכרה של אביתר, אז אנחנו רוצים שהמאזינים שלנו יעשו משהו לעילוי נשמתו התאורה. אביתר בן?
10: אביתר בן יסמין.
1: אביתר בן יסמין, בעזרת השם, כל דבר קטן שאפשר לעשות, כל אחד מהמאזינים שלנו יעשה, בלי נדר, שיהיה לעילוי נשמתו התאורה, ובעזרת השם בהחלט, ואנחנו כמובן שמחים שברוך השם אתם איתנו והכל בסדר, עם ישראל היה איתכם גם ברגעים שזה קרה, וממשיך להתפעל מגודל הנס ולראות אתכם כאן איתנו ולשמוע אתכם. אז אנחנו רוצים קודם כל לאחל חג שמחת תורה שמח בעזרת השם, ושנזכה לגאולה השלמה ואמיתית בקרוב ממש.
10: אמן, אמן, בקרוב ממש.
1: תודה, תודה רבה מרים אוחיון, תודה רבה לכם. כל טוב, להתראות.
10: להתראות, חג שמח.
1: חג שמח.

0: שמעת אבי?
1: וואו וואו וואו, זה לשמוע ולהצטמרר.
0: מדהים.
1: אני חושב שפה מקוים הפסוק וכל העם רואים את הקולות. אפשר לראות אותה צועקת, אפשר לראות הכל. אין, זה לא עכשיו קריאת ים סוף, תגידי, אני רוצה לראות את זה בסרט. לא, לא, חי, חי.
0: אתה יודע,
1: הכל רואים.
0: אתה מבין את המשמעות של לראות, להרגיש מטוס צולל, ולהגיד, השם, אין מלבדך, אין עוד מלבדך, אין עוד מלבדך, הכל טוב, הכל יהיה בסדר, אין עוד מלבדך, אין עוד מלבדך. וזה מה שמי שראה את הסרטון הזה, יכול... חסד השם, חסד השם.
1: רק לעשות, לא תיקון, מעלה כאילו, אתה אמרת לה שאתה רוצה את השם אביתר בן
0: יסמין.
1: יסמין. אז אני רוצה לבקש מכל המאזינים והמאזינות, היום שאתם מדליקות נרות, מדליקים נרות שבת ויום טוב היום זה.
0: נכון.
1: אז תדליקו עוד נר נשמה אחת לעילוי נשמת כל הנרצחים בשמחת תורה, שאני חושב בזכותם מאות, אולי אלפים, שקיבלו על עצמם שבת.
0: וואו.
1: אז אנחנו צריכים לעשות גם הכרת הטוב לאותם אנשים שנספו בשמחת תורה, שבזכותם עם ישראל התקרב לשבת. למעלה מרוב משפחות החטופים היום שומרים שבת. אני הייתי איתם הרבה במהלך השנתיים, ואתה רואה מה נהיה, איזה מהפך. אז בואו כולם נדליק נר נשמה לעילוי נשמת כולם.
0: טוב,
1: שיהיה בשעות יאללה, טובות, חג
0: אבי,
1: שמח,
0: תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות.
1: ושבת שלום בשפע גדול.
0: אמן, שבת שלום. אנחנו עם פרסומות מיד שווים.

0: אייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
1: מייפל, מייפל, גן אירועים. מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
2: מה, גם חלבון?
3: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
5: מאזיני כל ברמה היקרים, כאן שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ואני רוצה לאחל לכם חג שמח, בשורות טובות לעם ישראל, אמן.
4: חג שמח מכל ברמה.
6: אתם מאזינים לאשת חיל עם ריקפטן.

0: לא, אז זה לא השיר שרצינו. הנה השיר שרצינו. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לקבל גם קצת סגולות של היום המיוחד הזה, היום ההכנות לקראת. טוב, האמת שכך נהיה לי, זה קצת מעבר חד כזה מההתרגשות של הדבר העצום הזה שהיה לנו, והסיפור המדהים של מרים, מעבר חד, אנחנו ממשיכים עם הסגולות, אבל אנחנו חייבים להמשיך, כן? איתנו על קו הטלפון הרב עמנואל מזרחי, שלום לכבוד הרב, מועדים לשמחה.
1: שלום וברכה.
0: ערב שבת שלום. מה שלום הרב, הכל בסדר?
1: שבת שלום. מודו להשם, דרך אגב היינו איתכם כל הלילה, דרך אלעד. דרך הלל הושענא רבה.
0: וואו, מדהים.
1: נחמד מאוד.
0: וואו, מדהים.
1: 8 שעות של יצור של רבנים, ברוך השם. טוב מאוד.
0: טוב, הרב, אנחנו רוצים לקבל קצת סגולות ליום הזה. יש לא מעט סגולות, אני בטוח, שגם קשורות לסוכה, אבל גם קשורות לשמחת תורה, שאנחנו תכף אוטוטו נכנסים אליו.
1: נכון, נכון. עכשיו אנחנו נמצאים ביום הושענא רבה, יום מיוחד, תחילה זה חול המועד, אבל זה יום שבעצם מסכם לנו את הימים של אריה שאג מי לא יראה. אריה ראשי תיבות, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, הושענא רבה. אומר בן איש חי, היות שהיום עצמו עדיין יש הצלה, השנה החדשה, אם משהו לא מסודר ומתוקן, עדיין אפשר לתקן ולסדר. לכן כל היום יהיה ביראה, ביום הזה יום הושענא רבה, היות שיכול לתקן הרבה. אז יש 4 דברים שכדאי לעשות ביום הזה. אחד הדברים, גם ציינו את זה אתמול בלילה, תוך כדי שיחה, היה משהו מאוד ייחודי, שעם אחד המקובלים בבני ברק, משהו מאוד יפה. אומר רבי יצחק, 4 דברים מקרעים גזר דינו של אדם. אומר רבי חיים פלאצ'י, תיקח 13 שקלים ביד ימין, וגם אנחנו ממליצים לכל אחד מהמאזינים, 13 שקלים ביד ימין, לכוון את המילה אחד ואהבה, ולומר את מזמור נון א' בספר תהילים, שזה מזמור התשובה. לאחר מכן להגיד פתקה טובה לי ובני המשפחה, ולשים בקופת צדקה. 13 שקלים הללו עושים מהפכה דווקא ביום הזה, יום הושענא רבה. פשוט לקחת 13 שקלים, יד ימין, מזמור נון א', לאחר מכן להגיד יהי רצון שפתקה טובה לי ובני המשפחה, ולשים את זה בקופת צדקה. שם דבר נוסף שטוב לקחת, מי שעדיין לא התחזק באיזו קבלה לשנה החדשה, אז טוב לחזק את הקבלה הזו שהוא קיבל, לא משנה מה כל אחד בעניין שלו, אבל יקבל קבלה של שיפור שהוא משתפר. ביום הזה זה דבר גדול מאוד. עכשיו למה אני קצת מעורר את זה, מעודד את זה? להיות שאחד המקובלים בבני ברק, כשהוא שמע לדבר הזה, אמר תגיד למאזינים שכל מי שמקבל על עצמו קבלה, אני עושה לו פדיון נפש על פי הרשש חינם. ביום הזה, היום הזה עד השקיעה, הוא עושה לו פדיון נפש על פי הרשש חינם. הפדיון הזה עולה 180 שקלים חינם. אתה יודע שהפדיון הזה הוא פותח שערים, תבין שאנחנו ממליצים לאנשים שיש להם איזה חסימה, כמו למכור דירה, לקנות דירה, או מה הבעיות של שלום בית, או קצת לחצים בחיים, או משהו של נפש, פדיון מיד ממתק את הדינים. בפרט שזה על פי הרשע שרק המקובל יכול לעשות את זה. אז זה אחד הדברים שעשינו. עכשיו מה שקרה, שציינו מספר טלפון, והטלפון פשוט קרס שם, אין כבר מקום להודעות. אז חמאס, רצינו לתת טלפון חדש, וזה כבר נגמר לנו השידור, אז זה משיך עוד, אנשים עוד ממשיכים, אז אני מאוד ממליץ את הדבר הזה.
0: מדהים.
1: זה כדאי מאוד. אז אפשר אולי בסוף המילים שלי, אולי לתת את מספר טלפון אחר, ומי שיקבל קבלה, לנגר זה התחייבות, שיעשו לו פדיון נפש על פי הרשש.
0: יפה.
1: היום הזה.
0: יפה.
1: היום הזה הזאת. עכשיו, מה שכדאי לעשות בשמיני עצרת, זה יום מיוחד במינו, הזוהר הקדוש אומר, מילים חזקות מאוד. כל מן דבעי יאיר לה. כל מה שיבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן לו. דבר כזה לא נאמר בשום מקום. משהו מיוחד במינו. אחרי, יש 3 דברים שצריכים לעשות בבקשה הזאת. דבר ראשון, זה מובא בשם הבעל שם טוב, אומר זה הקדוש מלובלין, שיש לו קבלה מהבעל שם טוב, שהבעל שם טוב קיבל את זה מאליהו הנביא. אומר זה בבי זה בשער יששכר. אומר שמקובל מהבעל שם טוב בשם אליהו הנביא, שמי שמתפלל ביום שמיני עשרת שמחת תורה בכוונה, דבר זה נותן לו כוח להתפלל כל השנה בכוונה. זה דבר נפלא ביותר. אדם רוצה להתפלל בכוונה, אם יש לך עכשיו יום אחד תשקיע תפילות מאוד קצרות, שבע ברכות, אתה מתאמץ ככה בתפילות, בכוונה, מילה במילה, רק בפשט המילים, להתאמץ כך, יש לו קבלה שקיבל את זה מאליהו הנביא, שזה מוחזק, שיתפלל כוונה בכל השנה כולה. אבל יש שלושה דברים שכדאי לעשות בעניין הזה של הבקשה. שאדם יכוון לעצמו את הבקשה אחת, כל האיממה הזאת של שמיני עצרת, כדברי הזוהר, יתפלל בכוונה, כוונת התפילות, הנוסח של התפילות יתפלל בכוונה, יבקש בקשה אישית. למשל, אני רוצה שכל הילדים שלי יהיו צדיקים. יש לי ילד אחד שאני רוצה ככה, אני רוצה שלום בית, משהו ככה, זה קבלה טובה, זה בקשה טובה, יבקש מהקדוש ברוך הוא, אבל יתאמץ ביממה הזאת, לא לכעוס, לא להקפיד, ואם יעירו לו, לא לענות. זהו. עכשיו, הוא פשוט לקח לעצמו את הכלי קיבול לברכה. זה שלושה דברים שאלצר הרע מנסה לפעמים להרוס לאדם את, את, את הבקשות שלו. לא להקפיד אם יעירו לך. לא להקפיד ולא לכעוס. תשתדל, תתאמץ ביממה הזאת לעשות את זה, רק תבקש את הבקשות, ואז ממילא השפע נמצא. זה דבר מאוד מאוד חזק, נפרע ביממה הזאת. ידוע של העניין של תעצור אותי כשצריך, רק פשוט יש כמה דברים.
0: לא, מצוין, אנחנו הרב רוצים להספיק עוד כמה סגולות, יש לנו עוד 3-4 דקות שאנחנו יכולים עדיין לקבל.
1: יפה, מעולה. אז יש לנו את מי שזכה כבר לחוות את הערבה.
0: חוות את הערבה. מה עושים את הערבה? אנחנו, יש כאלה ששומרים אותה, שמים באוטו, שמים, כותבים ערבה מעל לדלת הכניסה, מה העניין בזה?
1: כן, יש, אני ראיתי בספרים סגולות רבות על העניין הזה. Mm-hmm. העניין של הערבה, למשל, נציין אחת מהן, רבי חיים פלאצ'י, גם רבנו יעקב סופר בכף החיים, מביא את ליקוטי מוהר"ן, שהעניין של הערבה מצילה מפחד, ומי שיש לו חלומות לא טובים, יש שינה לא טובה, ישים בד ערבה אחד מתחת לכרית. זה אחד הדברים. הנוהג בעם ישראל, לשים מעל הפתח של הבית, לא רק את הערבה, גם את האולולב עם הדסים והערבות, גם את זה וגם את חביתת הערבה של איזה 5 ערבות שבעצם קשורים ביחד, לשים את שניהם מעל מפתן הדלת, מבפנים, לשרוף את זה ביחד עם שריפת של חמץ או לתנור של מצות. זה סומס עם 2 מצוות במכה אחת עושים את זה. זה הנועל, למשל הגאון הגדול רבי חיים קנסקי, זכר צדיק לברכה, הוא היה מאוד מאוד נזהר בכל הידורים האלה של הסגולות. פעם אחד נפל איזה בת ערבה אחד, והוא ראה אותו באמצע הלילה מחפש את זה, ידע, הדברים האלה, עד כדי כך הובא בספר שהבת שלו כתבה מפורש, את העניין הזה, היום ראה אותו מחפש את זה, לא לפספס אפילו דבר, אבל תמיד אצלו יש את המקורות. אם יש מקורות, זה אצלו הכל תורה. אז ככה זה הנוהג. עכשיו, יש כאלה שעושים את זה למינציה, זאת אומרת, לוקחים את הבד ערבה, לוקחים בחנות של דפוס, ומבקשים שעשו אלימינציה, ושמים את זה ברכב, זה טוב.
0: זה גם אפשרי?
1: כן, כן, כן, רשולה שואלית, אני אצל ממש מספרי.
0: אפשר לתת גם לילדים הרב, לשים להם בתיק, אם זה בלמינציה, זה לא מתקלקל.
1: כן, זה כן, יש, תראה, גם לי הוא כותם מהורן, גם כף החיים, גם רבנו יעקב סופר בכף החיים, יש כף החיים ברבי חיים פלאצ'י, כולם הם פוגעים את זה, שהדבר הזה מאוד מועיל, גם לשמירה, גם נגד פחדים. זה דבר מאוד טוב. דרך אגב, האתרוג של המצווה, טוב לעשות מזה מרקחת ריבה, לשים את זה על שולחן ט"ו בשבט, אבל ראיתי שזה טוב גם לחלילה, למי שיש לו בעיות בלב, לאכול מהמרקחת הזאת, וגם באופן כללי, גם לבריאות, לרפואה, אכילת האתרוג, המרקחת מהאתרוג שעושים דווקא של המצווה, ומושך גם רפואה לאדם. לבד שיש עוד סגולות טובות.
0: מדהים.
1: אבל ברשותה רבי מירורים משאר לתת רק את המספר טלפון למי שירצה לקבל קבלה.
0: כן.
1: ויש לו התחייבות. עד סוף היום עושים לו פדיון נפש על פי הרשש.
0: בחינם. בחינם.
1: בחינם. חינם, אותו מקובל אומר, אני מקבל, וממילא אנחנו, זה טוב לנו למהיום הזה, זה יום של תשובה. גם צדקה, גם קבלה, גם נפלא ביותר.
0: מדהים.
1: אז יש מספר טלפון שהוא גם להודעות וגם למייל ו-H. 0527-667-609
0: שוב הרב?
1: H-0527-667-609. זה למיילים ולהודעות, מי שרוצה, לא משנה איזה קבלה הוא יקבל, משהו שעד היום לא עשה, זה המובלץ.
0: מדהים.
1: ומי שירצה לטלפון, לטלפון כשר, אותו מספר, רק בסוף 8.
0: אז שוב, אם הרב יכול לומר את המספר שוב?
1: כן, המספר של הטלפון, מי שיש לו טלפון כשר, 0527-667-608. ופשוט יש שם הודעה במילים כאלה, אני קוראים לרחל בת שרה, מקבלת על עצמי מים אחרונים חובה, משה בן רחל מקבל על עצמו סעודה שלישית על הפת, משהו שעד היום לא הייתם עושים,
0: וכל
1: פחד שאדם לזה, זה נפלא, עושים לכם עד סוף היום בלי נדר, והתחייבות בלי נדר, פדיון נפש על פי הרשש.
0: מדהים.
1: כדאי לחטוף את זה, חינם.
0: הרב עמנואל מזרחי, תודה רבה לכבוד הרב, וחג שמח.
1: חג שמח.
0: כל טוב, להתראות. אנחנו מסיימים את השעתיים, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה רבה ליאיר כהן שערך והפיק, תודה לכם המאזינים, נאחל לכולם שבת שלום וחג שמח לכולכם.

0: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: משפח יין אל החולצה של חיים.
4: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר: שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכליות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
10: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 10, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. ברחבי העולם היהודי נשלמות ההכנות לקראת חג שמחת תורה, שיצוין תחת כוננות ביטחונית גבוהה. מחר בצאת החג צפויים המוני בית ישראל להשתתף בהקפות השניות שיערכו ברחבי הארץ. הרוג ופצוע קשה בהתרסקות מטוס קל באזור ואדי ערה. מדיווח ראשוני עולה כי אחד הנוסעים נפצע אנוש ונלכד במטוס, ולפני זמן קצר נקבע מותו. השני חולץ במצב קשה. המטוס עלה באש והשן כבד עולה מזירת ההתרסקות. כתוצאה מכך כביש 65 נחסם בשעה זו לתנועה. אדם חולץ במצב אנוש לאחר שנפל לבור בעומק של כ-10 מטרים באתר בנייה ברחוב דרך בית לחם בירושלים. לאחר החילוץ הוא עבר לידי צוותי מדע ופונה לבית החולים שערי צדק. צהל ושבק חושפים כי מפקד חטיבת צפון רצועת עזה בזרוע הצבאית של חמאס, המחבל עז אל-דין ביק, שחוסל ביום שלישי האחרון, חדר לישראל במתקפת 7 באוקטובר. לאחר מכן פיקד על החזקתם של חטופים ישראלים רבים במהלך המלחמה. טיסות החילוץ של אל על מדובאי לישראל בוטלו לאחר שלא התקבל אישור לנחיתת חברות התעופה הישראליות באיחוד האמירויות. הביטול מגיע לאחר שמשרד התחבורה הודיע מוקדם יותר כי טיסות ההשבה מדובאי צפויות להתעכב בשל עניינים ביטחוניים, אך לבסוף בוטלו רשמית. בחברת ישראל הודיעו לפני זמן קצר כי הם קיבלו אישור לנחות בדובאי, אך טרם נקבעו לשם טיסות. מפלגת בלד הודיעה רשמית על פרישתו של יושב ראש המפלגה סמי אבו שחאדה מהמרוץ לכנסת, לאחר שבית המשפט העליון הציע שיפרוש במקום שינתן פסק דין המורה לו לעשות זאת. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במפלגה הודיעו שהפרישה מההתמודדות אינה מסיימת את פעילותו הפוליטית של אבו שחאדה. באשדוד 4 בני אדם נפצעו בתאונות דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי ברחוב הנביאים, אחת מהן במצב בינוני והיתר קל. הם פונו לבית החולים אסותא בעיר. ועכשיו התחזית.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: היום צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף, ותחול עלייה קלה במידות החום, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. מחר שמחת תורה, ירד גשם קל בעיקר בצפון, ביום ראשון יוסיף להתחמם.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

אני רדיו קול ברמה, אנחנו עומדים בפתחו של יום שמיני עצרת, שהוא שמחת תורה גם. מצד אחד נפרדים מחג הסוכות, מצד שני זוכים לקרוא בפרשה, פרשה האחרונה, וזאת הברכה, ולסיים בשמחה גדולה את ספר התורה שקראנו אותו במשך שנה. לצד השמחה והרוממות של החג, אנחנו גם כן נמצאים בתחושה של הודיה גדולה על הנס הגדול עם אירוע המטוס, שממלא את הלבבות בשמחה וגם ביראת שמיים, מזכיר לנו כמה השגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל מלווה אותנו בכל צעד ושעל. אז בואו נתחיל קודם כל בעניין וזאת הברכה, וגם כן ניגע קצת בענייני החג שמסתיים כאן. אז בפרשת וזאת הברכה, משה רבנו עומד ומברך את עם ישראל ויאמר, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מרבבות קודש, ממינו אש דת למו. יש בספר רינה וישועה, הוא כותב שהמילה סיני היא בגמטריה עני. מה המשמעות של זה? אז ראיתי ביור נחמד של הגאון רבי אלתר מזוז מג'רבה, הוא היה תלמידו של רבי שאול מקיקת שלי מג'רבה, הוא עלה לארץ בשנת תשנ"ט זין, היה רב של מושב איתן, ואגב הוא נפטר בחג סוכות ביוטט בתשרי בתשמ"ח. הרב חיבר חיבורים נפלאים ומתוקים מדבש ונופת צופים. אחד מהספרים שלו זה ספר אבות על בנים. הספר כשמו כן הוא עוסק בפרקי אבות, שם בפרק א' במשנה הראשונה הוא מסביר את העניין הזה, למה סיני בגמטריה עני. והרב אומר ככה, יש טעם חדש למה ניתנה התורה דווקא על הר סיני, שהגמרא במסכת סוטה בדפי אומרת שהוא היה השפל שבהרים. זה בא כדי לרמוז על מאמר חכמים בגמרא בנדרים בדף פא, שם הגמרא אומרת, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, והסמיכו את זה על הפסוק בפרשת בלק, שם כתוב בלעם אומר, איזל מים מדלייו וזרעו במים רבים. איזל מים מדלייו, בני העניים, מים, הכוונה היא לתורה. מכיוון שבני העשירים, אפילו שהם ילמדו תורה, והם יזכו לכתרה של תורה, עדיין יהיה קשה שיהיה מהם תועלת לרבים לשמש בקודש ולהרביץ תורה, או כדי שיהיו מורי הוראות בישראל. הסיבה היא, מכיוון שהם עשירים, יהיה קשה להם לקבל עול כזה. אבל בני העניים, אומר הרב, כשהם יהיו חכמים וגדולים בתורה, אז מרצונם הטוב הם יקבלו עליהם את עול הרבנות. כי הרי מזה תהיה להם פרנסה, יקבלו משכורת. לכן אמרו, יזהרו בבני העניים שמהם תצא תורה לאחרים. זה על רמז דברי הפסוק שאומר הנביא ישעיה, כי מציון תצא תורה. למי? לאחרים. ולא תצא מבני העשירים, שאצלהם הם יותר בוררים, שיהיה יותר קרוב לבית, יותר קרוב למשפחה, כי הרי פרנסה כבר יש להם. לכן משה רבנו עליו השלום קיבל קרוב לבית, יותר קרוב למשפחה, כי הרי פרנסה כבר יש להם. לכן משה רבנו עליו השלום קיבל את התורה על הר סיני,

העיון הזה, שאדם שעוסק בתורה, והקדוש ברוך הוא עושה לו את חפציו, זה כתוב גם בתורה, וגם בנביאים, וגם בכתובים. בתורה זה כתוב? כתוב, ושמרתם את דברי הברית הזאת, ועשיתם אותם למען, תזכילו את כל אשר תעשון. אז כתוב במפורש, שאדם שהוא שומר את דברי הברית, שזה התורה, ועושה אותה, אז הוא משכיל בכל מה שיעשה. כלומר, המעשים שלו יהיו מושכלים, הוא יצליח. לא יעשה טעויות. שנוי בנביאים, כתוב אצל יהושע, בתחילת ספר יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך, ואז תשכיל. אז הנה כתוב גם פה, שאדם שעוסק בתורה, נכסים שלא מצליחים, כי אז תצליח. משולש בכתובים, הרעיון הזה כתוב גם כן בתהילים. בתחילת ספר תהילים, בפרק א', כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה, אומר דוד המלך, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליו לא ייבול, וכל אשר יעשה, יצליח. הנה כתוב גם פה, על ההצלחה של אדם שהוא עוסק בתורה. נמצא שאדם שעוסק בתורה, נכסים שלו מצליחים, וגם תהיה לו פרנסה ורווח. מרן החידה, בספרו ברכי יוסף, באור החיים סימן קוף נונבב, הוא אומר, שאדם שהוא מפרנס יחידי בביתו, אז הוא אומר, כדאי שיתעסק, הוא שואל איזה ימים כדאי לעבוד בהם. אז כדאי שאדם יכין לעצמו לעבוד ביום שלישי, וביום רביעי מחצי היום ואילך. לפרנסה שלו, והשם ייתן לו ברכה. הוא אומר, יהיה לו סיעת הדשמי הגדולה והוא יצליח. ולמה? מסביר הרב חידה ואומר, יום שלישי ויום רביעי ג' וד' זה אותיות דג. כתוב בספר יונה, קראנו לא מזמן ביום הכיפורים, וימן השם דג גדול. דג, אלה שני הימים, ד' וג', יום רביעי ויום שלישי. גם התורה היא ניתנה לאוכלי המן. כך כתוב במחילתא ברבי ישמעאל פרשת בשלח, שהתורה ניתנה לאוכלי המן. אוכלי המן, מה כתוב בהם בפרשת בעלותיך? והמן, כזרע גד הוא. גם כאן מוזכרים המילים, המילה גד, זה אותו מותיות של דג. הימים ג' וד'. אומר הרב חידה, העיקר הסיבה שאדם מרבה בעסק, וממעט בעסק התורה שלו, מכיוון שחסר לו קצת ביטחון בהשם. הוא לא בוטח שהשם ימציא לו את מאכלו, את פרנסתו, כמו שהביא הגמרא מסכת סוטה בדף ממחת, רבי אליעזר הגדול היה אומר, כל אדם שיש לו פת בסלו, יש לו מה לאכול, המקרר מלא, ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני המנה. אבל כמה שיתגבר הביטחון אצלו, שבוטח בהשם, כך גם כן ירבה אצלו העסק בתורה יותר, כל יום ויומו, חוק ולא יעבור, כי לא יהיה לו אפילו יום אחד שהוא יהיה חסר מלימוד התורה. מאכל הרוחני של נשמתו, כמו שיש לו מאכל גשמי, יהיה לו מאכל הרוחני לנשמתו. רבי משה אלשיך, שהיה בדורו של מרן בית יוסף בצפת, יש לו פירוש על התורה בספרו תורת משה, הוא כותב בפרשת בשלח, בדרך רמז להסביר את כל פרשת המן, כמה אדם צריך להרבות בעסק התורה, וכמה צריך למעט במלאכה שלו ובעסק, כדי שיהיה לו יותר תורה. אומר על זה מהר"ם אלשיך, שלגבי המן מצאנו שהקדוש ברוך הוא רמז לנו הרבה דרכים, לפקוח לנו את העיניים של אלה שחושבים שכל הממון והפרנסה, הכל בא על ידי כוחו של האדם וחוכמתו, הוא פיקח, הוא עשה עסקים, הוא ניצל את ההזדמנות, הוא לא מכר את הקרקע לפני הזמן, כל מיני טיעונים כאלה. והוא בטוח שזה מה שהועיל לו, שיש לו הרבה כסף והרבה פרנסה. אבל לפי האמת, הסברה הזו היא עומדת לאדם לאבן נגף. ואומר הרב למה? כי אז האדם לא יעסוק בתורה. כי הוא בטוח שחוכמתו מביאה לו. אז הוא אומר, מה נאכל? הרי אני לא יוכל להיות כל היום להרבות בישיבה, אם אני לא אצבור עפרות זהב. אולי עדיף שיעסוק רק בפרקמטיה, בסחורה. ואם נזכה ונצליח, אז בעת זקנה נעסוק בתורה. וכל פעם שיחסר לו בפרנסה, הוא ימשוך את ידו מלימוד התורה. כי הרי הוא טוען, אם אין קמח, אין תורה.

0: אומר על זה מהרם אלשיך, תדע שהסברה הזו יש בה טעות. כי האדם לא יכול לדעת מה מחשבות השם. רבותינו לימדו אותנו בגמרא בשבת דף קוף דלת, שאדם שבא להיטהר מקבל סייעתא דשמיא מיוחדת. אדם ששם על הלב שלו לעשות את תורתו קבע, אז מובטח לו שגם השם יעשה את שלו. השם ידאג לו, כמו שכתוב באבות בפרק ג', והשם ייתן לו ברכה בכל מה שהוא יעשה. לא יחסר לו דבר. וכי יש מעצור להשם להושיע ברב או במעט? הרי בוודאי שלא. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, כמו שהובא בביצה בדף ט' זין. האדם סך הכל הוא מלקט מה שהשם הזמין לו. אז למה אדם צריך להיות חרוץ כל כך להתייגע על מנת להתעשר? הרי לא בכוח יגבר איש. טוב לאדם שימעט בעסק, כי הרי לא יעדיף המרבה ולא יחסיר הממעיט, בדיוק כמו שהיה במן. מה שהשם קצב לאדם לפרנסתו זה מה שיקבל. איך אמרו חכמים בשבת בדף כ"ה? איזה הוא עשיר? כל שיש לו נחת רוח בעושרו. הוא שמח בחלקו, אם זה הרבה או מעט. אז אם כן, זה הדבר המיוחד שיש לנו בעניין הזה. מספרים שהיה פעם איזה מלמד תינוקות, שהבת שלו בגרה, והכסף שהוא חסך לה לנדוניה, בקושי מספיק לקנות כמה מגבות או כמה כלי מיטה, אבל כלים וזה הוא לא יכול להביא לה. אמר אותו מלמד לאשתו, אני לא רואה מוצא אחר, אני צריך לקבץ כספים בכל העיירות, אני אלך וקבץ להכנסת קלה. אמרה לו אשתו, כן, גם אני חושבת ככה, אבל תגיד, מה נתפרנס עד שאתה תבוא? וגם מי יודע מתי תבוא? לא היה אז טלפונים שאפשר לדבר ולבקש ולשאול איפה אתה נמצא, אדוני. אמר לה, תשמעי, אני אדבר עם החנווני שייתן לנו בהקפה למשך שנה, ואני מבטיח לך שתוך שנה אני כבר חוזר. את התלמידים שהיה לו, הרי המלמד תינוקות, פיזר בין החברים שלו המלמדים. לקח מכתב המלצה מהרב, אשתו תפרה לו כמה ארנקים בשביל הכספים שיאסוף. הוא היה אדם נעים בר אוריין, נעים סבר, נשא חן בעיני הבריות. כל מקום שהגיע, נשא חן. ערכו אותו בכבוד, תרמו לו בעין יפה, והוא כל פרוטות נחושת שיש לו, ממיר אותה מטבעות כסף, ואת הכסף ממיר במטבעות של דינרי זהב. אחרי חצי שנה נזכר, צריך לחזור הביתה. אז פקד עיירות אחרות בדרכו, כבר עושה סיבוב חדש. באמת, הכסף כבר לדעתו מספיק לו להשיא את הבת הזו, וגם כן להשיא את הבאות אחריה. הגיע לאיזו עיירה אחת, שאל איפה אפשר להתארח בשבת. אמרו לו, תראה, הגביר המקומי הוא אדם ירא שמיים, הוא אדם צדיק, מכניס אורחים מופלג, לך לשם. הגיע אצלו, קיבל אותו בכבוד גדול, סידר לו חדר מיוחד, השבת מתקרבת, והמלמד דואג, איפה אני אחביא את הכסף? אני נמצא במקום זר, ויש פה משרתים גויים בבית הזה, מי יודע מה יהיה? אז הלך למערח, שאמר לו ברוחב ליבו, תשמע, אתה יכול, יש לי פה כספת, תשים בכספת שלי, הכל בסדר. והוא הלך עם המערח לתפילת קבלת שבת. בתוך כדי התפילה, המלמד נכנס לו אירורי מחשבה, והתחיל לפחד. רבותינו אמרו, בידי חרץ הבא פרקי, כבדהו וחשדהו, ראשי מביא את זה ותענית בחף ג', אסור להלוות כסף בלי עדים, בלי שטר. כתוב שמי שמלווה את זה בגמרא, בבא מציעא בדף עיני, נאמר עליו הפסוק בפרשת קדושים, ולפני העבר לו תיתן מכשול, וגורם כללה לעצמו, ופסק את זה שולחן ערוך בחודש נשפט סימן עין. אפילו אם הוא תלמיד חכם, אסור להלוות לו בלי שטר, או בלי עדים. איך אני כמו פטי נתתי את כל הכסף שלי, עמל של שנה, לאדם שאני בכלל לא מכיר אותו? מה אני אעשה אם הוא יכפור בממון? בקיצור, חשכו עיניו, וכל התפילה לא יכול להתפלל. כל האוכל שמביאים לו בשבת, הוא לא מצליח לבלוע את המאכלים. אומרים לו, תשאיר משהו. לא שר שום דבר. ממש נעלם דום. בלילה לא נרדם. בקושי החזיק מעמד עד צאת השבת. חיכה להבדלה. איך שנגמר ההבדלה, שאל את האדון ככה בחשש, תגיד, אני יכול לקבל את הכסף שלי? אמר לו, בוודאי. אמר, הנה, סתם חשדתי. סתם התעניתי. הלך איתו לכספת, מביא לו את שלושת הצורות. מטבעות זהב, מטבעות כסף, מטבעות נחושת. ואז אמר, זה ערמומי. ב- בטח הוא נגע בזה, בוא נראה מה יש פה. מיד פותח את הצרורות, מתחיל לספור את מטבעות הזהב, סופר אחד אחד, הכל בסדר. בעל הבית מסתכל. 10, 20, 40, 60, מצוין, הכל בסדר, 64 דינרים. מחזיר אותם לשקית, כושר, פותח את השקית השנייה של מטבעות הכסף. ועוד פעם בודק, זה רואה הכל בסדר. פתח את השקית השלישית של הנחושת, בעל הבית נותן לו חוותה ביד. אמר לו, עד כאן. הסתכל, אמר, מה אדוני, למה? אמר, אתה חושב שאני עיוור או שוטה? לא ראיתי כמה כל השבת אתה דואג? אתה חושב שלא חשבתי שאתה חושש למעותיך? חושד אותי כגנב? דנתי אותך לקו זכות. באמת, אתה חודשים מסתובב, עד שהשגת את הכסף, לא נתתי לך נייר, לא כתבנו שטר, הבנתי אותך. ידעתי שאתה תבקש את הכסף בצאת השבת. אז התחלת לספור. לנגד עיניי, אתה חושד אותי, לא אכפת לי. אין אדם נתפס על צערו, אמרו בבת רדפת את זין. אבל ראית שלא נגעתי בדינרי הזהב, לא נגעתי בדינרי הכסף. אתה עומד לספור פרוטות של נחושת? אם דינרים לא שלחתי יד, אני אגנוב פרוטות, אני גביר? זה דבר שמעליב. הנמשל הוא, כשאדם הולך לישון, הוא אומר, בידך אפקיד רוחי. כך הוא בא ברכות דפי. כשהוא קם בבוקר, הוא אומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה. מטבעות הזהב חזרו בשלמות. הנשמה חזרה. מה עם מטבעות הכסף? נבדוק, אני רואה טוב, ברוך אתה השם פוקח עברים, הראייה חזרה. מתיר אסורים, כושר התנועה, מצוין. זוקף כפופים, אני יכול לעמוד. רוקה הארץ על המים, אין בעיה באיזון, היציבה נכונה, הכל בסדר. כשאתה מגיע לפרוטות הנחושת, לפרנסה שהיא כבר קצובה מראש השנה, שם אתה חושש שתקופח. שם אתה חייב לדאוג בעצמך שיהיה לך את הממון. ואתה סופר את זה פעמים רבות על חשבון התפילה, על חשבון הלימוד היומי. לכן, אדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הנאמן בפקדונו. גם הוא לא יקפח את פרנסתו של האדם. זה העניין שאנחנו רומזים בפסוק הזה, ויומר השם מסיני בא וזרח מסער למו. התורה ניתנה בהר סיני, מסיני בא. קיבלנו את התורה וצריכים לקיים אותה, את התורה, ולא לפחד שהקדוש ברוך הוא יקפח פרנסתנו רק בגלל ששמרנו את תורתו ועסקנו בה, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא ייתן לאדם כל שפע שבעולם, ורק יעסוק בתורה. נצא להפסקה קלה ומיד נשוב.
1: מיד נשוב לאוצר לשבת עם הרב אבישי טהרני. גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
2: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
4: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11.90 שקלים. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, שלושה בקבוקים, רק ב-18.90 שקלים.
5: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: כל טוב וכל ברכה, בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים לאוצר לשבת עם הרב אבישי טהרני.
0: שבנו עליכם מאזינים יקרים. אז כמו שאמרנו שאנחנו לא רק בערב שמחת תורה, שמיני עצרת, אנחנו גם כן בסיומו של חג הסוכות. אז מן הראוי גם כן לדבר משהו על חג הסוכות. יש במדרש תנחומה, מדרש ידוע מאוד, בטח שמעתם בבית הכנסת הרבה פירושים, אבל כאן יש פירוש חדש. במדרש תנחומה בפרשת אמור, סימן למד על הפסוק שכתוב בפרשת אמור, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. המדרש שואל, למה כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון? הרי זה לא יום הראשון של חודש תשרי, זה יום 15 בחודש. אז מה זה היום הראשון? אומר המדרש, ראשון לחשבון עוונות. המפרשים הקשו כמה קושיות. מרן בית יוסף בספרו מגיד משרים בפרשת אמור, והכלי יקר שם גם בפרשת אמור, שואלים, הרי הימים שבין יום הכיפורים לסוכות הם לא ימי הפקר. כל מי שעושה בהם עבירה, אי אפשר להגיד שלא נחשב לו עבירה עד יום הראשון של סוכות. אם אדם אכל במוצאי יום הכיפורים ולא בירך, מה, אין לו עבירה? ודאי שיש לו עבירה. אז למה חכמי ישראל אומרים שיום הראשון של סוכות, שהוא 4 ימים אחר יום הכיפורים, הוא יום הראשון לחשבון עוונות? כאילו עד היום הראשון של סוכות העוונות לא נחשבים. זו קושיה עצומה. שאל אותה גם כן רבי יצחק הרמה בעקדת יצחק שער סמך זין, יש בזה ביערות דבש בחלק בית דרוש יוד, הרבה שואלים את השאלה הזו. אבל מה שיש להוסיף פה עוד בשאלה, למה דווקא היום הראשון של סוכות נבחר להיות הראשון של חשבון עוונות? הרי את אותו דרשה בדיוק היה אפשר לדרוש גם על פסח. באותה פרשה, כמה פסוקים אחר כך, כשהתורה מדברת על פסח, התורה אומרת ביום הראשון, מקרא קודש יהיה לכם. למה לא דרשו חכמים גם בפסח, ראשון לחשבון עוונות? לא היינו מתנגדים לקבל פעמיים בשנה חופש, ראשון לחשבון עוונות, מחילת עוונות, ואז מתחילים מחדש. אם היום כיפור פעמיים 3 בשנה, הקדוש ברוך הוא מכפר לנו, לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים. אז למה רק בסוכות נאמר ראשון לחשבון עוונות? הרי גם שם כתוב ביום הראשון, והיה אפשר לדרוש את אותה דרשה בדיוק. כדי ליישב את זה צריך להבין, יש בידינו כלל גדול, סוחר, אדם שהוא סוחר הוא נחשב בן דעת, אבל אם הוא לא סוחר חסר לו בדעת. כך אמרו רבותינו בגמרא בגיטין דף נ"ט. איך אנחנו יודעים אם האדם יש לו שיקול דעת נכון במסחר? אם הוא אדם גדול ומתעסק במסחר, יש לו שיקול דעת, הוא יודע אגוז ונות לו, צרור וזורקו. אבל אם אין אדם לא יודע להתעסק במסחר, הוא נחשב עדיין קטן שהוא לא בן דעת. שם הגמרא מדברת לגבי קטן, באיזה גיל הוא רשאי למכור דברים. כדי חייו אין לו פרנסה, וכדי חייו. אז כתוב שאם הוא הגיע לשלב הזה, זה נקרא בן דעת. עכשיו בואו ונתבונן. כל העסקים של יצר הרע איתנו, שהוא מסית את האדם לעשות חטאים, הכל הוא עושה עם האדם בדרך של מקח וממכר. הוא בא לאדם, לוקח מהאדם את ההתנהגות הטובה, ונותן לו כנגד זה הנאה מעבירה. אבל האמת שהוא מטעה את האדם, כי הרי הוא מספר לו שהוא נותן לו הנאה שהוא לא ימצא כמוה בעולם, רק אם הוא יעשה את העבירה שהוא מציע לו היצר הרע. וזה שקר. למה זה שקר? כי הגמרא מסכת חולין בדף קופתית מביאה שאשתו של רב נחמן קראו לה ילתה, היא הייתה ביתו של הנשיא. היא אומרת פעם אחת לרב נחמן בעלה, הרי כל מה שעשה לנו התורה, היא התירה לנו דבר אחר. כלומר, לכל דבר איסור יש כמותו בדרך היתר. התורה אסרה לנו דם, אסור לאכול דם, שאוכל דם חייב קרת, כמו חלב. אבל עם כל זה התירה לנו התורה לאכול כבד. כשאתה אוכל את הכבד, אתה טועם טעם של דם. התורה אסרה לנו חלב של בהמה, לעומת זאת התירה לנו חלב של חיה. אסרה לנו לאכול חזיר, התירה לנו מוח של דג שיבוטה, שהטעם של המוח שלו כמו טעם של בשר חזיר. והם מביאים שם עוד כל מיני דוגמאות גם כן בשאר איסורים. אומרת אשתו של רב נחמן לרב נחמן, אני רוצה עכשיו לאכול בשר וחלב. רב נחמן אומר לטבחים, תצלו לה את העטינים של החלב, כחל בלשון חכמים, הטעם שלו כמו בשר בחלב. אז הנה, מה שהיא רצתה זה מותר, כי אין לך בעולם הנאת איסור שאין כמו ההנאה של היתר. אם ככה, יצרה שמבטיח לאדם, אני אקח ממך את ההתנהגות הטובה ואני אתן לך כנגד זה הנאה מעבירה שאין כמותה בעולם אלא רק על ידי העבירה. הוא שקרן, כי הוא מוכר לנו עבירה בטענה שאין כמוה. באמת יש כמוה ביתר, כמו שלמדנו. עוד דבר, היצע הרע גם מטעה את האדם כשהוא מוכר לו עבירה, כי לפעמים הוא מביא לו דבר פגום. הוא מספר לו שזה לא עבירה. והוא מכסה את המומים הגדולים של העבירה. היה יצע הרע צריך לנהוג בהגינות, ולהגיד לאדם מה המום הגדול שיש בעבירה, והמקח היה בטל. כי אם אתה לא אומר, ממסתיר את המום שיש בתוך אותה עבירה, זה לא מסחר אגון. אדם שמוכר טריפה בחזקת קשרה. הדין הוא בגמרא בבחורות בדף למד זין, וכך פוסק שוחנה וחושן שפט סימן קוף, יורד עס סימן קוף יוטט, וגם בחושן שפט סימן רש למד דלת, הוא לא מקבל תשלום, גם אם האדם הזה אכל את המאכל הטריף. כי ברגע שנודע מה שאכל אכל, והוא מחזיר את הדמים, מחזיר את הממון בחזרה. רואים מזה, מה הסיבה? אז יש רבנו גרשום בגמרא בחורות דף למד זין, הוא מסביר שכנסו את המוכר על שהוא מחר טריפה לישראל, כי הרי באמת מעיקר הדין היה צריך לשלם על זה. אם אדם נהנה ממשהו ומישהו עשה לך טובה, אתה חייב לשלם עליה, כך נפסק בחושן משפט סימן רש סמך דלת, שכל העושה פעולה או טובה עם חברו לא יוכל לומר לו בחינם עשית עמדי, אוי לי ולא ציוותיך, אלא משלם לו. כאן הוא פטור. למה? מכיוון שזה כנס. חכמים כנסו אותו כנס, כך כותב גם כנימוקי יוסף לבבא בתרא בדף מ"ו, שקצב שמוכר טרפה לישראל במזיד, כונסים אותו. לכן, למרות שאכלו את הבשר, מחזיר את הדמים. אז לפי זה, היצע הרע מוכר לנו עבירות. והוא בקי בכל ההלכות. שהרי בגמרא בבבא בתרא דף ט"ז כתוב, שהוא יצע הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. כלומר, הוא בכל הכובעים משתמש. אז הוא יודע את כל החוקים, כדי ללכת ולהסתין, הוא צריך לדעת כל ההלכות. אז הוא לא מוכר לנו בתום לב, הוא מציג לנו מצג שווא. אז אין עסקה, יש כאן רמאות. והוא מנסה, מוכר לנו דברים בשקר, ומנסה לקבל תשלום במנוראים. הוא אומר לאדם, תשמע, אני אתן לך עבירה, תהנה ממנה רק דרך העבירה. אין דרך קשרה. היית צריך להגיד, תשמע, יש דרך קשרה, והיא דרך פלונית אלמונית. לפעמים הוא גם בא בדרך הפוכה. הוא אומר לאדם, תשמע, אתה רשע גדול, וזו עבירה עצומה. והוא מגדיל את העבירה פי כמה ממה שהיא באמת. גם בזה אין חיוב. למה? כי זה דומה למה שכתוב במציאה בדף פי. כתוב שאדם שמוכר לחברו בהמה, ואומר לו, תשמע, הפרה הזו היא גם נגחנית, היא גם נשכנית, היא גם בעתנית, היא גם רבצנית. באמת היה רק מום אחד, אבל הוא הרבה באותו עם הרבה מומים. אז הדין הוא נפסק שזה מקח טעות. הסיבה היא, מסביר עריף במציאה בדף ממתת, שמכיוון שהפרה אין בה את כל המומים שהוא הזכיר, אז אומר הלקוח, שאני ראיתי שהיא לא רבצנית ולא נשכנית ולא בעתנית, אז אמרתי שגם שאר המומים לא נמצאים בה. ולכן זה מקח טעות. וכאן נפסק להלכה בחושן שפת סימן רלב, שזה מקח טעות. אז אותו דבר גם כאן, יצא הרע, אומר לאדם, תשמע, אתה רשע, אתה חצוף, אתה גנב, אתה גזלן, יש לך מידות רעות. למה הוא עושה את זה? כדי להגיד לו, בלאו אחי אתה הולך לאבדון, לפחות תהנה מהעולם הזה. אבל הוא לא אומר לאדם ברגע אחד שתעשה תשובה, אתה תהיה במקום אחר. את הזכויות שלו, של האדם, הוא צריך להגיד לו. אפילו אדם שהוא נאשם בחקירה, מודיעים לו לפני החקירה מהם הזכויות שלו. אז האדם יכול להתנצל לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ריבונו של עולם, בגלל שהוא אמר לי שיש לי כל כך הרבה מידות רעות, לכן אני האמנתי לו. אבל אם הייתי יודע שאני לא כזה, לא הייתי עושה. בקיצורו של דבר, אנו, יש לנו התנצלות, למה חטאנו? יצרה רימה אותנו בכל מיני תצדקה, במרמה. אז בימים הנוראים, השטן עומד לפני כיסא הכבוד, והוא מביא שקים גדולים של עבירות, מלאים בעוונות של עם ישראל. ממולו מתייצבים סניגורים של ישראל, והם אומרים, הסניגורים, אי אפשר לבוא חשבון עם עם ישראל, כל העבירות שהוא מביא, זה פרי החץ המורעל. יש מושג משפטי שאומר, אדם שהשיג איזה ראייה במרמה, אי אפשר לדון על פיה. זה לא מוסכם, אבל זה מקובל ברוב המקומות. אתה השגת את הדברים שלך במרמה, איך אתה מביא את העבירות האלה כסיבה להעניש את האדם? אתה רימית אותם, עם ישראל עבדו את העבירות האלה בשוגג ואתה התעית אותם. כי לפעמים אתה אומר להם, תשמע, זה לא עבירה בכלל, זה מצווה. זה יותר גמור. פעם אתה אומר להם שהעבירה בכלל לא חטא. זה מצווה למאדרין. אז עם ישראל מרומאים, מרומים, מפותים, אי אפשר להניש אותם, כמו שנאמר, כי לכל העם משגגה. בא שטן ואומר, איך זה יכול להיות? איך מישהו יכול לעבוד על בני ישראל? מישהו יכול לעבוד על היהודים? אפילו אנשים בעולם שנוסעים במטוס, אומרים אם יש לך יהודי שם במטוס, אתה יכול להירגע. כי בטח, אז היהודי הזה יחלץ תושייה אם יהיה לא כיס אוויר, אלא משהו אחר מפחיד. כלומר, היהודים בכל מקום שהם ידועים כסוחרים גדולים. אומרת שערה, מה אתם מספרים לי שהיהודים תמימים ואני עבדתי עליהם ורימתי אותם? נוציא אותם למסחר בשוק. תראה, בעסק ממון מי שיכול לשקר אותם? אז למה אתה אומר שאני משיקרתי אותם יצערה? וכי אדם יעשה איזה מסחר לא נכון, בלי חוכמה? מה עושים בשמיים? כדי לפסוק בדבר הזה, בימים שבין יום הכיפורים לסוכות, מוציאים את בני ישראל לשוק, לנסות אותם, לבדוק. אם עם ישראל אפשר לרמות אותם בממון, הסניגור צדק. אבל אם עם ישראל יעמדו על המקח, הקטגור צדק. יוצאים עם ישראל לימים לשוק ארבעת המינים. משלמים פי שניים, פי שלושה מהערך האמיתי של הלולה והאתרוג. הסוחרים מרמים אותם, והם מתפתים. אומרים להם כל מיני סיפורים, זה אתרוג מפה, זה משם. מאמינים, קונים. משלמים על דבר שווה פרוטה במאה. כשבא יום הראשון של חג הסוכות, עם ישראל נכנסים לבית הכנסת עם הלולבים והאתרוגים. כאן נסתמים טענותיו של השטן. אומר לו הסניגור, אין לך שום זכות דיבור. תסתכל את הלולבים האלה, שגוי טיפש ולא חכם, לא היה משלם בשבילם אפילו פרוטה. ותראה, האיש הזה שילם על זה 200. זה שילם 1,000. תגיד, זה לא ראיה ניצחת, שזה הטבע של עם ישראל, שקל לרמות אותם ולפתות אותם? גם בעבירות יצר הרע. אתה רימית אותם. הם מרומים, הם מפותים. לכן הם שמעו לך. אם כן, כל מה שהבאת, ביום ראש השנה וביום הכיפורים, יום הכיפורים הוא לא מקטרג, כל מה שהבאת בראש השנה, לא קיים בכלל. הראיות האלה הם אפס. זה הכל ראיות שהושגו במרמה. פרי החץ המורעל. זה שום דבר. כשנשמעת הטענה הזו בשמיים, מיד מוחקים את כל העוונות של עם ישראל. ואז פותחים בחשבון חדש מאותו היום. זה מה שאמרו חכמים, שיום הראשון של חג סוכות הוא ראשון לחשבון עוונות. למה הוא ראשון לחשבון עוונות? כי זו הסיבה, כי עכשיו התברר שכל העוונות שהיו בטלו. יצרה רימה אותנו. הנה אנשים רימו אותנו גם כן, קנינו איזה פרי עץ הדר שגם לשחוט אותו לסלט אי אפשר. בסכום מופקע. כמה קילו לימונים יכלת לקנות באתרוג הכי פשוט. אומרים העולם, אדם אחד שילם על אתרוג 1,000 שקל. בא לרבו, סיפר בגאווה, שמע כבוד הרב, שילמתי 1,000 שקלים. אמר לו הרב, טוב מאוד, עכשיו אתה יכול לבקש מהשטן שיחזיר לך את השקים של העבירות. כי אז הכל, רואים שהכל בטל ומבוטל. על פי זה נבין גם את השאלה. מה שאלנו? שאלנו איך זה יכול להיות ראשון לחשבון עוונות. מה, הימים האלה בין ראש שנה, בין יום הכיפורים לסוכות, הם ימי הפקר? אין כוונת המדרש הימים האלה הם ימי הפקר. אלא הכוונה של המדרש, שביום הראשון נחתמת ההוכחה הגדולה שעם ישראל רומו בשיטתיות על ידי יצרה. ואז בשמים אומרים, תשמע, כל מה שאספת לא רלוונטי. אי אפשר להשתמש בזה בכלל במשפט, אתה כיזבת עליהם, לא אמרת להם את כל האמת. ואז החשבון נפתח מחדש, נקי ושלם. הכל נפתח מחדש. זה בדיוק מה שאומרים בשמיים הסניגורים על עם ישראל, לפני הקדוש ברוך הוא. שאי אפשר שירמו את... שאפשר, שהוא טוען שאפשר, שאי אפשר לרמות את עם ישראל, טוענים אפשר ואפשר. לך צא לשוק של ארבעת המינים, ותראה מה מוכרים שם. מוכרים שם יותר יקר מזהב. כל דבר נמכר. איזה אתרוגים, איזה לולבים, אשרי עם ישראל. לכן, מביא מרן הבית יוסף בספרו מגיד משרים, בפרשת אמור, כותב הרב, שגם אדם שנחתם גזר דינו לרעה ביום הכיפורים, אם האדם הזה לוקח לולב, אתרוג, הדס וערבה, כל ארבעת המינים, ומנענע אותם בימי חג הסוכות, מתבטל ממנו כל הגזרה הרעה שנגזרה עליו. ולמה? כי זה מה שאמרנו. כמו שברגע שלוקח את ארבעת המינים האלה, הוא מוכיח שהנה הוא קונה דברים במחיר מופקע, למרות שהם לא שווים את השווי שלהם האמיתי, נמצא שאפשר לרמות את היהודי הזה. אז גם הצערה רימה אותו. גם אם האדם מקבל את זה במתנה על מנת להחזיר, אבל עדיין ארבעת המינים הללו, אין להם שווי אמיתי מצד עצמם. השווי שלהם, קירימו את האדם לכאורה, כן, מבחינה עסקית. זה נראה כמו רמאות. אנחנו שילמנו על המצווה. אז על הדבר הזה, יש לנו פתחון פה, לפני הקדוש ברוך הוא, להגיד שהצערה לא נהג איתנו כהוגן. ואנחנו יודעים שהצערה, למרות שהוא מפסיד בדין הזה, עדיין הוא לא מגלה לנו את האמת. כשהוא בא לפתות את האדם, הוא ממשיך במנהגו הקלוקל. הוא לא אומר לאדם, תשמע, העבירה הזו, יש מצווה, יש דבר אחר חולין, שהוא כשר, שניתן ליהנות באותה ענה בדיוק, בקשרות. את זה הוא לא אומר לאדם. הוא עדיין מסתיר. בכל שנה, ושנה אחרי שנה, הוא מפסיד במשפט, כי הוא לפי מה שהוא מביא סכים של עבירות, היה אפשר להחריב את העולם כולו. אבל ככה נסתמים טענותיו משנה לשנה. זה מה שאומר, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות. כי ביום הזה שאתם לוקחים את הלולב, מתברר לכולם שכל מה שהיה במשפט בטל ומבוטל. מעכשיו, ראשון הוא חדש לחשבון חדש, חשבון עוונות. נצא להפסקה קלה ומיד נשוב.
6: מיד נשוב לאוצר לשבת עם הרב אבישי טהרני.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: אתם מאזינים לאוצר לשבת עם הרב אבישי טהרני.
6: שבנו עליכם מאזינים יקרים, הפעם נביא פסוק מפרשת וזאת הברכה ונסביר אותו. אומר משה רבנו, אף חובב עמים כל קדושיו בידיך והם תוקו לרגליך, עיסה מדברותיך. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ויהי בישורון מלך מתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. הגאון רבי חיים אבו אלעפיה השני, זה שהיה מחדש היישוב היהודי בטבריה, היה לפני 450 שנה, כידוע, הוא חיבר ספר יוסף לקח וספר עץ החיים, הוא קבור בטבריה. בספרו יוסף לקח, בפרשת וזאת הברכה, הרב מסביר שבפסוקים האלה יש רמז שבא להבדיל בין מחשבה טובה של יהודי, של ישראל, והשכר שלה, לבין מחשבה טובה שחושב הגוי, בן נוח. כתוב בגמרא בקידושין דף מם, שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרף אותה למעשה. כמו שאומר הנביא מלאכי, אז נדברו יראי השם איש על רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. אפילו אדם רק חשב לעשות מצווה והוא נאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אדם חשב לעשות טובה, כאילו עשה. ראה אני מסתובב בשטיבלך, בבית הכנסת. אמר, אם הוא יבוא לידי, אני אתן לו. והעני הזה לא בחפץ בו, לא בחר בו. הלך. הוא נחשב לו כאילו הוא כבר נתן. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אבל אם זו מחשבה רעה, אומרת הגמרא בקידושין דף מם, הקדוש ברוך הוא לא מצרף אותה למעשה. כי כתוב בתהילים, אבן אם ראיתי בליבי, לא ישמע אדוני. כלומר, אבן זה מחשבה רעה. אבן בבב, לא אבן. אבן אם ראיתי בליבי, לא ישמע השם. הדבר הזה, שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, זה חסד גדול, שעשה אותו הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. למה? כי חטא המחשבה הוא יותר גדול מהחטא המעשה. הרמב״ם בספר מורה הנבוכים, בחלק ג' פרק ח', שהוא מסביר שם את המאמר של הגמרא ביומה בדף כ"ט, שכתוב שם שהרהורי עבירה קשים מעבירה. מסביר הרמב״ם שכשאדם חוטא בפועל משהו גשמי, מעשי בגופו, אז הוא ממרא את פי השם, אבל מצד החומריות שלו. הוא ממרא את פי השם מצד הבהמיות של האדם. כל האדם יש לו חלק בהמי וחלק רוחני. כשהוא עשה מעשה האסור, הוא ימרא את פי השם בבהמיות. אבל המחשבה זה החלק הכי נכבד שיש באדם. כשאדם מערער בעבירה, הוא חוטא בשכל. הוא חוטא בחלק הכי נכבד שבגופו. הוא השתמש בחומרה הכי טובה והכי חשובה שיש להרע. זה לא דומה, לא דומה אדם שחטא ושעבד איזה סתם עבד, לבין אדם ששעבד שר. המחשבה זה שר. הבעמיות זה עבד. שאתה משעבד עבד לדברים אסורים, יש לו חטא, אבל זה לא גדול כמו שלקחת שר, שזו המחשבה, ושעבדת אותה לדברים אסורים. גם רבנו המאירי, מרבותינו הראשונים, שהוא בדורו של הרמב״ם, מחכמי פרובנס, בחיבור התשובה שלו במאמר א' פרק 7, הוא גם כותב את הדברים האלה בשמו של הרמב״ם. גם הרב חידה מביא את זה בברכי יוסף ואור החיים, באבן העזר סימן כף א', חזר על זה בספרות דבש לפי מערכת ה', שאדם שהוא חוטא במחשבה, הוא פוגם במחשבה שעומדת במקום עליון מאוד. המחשבה זה חלק ששייך לקדוש ברוך הוא, שהרי כתוב בגמרא בקדושין דף למד ששלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואימו. הבשר, הגידים והעצמות, כל היתר הדברים הגשמיים, באים מאביו ואימו. השכל, הדעת, הראייה, כל אלה באים מהקדוש ברוך הוא. כשאדם חוטא במחשבה הוא פוגם בחלק שנתן לו השם. לכן זה יותר קשה מהעבירה עצמה. כי בעבירה עצמה הוא פוגם בגוף שהוא חלק אביו ואימו. אלא מה? הקדוש ברוך הוא בחסדיו וברוב רחמיו לא מעניש על המחשבה רק על המעשה. החסד הזה, אומר הגאון רבי חיים אבו לעפיה, הוא ניתן רק לבני ישראל בלבד. שהקדוש ברוך הוא מחשיב לעם ישראל מחשבה טובה כמעשה. אבל אומות העולם, הקדוש ברוך הוא לא מחשיב להם את המחשבה כמעשה. למרות שהם חשבו לעשות דבר טוב, עד שיעשו אותו בפועל. אם הגוי יעשה מצווה, אז זה נחשב לו מצווה. עשה טובה, עשה חסד, זה נחשב לו. כשהוא עשה בפועל, זה נחשב לו. אבל על המחשבה, הוא לא מקבל שכר. והאמת, שזה כבר כתוב בירושלמי, במסרת פאה, פרק א' הלכה א'. כתוב במפורש. כך כתוב שם. גם בתנא דבי אליהו, רבה בפרשה ח' כתוב, שאומות העולם נתפסים על המחשבה רעה, כמו על המעשה. אבל ישראל לא נתפסים עד שיעשה מעשה רע. במעשה רע, ישראל לא נתפסים על המחשבה. ראשי, בפרשת כי תבוא, אפילו מביא לזה קצת ראיה, בפסוק ארמי עובד אבי. ארמי זה לבן הארמי. הוא ביקש לעקור את הכל. רצה להרוג את אליעזר עבד אברהם. החטא שלו היה רק במחשבה, הרי בסוף בפועל לא קרה כלום. ועם כל זה אנחנו אומרים עליו עובד אבי. כאילו הוא כבר איבד. הדבר הזה נרמז בפסוק שלפנינו, ששכר המחשבה נלמד משם. כי הרי מה כתוב? אז נדברו יראי השם של רעו ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם על חושבי שמו. רק עם ישראל, שהם יראי השם, עליהם נאמר על חושבי שמו, מקבלים שכר על המחשבה כמו מעשה. עכשיו זה מה שנאמר בפסוק, וזאת הברכה. אף חובב עמים, כל קדושיו בידיך, והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. מסביר רבי חיים ולעפיה ככה. אף חובב עמים, למרות שהשם מחבב גם את העמים, שעושים מצוות, יש באומות העולם שעושים מצוות, השם מחבב את מצוותיהם. אבל כל זה רק כאשר כל קדושיו בידיך. כלומר שכבר המעשה בפועל הגיע לידו של הגוי. והוא עשה את מעשה המצווה בפועל, אז יש לו שכר. וזה מה שכתוב, והם תוקו לרגליך. כבר קיים בגופו, בידיו, ברגליו, באבריו. אז זה נחשב להם למצווה. ואז יישא מדברותיך. הגוי מקבל את המצווה שעשה, אבל על המחשבה לא מקבל כלום. רק על המעשה בפועל. אבל על עם ישראל בא הפסוק הבא. עם ישראל שקיבלו את התורה נאמר עליהם, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, והיא בישרון מלך בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. מסביר רבי חיים אבו לעפיה, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, לעם ישראל יש דין אחר משאר האומות. לגבי המחשבה הטובה שהקדוש ברוך הוא מצרף להם, גם את המחשבה הטובה מצרף אותו למעשה, והם מקבלים על זה שכר. וזה מה שכתוב, ויהי בישורון מלך מתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. מהרגע שעם ישראל מתאסף כדי לעשות מצווה. אנשים רוצים להתפלל במניין. אספו שמונה, בסוף לא היה מניין. כבר בהתאספות יש להם מצווה. למרות שהם עדיין לא עשו את המצווה. המחשבה נחשבת להם כמעשה. כי בישראל, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, ולא באומות העולם. מה ההסבר לזה? למה אצל ישראל נחשבת גם המחשבה כמעשה, ולאומות העולם זה לא נחשב עד שיעשו את המעשה בפועל? חשבתי בסעתה דשמיא, כי לישראל, הקדוש ברוך הוא נתן כמה מצוות שהן תלויות גם במחשבה. לדוגמה, הרהור הלב, בפרשת שלח לך, אנחנו אומרים את פרשת ציצית, ולא תטורו אחרי לבבכם, ודרשו בספרי פרשת שלח שם בסימן קופת וב, שהכוונה היא על מינות, שאדם לא יחשוב מחשבות של כפירה. יש לנו גם מצוות קידוש השם, שהיא גם במחשבה אפילו. ויש איסור לחלל את השם, כמו שכתוב בפרשת אמור, ולא תחללו את שם קודשי, וזה מדבר על חילול השם בפרסיה, כמו שהביא הגמרא בסנהדרין דף ע' ד'. יש לנו מצוות קידוש השם, כמו שכתוב גם כן בפרשת אמור, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ומכאן למדנו בברכות דף כ"א, שכל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה. יש לנו הרבה מצוות שתלויות במחשבה. כל ברכה אנחנו צריכים לכוון בשמות הקודש, להבין מה אנחנו אומרים, כמו שפסק שולחן ערוך סימן ה'. גם כן יש לנו דין שמצוות צריכות כוונה, כמו שפסק הראש בראשנה בפרק ג' והעריף בדף ז', שמצוות צריכות כוונה, ומרן מביא את זה להלכה באור החיים סימן סמך. לכן, גם מחשבה של מצווה היא נחשבת אצלנו מצווה. כי יש אצלנו מעין זה. יש לנו מצוות שהעניין שלהם זה רק מחשבה. אבל אומות העולם אין להם שום מצווה בשבע מצוות בני נוח שהיא במחשבה. כל המצוות שלהם הן מצוות מעשיות. לכן גם המחשבה שלהם, אפילו הטובה ביותר, היא לא נחשבת למצווה עד שהם יעשו בפועל את אותה המצווה. וזה הדבר שמראה לנו את הכוח המיוחד שיש לעם ישראל לעומת אומות העולם. זה דומה למעשה שמספרים, היה אדם אחד שהלך ביער, והוא היה רעב וצמא, פתאום הוא רואה באמצע קרחת היער, המלך יושב עם הפמליה שלו, שיצא למסע צייד, ועושים סעודה, עושים על האש. הסתכל ראה שאחד השרים קם, והולך לנהר הסמוך, ממלא קד של מים, שם אותו על שכמו, שם אותו לפני המלך, וכולם מוחאים לו כפיים. והמלך מיד פותח את הנרתיק ונותן לו 100 זהובים. אמר אותו הלך בלב שלו, מה הבעיה, גם אני אעשה כמו, המלך כנראה היום במצב רוח טוב. מצא איזה קד שם זרוק, לקח אותו, מילא אותו מים מהנהר, ובעזות ככה נכנס לאמצע לב המעגל, הוריד את הקד לפני המלך. אבל הוא התפלא, אף אחד לא מחא כפיים, וגם המלך לא חייך. שאל אותו המלך, תגיד, מי אתה? אמר לו, אני עובר אורח, אזרח. אמר לו, המלך, בטח אתה רעב וצמא, תנו לו לאכול. אמר האיש, סליחה, אדוני המלך, קודם כל אני אקבל 100 זהובים, ואחרי זה אני אוכל, כי אוכלים על כיס מלא, זה אכילה אחרת. אמר לו המלך, את הסדר, אני קובע. באמת היה איש רעב, שמו לפניו נתחי בשר, קנקן של יין, אכל, שתה. בינתיים המלך מדבר עם השרים. הוא שקוע באכילה, הסתכלו, ראו שהוא כבר מבוסם. הוא שומע את המלך ככה כמו מתוך ענן, מערפל. תגיד, צבעת? אומר, כן, אדוני המלך. אומר, יופי, עכשיו תלך, תביא קנקן מים מהבאר, תמלא אותו ותבוא. אמר, אין בעיה, קם, וינהלהו בכבידות, קם ככה, מילא את הקד, בקושי הרים אותו, כולם צוחקים עליו. עמד סביבו, נפל, הקנקן נשבר, ואז הוא שומע את רעמי הצחוק ככה, בתוך הערפל. אמר לו המלך, עכשיו תבין למה נתתי לשר 100 זהובים. הוא היה מבוסם בדיוק כמוך. אבל אתה יודע ממה הוא התפקח? מאימת המלך הוא התפקח. גם לגבי המחשבה הדין ככה. ישראל, שיש אצלם מחשבות שונות טובות ורעות, והם צריכים לברור במחשבות שלהם מה להשאיר ומה לעקור. מחשבת הודיה להשם, להשאיר. מחשבת של מרירות, להשמיד אותה. כי אדם צריך לאהוב את השם בכל מצב, כמו שכתוב בגמרא ברכות דף נ"ד. כשעם ישראל מצליחים לחשוב מחשבה טובה, מגיע להם שכר מיוחד על המחשבה. כי הרי כל כך הרבה יש להם דברים שמפריעים את האדם מעבודת המחשבה, שלפעמים אדם לא יכול להשתלט על זה. כי אדם אין לו רגע אחד שהוא לא חושב. אפילו בחלום אדם חושב. אדם יבדוק על עצמו כמה תחבולות הוא מייצר בחלום. אז המחשבה שלנו כל הזמן רצה. יש בה כל הזמן פעולות ופעולות שלא נגמרות. אז לכן, מכיוון שיש כל כך הרבה מחשבות, ועם ישראל מצווים לברור בין המחשבות, מחשבה טובה לקיים אותה ולפתח אותה, מחשבה רעה לבטל אותה, להשמיד אותה. לכן, עם ישראל מקבלים שכר גם על המחשבה הטובה, למרות שבסוף לא ביצעו את המצווה. אבל על המחשבה הטובה בלבד, השם נותן להם את השכר. מחשבה טובה יש לה כוח, אבל אומות העולם אין להם מצווה להפריד בין המחשבות. הוא נידון אך ורק על מעשים. וכי אומות העולם צריך לכוון כשהוא עושה איזה משהו, וכי מצוות צריכות כוונה אצלו? לא. הוא עושה את המצווה שלו, מעמיד שופטים, לדוגמה. היה מעמיד שופטים. לא משנה מה הכוונה שלו, אם זה היה לו כוונה אינטרסית. היה לו אינטרס שהוא רוצה למנות את החבר שלו, את האח שלו, מה זה משנה? הגוי הזה קיים את המצווה שהוא חייב להעמיד שופטים, העמיד אותה. קיים מצווה, קיים. לא אכפת לנו מה יש לו אינטרסים בלב. לכן, המחשבה היא לא דבר שמשנה משהו במציאות. אז אין לו גם שכר על מחשבה טובה, אם בסוף הוא לא קיים את המצווה. חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, למה ניתן לו עליה שכר? הוא נידון רק על מעשים. אז על המעשה הטוב בלבד הוא נידון. על מעשה שהוא לא טוב, הוא לא נידון. זה מה שאומר רבי חיים אבו אלעפיה, שזהו ההבדל שיש בין עם ישראל לבין אומות העולם. למרות שחובב עמים, אף חובב עמים, כל קדושיו בידיך, רק שבידיך יהיה המעשה, שתעשה מעשה בידיך והם תוקו לרגליך, בידיים, ברגליים, עיסה מדבר אותך, תעשה פעולה, אז אתה מקבל שכר. אבל עם ישראל לא ככה. עם ישראל, מכיוון שהם קיבלו את התורה, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, להם יש דין אחר. אצלהם מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, מקבלים עליה שכר, כבר בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל, כבר מאותה שעה, הקדוש ברוך הוא נותן להם את השכר. נודה למאזינים העיקרים, תאמרו על שולחן החג והשבת, בתי כנסת בכל מיני מקומות, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, בירושלים, לעוסקים במלאכה בבני ברק, אורי בני ישראל, שיהיה חג שמח לכל עם ישראל ושבת שלום.
7: התוכנית הבאה מסיני באה עם הרב יעקב סיני.
8: המשפחתית, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתית שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
11: החוצה של חיים.
12: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכניסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
13: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
14: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
15: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
16: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה. כאן השר אלי כהן. אני רוצה לאחל לכם ולכל בית ישראל חג שמח.
15: חג שמח מקול ברמה.

0: למה? קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הקברניט סמית מאצ'ר, הטייס ההודי מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, אשר הוא עבר לאשפוז בבית החולים באיחוד האמירויות, הופיע היום לראשונה בתיעוד מבית החולים, בשיחה עם ראש ממשלת אודו נרנדרה מודי. הוא סיפר כי מצבו משתפר ומתאר את שאירע בטיסה. כשנפלתי הרגשתי שהמטוס צונח וידעתי שאלה השניות האחרונות. ניסיתי לזחול, פתחתי את הדלת, וכל השאר הגיע מיד לאחר מכן, כך הטייס שסייע בסיכול ניסיון הפיגוע. בישראל עדיין לא מזהים קשר בין טייס המשנה האומני לאיראן. בתוך כך ארקיע מסרה כי תשלח מטוס ריק לדובאי כדי להשיב נוסעים לאחר שקיבלה אישור ביטחוני. מחר צפויות בסך הכל 5 טיסות חילוץ של ישראל וארקיע, וככל הנראה תהיה גם טיסה אחת של אלעל במוצאי שבת. הרוג ופצוע קשה בהתרסקות מטוס ריסוס באזור ואדי ערה. אחד מהם נפצע אנוש ונלכד במטוס עד שנקבע מותו. אדם נוסף כבן 34 חולץ ועבר לטיפול. צהל ושבק חושפים כי מפקד חטיבה צפון רצועת עזה בזרוע הצבאית של חמאס, המחבל עזל הדין ביק, שחוסל ביום שלישי האחרון, חדר לישראל במתקפת 7 באוקטובר. לאחר מכן פיקד על החזקתם של חטופים ישראלים רבים במהלך המלחמה. אדם חולץ במצב אנוש לאחר שנפל לבור בעומק של כ-10 מטרים באתר בנייה ברחוב דרך בית לחם בירושלים. הוא עבר לידי צוותי מד"א ופונה לבית החולים שערי צדק. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף, ותחול עלייה קלה במידות החום, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. מחר, שמחת תורה, ירד גשם קל בעיקר בצפון, ביום ראשון יוסיף להתחמם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מסיני בא, השבוע בהלכה ובהשקפה, עם הרב יעקב סיני.
1: בוקר טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, פתקת הווה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ערב שבת קודש וחג שמיני עצרת, שמחת תורה, שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד, מסיני בא לעסוק בענייני החג שעומדים על הפרק, איתנו בצוות ידידיי אלי בן חמו ואורי בני ישראל, ובשם השם נעשה ונצליח. נשמת כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. פתחנו הבוקר את ההיכל בבית הכנסת, ואמרנו נשמת כל חי, אחרי מנהג חבטת הערבה, ובזה בעצם קיימנו את ההבטחה שלנו משנה שעברה. קיבלנו על עצמנו לומר נשמת כל חי ביום הושענא רבה, וגם היום קיבלנו על עצמנו בלי נדר, שגם בשנה הבאה, כעת חיה, נאמר שוב, נשמת כל חי, כולנו בריאים ושלמים, דשנים ורעננים. אבל הבוקר, בנשמת כל חי, הייתה התרגשות מיוחדת במינה, בהודעה לקדוש ברוך הוא, על הנס המופלא שהתרחש איתנו השבוע, בהצלה של נושאי המטוס, איך הקדוש ברוך הוא שומר עמו ישראל לעד, השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלנו, וככל שחולפים הימים ושומעים את הפרטים וכל מה שהתרחש, הנס הזה רק הולך ומתעצם, כולם מבינים עד כמה הנס הזה היה פלאי, ממש כפסע, מאסון נורא ומחריד, אבל מעת אדוני הייתה זאת, היא נפלט בעינינו, בזכות החג הקדוש הזה, ובזכות תורתנו הקדושה, ובזכות ארבעת המינים, אומרים רבותינו במסכת סוכה, בדף למד זין, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, לעצור רוחות רעות ותללים רעים. מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. וכמו שנקרא גם בשבת ובחג, בפרשת וזאת הברכה, אין כאל ישורון, רוכב שמיים בעזרך ובגאוותו שחכים. ואנחנו מודים ומהללים ונותנים שיר ושבח לקדוש ברוך הוא, עד הנה עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדיך. ואנחנו גם זועקים על העתיד, כאשר מודים לקדוש ברוך הוא על נס אחד, זוכים לראות עוד ניסים גדולים ועצומים מאלה, כמו שאומר דוד המלך, בעל האושפיזין של היום, נתת לי ריח הנס להתנוסס. כשמודים על נס אחד, זוכים לעוד ניסים ונפלאות, נגד כל המחאי עשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, נגילה ונשמחה בישועתו. והנה, אנחנו בעיצומו של יום הושענא רבה, יום קדוש ומכובד, שהוא יום מסירת הפתקים, אחרי שכולנו נחתמנו לחיים טובים ולשלום, כותב בספר מתי משה, למה נקרא היום השביעי של סוכות יום הושענא רבה? לפי שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני יחיד בעולמי ואתה יחיד בעולמך, כמו שחזל אומרים בפסחים בדף קופיות ח', עתיד אני לתת לבניך יום מיוחד לכפר על אבונותיהם. אם לא תהיה הכפרה בראש השנה וגם לא ביום הכיפורים, תהיה הכפרה ביום הושענא רבה. וכותב בשאר הכוונות בשם רבנו הארי, שבליל הושענא רבה נחתמים בחותם השלישי לטובה ולברכה, וזה מבואר בזוהר הקדוש בפרשת ויחי. ביום הכיפורים, אם אדם לא שב בתשובה, חס ושלום, נחתמים הפתקים שלו. אבל אם אדם עשה תשובה, רק לא באופן הראוי, ממתינים עם חתימת הפתקים עד ליל הושענא רבה, ובליל שמיני עצרת הם נמסרים לביצוע של פסק הדין, כלומר רק בלילה הבא. לכן צריכים להתעורר בתשובה גדולה היום הזה, יום הושענא רבה, כך מביא המשנה ברורה בסימן תפריש סמכדה לציף קטן א', כי הכל הולך אחר החיתום. אתם יודעים, דורשי רשומות אמרו רמז לימי התשובה, אריה שאג מי לא יירא, אריה ראשי תיבות, אלול ראש השנה, יום הכיפורים הושענא רבה. והיום הזה נקרא הושענא רבה, על שם נון א' ימים, 51 ימים, שהיו לנו מראש חודש אלול עד הושענא רבה, הושענא, תושיע את היום ה-51, שהוא רבה, יום גדול של מסירת הפתקים, כך כותב כף החיים. ואחרי שזכינו לעסוק בתורה בלילה, ברוך השם, אני מוכרח לומר למאזינים שזכיתי להיות בשיעורים בכמה מקומות ברחבי הארץ הלילה הזה, בגדרה ואשקלון וקריית גת ויבנה ומושב בן זכאי, ובכלל כל השבוע הזה בימי חול המועד זכיתי להיות בנתניה וחדרה וחריש וכפר סבא ובאשקלון פעמיים ובמושב ברכיה ואשדוד ומושב בן זכאי ובני ברק וגן יבנה ויבנה ובגדרה וגם באופקים ובנתיבות ובמושב זמרת שנמצא בעוטף עזה, ברוך הנותן לייעף כוח, ובנתיבות, ובמושב זמרת שנמצא בעוטף עזה, ברוך הנותן לייעף כוח, ולהן עונים עוצמה ירבה, ובכל מקום באמת

בתפילת מוסף של החג, אבינו מלכנו אלוהינו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. מרן זכר צדיק לברכה היה מזכיר תמיד את הפירוש של הגאון מווילנה, וזה פירוש שהיה חביב עליו מאוד. חז"ל אומרים במסרת חגיגה בדף י"ג, הנביא ישעיה אומר, שרפים עומדים ממה לא, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסף עניו, בשתיים יחסר רגליו, ובשתיים יעופף. למלאכים יש שש כנפיים. לעומת זאת, הנביא יחזקאל אומר, וארבעה פנים לאחת, וארבע כנפיים לאחת להם. יש רק ארבע כנפיים. אומרת הגמרא, לקשיא, בזמן שבית המקדש קיים, היו שש כנפיים לאחד, אבל אחרי שבית המקדש נחרב, התמעטו שתי כנפיים, ונשארו רק ארבעה. איזה כנפיים התמעטו? אותן שאומרים בהן שירה. מסביר הגאון מווילנה, המילים שהיו כתובות על הכנפיים של המלאכים, לפני שנחרב בית המקדש, היו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. על השתיים הראשונות ברוך שם, אחר כך כבוד מלכותו, והכנפיים האחרונות לעולם ועד. כשחרב בית המקדש, נתמעטו הכנפיים האמצעיות, אלו שכתוב בהם כבוד מלכותו. זה מה שנחסר מאיתנו, כבוד מלכותו של הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו מתפללים, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, שיחזרו ויתגלו הכנפיים של כבוד מלכותך, אלו הכנפיים שכתוב עליהן כבוד מלכותו, יחזרו ויתגלו בביאת משיח צדקנו, בבניין בית המקדש, נזכה לראות בהרמת קרן ישראל ובהרמת קרן התורה וקרן לומדי תורתנו, ובמפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו. אתם יודעים, אחד הטעמים שחוותנו היום בערבה, חווית חווית ולא בריך, מבואר בתשובת הגאונים בשם הקדמונים, על פי מה שחזל אמרו במדרש, לולב דומה לשדרה של האדם, ההדס דומה לעיניים, ערבה דומה לפה והאתרוג דומה ללב. והנה, עד היום, היו סביבנו הרבה מאוד מצוות, מראש השנה ויום הכיפורים וחג הסוכות. רבותינו אמרו בראש השנה בדף י' א', ירח האיתנים, זה חודש תשרי, שישראל איתנים ותקיפים במצוות. כל הימים הללו, אם היה בא השטן לקטרג נגדנו, לא היה לו כוח, הוא היה מתבטל בגלל המצוות. אבל אנחנו יוצאים אל ימי המעשה, נכנסים לתוך ימי השגרה. לכן אנחנו רומזים בחוותה של הערבה בקרקע, שגם מכאן ולהבא, כל פה שיקום לקטרג עלינו, לא יוכל לנו חתום פה שטן ואל יסטין עלינו, וכמו שאומר הנביא ישעיה, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט, תרשי, זאת נחלת עבדי אדוני, וצדקתם מאיתי נאום אדוני. זה מבואר גם בזוהר הקדוש, שחובטים את הערבות על גבי קרקע, כדי למנוע את המסטינים והמקטרגים, ולהחליש אותם עד אפר. והנה, היום הזה, יום השנה רבה, אנחנו מחיל אל חיל, נערכים ומתכוננים לכניסתו של יום שמיני עצרת, חג שמחת תורה, שמחו נא, שמחו נא בשמחת התורה, ובתוכנית הזו, בעזרת השם, נעסוק בעניינים הלכתיים חשובים ונחוצים לכל אחד מאיתנו, לקראת החג והשבת. אבל קודם לכן, נזכיר כמה פרטים שנוגעים לארבעת המינים, אחרי שקיימנו בהם את המצווה במשך ימי החג. אז בראש ובראשונה צריכים לדעת שארבעת המינים וגם הערבות שחוותנו בהם הבוקר, חמישה בדי ערבה, הם תשמישי מצווה. מצד הדין, תשמישי מצווה נזרקין, זה מבואר במשנה, במגילה בדף כ"ו. בשונה מתשמישי קדושה שנגנזין, דבר שיש בעצמותו קדושה, כמו תפילין או מזוזה, הם צריכים גניזה. אבל תשמישי מצווה, אלו חפצים שקיימנו בהם מצווה, כמו שופר, ארבעת המינים, או השכח של הסוכה, או ציצית שבלטה. מצד הדין מותר לזרוק אותם, רק צריכים להיזהר לא לנהוג בהם מנהג ביזיון. לא לזרוק אותם במקום מבוזה, או במקום שעלולים לדרוך עליהם. כך פוסק השולחן ערוך בסימן כ"א סעיף א', ובסימן תפרש סמך ד' סעיף ח'. לכן, לא מניחים אותם בפח, יחד עם שאר האשפה, אלא בתוך שקית, בדרך כבוד. אפשר להניח את ארבעת המינים גם במקום צדדי, בסמוך לפחי האשפה, אפילו שאחר כך באים פועלי ניקיון ולוקחים אותם להשפה, כיוון שאנחנו על כל פנים לא עשינו את זה בידיים, אין בזה איסור, כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, וכמו שאמרנו, זה נכון גם לעצים של הסוכה והעצים של הסכך. יש שנוהגים לשמור
את הלולה וההדס והערבה, וגם את הערבות של חוותת ערבה, לשמור אותם

0: אפיית מצות, כיוון שעשינו בהם מצווה, עושים בהם עוד מצווה נוספת. כך כותב הרמ"א בסימן תפש סמכדה לצעיף ת', כף החיים מביא את המנהג היותר מוכר להניח אותם בבית לשמירה עד לשריפת חמץ בערב פסח. בכלל, מרן החידה כותב שמשאירים את ארבעת המינים בבית ויש בזה סגולה לשמירה. יותר מזה, היפה ללב כותב שבערבות של חבטת הרבה יש סגולה גדולה להינצל מפחדים. לכן מישהו שרוי בפחד, יש הרבה אנשים שסובלים מחרדות או כל מיני חלומות רעים וביוטים בלילה. אדם ייקח עלי אחד מהערבות של חבטת הרבה, יעטוף אותו בניילון או בלמינציה כדי שישמר, ויניח אותו בכיס או מתחת מרשותיו, זה יסיר ממנו את הפחד. אם תשכב לא תפחד, ושכבת וערבה שנתך. יש אומרים שהערבה הזו היא גם סגולה לשמירה בדרכים, כך כותב בספר מנורת המאור ורבי חיים פלאג'י במועד לכל חי. גם מרן זכר צדיק לברכה היה מבקש במוצאי החג לסדר כל עלה של ערבה בתוך שקית ולחלק לבני המשפחה לשמירה והגנה. זה במה שנוגע לערבות. גם האתרוג של חג הסוכות מסוגל מאוד. האתרוג שברכנו עליו בימי החג, יש מנהג שהזכירו אחרונים שאישה מעוברת נושכת היום את הפיתם של האתרוג, היום יום הושענא רבה, ואז בטרם תחיל ילדה, לידה קלה לחיים טובים ולשלום. מרן מביא שיש מנהג של נשים חסוכות בנים גם ללעוס את הפיתם של האתרוג, היום בהושענא רבה. אבל הרבה אחרונים החמירו בעניין הזה, כיוון שהאתרוג הוא מוקצה למצוותו כל שבעת ימי החג, כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפש סמכי סעיף א', וחג סוכות עדיין לא הסתיים. אסור לאכול היום את האתרוג. לכן צריכים להימנע גם מהמנהג הזה לנשוך או ללעוס את הפיתם ולהמתין עד מוצאי שמחת תורה. כמובן, אפשר גם לרקוח את האתרוג בדבש ולאכול ממנו כסגולה להיריון או ללידה קלה. באמת, כך כותב הכף החיים, שהמנהג לעשות אחרי החג מרקחת ריבה מהאתרוג הזה ולהעלות אותו על השולחן בליל ט"ו בשבט. ואישה מעוברת שאוכלת מהמרקחת הזו תלד ברווח ולא בצער. וכמו שהזכרנו, הסגולה של האתרוג היא גדולה גם לנשים חסוכות בנים. האתרוג של מרן היה בו ממש סגולה פלאית. בכל שנה אחרי החג, מרן היה מבקש מבני הבית לחתוך את האתרוגים שהוא ברך עליהם לחתיכות קטנות, ולחלק אותם לנשים שמצפות לפרי בטן. כל שנה היו מגיעים סיפורי מופת על נשים שאכלו מהאתרוג ונפקדו בשעה טובה ומוצלחת, וזה באמת דבר חריג שמרן מתייחס בספר שלו לסגולה הזו של האתרוג שלו. ככה הוא כותב בספר חזון עובדיה סוכות: אנא עובדה ידענה שהאתרוג שברכתי עליו בחג ויצאתי בו ידי חובת המצווה, חילקו אותו בני ביתי לנשים חסוכות בנים אחרי 8 שנים ו-12 שנה, ובאותה שנה נפקדו בבנים ובבנות לחיים טובים ולשלום. ומסיים מרן בענווה שלו: וזכות המצווה ראויה היא שתגן אלף המגן. אז גם האתרוג של כל אחד מאיתנו, למרות שבוודאי לא הגענו אפילו לשולי גלימתו של מרן, אבל ראויה היא המצווה הזו להגן גם למעוברות וגם לנשים חסוכות בנים, שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותן בזרע של קיימה, ויהיה הבית שלהן מלא אורה ושמחה וססון ועיקר. נגילה ונשמחה בישועתו. אלו הפרטים שנוגעים לארבעת המינים אחרי חג הסוכות. כמובן צריכים לשים לב שיש לנו היום מצוות 2 מקרא ו-1 תרגום, פרשת וזאת הברכה. בכל שנה הזמן הוא ביום הושענא רבה, והשנה זה גם יום שישי, ערב שבת. אפשר לקרוא במשך כל היום, אבל גם מי שלא מתאפשר לו לקרוא היום, יכול לקרוא הלילה, בליל שבת, ליל שמיני עצרת, ולכל המאוחר עד מחר, לפני שמסיימים את התורה בציבור. עד אז צריכים כבר להשלים את הפרשה ולא לדחות את הקריאה לזמן מאוחר יותר. שימו לב, גם מי שהחסיר פרשה או 2 במשך השנה ולא קרא 2 מקרא ו-1 תרגום, יש לו הזדמנות אחרונה להשלים את הפרשיות היום או מחר לפני שמסיימים את התורה. לכמה דעות זה עדיין עכשיו משלים פרשיותיו עם הציבור, כך שיטת רבנו שמחה שמביא השולחן ערוך בסימן רשפי סעיף ד', לכן זו הזדמנות אחרונה להשלים את הפרשיות החסרות. ובכלל, כמה טוב שאדם יקבל על עצמו, גם אם הוא לא נהג עד היום, יקבל עליו להשלים פרשיותיו עם הציבור 2 מקרא ו-1 תרגום. בעזרת השם עוד נדבר על העניין הזה בתוכניות הבאות, אבל זו קבלה חשובה מאוד שאדם יקבל על עצמו היום ביום הושענא רבה. ויש לנו הבטחה שאמרו אבותינו במסכת ברכות בדף ח', כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו, בוודאי בזכות הקבלה הזו, יזכה להיחתם לחיים טובים ולשלום. כמובן שהיום לפני כניסת השבת והחג, אנחנו נפרדים מהסוכה, כך כותב השלה ומביא כף החיים, שנוהגים לשהות בסוכה היום ובסמוך לכניסת השבת והחג, כדי להיפרד מהסוכה, נפרדים ממנה לשנה שלמה, וצריכים להראות את החיבה שלנו למצוות. יש כאלה שמנשקים את הדפנות של הסוכה. יש דרשה של רבותינו בפסיקתא, חג הסוכות תעשה לך, לא רק עשה, אלא תעשה לך, גם בלשון עתיד, אם עשית כן עכשיו, יהי רצון שתעשה כן גם לשנה אחרת. לכן יש שנהגו כשנפרדים מהסוכה לומר יהי רצון שנזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן, כך כותב הקולבו, מביא אותו הרמה בסימן תפשסמך זין סעיף א'. יש גם נוסח של תפילה שמופיע במחזורים כשנפרדים מן הסוכה, העיקר להראות ולבטא את הקשר שלנו למצווה. הקדמונים אמרו בזה רמז, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, שבתי ראשי תיבות, בסוכות תשבו שבעת ימים, שנזכה להשראת השכינה וצילה דמאמנותה כל השנה כולה וכל ימי חיינו. רק צריכים לשים לב, אם רוצים לעשות סעודה כדי להיפרד מהסוכה, היום ערב שבת וערב יום טוב, אסור לאכול סעודת קבע שלא רגילים בה בימות החול. זה נכון בכל יום שישי וגם בערב יום טוב, כך כותב המגן אברהם לגבי ערב שמחת תורה, כמו שמביא המשנה ברורה בסימן תפשסמך סעיף קטן א', אפשר לאכול בדרך ארעי לחם פחות מקבצה, פחות מ-54 גרם, או עוגות פחות משיעור קביעת סעודה. אפשר גם לאכול פירות ואורז ובשר וביצים, זה מותר, רק לא יאכל מהם יותר מדי כדי שלא יגיע שבע לסעודה של הלילה. גם סעודה שאדם רגיל בה כל השבוע מותר לאכול ביום שישי, אם לא עושים את זה באופן קבוע, רק מצווה להימנע מהשעה התשיעית ולמעלה, היום זה בשעה 4. אבל סעודת קבע שלא רגילים בה בימות החול, אסור ביום שישי ואסור בערב יום טוב. לכן גם היום צריכים לשים לב, אם רוצים להיפרד מהסוכה בסעודה, לא לאכול סעודה שלא רגילים בה בימות החול, וגם סעודה שרגילים בה מצווה להימנע מהשעה 4. כמובן שלא מפרקים את הסוכה היום, זו משנה במסכת סוכה בדף ממחת, הרי מצוות הישיבה בסוכה נמשכת עד סוף היום. רק מזמן המנחה ולמעלה, מהשעה 4, אפשר לפנות את הכלים והשולחן והכיסאות מתוך הסוכה, אם צריכים אותם הלילה לסעודה של החג, אז אפשר להתחיל להערך ולהתכונן, כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפשסמך וב סעיף א', אבל לא מפרקים את הסוכה. שאלו אותי בשיעור, לגבי משפחות גדולות שמארחים הלילה בשמחת תורה את כל המשפחה, הקטנים עם הגדולים, יוסף אדוני עליכם, ולא תמיד יש מקום לכולם, רוצים להמשיך לאכול בסוכה, או שרוצים לתת לאורחים לישון בסוכה, אין להם מקום אחר לישון בו, האם זה מותר, או שיש בזה משום בל תוסיף? אי אפשר להרחיב בכל הפרטים, אבל לעניין הלכה, מי שרוצה לאכול הלילה או מחר בסוכה, צריך לפחות בסכך, ארבעה תפחים על ארבעה תפחים, כלומר לפרק חלק מהסכך באופן שיהיה חלל של 32 סנטימטר על 32 סנטימטר, וזה היכר שהוא יושב בסוכה לא לשם מצוות סוכה, כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפשסמך וב סעיף א', אפילו שאין בזה ממש איסור בל תוסיף, כי אדם לא מתכוון למצווה, אבל זה נראה כמו מוסיף, לכן צריכים לנהוג כך. כל זה בנוגע לארץ ישראל. בחוץ לארץ לעומת זאת, היות ובתחילת החג הם עשו שני ימים טובים מספק, אם כן יום שמיני עצרת הוא ספק יום שביעי, לכן הם צריכים עדיין לשבת בסוכה ולישון בסוכה בשמיני עצרת, רק לא מברכים לשב בסוכה. מצד שני, הם נוהגים כל דיני שמיני עצרת, כולל ברכת שהחיינו בקידוש. זו ההנהגה בחוץ לארץ, כמו שפוסק השולחן ערוך בסימן תפשסמך סעיף א', אבל כאן בארץ ישראל, כמו שאמרנו, אם רוצים לאכול או לישון בסוכה הלילה או מחר, מכל סיבה שהיא, צריכים לפרק חלק מהסכך, לפחות ארבעה תפחים על ארבעה תפחים, וזה היכר שאדם יושב בסוכה לא לשם מצוות סוכה. כמובן שהיום, לפני כניסת השבת והחג, יש לנו הדלקת נרות של שבת ויום טוב. בדרך כלל כשיום טוב חל באמצע השבוע, יש נשים שנוהגות להדליק נרות בליל יום טוב, לפני הקידוש והסעודה, מאש מצויה, מנר נשמה שמדליקים מבעוד יום. אבל היום זה לא רק יום טוב, אלא גם שבת. מוכרחים להדליק נרות כמו כל ערב שבת, 20 דקות או רבע שעה לפני השקיעה, זמן הדלקת נרות היום בשעה 6:05, כמובן מברכים לפני ההדלקה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר של שבת ויום טוב. יש נשים שנהגו להוסיף שהחיינו בהדלקת נרות, אותן נשים צריכות להקפיד, לברך שהחיינו רק אחרי שהדליקו לפחות נר אחד, כדי שלא יפסק בין ברכת ההדלקה לבין ההדלקה, וגם צריכות להקפיד בקידוש הלילה, לא לענות אמן, אחרי שהחיינו ששומעים מבעל הבית או מהמקדש, כי הן כבר ברכו שהחיינו בהדלקת הנרות. אם הם יענו אמן, יש בזה הפסק, בין ברכת הגפן לתאימה. לכן אפשר לענות אמן רק באירוע לב, ואם אישה כזו ענתה אמן, לא תשתה מהכוס של הקידוש. כל זה לאישה שנוהגת לברך שהחיינו בהדלקת נרות. אבל יותר טוב, ככה הורה מרן זכר צדיק לברכה, לא לברך שהחיינו בהדלקת נרות בכלל. גם אנשים יכוונו לצאת ידי חובה בברכת שהחיינו, שנאמר הלילה, בזמן הקידוש. אלו כמה פרטים שנוגעים להיום, יום הושענא רבה, ולקראת כניסת השבת והחג. אנחנו בשלב הזה נצא להפסקה, ומיד לאחר מכן נעסוק בהלכות חשובות ונחוצות ליום שמיני עצרת, שמחת תורה, מהקידוש ועד ההקפות. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למסיני בא, עם הרב יעקב סיני.

0: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
1: מארז תפוצ'י פסליץ', 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית רק ב-9 שקלים ו-90.
0: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בנתיב
2: החסד. גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
3: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
5: שבנו עליכם מסיני בא, יום הושענא רבה, ערב שבת קודש וחג שמיני עצרת, שמחת תורה, סיסו ושמחו בשמחת התורה. דיברנו בהרחבה על כמה פרטים חשובים שנוגעים ליום הזה, לפרידה מהסוכה וההכנות לקראת החג, וזה מביא אותנו לחג שמיני עצרת. אומרת התורה, ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אחרי שבחג הסוכות הקריבו בבית המקדש 70 פרים כנגד אומות העולם, בשמיני עצרת מקריבים פר יחידי כנגד עם ישראל, שהם כבשה אחת בין 70 זאבים. ואומרים חזל במסכת סוכה בדף נ"ה, משל למלך בשר ודם, שאמר לעבדיו, תעשו לי סעודה גדולה. ביום האחרון אמר לאהוב אחד שלו, עכשיו תעשה לי אתה סעודה קטנה, כדי שאהנה ממך. ככה ביום שמיני עצרת, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו עוד יום אחד, כדי להנות רק איתנו, עם עם ישראל. במדרש יש הרחבה של המשל הזה, משל למלך שהשיא את הבן שלו, ועשה שמחה גדולה בכל שבעת ימי המשתה. והבן של המלך, החתן, היה גם כן תורח עם האורחים, דואג להם, מגיש להם, מסדר להם, כל דבר שהם צריכים. אחרי שבעת ימי המשתה, אמר המלך לבנו, אני יודע שכל שבעת ימי המשתה טרחת עם האורחים. עכשיו אני ואתה נשמח יום אחד ולא תהיה לך תרחה, רק תביא תרנגול אחד וחתיכה אחת של בשר. כך אומרים חז"ל, כל שבעת ימי החג ישראל עסוקים בקורבנות של אומות העולם, 70 פרים שמקריבים בחג הסוכות כנגד 70 אומות העולם. אחרי שבעת ימי החג אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, עכשיו אני ואתם נשמח יחד, ואני לא מטריח עליכם הרבה, רק תביאו פר אחד ואיל אחד. כששמעו ישראל ככה, התחילו מקלסין ומהללים את הקדוש ברוך הוא ואומרים, זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. אלו דברי המדרש, וזהו יום שמיני עצרת, שמחה פרטית שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ותשמעו דבר מעניין, גם הזוהר הקדוש מביא את המשל הזה, והוא מוסיף על המשל וכותב, בשעה שהבן נמצא עם המלך לבדו, רק הוא והמלך שמחים יחד, אין זרים, אין מסתינים ומקטרגים, הבן הזה יכול לבקש מאבא שלו מה שהוא רוצה, בלי שום הגבלה, שאל ממני ואתנה. כך כותב הזוהר הקדוש, ישראל ביום שמיני עצרת, עצרת תהיה לכם. כשאדם לבד עם הקדוש ברוך הוא יכול לבקש כל מה שהוא רוצה, והקדוש ברוך הוא נאתר לו. אלו דברים מרגשים מאוד, וזו סגולת היום הקדוש הזה שאנחנו נכנסים אליו. רק צריכים לשים לב שהחג הזה הוא לא חג שני של סוכות כמו שביעי של פסח, אלא הוא חג אחר, חג בפני עצמו. כך מבואר בסוכה בדף ממחית, ויש לזה השלכה על התפילה והקידוש. אם אדם יתאה הלילה או מחר בתפילה ויאמר את יום חג הסוכות הזה, את יום טוב מקרא קודש הזה, במקום לומר את יום שמיני חג עצרת הזה, הוא צריך לחזור לאתה בחרתנו. ואם הוא כבר סיים את התפילה ואמר את היו לרצון האחרון, צריך לחזור לראש התפילה. רק טוב שיעשה תנאי של נדבה. אם אני חייב לחזור ולהתפלל, תהיה התפילה הזו תפילת חובה, ואם אני לא חייב לחזור, אז תהיה תפילת נדבה. אבל צריך לחזור ולהתפלל, אם הוא כבר אמר את היו לרצון האחרון. באותה מידה גם בקידוש. מי שיתאה ויאמר הלילה את יום חג הסוכות הזה, במקום את שמיני חג הצרת הזה, והוא לא תיקן מיד, צריך לחזור ולקדש. כל זה בגלל ששמיני הצרת הוא חג בפני עצמו. הוא לא חג שני של סוכות. מהסיבה הזו, אנחנו מברכים הלילה שהחיינו בקידוש. יש לנו כמובן שלום עליכם ואשת חיל, כמו בכל ליל שבת, ויש לנו ברכת הגפן של הקידוש, אחר כך ברכת אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון, חותמים ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל והזמנים, ואז מברכים שהחיינו. למרות שברכנו שהחיינו בליל יום טוב של חג הסוכות, אנחנו מברכים שהחיינו גם הלילה, כי שמיני עצרת הוא חג בפני עצמו. יש מקומות שנוהגים הלילה אחרי תפילת ערבית לחזור כל אחד לבית, לסעוד את סעודת החג, ואחר כך מגיעים לבית הכנסת למנהג של ההקפות עד שעה מאוחרת בלילה. אצל מרן זכר צדיק לברכה לא נהגו בזה, ובכלל לא היו מעריכים בהקפות יתר על המידה, כל דבר נעשה במידה ובמשקל, אבל קהילות שנוהגים ככה צריכים לשים לב, אם הם מתפללים ערבית מוקדמת הערב, לא לקדש ולא לאכול עד אחרי צאת הכוכבים. כי אם הלילה יבואו לאכול לפני צאת הכוכבים, הם צריכים לאכול בסוכה, כך כותב בשו"ת מהרש"ל, והסכימו לזה כמה אחרונים, וגם מרן זכר צדיק לברכה, לכן צריכים להקפיד הלילה, לקדש ולאכול רק אחרי צאת הכוכבים. הזכרנו את ההקפות אצל מרן זכר צדיק לברכה, ובאמת קשה מאוד לספר ולתאר את השמחה הגדולה שהייתה לו בשמיני עצרת. זו הייתה שמחה כל כך אמיתית ועמוקה, שמחה שנבעה מאהבת התורה, ממי שהתורה היא באמת מסוס חייו בכל השנה כולה. מרן היה שר ומזמר ורוקד ומוחא כפיים בהתלהבות של קדושה, וכל הקהל היו רוקדים עם התורה ורוקדים מסביב למרן, שהוא בעצמו ספר תורה חי. והחזן היה שר וקרא זה אל זה ואמר, שמחת תורה, שמחת מרן, שמחת יביע עומר, שמחת חזון עובדיה, ככה הולך ומונה את כל הספרים של מרן, והייתה שמחה וצהלה יוצאת מן הכלל. זה נכון שרבותינו אמרו במשנה, בביצה, בדף למדבב, אין מרקדים ולא מוחים כפיים, ביום טוב וקל וחומר בשבת, זו גזרה שמה יתקן כלי שיר. אבל בכל זאת, בשמחת תורה, חכמים התירו לרקוד ולמחוא כפיים לכבודה של תורה. כל המרבה הרי זה משובח. רק צריכים לשים לב שלא התירו כמובן לנגן בכלי שיר. לכן כותב מרן שאסור גם לקשקש בכוונה בפעמונים של הספרי תורה, כי זה כמו כלי שיר. כל מה שהתירו הוא רק שבות קל של ריקוד ומחיית כפיים לכבוד התורה, וזה גם השנה שיום שמחת תורה חל בשבת. ואומרים חז"ל במדרש, ודוד מחרקר בכל עוז לפני אדוני. בכל עוז, הכוונה היא בכל כוחו. ומה הכוונה מחרקר? היה מוחא כפיים, כף ימין על כף שמאל. כותב הבן איש חי בפרשת וזאת הברכה, להגביר את הימין שהוא מידת החסד, על השמאל שהוא גבורה, להגביר את מידת הרחמים על מידת הדין. לכן מוחאים כפיים, ימין על שמאל. ותשמעו מה שכותב הרמב״ם. השמחה שישמח האדם, בעשיית המצוות ובאהבת השם יתברך, שציווה עליהן, עבודה גדולה היא, ומעבודת השם היא, וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו, שנאמר בכללות, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב, וכל המגיס דעתו, וחולה כבוד לעצמו, ומתכבד בעיניו במקומות אלו, בהימנעו משמחה של מצווה זו, הוא חוטה ושוטה, ועל זה הזהיר שלמה המלך ואמר במשלי, אל תתהדר לפני מלך. ואדרבה, כותב הרמב״ם, כל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול והמכובד העובד מהאהבה. וכך אמר דוד מלך ישראל, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ואין הגדולה והכבוד, אלא לשמוח לפני השם בשמחה של מצווה, שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני. אלו הדברים הנוקבים של הרמב״ם, ישמע חכם ויוסף לקח. בכל שנה מרן היה אומר לציבור, באמצע ההקפות, מה שמובא ברבותינו הראשונים, מי שזהיר לשמוח בשמחת תורה ביום שמיני עצרת, הוא בטוח שלא תמוש התורה מפיו ומפי זרעו ומפי זרע זרעו עד עולם. יש מעשה שמובא בספר שלמי ציבור על רב גדול אחד שהיה מרבה לשמוח בשמחת תורה, והיה רוקד ומחרקר ומעורר אחרים גם כן לשמוח, וראו ממנו שלושה דורות זה אחר זה שכולם מרביצי תורה ותלמידי חכמים, וכולם ידעו שזה בגלל השמחה המיוחדת שלו בתורה. באמת ככה העידו על אבא של מרן, רבי יעקב עובדיה עליו השלום, שהיה רגיל בצורה מיוחדת בשמחת תורה לרקוד ולפזז ממש עד כלות הכוחות. הוא היה נעים זמירות ישראל, והיה פיוט של בבלים שהיה שגור בפיו תמיד בשמחת תורה, גלה גלה זיו הודי וכבוד מלכותך גלה, והוא היה שר את הפיוט הזה בעל פה בצורה מופלאה, בהתלהבות של קדושה, עד שהיו קוראים אותו, היו מכנים אותו חכם יעקב גלה, על שם הפיוט הזה, גלה גלה זיו הודי. וזקני ירושלים, שראו בגדלותו של מרן, זכר צדיק לברכה, אמרו לא לחינם, זה לא סתם שזכה אבא שלו לבן כזה שהאיר את העולם כולו בזכות השמחה שלו בתורה. אם כן, כל אחד ואחד מאיתנו ילמד מההנהגה הקדושה הזו, ונזכה שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, וגם צאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. והנה שאלה שהרבה מתחבטים בה. יש בתי כנסת וישיבות שמעריכים מאוד בהקפות עם הספרי תורה, ויש כאלה שקצת מתעייפים אחרי הריקודים, או אנשים מבוגרים שרוצים לשבת בזמן ההקפות. האם זה מותר? רבותינו אמרו במסכת קידושין בדף למד ג' בנוגע לחיוב לעמוד בפני ספר תורה, הרי זה קל וחומר. מפני לומדי התורה חייבים לעמוד, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, זקן זה שקנה חוכמה. אז מפני התורה עצמה לא כל שכן שחייבים לעמוד? ככה פסקו הרמב״ם והשולחן ערוך ביורה דעה בסימן רשפי ב' סעיף א', שצריך לעמוד מפני ספר תורה שאדם נושא אותו עד שהוא יגיע למקום ויניח את הספר, או עד שיתכסה הספר מעינינו, רק אז מותר לשבת. יותר מזה, כותב מרן הכסף משנה, שלדעת הרמב״ם, אפילו אם זה שמרים את הספר תורה נעמד כדי לנוח, עדיין הוא נחשב מהלך, כי הוא לא עומד דרך קבע. אז מי שנמצא שם עדיין לא יכול לשבת. אם כן, ודאי, כל זמן שהספר תורה לא מונח על הטבע, אלא שרים ורוקדים איתו, כולם צריכים לעמוד. יש אחרונים שצידדו להקל בזה, ככה כותב בספר ערוך השולחן, שבזמן ההקפות מסביב לבימה, אז כולם חייבים לעמוד, כי הספרי תורה עוברים ממקום למקום, אבל בין הקפה להקפה, אפילו שמחזיקים את הספרי תורה בידיים, לא צריכים לעמוד, כי זה נחשב כמו שהספר מונח במקום שלו, על הטבע. יש עוד פוסקים שלימדו זכות להקל בזה מכמה טעמים. הגאון רב שלמה זלמן אוירבך כותב שהאנשים שרוקדים מסביב לספר תורה הם כמו מחיצה בין היושבים לספר תורה. על כל פנים, למעשה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, חולים וזקנים או אנשים שסובלים מחולשה ברגליים שלהם יכולים לסמוך על דברי הפוסקים שמקלים לעמוד רק בזמן ההקפות, וגם כשמחזירים את הספרי תורה להיכל. אבל בין הקפה להקפה הם יכולים לשבת. ככה גם מרן היה נוהג בזקנותו לשבת בזמן ההקפות. אבל הבריאים, והקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותנו, צריכים לעמוד עד שיניחו את הספרי תורה על הטבע או יחזירו אותם להיכל. כמו שכולם יודעים, מחר יום שמחת תורה, המנהג שכל הציבור עולים לתורה, כאשר יש ציבור גדול בבית הכנסת, מצד הדין מותר להוציא עוד ספר תורה לחדר אחר, ילוו אותו 10 אנשים, ושם יקראו גם כן, כדי שכל הציבור יוכלו לעלות לתורה, ואם אין חדר אחר, אפשר להוליך את הספר תורה אפילו לבית אחר, כדי למנוע תרחה דציבורה. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, וכולם מתכנסים שוב ביחד, כדי לסיים את התורה, בעלייה של חתן מעונה, וחתן תורה, וחתן בראשית. חתן תורה קורה מהתחלת הפרשה, וזאת הברכה עד סוף הפרשה, מברך את הברכה האחרונה שאחרי העלייה לתורה, ואז מיד עולה חתן בראשית, מברך על הספר השני, וקורא בפרשת בראשית. לא מפסיקים אפילו לקדיש בין שני הספרים, כדי שלא יהיה פתחון פה לשטן, לקטרג ולומר, הנה, הם סיימו את התורה ולא רוצים להתחיל אותה מחדש, לכן לא אומרים קדיש בין הספרים. המנהג של מרן היה, וכך הוא הנהיג בבית הכנסת שלו, שהחזן הבעל קורא אומר בסימנה טובה, לפני שחתן בראשית מברך את ברכת התורה. ככה באמת ראוי לנהוג. למרות שמצד הדין, אם העולה לתורה לא קורא בעצמו, אלא השליח ציבור קורא, אז השליח ציבור יכול לומר, בסימנה טבע, לפני תחילת הקריאה של בראשית. רק אם החתן בראשית קורא בעצמו, אז צריך לשים לב שלא יאמר בסימנה טבע, אחרי שהוא ברך את ברכת התורה. כמובן שלפני תפילת מוסף, יש לנו מחר את תיקון הגשם, מסיימים מוריד הטל ומתחילים לומר משיב רוח ומוריד הגשם. מי שמתפלל מחר ביחידות, מכל סיבה שהיא, כמו זקן או חולה, מבואר בירושלמי, שאסור להזכיר משיב הרוח עד השעה שהשליח ציבור מכריז בבית הכנסת להזכיר משיב הרוח. כלומר, עד שאומרים את תיקון הגשם, אלך יפתח אוצרות שמיים, ישב רוחו יזלו מים. רק אז אפשר לומר משיב רוח ומוריד הגשם בתפילה, לא קודם לכן. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן קוף יהודה לצעיף ב', אז מי שמתפלל ביחידות צריך לשים לב, לא להתפלל מוסף ולומר משיב רוח ומוריד הגשם, עד אחרי הזמן שהוא יודע בבירור שכבר השליח ציבור הכריז בבית הכנסת משיב הרוח ואמרו את תיקון הגשם. דבר נוסף שכדאי לזכור, מרן היה רגיל לומר ביום שמיני עצרת 90 פעם מחיה מתים אתה הרב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם. ככה היה נוהג המהר"ם מרוטנבורג, כמו שמביא השולחן ערוך בסימן קוף י"ד סעיף ט'. אמנם בימים הבאים מי שאמר מוריד הטל במקום משיב הרוח ומוריד הגשם לא חוזר, אבל כל פנים זה מנהג טוב כדי להרגיל את לשוננו להתפלל כדת וכהלכה. אלו כמה פרטים חשובים שנוגעים ליום שמחת תורה, ובעיקר צריכים לתת את הדעת שאי אפשר לשמוח באמת בשמחת התורה בלי שנקבל על עצמנו לקראת השנה הבאה עלינו לטובה להוסיף בלימוד תורה ובקביעת עיתים לתורה. לא די שאנחנו נשמח בשמחת התורה, צריכים שגם התורה תשמח בנו. נכנסים לחורף ארוך, הלילות ארוכים והימים קצרים, השנה מעוברת, יש לנו הזדמנות להתחבר לתורה ולקבוע עיתים לתורה, והיא תהיה מגן וצינה בעדנו, שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרנו ומפי זרע זרנו לעולם ועד. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-29-29-300, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מהארכיון הפרטי של משפחת מרן, שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ, למספר 055-29-29-300. מיד אחרי ההפסקה, אנחנו כמידי שבוע נשמע את דברי קודשו של מרן, והפעם לקראת שמחת תורה, מרן מסביר מי ראוי באמת להיות חתן תורה. הפסקה ומיד שווים.
4: מיד נשוב למסיני בא עם הרב יעקב סיני.

0: מה, גם חלבון?
1: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
2: מאזיני קול ברמה, כאן איתמר בן גביר. רוצה לאחל לכם חג סוכות שמח, אושר נחת, הרבה שמחה, עבודת השם בשמחה, באושר, והרבה הרבה הצלחה.
1: חג שמח מקול ברמה. אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
3: שבנו עליכם מסיני בא, ערב שבת קודש וחג שמיני עצרת, שמחת תורה. אנחנו כמידי שבוע בחלק הזה של התוכנית שומעים את דברי קודשו של מרן. סיפרנו על שמחת תורה במחיצתו של מרן, מי כמו הוא יכול היה באמת לשמוח בשמחתה של התורה, ואנחנו נשמע את מרן מסביר איך שמחים באמת בשמחת תורה, וגם מי הוא זה ואיזה הוא שראוי לעלות חתן תורה. ויהיו דברי מרן הללו לעילוי נשמת הקדושים שנהרגו ונטבחו ונשרפו ביום שמחת תורה לפני 3 שנים. הקדוש ברוך הוא ינקום נקמת דם עבדיו השפוך, וישיב לאויבינו שבעתיים אל חיקם, הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
4: אחרי שענה רבה יש לנו שמחת תורה, הבא עניין לתורה ולברכה מהכל ישראל. יום חשוב מאוד שכבודה של התורה, כי מסיימים את התורה. לכן מי שזוכה בסיום הפרשה כשמו חתן תורה. מה זה חתן? רמז למה שיש במדרש. במדרש כתוב כך, קדוש ברוך הוא גלה לשלמה המלך, גלה לו בחלום, אמר לו שיען מה אתן לך? שאל אמין, בבקשה, תבקש ואני אתן לך. שלמה המלך חשב מעט, מה יבקש? חשב מלבו, אם הנה בבקש שייתן לי עושר, יש הרבה מלכים עשירים, מה אומר לבותה? הנה בבקש שייתן לי כבוד, ייתן לי כבוד. לא, אני אבקש דבר שיש בו הכל. אומר לו, רבו של העולם, יש לך בת, משל, יש לך בת, זה היה את החוכמה, החוכמה היא חלק לבא ממה, לתורה. תן לי את הבת שלך, ואני לא רוצה לך שום דבר. כמו אחד שאומר לו למלך, תן לי את ביתך, ואני לא רוצה לך שום דבר. נתן לו את ביתו, נהיה חתנו של המלך. הקדוש המלך בדין לדוניה, מה יהיה תפרן? המלך נתן לו כסף, נתן לו כבוד, עשה אותו שר, כן, הרוויח הכל, קבל את ביתו, קבל את הכל. כך עשה שלמה המלך, תן לי חכמה, אני רוצה, לא עושר ולא כבוד, לא שום דבר, רוצה לך רק את החכמה. יש לו חכמה, הוא הולך ימין במינה, בשמונה עושר וכבוד. יש מקום בתוך התורה, אני אהיה חתן שלך, ואין לי הכל. אז הוא חתן תורה, קוראים אותו, היה מסיים, יש לו חתן תורה. צריך להיות גדול הקהל, מרכי חשוב שבקהל. מי שם מתחכם, מי שם הרב של הכנסת, הוא יהיה חתן תורה. לא לתת למכור את זה, יש אנשים בוחרים את זה, עושים את זה ביזנס. פעמים זוכה בזה אדם שהוא עשיר, אבל הוא עם הארץ, לא יודע תורה. זה חתן תורה, איזה חתן תורה? התורה, תראה אותו, תמאס אותו. מה זה, איזה חתן זה? אני לא רוצה את חתן. וכי הקלה, אין לה דעה, מצעיר לפני החתן. אם זה חתן, אם את חכם, טוב, אז אוהבת אותו. אם לא איזה אחד, תתנו בעתה בביתה שלו ותשלח אותו. לכן צריך להיות, זה שעולה, שעולה לתורה, שיהיה בית חכם באמת. שהוא שוקד על התורה, לומד תורה. חכם, לא נכון שהוא חכם שיודע ללמוד. חכם שהוא באמת בפועל לומד. גנב, לא עובדים למי שיודע לגנוב. מי שגונב בפועה, קודם אותו גנב. מי שיודע לגנב, הוא יודע, הוא פחיה. אבל לא יודע, לא גונב. כשהוא גנב, לא קודם גנב. זה יהיה גם חכם. חכם, לא מי שיודע ללמוד. מי שהוא חכם באמת בפועה. יושב ולומד תורה. חס על הרגעים שלו. כל דקה הוא אומר, נסה לו לעשות ללמוד תורה. זה נקרא שמו חכם. וגם כן חתן תורה, צריך לראות בזה. באותו הסוג, באותו העניין. כשכבדו פעם את הגאון בעל חפץ חיים, ובישראל מאיר, ורב הענבה שלו תחיל לבכות. למה בוכה? בוא נכבד אותו שיהיה חתן תורה. אומר, כתוב אסור לקדש את האישה עד שיראינה, חתן אסור לקדש עד שיראינה. אני לא זכיתי לראות כלום מהתורה, אני לא יודע כלום מהתורה. איך אני אהיה חתן? אני אהיה חתן של התורה? זה מה לבד, בגלוב אמרתם אותו, אמר ככה. וצריך לדעת שלא מתאים למנות חתן תורה, רק אדם שהוא באמת בעל תורה, שהוא מסוגל בתורה, שוקד בתורה, זה צריך להיות. אני יודע שיש כמה בתי כנסיות, לא עושים כך. נמצא שם רב גדול בישראל, ושישה מה מלמד, אותו לא, לא מכבדים, מכבדים אחד עם הארץ. זה לא יפה. אין מעבירים על המצוות. פוסחים על פני רב גדול, ולוקחים איש חד ככה פשוט. כסף, שם שלה. ומזדמנות אחרת תעשו בחילות החיות. לא מוכרח טוב כשיהיה, חתן תורה, חתן בראשית. עקר חתן תורה זה המסיים, מעלתו גדולה מאוד. תירו חכמים, אומר רבי נוי גאון, שאף על פי, שכתוב במשנה, מסכת בצד, דפנה בדבר, אין מרקדים, ואין מטפחים, ואין מספקים, ביום טוב. קל וחומר לשבת, גזרה שמי יעשה כדי שיר. יש משנה, שאסור לאדם לרקד או למחות כפיים, למה גזרה מרוב הקצב של השירה, ידע שיעשה כדי שיר, יתקן כדי שיר. כל הים טובים, אפילו בספר עצמו, שמוע. שמחת בחגיך, תשמח כן, תאכל מוסר, תאכל שתי יין, תשמח. אבל לא לעשות פעולות שהן אסורות נגד הדין. אבל שמחת תורה שאני, טועים כבוד התורה, מרקדים, מחיאים כפיים, עושה הכל לכבוד התורה. בתנאי שלא ישמיע כדי שיר. כדי שיר אסור. יש כאלה לוקחים את הרמונים מעל הצוות תורה וקשקשים בהם. זה אסור לעשות. זה כמו כדי שיר. זה אסור לעשות. לכן בשביל זה, כמו שאמרתי, מצווה גדולה, לשמוח בתורה, שהתורה תשמח בנו. שמחת התורה זה הדדי. ואנחנו שמחים בתורה, היא תשמח בנו גם כן. אם מה תשמח בנו, אנחנו מכוונים בכלל השם שמיים. כמו שאנו עושים דוד, דוד המלך עליו שלום. כשהעביר את הארון, היה מודי חושב למקום, למקום תעודתו, היה עומד ומרקד, לפזז, מקרקר, מה זה מפזז? יש לו לובש גלמה של המלכות. היה שמה שביר של זהב. אז היה לוקח זהב אחד בשני, שמע קול. כשהוא מרקד, שמע קול. זה מפזז. מקרקר. קירי רם, קירי רם, קירי יאדוני. אדוני רם, אדוני רם, אומרים, שמביח את הקודש ברחום. הוא מרקד, הוא מרקד. בטרם אחד בת שאול, ראתה אותו, וטיב בזדו בלבך. זה יהיה כבוד, זה יפה, זה מלך. אתה מלך, צבורה על הכבוד שלך. איך אתה עושה ככה, לפני כל העם אתה עומד, מרקד כמו אחד שקור. זה יפה. אמר לה, השם בחר בי, ואני מקלות יחוד מזאת, והיא שפן בעיניי. אני אין לי שום כבוד לפני הקודש ברוך. נענשה, כשעשה ככה, נענשה. לא היה לה בלד עד יום מותה. אמרו רבותינו, בשעת מותה מסכנה, ילד הילד, פעתה כמו עגל ומתה. בשישי, וזיתה אותו בלבה, עד שהוא ככה היה מקרקר ומרקד לפני התורה. אל תתדר לפני המלך, כתוב במשלי. לא תתדר, תחליק את עצמך מכובד, וזה תעמוד ככה בצד. שרשים, רק כאילו, אני לא, לא, לא, לא כבוד שלי. אני לא כבוד שלי, מה זה כבוד שלך? מה הכבוד שלך לפני הקדוש ברוך הוא? מה אתה לפני הקדוש ברוך הוא? כל אחד ואחד, צריך לדעת, שזו מצווה, דבר של מצווה. מי היה מרקד בבית המקדש? יועשו שמחת קדוש ואיבה. מי היה מרקד? גאוני ישראל. ראשי הסנהדרין, הם היו עומדים מרקדים. היה הרבה שחום גם לילה, אני לא יודע איך, איך ידע את זה. היה לוקח 8 כוסות יין, מלאים, מלאים יין. שופך אחד, מקבל אחד, 8, ככה, עומדים ככה בתור. תופס אחד, שופך אותו, וכך, מקבל. איך עושים דברים כאלה? באיזה אסכולה של צחוק נאמר? ושם גונה, כל יום אוהב תורה. איך עשה דבר כזה? כל העם היו משתאים, הם עשו את הנשמה שלהם. אה, כוסות, לא יש לך כוס. כנס כנגי, יעני, בנגן. לא, הכוס. ישר ישר, כאילו השמיע אותו, תלך ישר, לא תעדם, לא תדוס. הוא הולך ותורס אותו, זה לא מה שאנחנו גם נהד. כי הראשי הסנהדרין, הם היו עושים את כל זה בשביל כבודו של הקדוש ברוך הוא. נכבד את התורה, כל שנים רבות, נעמות וטובות, תשים ושמחים.
3: אלו דברי קודשו של מרן, נשמע חכם ויוסף לקח, ומהשמחה הזו של חג הסוכות ושל שמחת התורה, תושפע על כולנו שמחה לכל השנה כולה, שנזכה לסוכת רחמים ושלום, שלום ראשי תיבות, והושיענו מהרה למען שמך. אתם יודעים, רבותינו אמרו במדרש על יום שמחת תורה, זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. אומר שלמה המלך, נגילה ונשמחה בך, בך בתורתך, בך בישועתך, בך ב-22 אותיות התורה. אנחנו נסיים את התוכנית בפיוט ששר מרן בהקפות שניות במוצאי שמחת תורה, 22 אותיות התורה בסדר ישר והפוך, פיוט מיוחד במינו. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי היקרים אלי בן חמו ואורי בני ישראל. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן ביום שני בשעה 21:00 בתוכנית אליבא דהלכתא. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, אתם שלום וביתכם שלום וכל אשר לכם שלום. חג שמח ושבת שלום.
0: יודו תתו תתו חיתו חיתו זיין זיין ובב בב הוא אה אה הוא דלת דלת גימה גימה בית ובית אלף הוא אלף בית אלף בית אלף בית אלף בית אלף בית אלף בית אלף בית אלף בית בב זיין זיין וחיתו חיתו תתו תתו יודו יודו כפו כפו למד למד ומם מם הוא למד למד וכפו כפו יודו יודו תתו תתו חיתו חיתו זיין זיין ובב בב הוא אה אה הוא דלת דלת גימה גימה בית ובית אלף הוא אלף בית

0: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
0: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: לחופשה של
3: חיים. עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
0: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-09-10. מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיד

0: למה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ומועדים לשמחה, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הטייס ההודי, סמית מאצ'ר, שניצל מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי והוא עבר במצב קשה לאשפוז בבית החולים באיחוד האמירויות, דיבר היום לראשונה בתקשורת. הוא סיפר כי מצבו משתפר ומתאר את שערה בטיסה. כשנפלתי הרגשתי שהמטוס צונח וידעתי שאלה השניות האחרונות. ניסיתי לזחול, פתחתי את הדלת וכל השאר הגיע מיד לאחר מכן. כך הטייס שסייע בסיכול ניסיון הפיגוע. בישראל עדיין לא מזהים מעורבות איראנית בתקרית. חברת פליי דובאי הודיעה כי ביטלה את כל טיסותיה לישראל עד לשבוע הבא לפחות. חברת ארקיע מסרה כי תשלח מטוס ריק לדובאי כדי להשיב נוסעים לאחר שקיבלה אישור ביטחוני. מחר צפויות בסך הכל 5 טיסות חילוץ של ישראל וארקיע, וככל הנראה תהיה גם טיסה אחת של אלעל במוצאי שבת. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לביקור אצל משפחת לייטר בבית החולים שערי צדק בירושלים, שהמצבו של נריה מוסיף להיות קשה ועדיין נשקפת סכנה לחייו. זאת לאחר שבשבוע שעבר נפצע באורח קשה בפיגוע הדריסה במחסום מכבים. הרוג ופצוע קשה בהתרסקות מטוס ריסוס באזור ואדי ערה. אחד מהם נפצע אנוש ונלכד במטוס עד שנקבע מותו. אדם נוסף כבן 34 חולץ והוא עבר לטיפול. הנה זמני כניסת ויציאת חג שמחת תורה ושמיני עצרת. בירושלים כניסת החג ב-5:47, בתל אביב ב-6:04 דקות, בחיפה ב-5:56 ובבאר שבע ב-6:05 דקות. צאת החג בירושלים ב-6:58, בתל אביב ובבאר שבע ב-7 ובחיפה ב-6:59, צאת החג לפי רבנו תם ב-7:39. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף ותחול עלייה קלה במידות החום, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. מחר שמחת תורה ירד גשם קל בעיקר בצפון, ביום ראשון יוסיף להתחמם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב שבת קודש, שבת של חג שמיני עצרת, החג שבו כתוב בחזל שהקדוש ברוך הוא אומר עקבו עמי יום אחד. כמה נפלא וכמה זה מיוחד שאנחנו מגיעים לפינאלה של הימים המיוחדים האלה של חגי תשרי. התחלנו בראש השנה, עברנו ליום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, לאחר מכן חג הסוכות, מצוות הסוכה, מצוות ארבעת המינים, הושענא רבה, חיתום. עתה הגענו לקראת הסוף, לשיא של השיאים, חג שמיני עצרת. ובעזרת השם אנחנו מקווים שנקבל מלוך אופניים, יראת שמיים וקדושה מהיום הקדוש הזה, ונצליח להפיק ממנו כוח ואנרגיה של קדושה לכל החורף שיבוא עלינו לטובה, בעזרת השם, 6 חודשים בשמן המור, עד חג הפסח שיבוא עלינו לטובה. כאן אני נמצא בתוכנית הליכות עולם, התוכנית מיועדת לכם, לשירותכם, שאלות ותשובות בהלכה, בהגדה, בענייני העת והשעה. מספר הטלפון לעלייה לשידור, 0799-800-921. 0799-800-921. איתנו באולפן נמצאים הצמד הקבוע שלנו, אריה וישניאק, שעונה לטלפונים שלכם, מסדר לכם את הקווים, הוא מפיק את התוכנית הזו, ואורי בני ישראל על הטכניקה. אני מאחל להם כל טוב, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, שימשיכו הלאה להתעסק בדברים שבקדושה, אמן ואמן. שוב אחזור על מספר הטלפון, 0799-800-921. נוכל כבר לעבור לשואל הראשון, בבקשה, שלום רב.
2: שלום כבוד הרב, מועדים לשמחה, קודם פוריצחק
1: בני ברק. מה שלומך?
2: בסדר גמור, ברוך השם, מתגעגעים לרב. פללתי, עמד, הרב, אני אגיד לך את האמת, פללתי הרבה שיהיה לך שוב פה בעידוך שלנו. אנחנו ממש מתגעגעים לרב.
1: תראה, רציתי להגיד לך, תקשיב, רציתי להגיד לך שפעם בחודש בערך אני מגיע לאזור. אתה יודע איפה זה אזור?
2: כן, כן.
1: אז אולי אתה תוכל להשתלב שם.
2: אני תדבר עם הרב דוד, כן.
1: תדבר עם הרב דוד. עוד מישהו אמר לי שזה בשבילו טוב. אני מגיע לעזור בערך פעם בחודש, ואז יגדיעו לך לשיעור, ותוכל להשתתף איתנו.
2: אנחנו בין היום ובשבוע, כי
1: ימי חמישי בלעתי. תמיד זה או רביעי או חמישי. טוב.
2: ימי רביעי.
1: תעמוד בקשר. בסדר.
2: בבקשה. שתי שאלות הרב. לגבי סילוק שולחן בסוכה, לדעת אם אני רוצה צילוק שולחן, אז יהיה מותר לי לאכול מחוץ לסעודה? מחוץ לסוכה?
1: תסביר לי את המצב. אתה אוכל עוגה? אתה אוכל עוגה מחוץ לסוכה?
2: לא, לא, לא. אנחנו באמצע סעודה. ואסור לאכול מחוץ לסוכה, נכון?
1: כן.
2: עכשיו נגיד שסיימנו, פינינו את השולחן לגמרי, הותנו את כל המפות, כי הרי גם ככה בסוכה בדרך כלל רק מפות חד פעמיות או משהו כזה, ורוצים להביא את הפיצוחים, להביא את הג'אלה או לא משנה, את כל המנות האחרונות, שעד אני גם צריך לברך בהתחלה ובסוף. השאלה אם מותר לי לאכול את הדברים האלה מחוץ לסוכה, כאילו אם זה נשאב לי להפסקה בסעודה.
1: תראה, מה עושה הסילוק שולחן? הסילוק שולחן עושה שברכת המוציא מתנתקת. למה? כי בעצם בזה שהוא סילק את השולחן, גילה דעתו שהוא לא רוצה לאכול יותר לחם. אז ברכת המוציא מאבדת את הכוח שלה. נכון?
2: וגם ברכת המוציא.
1: אבל הסילוק, רגע, אבל בסילוק שולחן, כן, לא מסלק את הברכות האחרות. למשל, אם הוא ברך, בורא פרי העץ, למשל. או ברך, בורא מיני מזונות לא שייך לברך, בגלל ש... בגלל שברכת המוציא פותרת. אבל אם אני ברכתי בורא פרי העץ וסילקתי שולחן מהלחם, אז האם אני צריך לחזור לברך על הבורא פרי העץ? ודאי שלא. כי מבחינה זו, כל הסילוק שולחן מבטל את הלחם. אז אם כך, לא פתרנו את הבעיה לגבי הסוכה. למה? כי הרי מזונות אסור לאכול מחוץ הסוכה. נכון? אסור לי לאכול מזונות מחוץ לסוכה, אז מה זה יעזור שסילקתי שולחן וסחתי דעת מהלחם? אבל עדיין מזונות אני עדיין נמצא בתוך השבונג, ואסור לי לאכול, מזונות מצטרף. אז ודאי שזה נקרא מעשה אחד. זה לא יעזור. מה שיעזור זה שיהיה סילוק דעת אמיתי וגמור. סילוק, אם אדם אכל עכשיו, כן, ואמר שאני לא רוצה לאכול יותר, באמת ובתמים לא רוצה לאכול יותר, ורצה לברך ברכה האחרונה, והוא נמצא מחוץ לסוכה, ובחזה מקרה יכול לצרף את האוכל הבא אחריו, כיוון שבאמת הייתה דעתו לגמור, לא לרמות את עצמו. טוב, בסדר גמור.
2: שאלה שנייה, רב, האם קיגל ודברי קדרה, מעשה קדרה, אפשר לקבוע עליהם תעודת מקום קידוש?
1: אתה שואל לעניין
2: בכל
1: קידוש?
2: בכל השנה כולה.
1: כן, בוודאי.
2: לעניין קידוש, האמא.
1: בוודאי.
2: כל
1: בוודאי,
2: מה
1: שקרה. לא צריך תורית עד הנעמה. לא צריך תורית עד הנעמה. מספיק שדבר שאוכלים ברכתו על המחיה.
2: חמשת מיני דגן.
1: חמשת מיני דגן, ואכלת שיעור כזית, זה נקרא קידוש במקום סעודה. בהחלט. חמשת מיני דגן, ואכלת שיעור כזית, זה נקרא קידוש במקום סעודה. בהחלט.
2: טוב, האמת רציתי גם

0: טוב, דבר ראשון, רציתי להגיד תודה רבה לרב על השיעורים, אנחנו שומעים את זה כל שבוע. באמת, ממש תודה רבה רב. שאלה שלי, אני מתארח אצל אמא שלי, כאילו ההורים שלי, עם אשתי, ואמא שלי נוהגת להדליק 40 דקות לפני השקיעה. עכשיו, אשתי לא נוהגת. בדרך כלל מדליקות ביחד. אמא שלי מברכת ואשתי עונה אמן. מה הרב אומר לעשות? שהיא תדליק כאילו בנפרד בחדר?
1: זאת אומרת, קודם כל, אם יש לכם אפשרות להדליק בחדר, קיבלתם חדר פרטי, אז יכולה להדליק בחדר עם ברכה. אם יש אפשרות, לא תמיד יש אפשרות. הטוב ביותר זה שאם אתה קיבלת חדר פרטי לזוג, אז אתם יכולים להדליק בחדר עם ברכה. עכשיו, אם קשה, פוחדים, מאש, סכנה וכו', אז יכולה לשמוע את הברכה מהאימא, מחמותה, ולכוון לצאת, ולהדליק, ולעשות עדיין מלאכה. כעשה תנאי, והתקבל שבת, 20 דקות יותר מאוחר, כי היא לא ברכה בפועל. בסדר? בבקשה.
0: תודה רבה, הרב. תודה רבה.
1: חזק ואמת, שיהיה חג שמח ושבת שלום.
0: חג שמח. חג
1: נעבור שמח. לשואל הבא.
2: שלום.
1: שלום רב, בבקשה.
2: אני רוצה בבקשה, אם אפשר להגדיר את השיעור לרפואת חנה רוחמה בת לאה מרגלית.
1: חנה רוחמה בת לאה מרגלית, שהקדוש ברוך הוא ירפא אותה רפואה שלמה, אין נרפן עלה. בשורת השם שיהיה בשורות טובות.
2: חזקי
1: ואמצי, שבת שלום וחג שמח. כן, נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה. כן, בבקשה, שלום לך.
3: שלום וברכה כבוד הרב, תודה רבה לתוכנית הנפלאה. רציתי לשאול, אם אני עושה לחם ואני שמה בו סום סום, אם על שלוש כפות קמח, סום סום, ביצה, שמן, בצל יבש וזיתים, ואני שמה רק שלוש כפות סוכר, הברכה מזונות או המוציא?
1: כל מה שאמרת אין בהם כדי לבטל את הדין לחם מהעיסה הזו. למה? כי שמן, כמות השמן זה רק שלוש כפות אמרת. סום סום, זיתים.
3: לא, לא, חצי כוס. חצי כוס.
1: חצי כוס. שמן, כן, על שלוש כפות. זה עדיין לא מספיק. זה עדיין לא מספיק, רגע, חצי כוס לקילו קמח התכוונת, נכון?
3: לא, לשלוש כוסות, כבוד הרב.
1: שלוש כוסות קמח, כן. זה נקרא מזונות, זה מזונות, כן.
3: זה נקרא מזונות.
1: בהחלט.
3: עכשיו רציתי, כבוד הרב, לשאול עוד שאלה. פעם באחת התוכניות שמעתי את הרב אומר שהוא קונה עלי גפן מירושלים. אנחנו מנסים להשיג עלי גפן, אבל אין כשר.
1: אז התשובה היא, יש עלי גפן בקשרות של בדץ בית יוסף, ואני יודע בעצמי, יש את זה בהרבה חנויות, ממש בהרבה חנויות, תבררי, אפילו כן. בסופר שלנו יש את זה פה ברמות, אבל כן. אני רוצה לומר שבדץ בית יוסף עשה עבודה מדהימה בתחום הזה של של העלי גפן, אני יודע שאת מי אנמי נסע לשם, שנסע, בדקו, והם עוברים עלי עם קיטור, פשוט קיטור, וגם בודקים בדיקות מדגמיות. כל העלים נבדקים בדיקות מדגמיות, 20% מתוך העלים נבדקים, ואם יש מוצאים, עושים בדיקה חוזרת, ואם לא, פוסלים את כל המשטח. באמת עבודה מאוד טובה הם עושים. אפשר לסמוך עליהם במאת האחוזים. טוב?
3: אז רק בסופר ברמות, כבוד הרב?
1: כן, שוק העיר. זה נקרא שוק העיר ברמות.
3: שוק העיר ברמות. תודה רבה, כבוד העיר.
1: חזקי ואמצי, בבקשה, שיהיה שבת שלום וחג שמח.
3: חג שמח.
1: נעבור לשואל הבא.
4: שלום הרב, בבקשה, יש לי שתי שאלות קצרות.
1: רגע, אני רוצה לחזור על מספר הטלפון, ביקשו שנחזור על מספר הטלפון לעלייה לשידור, 0799-809-21. קודם כל, אני רציתי להגיד שמהניסיון שלי, יש לי כבר ניסיון רב בתוכנית הזו, 16 שנה, תמיד בערב שמחת תורה, אין הרבה מאזינים. אתה יודע מה הסיבה? אנשים למדו כל הלילה, ואין להם תפוויליה שיש, אני חייב להישאר ער, אני עובד, אבל לא כולם, אז נשארים, הולכים לישון, בגלל זה אנשים פחות מתקשרים. אז לכן אני רוצה לחזור על המספר, 0799-809-21. כן, בבקשה, נשמע אותך.
4: שלום, בבקשה, רב, יש לי בבקשה שתי שאלות קצרות. שאלה ראשונה, יש דבר כזה בוואטסאפ, שאם אני רוצה לעלות,

0: לעשות איזה משהו. זה יכול להיות 24 שעות נמצא כאילו בטלפון שלי, נגיד עכשיו אני רוצה לעשות איזה סגולה או משהו כזה שפרסמו, אני שמה את זה, ואז זה יכול להיות 24 שעות, כל אנשי קשר שלי יכולים לראות את זה. יש בעיה לעשות דבר כזה נגיד בשישי בבוקר, כי יש לי אנשים בטלפון שהם גם לא שומרי שבת.
1: אהה. התשובה היא לא, מותר לך. את עושה, את, הבנתי, את מכניסה הודעה או איזה סרטון ביום שישי בבוקר, ויכול להיות שיהיה אדם שהוא באנשי הקשר שלך, שהוא יפתח את זה בשבת, ולכאורה את גורמת לו שיפתח בשבת. אבל את לא עשית עבירה, זה לא נקרא מסייע ביד עוברי עבירה, ואני אסביר למה. קודם כל הייתה אפשרות לפתוח גם ביום שישי. דבר שני, מה שהוא פותח בשבת, זה הדעת הדנפשו, הוא פותח את זה. זה לא בגלל שאני, אחרת אין לדבר סוף, גם אני אסור, יהיה אסור לנו להזכיר דירה לאדם שהוא מחלל שבת, כי הוא, אני מזכיר לו את הדירה והוא מחלל שבת בדירה. אז הרב כותב בפורש שהדבר מותר, ולמה זה לא נקרא מסייע ביד עוברי עבירה? למשל, הוא מדליק את הגז, מדליק את האור, ומבשל, ואני מזכיר לו דירה. ובלי הדירה, אולי הוא לא היה מחלל שבת כל כך. התשובה היא, הדירה היא לא פלטפורמה לחילול שבת. הדירה היא לא עבירה, הדירה היא דירה. מה שהוא מחלל שבת זה עניין שלו. אותו דבר כאן. הסרטון הזה שאת מפיצה אותו, הוא לא בהכרח עבירה שיפתחו אותו בשבת. בדרך כלל את רוצה שיפתחו אותו ביום חול. מכוח הספרה הזו, אין בזה מישהו מסייע ביד עוברי עבירה, ואפילו אם היה מישהו חילוני שפתח בשבת, לא עשית פה כלום. בבקשה.
0: תודה רבה. ושאלה שנייה, האם למי שנמצא בשנת אבל, מותר להשתתף בהקפות שניות שעושים, כאילו עם מוזיקה וכאלה בחוץ?
1: לא, לא, לא. זה דבר חשוב להדגיש. מי שבשנת אבל על אבי ואימו, אסור לו להשתתף בהקפות שניות שיש בהן מוזיקה כלי שיר. מותר להשתתף בהקפות שעושים בחג עצמו, שזה בלי כלי שיר. אבל עם כלי שיר, מוזיקה ממש אסור. טוב? בבקשה.
0: תודה רבה לך, מועדים לשמחה.
1: בבקשה, חג שמח ושבת שלום. נעבור לשואל הבא.
2: הלו.
1: שלום.
2: נתנו לי לברך על לולה, ולא היה בו את העדשים, וברכנו, אז מה קורה עכשיו?
1: טוב, התשובה היא, מה שאתה יכול לעשות זה לחפש עכשיו עדשים, וליטול את העדשים, ולא לחזור ולברך, אם לא היה לך הפסק בינתיים. אבל אם היה לך הפסק...
2: לא, זה היה בזמן בית כנסת, בתפילה.
1: טוב, אז אם היית יודע... הבנתי. אז אם היית יודע את ההלכה, במצב כזה שאתה נטלת לולב, ברכת עליו בלי הדסים, תיקח אחר כך באותה ברכה, בלי להפסיק, לולב נוסף, ותיטול אותו ותקיים את המצווה באותה ברכה. ולא צריך לחזור ולברך. עכשיו, אחרי שאתה כבר הפסקת ועברו כמה שעות והסחת דעת, היום תיקח עכשיו לולב חדש ממישהו, ותברך עליו, ותיטול את הלולב עם האתרוג מחדש.
2: ומה שיצא, זה, מה שברכתי זה ברכה לבת הלקר?
1: כן. מה נעשה?
2: אבל עשית הקפות עם הלולבים של מישהו אחר, אז זה בסדר, כן?
1: זה הקפות. אין דין בכלל, אין דין בכלל ליטול לולב שלי בשבעת הימים. כל ההקפדה על לולב שלי נאמרת רק ביום הראשון. השנה לא היה לנו יום ראשון, כי זה היה בשבת, לכן
2: שבת,
1: כל yeah. ימות חול המועד, אין צורך להקפיד דווקא בלולב שהוא בבעלותי. אני יכול להשתמש בלולב, שאני לוקח אותו בהשאלה, אפילו שהוא אינו שלי, אני מקיים בו את המצווה.
2: אז לקחת ממישהו עכשיו את הלולב ולברך עליו, הוא אומר, כן?
1: כן.
2: תודה רבה, כל טוב.
1: שלום, חג שמח. נעבור לשואל הבא.
3: שלום.
1: שלום רב.
3: כשאנחנו מתארחים את חמותי בשבת, אני מכניסה שבת 10 דקות לפניה. לעניין הברכה, כי בעצם היא בעלת הבית, ואני מדליקה כשאני אצלה בלי ברכה, שאלה אם אני נוהגת נכון.
1: כן, אני לא שומע אותך טוב, הרדיו דלוק אצלך?
3: שנייה. עכשיו בסדר?
1: כן, תגבירי קצת את קולך. כן. תגבירי קצת את קולך. כשאנחנו
3: מתארחים אצל חמותי, אני מדליקה 10 דקות לפני הזמן, ובעצם אני לא מברכת.
1: כן.
3: השאלה אם אני נוהגת נכון?
1: אני חושב שאת נוהגת נכון, כדי שהיא תוכל לברך, אז, אבל יש בעיה, יש בעיה, עדיין זה לא פותר את הבעיה, האמת שזה לא פותר את הבעיה, כי ברגע שאת מדליקה קודם ומתכוונת לשם מצוות הדלקת נרות שבת, בעצם גנבת לה את המצווה, נכון שלא ברכת, אבל גנבת לה את המצווה, כי הרי מרן בשולחן ערוך כותב שאם יש אישה שהדליקה קודם לפנייך, את לא יכולה לחזור ולהדליק באותו מקום, אפילו שזה הבית שלך, כיוון שברגע שהדליקו לשם הדלקת נר שבת או מיום טוב, המצווה כבר נלקחה על ידי אותה אישה. והאישה שבאה אחריה לא יכולה לברך על זה. עכשיו, את רוצה להרוויח פה משהו ולהגיד שאת לא תברכי, כי ברגע שאת לא מברכת, כאילו הברכה נשארת שלה. זה לא כל כך עוזר. ולמה? כי עצם העובדה שאת הדלקת נרות שבת לשם מצוות נרות שבת, הרי קיימת את המצווה וזו הייתה הכוונה שלך. נכון שלא ברכת, הרי ברכות אינן מעכבות. ולכן בכזה מקרה את צריכה לכבד אותה, ולכבד אותה לחלוטין, וגם לחרוג ממנהגך ולחרוג מהרגלך, ולהדליק אחריה, כדי שהיא תוכל לברך בלי בעיה של ברכה לבטלה.
3: זהו, שלפעמים היא מכניסה ממש על הדקה, ואפילו פעמים קצת אחרי, וכאילו מצב של לחץ כזה יוצר, והיא
1: לא
3: אומרת,
1: נורא,
3: תדליק,
1: לא
3: תדליק,
1: נורא.
3: הכל בסדר.
1: אז, ואת לא יכולה להדליק בחדר שיש לך, חדר פרטי?
3: לא.
1: לא יכול.
3: לא, היא מפחדת.
1: טוב, התשובה היא, אני לא הייתי מדליק. כמה שהיא, אני מבין שהיא נסחבת עד הרגע האחרון, אם את רואה בזמן, בשעון, שעדיין לא הגיעה השקיעה, 2-3 דקות לפני השקיעה, את יכולה בהחלט להדליק מיד אחריה. טוב, לכבד אותה. זה עניין של דרך ארץ. טוב.
3: הבנתי, אוקיי. יש לי עוד שאלה שהיא לא קשורה לשבת, לעניין שמות. אם יש לבן אדם שני שמות, ולא משתמשים בשם השני בכלל, קראו לו בברית ככה, או כשהיא נולדה, ילדה. וביום יום משתמשים רק בשם הראשון. כשמתפללים עליו, אז לכל דבר, לרפואה, לזיווג, להצלחה, צריך להזכיר את שני השמות, או רק את השם
1: העיקרי? בפשטות, בפשטות אין צורך, אין צורך להזכיר את שני השמות. השם, השם שקובע, גם בשמיים, זה השם שהציבור קורא לו. הציבור הוא זה שמחליט מה השם. לא מה שקראו לו בזמן הברית, או בזמן הלידה.
3: הבנתי, בסדר גמור. תודה, כבוד הרב,
1: חג
3: שמח.
1: חג שמח ושבת שלום. נעבור לשואל הבא.
4: שלום.
1: שלום רב, בבקשה.
4: שלום, רציתי לשאול שאלה בהלכות מוקצה. יש לנו מטבח שיש בו מגירה שהיא מיועדת לפח של הזבל. פותחים אותה ושם נמצא הפח. עכשיו, מה קורה בשבת? אמרו לי שיכול להיות שזה בעיה של מוקצה.
1: טוב. אני יוצא מהנחה שפח זבל הוא אינו מוקצה בשבת. ולמה? כי יש שם תמיד תמיד בפח, תמיד יש דברים שראויים לבעלי חיים שמסתובבים באזורנו, כמו כלבים וחתולים. יש שאריות של עופות, שאריות של דגים, פסולת, או דברים שראויים לאכילה לציפורים. וברגע שזה ראוי לאכילה, אז אפילו שיש גם פסולת שאינה ראויה לאכילה כלל, אבל יש פה בפח הזה דבר המותר ודבר האסור. ובעצם אני נוטל ומטלטל את הפח מכוח הדבר המותר שהוא יותר חשוב מהדבר האסור. זו סברה ראשונה. סברה שנייה, צריך לדעת שפח הוא בבחינת גרף של ראי. חז"ל התירו לטלטל גרף של ראי כאשר אדם סובל וזה לא נוח לו וזה גורם לו ריח רע או דברים מהסוג הזה. אי נוחות, חז"ל התירו לטלטל מוקצה. לכן, גם אם נאמר שהדבר הזה אין בו בכלל דברים שראויים למאכל כלבים וחתולים, אבל כיוון שיש שם נאמר דברים שמפריעים לו ומטרידים אותו ולא נוח לו בהם, אז אפשר להקל לטלטל את תפח מדין גרף של ראי. אבל הטעם הראשון שאמרתי הוא הטעם הפשוט ביותר, והוא נכון מאוד. יוצא מן הכלל יום טוב. יום טוב, אי אפשר להשתמש ביתר הזה של שאריות שראויים לחתולים וכלבים. למה? כי בדרך כלל השאריות הללו באו מאוכל של אדם. למשל, אכלתי מנת עוף, ונשארו שאריות של מנת העוף, העצמות, האור, או דג, עצמות הדג, והאור של הדג נשארו בצלחת, ועכשיו הן מיועדות וראויות לכלבים וחתולים. ביום טוב, עדיין זה לא מתיר לטלטל את זה, כי זה נקרא נולד, יש פה שינוי ייעוד, אוכל שבתחילת החג היה ראוי לאדם, ובאמצע החג פתאום משתנה במהותו והפך להיות ראוי לבהמה, ביום טוב הוא נקרא מוקצה. בשבת הוא לא מוקצה, כי בשבת אין לנו מוקצה של נולד. זה חומרה מיוחדת שהחמירו ביום טוב. לכן ביום טוב יש יותר בעיה לטלטל פח. יוצא מן הכלל השבת הנוכחית, שהשבת הנוכחית היא שילוב של שבת וחג ביחד. ועל כן, החג הנוכחי, אפילו שהוא חג ביום טוב, אבל יש לו את הכולה של שבת לעניין זה. ולמה? כי כל הסיבה שהחמירו במוקצה ביום טוב, הסיבה היא בגלל שאנחנו מקלים בבישול ביום טוב. אז חכמים ראו לנכון להחמיר במוקצה, כדי שלא תהיה לאדם הרגשה כלילה כזו שאפשר לעשות הכל, והכל מותרים לכם, מותרים לכם. לכן החמירו בעניין מוקצה. אבל שבת ויום טוב, הרי כולם מבינים שהכל אסור. שבת, אנחנו נוהגים דיני שבת. לכן חוזרים לדיני מוקצה כדיני שבת. בסדר?
4: ואם אני אשים משהו, אם אני אשים משהו בצד של הפח, נגיד כף השפר, איזה כלי, אמא, כאילו משהו שמותר להשתמש בו בשבת, זה יקל על הפתיחה של המגירה?
1: כן, זה יקל, בהחלט, כן, יקל, יקל מאוד, בוודאי, כן, בהחלט. אם תשימי כלי, והכלי הזה לא ייזרק, ואת מקפידה עליו, לקחת אותו בגמר השימוש, בהחלט יהיה מותר, כן. אז את יכולה לטלטל בלי לסמוך על השיירים של המאכל בהמה.
4: אוקיי, עכשיו בקשר לעטיפות, של עטיפה של ופל מצופה או קרטיב, גמרו לאכול והניחו על השולחן. יש בעיה עם זה?
1: טוב, שאלה טובה.
4: לפנות את זה מהשולחן?
1: שאלה טובה, זו מחלוקת בין רבני דורנו. הגאון רב שלמה זמן אוירבך והגאון הרב אלישיב זצ"ל החמירו וטענו שאם אני עכשיו הילד אכל שקית ביסלי וזרק את השקית, נמצא את השקית, השקית הזו עכשיו אינה ראויה למשהו, היא בטלה מתורת קלי והיא הופכת להיות מוקצה, כי היא כלל בידינו, כלל בידינו, כל דבר שהוא לא כלי ולא אוכל הוא מוקצה באופן אוטומטי. עכשיו שקית ביסלי היא אוכל וגם כלי, אבל ברגע שהילד גמר לאכול, ועכשיו הוא זרק את השקית, הרב אומר שעדיין אפשר להשתמש בזה בדוחק. שקית ביסלי אפשר להשתמש בדוחק, למשהו. אפילו עטיפה של סוכריה, הילד שזרק עטיפה של סוכריה, אפשר להשתמש בזה בדוחק. למשל, לעטוף בזה איזה תפוח עץ רקוב שרוצים לזרוק, אני יודע מה. תמיד משהו אפשר להשתמש. נכון שזה דוחק, אבל בדיני מוקצה התברר לנו שלא צריך שיהיה מצב אופטימלי לשימוש. אפילו שימוש הוא לא אופטימלי, גם מספיק כדי להתיר בטלטול מוקצה. כמו למשל, בשר חי. מרן בשולחן ערוך כותב שמותר לטלטל בשר חי. ולמה? בגלל שחזי לאומצה. כלומר, אפשר לאכול את בשר החי כמו שהוא, בלי בישול. כולם יודעים שמי אוכל בשר חי? רובה דעלמה לא אוכלים בשר חי. אבל יש מעט שאוכלים, וזה מספיק כדי לתת לנו דין שזה ראוי לטלטול, בגלל שהוא עדיין ראוי במשהו. דוגמה נוספת לזה, היא דבר שראוי לבעלי חיים שאינם נמצאים בהישג יד. למשל, אם למשל יש אוכל שראוי לטוקי, ואין לי טוקי בהישג יד באזור, עצם העובדה שיש בטווח כלשהו, אפילו לא ממש באזור, אבל אני יודע שבעיר שלנו יש טוקי, אפשר לטלטל את האוכל הזה בגלל שזה ראוי לטוקי. זאת אומרת, טלטול, אפשר לסמוך גם על דבר שהוא לא ממש שימושי כל רגע ורגע, בשעת הדחק וכדומה. לכן, לעניין זה אפשר להקל.
4: אוקיי,
1: זה, אז אני חוזר, זה מחלוקת בין הרב אלישיב.
4: איזה דרך הכי, באיזה דרך הכי, כאילו, עדיף להוציא את זה.
1: תראה, אם את רוצה להחמיר, אם את רוצה להחמיר, כמו הרבנים, הרב שלמה זלמן ורב אלישיב, אז אפשר לטלטל את זה על ידי דבר אחר. זה פשוט, זה מותר לכולי עלמא. דהיינו, לא לקחת את זה ביד, ולקחת את זה במטטה, במטטה, במטטה. זה נקרא טלטול מן הצד, לצורך דבר המותר. מהו הדבר המותר? תגידי, הדבר המותר הוא שהשולחן יהיה מפונה.
4: פנוי.
1: פנוי, בדיוק. אז זה נקרא טלטול מן הצד, לצורך דבר המותר, ואז לכל העלמה מותר על ידי, אפילו אם אני אקח למשל מגב שגורפים, גורפים בו את המים, אני יכול לקחת עם המגב ולגרור את השקית הזו. בסדר?
4: תודה רבה רבה.
1: בבקשה, שבת שלום וחג שמח. נעבור לשואל הבא.
5: הלו?
1: שלום רב, בבקשה.
5: שלום וברכה. רציתי לשאול, עלה אצלנו פה שאלה בסוכה, האם צריך לברך לשב בסוכה על ביסלי, שזה אכילת הרי, אם בכלל חייב בסוכה גם?
1: התשובה היא ככה, ביסלי רובו קמח, חמשת מיני דגן, ובוודאי אם אדם אוכל שיעור של 50 גרם, חייב לאכול את זה בסוכה. בוודאי. עכשיו לגבי לברך, לברך עליו לשב בסוכה, זה תלוי במחלוקת הפוסקים. הספרדים לא מברכים עליו לשב בסוכה, כי כל דבר שברכתו מזונות לא מברכים לשב בסוכה, ואילו אחינו האשכנזים נוהגים כדברי המשנה ברורה, שהם מברכים לשב בסוכה גם על מזונות שאדם קבע שאדם אכל מזה 54 גרם.
5: ואפילו שזה נקרא
1: אכילת הרי,
5: ביסלי, זה כאילו לא עוד משהו שאדם קובע
1: עליו סעודה. זה לא משנה, זה לא קשור לקביעת סעודה. הרי 54 גרם זה לא קביעת סעודה, קביעת סעודה זה 4 ביצים, שיעור 4 ביצים 216 גרם. אבל בכל זאת ההלכה מפורשת היא, שאם אדם אוכל יותר מקבצה, הוא עובר על איסור דאורייתא אם אדם אוכל מחוץ לסוכה. כלומר, לא מודדים את זה בשיעור, בהגדרה של קביעת סעודה. הגדרה היא אכילת קבע, תשימי לב בהגדרות, תקשיבי לב, הגדרה שונה, לא קביעת סעודה, אלא אכילת קבע. מבינה את ההבדל? יש קביעת סעודה, שזה 4 ביצים, ויש אכילת קבע. אכילת קבע פירושה יותר מקבצה, יותר מ-54 גרם. קביעת סעודה פירושה 4 ביצים. יש הבדל עצום בנוסחאות, לא לערבב. יש קביעת סעודה, ויש אכילת קבע. כן, בדיוק, לגבי ברכה, זה מחלוקת. מי שנוהגת, או לא נוהגת, מי שנוהג כמנהג המשנה ברורה, לברך לשב הסוכה על חמשת מיני דגן, יעשה כמנהגו. מי שנוהג כמנהג הספרדים, לפי הספרדים, כך כתב הפרי חדש, כך כתב גינת ורדים, ועוד שאנחנו לא מברכים, גם על מזונות, על שיעור של אכילת קביצה, רק על לחם, קביצה.
5: הבנתי.
1: בבקשה,
5: חזקי
1: ואמצי, בבקשה, חג שמח ושבת שלום. נעבור לשואל הבא. כן, בבקשה. שלום לך, מה שאלתך?
6: שלום הרב, מועדים לשמחה.
1: כן, בבקשה.
6: אשתי הכינה סיר דגים, ובטעות שמה אבקת מרק בשרית. כף אחת של אבקת מרק בשרית. מה הדין בזה?
1: טוב. הבנתי. שאלה הזו נשאלה כמה וכמה פעמים, והתחילו להתפלפל איתי כמה בשר יש בתוך ההפקה של המרק הבשרי. מתברר היום שהרי זה ברור שהטעם ניכר, תואמים. טעם של ההפקת מרק זה טעם שניכר, ולא מועיל 60 כנגדו. אתה יודע למה לא מועיל 60? בגלל שהוא מתומצת מאוד. מרקוף הוא מתומצת, הוא מרוכז מאוד. ולכן, הרי כל הרעיון של מרקוף הוא שנותנים כפית אחת בסיר גדול ומרגישים את הטעם. כך שיכול להיות מצב שיהיה פי 60 בכמות מהכפית, ובכל זאת הטעם יורגש. כלשון חזל, מילתא דאבידא לטעמא לא בטיל. דבר שמיועד לתת טעם אינו בטל. לכן בפשטות נראה שאבקת מרק עוף שיש בה בשר, ודאי שהטעם ניכר בדגים, ולכן צריך להחמיר ולא לאכול. יש רבנים שטענו לי, אז בזמנו שהיה לנו דיון על הנושא הזה, אני אישית נוטה להחמיר. יש רבנים שטענו שמה שאתה טועם באבקת מרק, מרק זה לא הבשר. זה כל מיני תוספות שיש שם. יש מונוסודיום גלוטומט שנותן טעם, ויש כל מיני חומרים, שמנים צמחיים וכולי. הבשר הוא כמות מזערית מאוד. בתוך כפית מרק עוף אולי יש 10% מתוך זה בשר.
6: חתום 3.4.
1: אה, כן?
6: 3.4 כן? תמצית בשר, כן.
1: תמצית בשר.
6: שלושם, הקלאסי.
1: וכמה כפיות שמתם? בוא נשאר, כמה כפיות שמתם בדגים?
6: כף אחת.
1: כף אחת, הבנתי. וכמה ליטר יש בדגים? ליטר?
6: קשה לעמוד את זה. זה סיר עגול, כאילו גדול.
1: גדול. כף כן. אחת. אז בוודאי, אז אם ככה יש מקום להקל. אם זה 3%, כמו שאמרת, אני מצטרף ליתר. אפשר לאכול. 3% בשר מתוך כף, זה משהו מזערי ביותר. אז נכון, אני שוב חוזר, תואמים את הטעם של המרק עוף, אבל מה שהמרק עוף, מה שתואמים, זה המונוסודיום. החומר המלאכותי הזה שמחזק טעמים, והוא הדבר העיקרי, ולא הבשר. אם היו שמים רק את הבשר, לא היה מורגש. ולכן, כיוון שיש פה כמות מזערית כל כך של בשר, היא בטלה ב-60, ואפשר לאכול את הדגים האלה. יאכלו ענבים ויסברו. העיקר שיהיה טעים.
6: תודה רב. יש פעמים גם אפשר לצרף לזה הפסד מרובה, אם הדג הוא יוקרתי מאוד?
1: בוודאי שאפשר לצרף. תמיד מצרפים הפסד מרובה בדיני תערובות, כאשר יש לנו ספקות. אבל אני אומר, פה גם בלי הפסד מרובה אפשר להקל. אני מבין, מה זאת אומרת? תראה, אם זה היה צלחת אחת, הייתי אומר, יאללה, תרמיר, תזרוק. אבל זה סיר לכבוד החג. זה עבודה יותר מאשר הדיאג עצמו, הכסף. זה עבודה, ואין, זה, אפשר לאכול. כמו שאמרת, אתה אומר, כתוב 3.6, אז זה באמת משהו מזערי מאוד, הבשר. טוב, חזק ואמץ.
6: תודה.
1: חזק ואמץ, תודה רבה. כן, שיהיה חג שמח. נעבור לשואל הבא. שלום רב. כן, בבקשה.
7: שלום. אחותי נפטרה ביום כיפור ונקברה במוצאי יום כיפור.
1: כן.
7: יש ילדים ויש אחים. לגבי חישוב, קמנו משבעה
1: בערב
7: ערב הסוכות. לגבי הנושא של 30, אומרים...
1: אני אגיד לכם, אני אגיד. אני אגיד, הבנתי. אני אגיד, יעשה סדר. הילדים לגבי תספורת צריכים למנות 30 יום מהקבורה. לא קשור חגים, לא חגים. אחים, החשבון של ה-30 הוא יוצא ככה. הערב החג, סוכות, נחשב 7 ימים. נכון שהיא נפטרה, נקברה מוצא חג סוכות ועברו רק 4 ימים, אבל ערב החג עושה את זה שבוע. אז כבר מערב החג יש שבוע. אחר כך יש לנו חול המועד, זה שבוע. עכשיו יש לנו את החג הנוכחי, מחר. זה, החג הזה נחשב שבוע. ככה, כמו שכתוב, פזר קשב, ששמיני עצרת נחשב שבוע. ועכשיו מוסיפים עוד שבוע מאיסרו חג ועד ראש חודש, הנה הגענו ל-30 יום. ואז מותר להם לכולם לגזוז ציפורניים לפי החשבון הזה במוצאי ראש חודש. חשבן. הבנת מה אמרתי? אני חוזר. הציפורניים גם לבנים. כל ההקפדה על הבנים זה תספורת. האחים, מותר להם להתגלח ולהסתפר, מוצאי ראש חודש. מותר להם, לכולם מותר לגזוז ציפורניים, מוצאי ראש חודש. הבנים סופרים 30 יום מלאים מיום הקבורה לגבי תספורת.
7: יופי, אוקיי, הבנתי, תודה רבה.
1: שיהיה בשורות טובות, בעזרת השם. חזק ואמץ.
7: תודה רבה.
1: שיהיה חג שמח. נעבור לשואל הבא.
7: גם לכם, כל טוב.
8: מועדים לשמחה, כבוד הרב.
1: שלום עליכם, מה שלומך?
8: ברוך השם, יום יום.
1: כן, בבקשה.
8: רציתי לשאול שאני מתארח שבתות אצל חמתי, בבית כנסת שם זה בית כנסת של מרוקאים, ואני רגיל בקבלת שבת לשבת, אני יושב מאחורה, לא רואים אותי, אבל אני רגיל לעמוד, והם רגילים לשבת.
1: בלך דודי.
8: רציתי לשאול, גם לך דודי, גם עבור להשם נעלים, אבל רציתי לשאול, גם מה זה שונה העניין של לא לשב בין העומדים, בין לצורך העניין ספרדים שיושבים בקדיש, ואשכנזים עומדים בקדיש. אז אם אני מגיע למניין אשכנזי, אז אני צריך לעמוד, נשמח אם תוכל לעשות סדר.
1: התשובה היא כן. אם אתה נמצא בבית כנסת אשכנזי, ורוב הציבור עומד בקדיש, אתה חייב לעמוד. אם אתה נמצא בבית כנסת אשכנזי, ורוב הציבור עומד בקריאת התורה, מנהג נוסח אשכנז, אתה חייב לעמוד. בדיוק ככה.
8: מה זה רוב הציבור? כאילו אם יש כמה ספרדים שם שעכשיו לא עומדים.
1: רוב זה רוב.
8: רוב הציבור. צריך ללכת כמנהג הבית כנסת.
1: בדיוק. לא, אפילו מנהג בית כנסת זה לא רלוונטי. אם נגיד, זה בית כנסת אשכנזי, אבל רוב הציבור עכשיו יושבים בקריאת התורה, ויש רק, נגיד יש 30 איש, 10 עומדים ו-20 יושבים, מותר לך לשבת. הולכים אחרי הרוב, נו. אמרתי רוב, למה אתה אומר מנהג בית כנסת? מנהג בית כנסת לא קובע, מה שקובע זה הרוב בפועל. לא יישב בין העומדים ולא יעמוד בין היושבים.
8: גם אם אני יושב
1: מאחורה
8: ולא רואים אותי?
1: מה זאת אומרת? אתה נמצא באותו אולם. זה לא עניין שרואים, לא רואים. אלא אם כן, אם יש מחיצה ביניכם, אבל אם אין מחיצה, זה עניין של כבוד הציבור. זה לא עניין שאנשים רואים אותך וכועסים עליך. נכון שלא רואים אותך, אבל זה כבוד הציבור. אדם, אסור לו להיות חריג מהציבור. זה הרעיון שמסתתר פה. אדם צריך לכבד את הציבור ולהתנהג... כשהם עושים זאת מבחינה הלכתית, אני מדגיש, לא כשעושים זאת לנוחות באלמה. אם עושים את זה לנוחות, זה לא מעלה ולא מוריד. כשעושים מבחינה הלכתית דבר מסוים של עמידה או ישיבה, צריך להצטרף אליהם.
8: תודה רבה, כבוד הרב. חג
1: זק ואמץ. תודה לך. כן, נעבור לשואל הבא.
9: הלו.
1: כן, בבקשה. מה שאלתך?
9: שלום. ככה, אנחנו הרבה שנים עושים איזה משהו ורצה לדעת אם זה נכון, אם זה מותר. אני שמה ג'חנון בתנור ועד הבוקר לא פותחים אותו כל הלילה, ובבוקר מחכים שהנורה של התרמוסטט תדלוק, ואז בזמן הזה פותחים את התנור ומוציא את הג'חנון. כשאני מוזג את הג'חנון מהדלת, אני לא מוציא את הסיר לשיש שלא ימחזק עם בשל, אני מוזג את מהדלת של התנור ברצפה לצלחת. האם זה בסדר?
1: טוב, אז פה הצגת שתי בעיות. בעיה ראשונה, לפתוח את הדלת של התנור כאשר הנורה של התרמוסטט מראה שהיא עובדת. עכשיו, כל זה טוב בתנורים הישנים, לא בתנורים החדשים. תנורים חדשים אין נורה, היום זה עובד בשיטה אחרת, דיגיטלי, הכל. יש לי שני תנורים בבית, אחד ישן, אחד חדש. בישן זה עובד, בחדש לא עובד. זה דבר שאני רוצה...
9: לא משנה
1: פירמה, ממש לא משנה הפירמה. התנורים החדשים כבר שיש עכשיו בייצור 5-7-8 שנים אחרונות, זה לא עובד השיטה הזו, וזה חשוב להדגיש את זה שלא ילמדו ממני טעויות. לכן בתנור ישן שיש לו כבר 10 שנים יותר, ויש נורה שדולקת כאשר הגוף חימום עובד, אפשר להקל לפתוח את הדלת כאשר גוף החימום עובד, נכון. עכשיו, מה שאמרת שאת פוחדת ממחזק המבשל ולכן את לא מוציאה, זאת אומרת, כוונתך שאת רוצה אחר כך להחזיר את זה. זאת אומרת, את מוציאה ג'חנון אחד, ואם תוציא, לא תוכלי להחזיר. נכון?
9: כן.
1: את צודקת, צודקת, כן.
9: אז אני מסכים. אז נבדוק מה התוצרת של המקרר, כאילו?
1: לא צריך. אמרת לי נורה, הבנתי שמדובר בתנור ישן. זהו, הבנתי. הכל בסדר.
9: עכשיו, עוד שאלה קצרה?
1: כן.
9: יש לי מקרר של בקו והוא חדש, זה מסך מגע כזה, ויש לו אפשר ללחוץ לחיצה ארוכה וזה הופך למצב שבת. כן. כמה פעמים ראינו שהאוכל התקלקל, שזה לא באמת שומר על קור. מה שבא לי עשה, הוא שם לי קיסם כדי שהאור לא ידלק. שאלה אם זה בסדר, בלי להעביר למצב שבת. שאלה אם זה בסדר, כי הבן שלי אמר שיכול להיות שיש טיימר שנספר, כי זה מצפצף כשלא סוגרים את הדלת.
1: זאת אומרת, גם ששמתם את הכיסם, כיסם עדיין יש את הצפצוף,
9: לא,
1: נכון?
9: אין צפצוף. לא,
1: אז זה מנע את הצפצוף? לא. הכיסה מנע את הצפצוף? כן. אז זה בסדר.
9: כן, השאלה אם יש טיימר. זה בסדר?
1: זה בסדר, כן. אפשר להקל.
9: אפשר שאלה קצרה, אחרונה? סליחה. כן. הבת שלי, יש לי תינוקת בת שנה ושלושה חודשים, ויש לה שלשולים, ונוצרה לה קביעה ממש חמורה, אז אני מכינה מין משחה כזאת של בבי פסטה עם טלק, משחה שהיא שמחה מאוד, כדי ליצור בידוד מהאור. שאלה אם זה בסדר, מרחתי לה, מראש השנה זה כבר, מרחתי לה המון, עם מצפון כזה, רוצה לדעת אם זה בסדר.
1: טוב, תראי, את ממש מתארת שיש לה ממש כמו קביעה, אז זה ממש צער גדול, וצריך לעשות את הטיפול הזה. פסטה בייבי זה משחה טובה, צריך לעשות את הטיפול הזה. מה שאת מתארת, יש פה איסור ממרח, מדרבנן, לא מהתורה, לא מהתורה, מדרבנן. ובעצם את רוצה למרח, הפסטה בייבי יש בה שתי פונקציות. פונקציה אחת, שזה מזין את האור בחומר, שהאור מוזן מבחינה זו, שהוא לא ייפגע מהחומציות בהפרשות. דבר נוסף, זה גם מצפה את האור בחומר שומני, שהחומציות שבהפרשות בכלל לא תפגע באור.
9: אני מעבד את זה עם טלק.
1: לא משנה, אבל בעצם אם כך, זה ממש ממרח, המטרה שלך היא למרח את המקום, כדי למנוע שהחומציות בהפרשות תפגענה באור. אבל זה רק איסור דרבנן, וזה לצורך חולה. ילד נידון כחולה, ובדיוק גם במצב כזה הוא נידון כחולה, מותר לעשות מלאכה דרבנן לצורך חולה. אם את יכולה לעשות זאת בשינוי, תבוא עלייך ברכה. אם את לא יכולה, תמשיכי לעשות את הפעולה הזו. זה הסיכום.
9: תודה. ממש תודה רבה.
1: חזקי ואמצי.
9: שבת שלום,
1: חג שמח. שבת שלום וחג שמח. כן, נעבור לשואל הבא.
10: הלו.
1: שלום רב, בבקשה.
10: שלום כבוד הרב. רציתי לשאול, יש לנו ברזייה עם כאילו מים לשתייה, קרים. עכשיו מתחת יש פילטרים. מותר להשתמש בזה בשבת?
1: טוב. הבנתי, זה מים קרים. זה לא, זה לא קולר, זה לא קולר, זה ברז שיוצא מהשעיש, וזה מים קרים, כן?
10: כן.
1: מים שיוצא, ברז שיוצא מהשעיש.
10: כן, זה מהשעיש, כן.
1: הבנתי. התשובה היא מותר להשתמש בזה, כן.
10: מותר? עכשיו עוד שאלה. האם מותר לשים מים?
1: אם אפשר לשאול רגע, אם אפשר לשאול, אם פתחת פעם את הדלת של הארון למטה, וראית שיש גם בלון גדול שמכיל מים, או שאין לכם את הבלון הזה, זה נקרא אוסמוזה הפוכה? לא. לא שמת לב.
10: לא, לא, אמא שלי אמרה לא.
1: לא, אין לכם בלון. כי אם זה בלון, אז זה יותר קל לכל הדעות. אם זה לא בלון, אז זה עובד בשיטה אחרת. טוב, בסדר, הלכה למעשה אני מקל בזה. טוב, בבקשה.
10: אוקיי, עכשיו עוד שאלה, האם מותר לשים בשבת מים או קרם על השיער?
1: מה המטרה של הקרם? להבריק את השיער?
10: נגיד לפעמים יוצאת לבחוץ. לא,
1: לייצב?
10: שלא יהיה מקוזה הלאה.
1: אהה.
10: שלא יהיה מבולקן.
1: הבנתי. אז התשובה היא ככה, אם זה קרם רך, לא ג'ל קשה, אלא קרם רך, והוא לא מבריק, אפשר להקל. האם אני רוצה לשאול אותך, האם חשוב לך, מים ודאי מותר. האם חשוב לך להבריק את השיער?
10: לא, בשביל להבריק. אפילו יוצא לי לפעמים שוונצים, זה רק בשביל שלא יהיה יותר מדי מבולגן, אחרי שינה.
1: אז אפשר להתיר.
10: אוקיי, טוב, תודה רבה לך, כבוד הרב. תודה רבה.
1: בבקשה, חזקי ואמצי, שבת שלום וחג שמח, נעבור לשואל הבא.
11: שלום, כבוד הרב.
1: שלום רב, בבקשה.
11: יש לי שאלה, אדם שנטע על ידיים בבוקר, ונגע אחר כך באחד שלאות על ידיים. מה הדין במצב כזה?
1: שום דבר לא קרה. התאומה לא עוברת מיד ליד. התאומה עוברת מיד לאוכל. דהיינו, אם אדם לא נטל ידיו ונגע באוכל, האוכל הזה פסול לאכילה. אבל לא כאשר אני נטלתי ידיים ואני לוחץ יד למישהו שלא נטל ידיים, אני לא מקבל את הטומאה. בסדר?
11: נכון.
1: טוב. מים של דוד שמש כמובן, נכון?
11: כן.
1: מים של דוד שמש. את שואלת לגבי השיער של הבנות. שיער של הבנות. תראי, נעשה את הפטנט של הבן איש חי. הבן איש חי כתב שאדם שטובל ויש לו זקן ארוך, כמו הזקן של הבן איש חי, רואים את התמונה שלו, יש לו זקן ארוך ומסועף, והוא היה טובל במקווה, אז מה היה עם השיער? הזקן שלו סופח נוזלים. איך הוא היה סוחט אותו? אז כתב הבן איש חי שמותר לקחת מגבת ולהניח על הזקן, והמים יוצאים מהזקן לתוך המגבת. ואין בזה איסור של שחיטה, כי זה נקרא שחיטה כי לאחר יד, וכיוון שזה בשיער ואין שחיטה בשיער, אפשר להתיר. לכן נראה שהוא הדין בשיער של ילדה, אפשר לעשות ככה. אבל לגבי התסרוקת זו בעיה. אם רוצים גם לסרק אותה זו בעיה, כי סירוק בוודאי אסור. הסירוק ודאי כן, משאיר שיער.
11: וגם הרב דידר עכשיו על המגבת שאחרי המקלחת, אם נראית על המקלחת עצמה, לחפוף את השיער, זה מותר רגיל?
1: לעשות בעדינות. לעשות בעדינות. בבקשה.
11: מצוין, תודה רבה.
1: בבקשה. כן, נעבור לשואל הבא.
12: כן, שלום כבוד הרב.
1: כן, שלום, בבקשה.
12: רציתי לשאול, אנחנו רוצים לשבת בסוכה בליל שמחת תורה, האם זה מותר לנו?
1: מותר לשבת בסוכה בליל שמחת תורה, אבל צריך להראות איזשהו סימן חיצוני שאין לכם כוונה לקיים מצווה. איך עושים את זה? ברגע שמכניסים לסוכה דבר שהוא לא מתאים לסוכה. למשל, להביא דוגמה, סולם. תביא, יש לכם סולם בבית?
12: כן.
1: תקחי סולם, תכניסי אותו לסוכה. עכשיו, בדרך כלל לא מכניסים לסוכה יפה סולם. ואם אני מכניס סולם בליל החג, בליל חג שמחת תורה, מכניס סולם לסוכה, זה מראה שמבחינתי הסוכה כבר לא משמשת כסוכה, אלא כמרפסת, כחצר, ואז מותר לי לאכול בה.
12: תודה רבה,
1: כבוד הרב. בבקשה. שבת שלום, חג שמח. נעבור לשואל הבא.
13: הלו?
1: שלום, בבקשה.
13: שלום, כבוד הרב. אני מחנכת בבית ספר ממלכתי עם תוכנית לימודי יהדות. יש לי שתי שאלות. קודם כל, יש לי סייעת ערבייה. השאלה היא, כאילו, בשביל לשמור על יחסים טובים, מותר לי לא להתחנף אליה, אבל כאילו קצת למצוא חן בעיניה?
1: התשובה היא כן, מה זאת אומרת? את עובדת איתה. את לא,
13: כן, אז אני שמעתי לא שזה לא תכונם, אותו. אני לא יודעת בדיוק.
1: טוב, אז אני אגיד. מה זה לא תכונם? לא תכונם זה לתת מחמאה. יש בעיה לתת מחמאה לגוי. עכשיו, אם יש בזה תועלת ליהודי, מותר. למשל, במקרה הספציפי שלך, יש בזה תועלת. כי את צריכה לעבוד איתה. ואם לא, ואם את חושבת שמבחינת יחסים תקינים צריך לתת מחמאה כדי שתמשיכו הלאה לעבוד ביחד ולא תריבו, אז הדבר מותר.
13: הבנתי, אוקיי. עכשיו עוד שאלה, אני נתקלתי בשאלה, שילד שאל אותי אם הוא חייב להאמין באלוקים. עכשיו, אסור לי להגיד כן, הכינו אותי לזה מראש, ונתקלתי ואמרתי שלא. אמרתי שכל אחד מאמין במשהו... במה שהוא חושב שנכון להאמין, אבל...
1: אני הייתי אומר ככה, אסור לך, זאת אומרת, ההורים לא מרשים לך להגיד שחייבים להאמין בקדוש ברוך הוא,
13: כן.
1: בקיומו של השם, כי זאת תהיה הסתה לדת, הדתה קוראים לזה,
13: כן.
1: נכון?
13: כן.
1: אבל
13: כן.
1: אני חושב שיהיה מותר לך להגיד, אני הייתי אומר, תגידי לאט אם מותר להגיד דבר כזה מבחינת החילונים, אני הייתי אומר, אני, לא חייבים, אבל אני רואה את השם, וכשאני רואה את השם, אני מאמין בו, כי אני רואה אותו. אני מדבר איתו, אני מתפלל אליו. תשובה כזו מותר להגיד?
13: אני חושבת שגם לא.
1: מה, באמת? את יכולה להגיד מה? הרי לקחו אותך, את יכולה להגיד מה את עושה. טוב. טוב, בסדר, מה אני אעשה?
13: טוב, תודה רבה, הרב.
1: בבקשה, חזקי ואמצי.
13: תודה.
1: כן, נעבור לשואל הבא.
14: לשואל הבא.
1: כן, שלום. שלום רב, בבקשה.
14: שלום, יש לי שאלה בעניין של הגזל. יש לי חברה שהעבירה לי מספר סרטים, סרטים שהם כמובן חרדים וקשרים, ובגדר של חדשים היה להם הקרנות לפני שנה ומעלה, ומאז המפיקה כבר הוציאה עוד סרטים. ועכשיו איך שהבנתי שהסרטים האלה הוא עלו לרשתות, ומשם אנשים הורידו את זה והעבירו את זה מחד לשני. על אחד מהסרטים כתוב שזה עלה באמת לרשתות, אבל על השניים לא היה כתוב. רציתי לשאול אם זה נקרא גזל כאילו לראות את הסרט הזה או שלא.
1: אז התשובה היא ככה, מה שהועלה לרשתות זה לא נקרא גזל ומותר לצפות. מה שלא עלה לרשתות אז חייבים לשלם לה וגם להקפיד מאוד לא להעביר הלאה, כי אם אתה עביר הלאה זה נקרא השגת גבול. בסדר? זהו.
14: בסדר. עכשיו גם אם לא כתוב לי על הסרטים השניים שזה הועלה או משהו כזה?
1: כן, אם את יודעת שזה עלה, זה מספיק. בסדר גמור. טוב, אני נאלץ פה לסיים את השעה הראשונה. ניפגש שוב לאחר חדשות השעה אחת. בינתיים, שלום לכם.
15: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול. בשבילך ובשבילי, כל
16: לחוצה של
17: חיים. עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון. משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
19: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
20: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
21: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
20: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
22: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים: מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית: ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833. השירות כרוך בתשלום אגרה.
20: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677 0910. לקראת הבחירות מרבים באחדות.
0: שלום, מדבר השר זאב אלקין מירושלים עיר הקודש. חג שמח לרדיו קול ברמה, לכל המאזינים של הרדיו, רדיו שחשוב מאוד ומביא את הקול המיוחד שלו, ואני תמיד שמח להתראיין שם. חג שמח.
22: חג שמח מקול ברמה.

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ומועדים לשמחה, השעה אחת, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בג"ץ החליט לאפשר את התמודדות רע"מ המשותפת ועופר כסיף שנפסלו בוועדת הבחירות. יושב ראש מפלגת בעלת סמי אבו שחאדה הודיע סופית כי לא התמודד בבחירות לכנסת ה-26, לאחר שרוב שופטי בית המשפט העליון תמכו בפסילתו. הטייס ההודי סמית מאצ'ר שניצל מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי והוא עבר במצב קשה לאשפוז בבית החולים באיחוד האמירויות, דיבר היום לראשונה בתקשורת. הוא סיפר כי מצבו משתפר ומתאר את שערה בטיסה. כשנפלתי הרגשתי שהמטוס צונח וידעתי שאלה השניות האחרונות. ניסיתי לזחול, פתחתי את הדלת וכל השאר הגיע מיד לאחר מכן. כך הטייס שסייע בסיכול ניסיון הפיגוע, בישראל עדיין לא מזהים מעורבות איראנית בתקרית. חברת פליי דובאי הודיעה כי ביטלה את כל טיסותיה לישראל עד לשבוע הבא לפחות. מחר צפויות לצאת 5 טיסות חילוץ של ישראל וארקיע, וככל הנראה תהיה גם טיסה אחת של אלעל במוצאי החג. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לביקור אצל משפחת לייטר בבית החולים שערי צדק בירושלים. שם מצבו של נריה מוסיף להיות קשה ועדיין נשקפת סכנה לחייו, לאחר שבשבוע שעבר נפצע בפיגוע הדריסה במחסום מכבים. שני תושבי השטחים בשנות ה-20 לחייהם הותרו באתר בנייה ברחוב בן גוריון בבת ים, כשהם שוהים בישראל ללא אישורים, ועל פי החשד הועסקו במקום. המעסיק, תושב חולון בן 53, נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים. מפקד מחוז תל אביב חתם על צו לסגירת האתר ל-30 יום. הנה זמני כניסת ויציאת חג שמיני עצרת ושמחת תורה. בירושלים כניסת החג ב-5:47, בתל אביב ב-6:04 דקות, בחיפה ב-5:56 ובבאר שבע ב-6:05 דקות. צאת החג בירושלים ב-6:58, בתל אביב ובבאר שבע ב-7 ובחיפה ב-6:59. צאת החג לפי רבנותם ב-7:39. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף, ותחול עלייה קלה במידות החום, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. מחר, שמחת תורה, ירד גשם קל בעיקר בצפון, ביום ראשון יוסיף להתחמם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: אב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים. אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור, אוסיף הלכה אחת. היום אנחנו מסיימים את מצוות ישיבה בסוכה לקראת ערב. צריך לדעת שהסוכה יש לה קדושה, ממשיכה הקדושה גם למחר, מכוח בין השמשות. ולכן, למשל, אם יש לנו נוי סוכה, אסור לאכול אותו. אבל לעומת זאת, ארבעת המינים מאבדים את הקדושה שלהם כבר בצאת החג. לכן מותר לאכול את האתרוג היום בלילה, למשל. אבל הרבה שואלים האם מותר לפרק את הסוכה, למשל, אם יורד גשם. אצלנו בירושלים לא יורד גשם, אבל אמרו לי שבצפון יורד. אני יודע שיש הרבה אנשים ששומעים אותנו בצפון, ורוצים לפרק את הסוכה, קישוטים וכדומה. התשובה היא, מותר לפרק את הסוכה. אם כי מרן השולחן ערוך כתב, שלא יפרק את הסוכה בערב החג, עד לאחר שמחת תורה. וכל זאת למה? כדי שאדם לא יגרום לו שהוא יאכל מחוץ הסוכה. כן, אבל אם אדם גמר לאכול, והוא אכל ארוחת צהריים, ואין לו יותר מה לאכול, אדם לא רוצה לאכול ארוחה לקראת כניסת השבת, ואז הוא לא יוכל לאכול את הסעודה בלילה לתיאבון, אז בוודאי שמכר הדין מותר לפרק את הסוכה, כדי שלא תרטב, כדי שלא תיפגם, כדי שהסדינים לא יתלכלכו, וכן על זה הדרך. בעיקרון, הדבר מותר. בכל זה כדי לשמור על הסוכה שלא תיפגם בגשמים. בכל מקום, הסוכה עצמה, יש בה קדושה, והקדושה ממשיכה גם לחג. רק במוצאי החג אין בקדושה. דבר נוסף, כשרוצים אסכח, מי שרוצה להיפטר מהאסכח, אסכח צריך לדעת שהוא שיירי מצווה. שיירי מצווה אסור לזרוק להשפע. מה שצריך לעשות בסכח זה, צריך להשתדל מאוד שהעירייה תאסוף את הפסולת של הסכח ביחד עם מסעיות גזם, לא מסעיות השפע. כי כאשר מרבבים אותו, את הסכך בהשפעה, זה ביזיון גדול לסכך. הסכך הזה שימש אותנו לקדושה של מצוות סוכה, ועכשיו הוא מתגולל בהשפטות, פשוטו כמשמעו, הרי זה ביזיון. לכן צריך להניח אותו בצד של פח ההשפעה המרכזי, והעירייה תבוא ותאסוף את זה ביחד עם הגזם. אני יודע שבעיריות הדתיות, למשל בירושלים, הודיעו ששלושה ימים לאחר החג יאספו את הפסולת של הסכך רק במסעיות של גזם מיוחדות, ולא יאספו את זה ביחד עם המסעיות השפע. גם בבני ברק, גם בקריית ספר, גם בכמה מקומות נוספים, הודיעו שעושים ככה כדי לשמור על הכבוד של הסכך. כנ"ל ארבעת המינים, המצווה פוקעת, אבל אסור לזרוק להשפע. צריך לשמור על הכבוד של זה. ולכן, אם אדם רוצה להשליך להשפעה, יכניס את זה כלי בתוך כלי. המנהג ישראל הוא לשרוף את זה בשריפת החמץ. לכן הטוב ביותר אם אדם יכניס את כל ארבעת המינים, הלולה והערבה והדס, בתוך הנרתיק, לחכות לשריפת החמץ שתבוא בעזרת השם בעוד 6 חודשים, ושם לשרוף את זה, וזה שומר על הכבוד של המצווה. ואתה נעבור למדור דעת ותורה.
0: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
1: היום יום הושענא רבה. מהו היום הזה? זה היום השביעי של החג. אתם יודעים, יש כלל ביהדות, כל השביעיות מקודשות. מספר 7 תמיד בתורה הוא יום קדוש. 7 בימות השבוע זה שבת. 7 בשבועות זה חג השבועות. ספירת העומר זה 7 שבועות. החודש השביעי זה חודש תשרי, הוא החג המקודש ביותר. השנה השביעית היא שנת השמיטה. וכן לזה הדרך, כל השביעיות מקודשות. גם החגים יש בהם 7 ימים. היום האחרון של החג זה היום מספר 7, זה יום הושענא רבה. ומחר זה יום שמיני עצרת, שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו אמנם, ואנחנו מברכים הלילה בקידוש שהחיינו, בכוונת מכוון ללמד אותך שזה רגל בפני עצמו, אבל הוא כביכול תוספת על החג הראשון של חג הסוכות, וזה היום השמיני של חג הסוכות, לכן קוראים אותו שמיני עצרת, עצרת תהיה לכם. מה זה הושענא רבה? אז ישנם שתי גישות, ושתיהן נכונות. יש את הגישה של הפשט, ויש את הגישה של הקבלה. בגישה של הפשט, כתוב, ובחג נידונים על המים. חג הסוכות זה יום הדין לכמות המים שתרד בגשמים השנה. עכשיו, אז כל אחד יגיד, זה, אתם יודעים, הספורט הלאומי זה למדוד כמה כמות של מים יש בכנרת. מזמן אנחנו כבר לא צריכים את המים של הכנרת. יש לנו התפלה. לאחרונה שמעתי ששלושה מכוני התפלה התקלקלו על ידי עצות של מי ים. כל זה מראה לנו שלא להסתמך על בשר ודם. שאפילו זה צריך תמיד סייעתא דשמיא, ואי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. כי בכל הייתה לנו מתחושה כזו, אנחנו לא, לא צריכים כל כך גשם, יש לנו התפלה. שלושה מכונים הושבטו לחלוטין, ואמרו לי כבר שיש בגלל זה הפחתה בכמות המים לחקלאות. אבל מי בעיקר שם לב לגשם? החקלאי. החקלאי עכשיו מיד אחר החג, אם יש לו שדה של חיטה, הוא מתחיל לזרוע, הוא חורש את השדה, הוא מתחיל לזרוע, ומסתכל לשמיים, מתי יבוא לו הגשם. לפעמים הגשם מבושש לבוא, ואז הוא חורש חרישה נוספת, עוקר את השתילים, ושוב זורע זריעה חדשה ומצפה לגשם. ואז הוא חורש חרישה נוספת, עוקר את השתילים, ושוב זורע זריעה חדשה ומצפה לגשם. בשבילו הגשם הוא ממש

אני למד אותך שבעצם החקלאות זה דבר מאוד תפל ושולי. עיקר הכסף של המדינה הוא מדברים אחרים. הוצאות ביטחוניות ויצוא ביטחוני, כמובן, יצוא של הייטק וכן על זה הדרך. דברים מהסוג הזה שמביאים את הכסף העיקרי של המדינה. ואל יאמר אדם, אני צריך פרנסה בשבילי, אני לא צריך פרנסה למדינה. זה שטויות. כל רמת החיים שלנו האישית נמדדת ברמה של המדינה, הרי רואים את זה. תשימו לב, כמה מכוניות היום יש, כמה מכוניות היו לפני 20 שנה. היום כל אחד, כל זב חותם קונה מכונית היום. מה שלפני 20 שנה זה היה נראה חזון נפרץ. מאיפה זה בא? זה בא מהמצב שהמדינה התעשרה, וכל זה בזכות הקדוש ברוך הוא, הכל מאיתו התברך. ועל זה צריכים להתפלל. רציתי רק לומר, שאם כתוב בחג נידונים על המים, זה לא רק על הכמות של הגשם, זה על הפרנסה האישית של כל אחד ואחד, ועל הפרנסה הלאומית של מדינת ישראל. איך הגעתי מגשם לפרנסה? פשוט מאוד. כי פעם, הפרנסה של האדם הייתה מבוססת על חקלאות. ולכן, הגשם היה המדד של הפרנסה. אם יהיה גשם, תהיה לך. אם לא יהיה, לא יהיה. לא תהיה פרנסה. ולכן, קבעו חז"ל, שאם אדם רוצה להתפלל על הפרנסה, הוא מוסיף את הבקשה לפרנסה בברכת ברך עלינו. ברך עלינו היא ברכת השנים, ברכת הגשמים, תפילה על הגשם. למה שם אתה מברך על, מתפלל על הפרנסה? כי התשובה היא גשם, זה פרנסה. ואם חז"ל אמרו, ובחג נידונים על המים, כלומר, בחג הסוכות זה ימי דין שהקדוש ברוך הוא דן את האדם על כמות הגשם, זה בעצם הקדוש ברוך הוא דן את האדם על כמות הפרנסה שתהיה לו. כמה אדם מתפלל בתחילו אורחים ובתפילה על הפרנסה בראש השנה בימים נוראים. צריך לדעת שהחתימה של הפרנסה נמצאת בימים הללו. והיום הוא היום האחרון של החג שהוא החיתום של הזמן של הפרנסה. החיתום. ונותרה לנו עכשיו רק תפילה אחת אחרונה, תפילת מנחה, שבה אפשר לכוון ולהתפלל על הפרנסה. פעם מישהו אמר לי, מה פרנסה? זה גשמיות. איזה שטויות. אם אין קמח אין תורה. חזל אומרים, לעולם מתפלל שלא תבוא לו, שלא ייפול עליו דקדוקי עניות. שאם לא בו, בבנו. ואם לא בבנו, בבן בנו. לעולם מתפלל אדם קודם שתבוא צרה. אדם צריך להתפלל על הפרנסה לפני שתבוא עליו הגזרה של העניות. חס וחלילה. כי אם חלילה וחס תיגזר עליו גזרה של העניות, מאוד קשה לצאת ממנה. ולכן טוב לאדם להתפלל לפני שבאה הצרה. עכשיו הוא במצב יחסי טוב, מבקש מהקדוש ברוך הוא שימשיך את המצב הזה, שישמור על המצב הנוכחי, שהוא נותן וזן ומפרנס מקרני רעמים ועד בצח אגבים, שימשיך לזון אותי וימשיך לדון, וייתן לי, לבניי, לנכדיי, נכדותיי, בנותיי, כל אדם ואדם, חזל אמרו, כי אם לא בו, בבנו או בבן בנו, כך חזל אמרו, וקשים דקדוקי עניות יותר מגיהינם, חז"ל אמרו. וזו ההזדמנות שלנו להתפלל היום, שזה יום החיתום. באמת, אם תשימו לב, היום הערכנו מאוד מאוד בתפילה, ולא בכדי נקרא היום הזה הושענא רבה, בגלל שהם מתפללים ומבקשים הושענא, הושענא, הושענא. תשימו לב, בהקפה השביעית שהקפנו היום את המזבח, את התיבה שבה ספר התורה, ביקשנו המון המון המון על פירות, חקלאות, כל מיני סוגי פירות וירקות למיניהם, ופירות מדויק מאוד, אפילו פרי שאנחנו לא מכירים אותו, שנקרא קרוס תמל, הוזכר היום בתפילה. כל הפירות שאנחנו מכירים, חזיז ושמיר, איזה יופי, אפילו על השמיר התפללנו. המרוקאים יגידו שהשמיר זה השומר, זה מאוד חשוב למרוקאים בסלט, להתפלל עליו. אבל התפללנו ממש באופן נקודתי על אחד לאחד. בגלל שזה באמת היום הקדוש ברוך הוא קובע. ומה שווה אם יש בשוק קרוסטמל ואפרסק, אבל לא, אין את הכסף לקנות את זה. אז בעצם היום הקדוש ברוך הוא קובע זאת. ולכן אדם צריך מאוד מאוד להתחזק ולבוא בתפילה. הרב חידה, תיקן בספרו עבודת הקודש, תפילה מיוחדת לפרנסה שאדם מתפלל בכל יום בשומע תפילה. והוא אומר שזה מחזק מאוד באמונה וביטחון להרגיש שהפרנסה לא באה מעבודתו, מעבודת הכפיים שלו, אלא הפרנסה תבוא מאיתו יתברך שמו, ולא בזכות התפילה והקדוש ברוך הוא שזן הוא מפרנס. לצערנו הרב גם בזה אנחנו מתרגלים, וגם לתפילה מתרגלים, מאבדים כל רגש,

0: צריך כל הזמן להתחדש ולהתחדש בעניין הזה. והדבר השני שיש בו שענה רבה, הוא עניין של החיתום של יום הכיפורים. בפסוק כתוב, אריה שאג, מי לא יירא. מה זה אריה? ראשי תיבות. א' אלול, רש ראש השנה, י' יום הכיפורים, ה' הושענא רבה. ללמד אותך שגם הושענא רבה הוא מבחינת המשך של יום הכיפורים. וכמו שכתוב בספרים של המקובלים, וגם בזוהר הקדוש כתב את זה בפורש, שאם אדם, אני לא רוצה לקרוא את הלשון בזוהר, כי הזוהר מדבר בלשון ארמית, קשה קצת, אבל אני אתרגם בשפה מדוברת, שאם אדם עשה תשובה ביום הכיפורים, אבל לא עשה תשובה כדבאי, חצי תשובה, חצי אוטומטי, לא לגמרי. אומר הקדוש ברוך הוא, הנה, התשובה לא מספקת, וחלילה וחס יכול להיות גזר דין לא טוב. אבל הושענא רבה זה זמן של תיקון. אתה יכול לתקן היום. ומוסיף הזוהר הקדוש, אתה יכול לתקן גם בליל שמחת תורה, ליל שמיני עצרת וביום שמיני עצרת, לא רק בהושענא רבה. גם בשמיני עצרת אפשר לתקן. כמובן מוסיף הזוהר ואומר, אם הוא לא עשה בכלל תשובה ביום הכיפורים, הושענא רבה כבר עבוד בשבילו. אבל האמת שאנחנו כולנו כאלה. אני חושב שאנחנו כן עשינו קצת תשובה ביום הכיפורים, אבל אולי לא מספיק. התשובה שנדרשת מאיתנו היא תשובה יותר חזקה, יותר ברגש, יותר בחרתה, יותר בקבלה לעתיד. לא היה לנו מספיק נכונות בתשובה שלנו ביום הכיפורים. אז הנה ההזדמנות. היום, היום של החיתום, ומחר, היום ומחר. אני חוזר ואומר, לא רק היום, גם מחר. כתוב בזוהר הקדוש, 3 פעמים ראיתי בזוהר הקדוש, שהחיתום ממשיך לשמיני עצרת. אז אפלא ופלא, שמיני עצרת אנחנו חוגגים, אוכלים, יש, מקיימים מצוות שמחת החג, באכילה מיוחדת, בבגדים מיוחדים, בריקודים ושמחה, ובתוך כדי זה עושים את התשובה מהאהבה, ומתקרבים לקדוש ברוך הוא ומקבלים חיתום יפה. נתחזק כולנו בימים האלה. יש לנו עוד יומיים, יום וחצי. חצי יום היום, ועוד יום מחר, שבו אפשר להגיע לחיתום נפלא וטוב, ובעזרת השם נחתם כולנו בספרם של צדיקים גמורים, תהיה לנו תשובה אמיתית, שנה טובה ומבורכת, אמן ואמן. ואידך זיל גמור.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
0: כן, נעבור לשואל הבא, לשאלה נוספת, חזרנו לתוכנית, רגע אני אתן את מספר הטלפון שוב, 0799-800-921, 0799-800-921, כן בבקשה לשואל הבא.
2: לא?
0: כן, מה שאלתך?
2: הרב, נולד לנו אחרי כמה שנים, 2 תינוקים, ואימא שלי רוצה שנשחק איתם. שאלה במה אני יכול לשחק איתם, בכדור, ומה אני יכול לשחק עם האחים שלי הקטנים.
0: מה השאלה? למה אתה חושב, למה זה קשור להלכה? תסביר לי.
2: כי אולי יש משחקים שאסור לשחק איתם, כי אין לי כבר בן 12.
0: תשאל על משחק ספציפי ואני אענה לך.
2: על כדור.
0: כדור מותר לשחק בכדור בשבת וביום טוב. תשובה היא מותר. כדור הוא בהחלט כלי, אין בו דין מוקצה. מותר לשחק בו. מה אתה רוצה לשאול עוד?
2: שנתיים הוא צריך ליטול ידיים בבוקר, צריך להקפיד על זה?
0: כן, טוב ששאלת. שאלת שאלה טובה, צריך להקפיד ליטול ידיים 6 פעמים לסירוגין לילד שמתחיל להחזיק אוכל ביד. יכול להיות כבר בגיל 0.5 שנה. ואני אסביר למה. כשאדם ישן, יהיה מי שיהיה, גם תינוק, יש לו רוח רעה בשינה. והרוח רעה הזו מתמקדת בידיים. טוב, בסדר, רוח רעה, מה הבעיה? הבעיה שכשנוגעים באוכל, האוכל מקבל את הרוח הרעה, וזה לא בריא, ואפילו קצת מסוכן, לאדם שאוכל את האוכל, שנגע באוכל הזה, מישהו שיש לו רוח רעה של לילה. וכיוון שהילד עכשיו מחזיק אוכל, אני חושב שילד בן 0.5 שנה כבר מחזיק אוכל, כל ילד בן 0.5 שנה מחזיק אוכל, צריך להקפיד לטול ידיים בבוקר 3 פעמים לסירוגין על כל יד. ובוודאי שבגיל שנתיים צריך לעשות את זה.
2: ושחמט, מותר לי לשחק עם אח שלי?
0: בן כמה הוא?
2: הוא בן 11.
0: ילד אחר, בטח. מותר לשחק שחמט בשבת, כן. מותר לשחק שחמט בשבת, אבל הייתי מציע את הילד גדול, ילד בן 12, תגיד לו, נשחק איתך שעה, ושעה נלך לאבות ובנים ללמוד.
2: אנחנו הולכים כל שבוע
0: לעבוד בנים. יפה מאוד, אשריך. ככה צריך להיות, אני אוהב את התשובה הזו. חזק ואמץ, תצליח.
2: ופוקר, ופוקר, רבי דמה.
0: מותר לשחק פוקר, כן, מותר, כן. תגיד, אתה למד את...
2: אני יכול
0: לברך
2: את אחותי? שזיווג הגון, תמר בת יוכבת קלרה.
0: תמר בת יוכבת קלרה, שתזכה לחתונה בקרוב. תגיד לי, אתה למדת בלילה?
2: בלילה, כן.
0: כל הלילה נשארת ער?
2: לא.
0: לא. וקמת בבוקר בנץ החמה, בוותיקים?
2: לא.
0: לא. טוב, בסדר. אבל למדת קצת. יפה מאוד. חזק כן, ואמץ. יפה. חזק ואמץ.
2: תודה רבה לרב על כל השיעורים.
0: תודה לך. תודה לך. חזק ואמץ.
2: מאוד יפה, אנחנו נהנים הרב.
0: יופי, שיהיה לך הרבה הצלחה. תעלה בתורה ויראת שמיים. שיהיה לך חג שמח ושבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא. שלום. כן, בבקשה. שלום.
3: שלום, הרב. לפני שאלות, בבקשה. אני מדברת על היום שעושה...
0: אבל אם אפשר, בבקשה... רגע, רגע, רגע. את מדברת בלי שפופרת טלפון, וזו בעיה, אנחנו לא שומעים אותך טוב. אי אפשר לדבר עם רמקול. אי אפשר לדבר עם רמקול.
3: יש לי שתי שאלות. היום יום שישי, נכון, עושים קידוש בבית.
0: נו.
3: ואני לבד. אומרים שחיינו...
0: הלילה אומרים שהחיינו בקידוש, בדיוק, כן. אומרים שהחיינו בקידוש, כן. הלילה עושים שלוש ברכות בקידוש. ברכה הראשונה, בורא פרי הגפן. ברכה שנייה, מקדש השבת, ישראל והזמנים. ברכה שלישית, שהחיינו, אכן כן.
3: כאילו, שאני לבד, נכון?
0: כן, כן. בוודאי, בוודאי, את יכולה להגיד קידוש.
3: יש לי עוד שאלה, תגיד לי, אם נכנס לי...
0: נמלים מתוך סוכר, מותר להשתמש בזה? לא הבנתי את השאלה.
3: אם נכנסנו לנמלים מתוך הקופסה של הסוכר, מותר להשתמש
0: בסוכר? התשובה היא, כל זמן שיש ספק, אולי יש נמלה אחת בסוכר ואת לא בדקת את זה, אסור להשתמש בסוכר. בוודאי. צריך לבדוק אחד גרגר גרגר, פשוט לשפוך על השולחן ולבדוק את זה. אין ברירה, רק הצורה הזו אפשר.
3: תודה רבה.
0: בבקשה. שבת שלום וחג שמח. כן, נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה. כן.
4: זה שחי, אני לא מרגיש טוב כבר הרבה זמן.
0: טוב, אני מאחל לך רפואה שלמה. הקדוש ברוך הוא ירפא אותך.
4: הרב, לא הצלחתי ללכת לתפילות, לא ראש השנה, לא מכיפור, אני ממש לא מרגיש טוב.
0: הקדוש ברוך הוא יעזור לך וייתן לך רפואה שלמה, בעזרת השם בקרוב, תקום ממיטת חולייך, בריא ושלם, אמן ואמן. חזק וברוך, תודה. נעבור לשואל הבא.
5: שלום לרב, מועדים
0: משמחה. מועדים משמחה, בבקשה, מה שאלתך?
5: רציתי לשאול בקשר לתיקון, אם יש מצב שאני יכול לעקוב אחרי הקריאה ומדי פעם לקרוא, זה עולה לי התיקון, או שאני צריך לקרוא מילה ומילה?
0: בוודאי שהתיקון הוא להגיד בפה. אם אתה רוצה תיקון, צריך להגיד בפה.
5: כל אחד יש לו קצב אחר. כל אחד יש לו קצב אחר.
0: זה לא קשור, צריך להגיד בפה. לא מספיק לעקוב. אין פה שומע כעונה, כי הוא לא מתכוון להוציא אותך. והעניין העניין מה שנוהגים, הרי בתיקון של ליל, אני לא עשיתי תיקון, אני למדתי, אבל התיקון יש בו סגולה מיוחדת שגומרים את כל התהילים ועושים הקפות ועושים שבע קורתי ברית בין, וגם גומרים ספר דברים. התיקון של ליל או שענה רבה מבוסס על ספר דברים וכל התהילים וגם מדרה. בוודאי שזה עניין להגיד, חייבים להגיד, זה הרעיון של התיקון, להגיד אותו, לא לקרוא בקריאה דמומה. בסדר?
5: כי כל אחד קורא קטע, כי כל אחד קורא קטע, אז זה יוצא...
0: אז הכוונה בבית הכנסת שכל אחד קורא קטע שכולם עוקבים אחריו וקוראים בפה בלחש. זו הכוונה.
5: אוקיי, בסדר, עכשיו אפשר עוד שאלה אחת?
0: כן.
5: בקשר להקפות היום, אני, הגב שלי תפוס ואני לא מרגיש כל כך טוב, אין לי גם תיאבון, אז אפשר ללכת לתפילה ולחזור הביתה?
0: התשובה היא כן. הקפות זה מנהג, אתה לא חייב. אם קשה, מי שקשה לו, לא חייב. אם אתה יכול להישאר דקה אחת ולהגיד בפתיחת ההיכל את העיר רצון לשם ייחוד, ולעשות 7 פעמים להקיף את הטבע, ממש, לעשות 7 פעמים, להסתובב, הציבור רוקד, אל תרקוד, קשה לך. תיקח, הרי על הטבע יש ספר תורה. זה מה שאני עושה. מסתובב 7 פעמים סביב הטבע, ותגיד את התפילה המיוחדת שאומרים בסוף, זה דבר טוב. בסדר? חזק ואמץ. רפואה שלמה. כן, נעבור לשואל הבא.
6: כן, שלום כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
6: עשיתי לשאול, אני קניתי לילדים בגדים בערב החג, והם לא היו תפורים עד הסוף, אז היה צריך להשלים כפתורים ולתפור בצדדים ועפודות כאלו. לא הספקתי בערב החג השאלה, אם אני יכולה לתפור לכבוד החג. יש לי בגד אחר להביס להם, אבל אני רוצה לחדש להם לכבוד החג את העפודות האלו.
0: תראי, את תופרת מקצועית?
6: לא מקצועית, אני תופרת. זה משהו שקניתי שלא היה מושלם. כן.
0: אני מבין,
6: אני יכולה גם ביד לתפור, לא חייב.
0: לא. גם, אבל מי שהוא תופר מקצועי, הוא תופר ביד מצוין. אני, שאני אתפור ביד, יצא לי כשיני הכלב. אני משתמש בלשון התלמוד. לשון התלמוד אומר שמותר לתפור כשיני הכלב. שיני הכלב, 1 למעלה ו7 למטה. שזה ממש חריג, בולט. אבל את לא תופרת ככה, תופרת יפה, נכון? אז זה נקרא מעשה אומן. אני חושב שכדאי להחמיר. כבוד החג, שכדאי להחמיר, אם יש לך בגד, אם היית מציגה לי עובדה שאין לך בגדים לילדים, טוב, היה אולי מקום להקל, כי זה נקרא צורך הגוף, צורך הגוף אפשר להקל, אבל אם יש לך בגדים, רק את רוצה להתהדר בבגדים יותר יפים, לא בשביל בגדים יותר יפים נתיר לבזות את המועד.
6: הבנתי. ואותו רעיון גם בכביסה, אם יש לי מה ללבוש, אבל אני רוצה
0: לדחת מנסים. לא, קודם כל, לא, נעשה סדר. כביסה זה לא ביזוי של המועד. כביסה זו גזרה של חזל, שחזל לא רצו שאנחנו נחבס במועד, כיוון שאם הייתי משאיר את הכביסה למועד, אנשים היו נכנסים מנובלים לחג, והיו נכנסים עם בגדים מלוכלכים לחג. פעם לא היו מכונות כביסה, פעם היו מייעדים יום שלם לכביסה. עכשיו, קודם החג אנחנו תרודים מאוד במלאכות של החג. אז אם אדם היה מראש אומר, נעשה את הכביסה בכל המועד, מה היה קורה? הבגדים שלו לא היו מכובסים בחג הראשון. לכן חזל גזרו. ההיגיון אומר שהיום אם היו חזל בזמננו, לא היו גוזרים את הגזרה הזו, כי היום אנחנו זורקים למכונה והכל יוצא חדש. אבל יחד עם זאת, חזל התירו לחבס למי שאין לו בגדים. אם אין בגדים בכלל, והבגדים מלוכלכים, מותר לחבס. חזל התירו לחבס לילדים קטנים, חזל התירו לחבס מטפחות הידיים, כמו מגבות וכדומה. אז זאת אומרת, פה זה קצת שונה. אני לא השתמשתי מקודם בלשון ביזוי המועד, כי זהו מלאכת אומן. מה שאת תופרת ואת יודעת לתפור, זהו מלאכת אומן, זה ביזוי המועד. השתמשתי בלשון ביזוי המועד, כי שזה הלשון של חכמנו, זיכרונם לברכה. המשנה במסכת אבות משתמשת בלשון המבזה את המועדות. והתכוונה לזה שאדם עושה מלאכה. אבל כביסה זה לא הגדר הזה, כביסה זה גדרה אחרת. אם, אז הלכה למעשה. לא, לא, לא. אם יש משהו אחר, אסור לחבס. מדובר שאם יש, אם אין בגדים ללבוש, מותר לחבס.
6: אם אין מה ללבוש. אם יש בגד שרוצים במיוחד לחג, ויש משהו אחר ללבוש, אז
0: לא אסור לחבס. נכון. נכון מאוד.
6: תודה רבה.
0: יישר כוח. בבקשה. שבת שלום וחג שמח. נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה.
7: שלום כבוד הרב, שמי ניסים, אני מהקריות מקריית מודקין. רציתי לשאול שאלה, אני באתי לצערי הרבה הרבה מאוד מהראייה שלי בשנה האחרונה, בגבות איזושהי בצקת בזבי הראייה.
0: אתה התקשרת אליי בערב יום כיפור, נכון?
7: נכון.
0: בגלל הלחץ דם, הלחץ דם. אבל אתה אמרת לי לחץ דם, עכשיו אתה אומר בצקת. זה משהו קצת אחר, לא?
7: בגבות הלחץ דם נהיה בצקת כנראה, זה אחד מהזוואות שלהם.
0: השם יעזור.
7: התוצאה הסופית זה שאני כמעט כבר לא רואה כלום. עכשיו אני בקשר לעלייה לתורה, אני כבר לא עליתי לתורה איזה שנה מאז, כי כמו שהמרן
0: אין לך שום דרך לקרוא, אין לך שום דרך לקרוא את האותיות מהספר תורה?
7: שום דרך לקרוא.
0: אפילו אם תביא זכוכית מגדלת גדולה וכולי?
7: אפילו אם אני לא יודע מה אני אביא, לא. את האותיות אני לא יכול לקרוא.
0: אז מה אתה שואל?
7: השאלה שלי, אם יש איזושהי דרך אחרת, כי אבל אני כהן גם, דרך אגב.
0: טוב.
7: אז אני רציתי לדעת אם...
0: את התשובה היא ככה, כמה שאתה, אתה שואל שאלה ישירה, ואני, הקדוש ברוך הוא מנסה אותך, כל אחד מקבל את הניסיון שלו מהקדוש ברוך הוא, אם אתה שואל דעת תורה, דעת תורה תורה לך, שכבוד התורה שלא תעלה לתורה. זה הרצון של השם. אני יודע שזה כואב, אני יודע שזה הרגשה איומה, אבל אתה צריך לדעת מה השם רוצה ממך. אני חושב שמבחינה הלכתית, כל מה שמתירים לאדם שלא קורא מתוך הכתב, לעלות התורה, זה בגלל שהוא לא מבין וקשה לו לקבל את זה, וכולי וכולי וכולי. אבל ברגע שאתה שואל אותי ישירות, ואתה רוצה לדעת מה ההיבט התורני האמיתי, אז אני אומר לך את הדברים כהווייתם. רצון השם שלא תברך על התורה עכשיו. אתה מברך על התורה כל יום בברכות התורה של הבוקר. בזה תקיים את המצווה. כן. השם יברך אותך, שתהיה לך רפואה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יברך אותך, יחזיר לך מאור עיניך, שתצליח לקרוא, והקדוש ברוך הוא ייתן לך סייעתא דשמיא, בעזרת השם, חזק ואמץ.
7: אמן, תודה רבה, חג שמח.
0: בבקשה, חג שמח. כן. נעבור לשואל הבא.
8: הלו.
0: שלום רב.
8: שלום וברכה, יש לי שתי שאלות לרב. שאלה ראשונה, אני עושה שתי קילו קמח, קילו אחד מקמח מלא וקילו אחד מקמח רגיל, זה בשתי קערות נפרדות. אני צריכה לעשות פרשת חלה על זה עם ברכה?
0: התשובה היא, אני מתאר לעצמי שאת מקפידה שלא יתערבבו הקמחים ולא יתערבבו האיסור.
8: לא, ממש לא, קמח לבד מלא וקמח רגיל בשתי קערות נפרדות.
0: אז למה, רגע, אז למה את לא... תקשיבי, אז למה את לא עושה את זה בקערה אחת?
8: כי בכוונה, כי יש לי חתן שהוא אוכל רק קמח מלא.
0: או, זאת אומרת, זה נקרא...
8: הילדים שלי...
0: זה נקרא שאת מקפידה, שלא יתערבבו הקמחים.
8: כן, נכון.
0: אז זהו, אז ברגע שהקפדה, יש הקפדה שלא יתערבבו, אז זה לא מצטרף לשיעור הפרשת חלה.
8: אני מברכת, אני לוקחת משתי
0: הבצק
8: ואני
0: לא,
8: אומרת...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אין מה לקחת ואין מה לברך, ברכה לבטלה זה.
8: טוב, שאלה שנייה, תיגנתי בבוקר שניצלים במחוות, ועכשיו, ושתפתי את המחוות, הכל, את השמן, ועכשיו תיגנתי בזה חצילים, החצילים בחזקת בשרי.
0: טיגנת חצילים, טיגנת שניצלים במחוות עם השמן, ובאותו שמן, ובאותו שמן אתה
8: משתמשת בחצילים. לא, לא, מה פתאום, מה פתאום? לא, שתפתי את המחוות הכל.
0: מעולה. אז החצילים פרווה לכל דבר. החצילים פרווה.
8: פרווה לא נקרא בחזקת בשרי, מותר לאכול איתם חלבי או משהו?
0: התשובה היא כן.
8: תודה רבה רבה.
0: בבקשה, שבת שלום וחג שמח. נעבור לשואל הבא.
9: מעדים לשמחה, חג שמח, כבוד הרב.
0: כן, בבקשה. מה שאלתך?
9: רציתי לשאול כמה שאלות לגבי הקידוש של הלילה, והאם אומרים שלום עליכם אשת חיל, לכן לגבי ראש השנה שחל בשבת, האם להגיד בקידוש שלום עליכם אשת חיל?
0: אני אמרתי, אני פעם הייתי עד, קודם כל בראש השנה בוודאי, בחג הסוכות הייתה נפקה מינה. כי בחג הסוכות יש דיון. למה? כי בחג הסוכות אנחנו מזמינים את האושפיזים. אז לכאורה, מי יותר חשוב, המלאך או אברהם אבינו? נכון, המלאכים מצטרפים אלינו, אבל יש לנו אברהם אבינו. בוא נדבר עם אברהם אבינו. אז, אבל הרב אמר, מי שאומר שלום עליכם לא מפסיד. הלילה אין בכלל נפקה מינה. הלילה בוודאי שיגידו שלום עליכם ויגידו זה, אפילו שזה יום טוב, זה גם שבת, יש לנו שני מלאכים שמתלווים אלינו, בוודאי שצריך לומר ולכבד אותם והמלאכים האלה מברכים אותנו, בבחינת מלאך רע, עונה אמן בעל כורחו, שתמיד תמיד הוא יענה אמן בעל כורחו, ויברך אותנו ברכות חשובות. ברכוני לשלום. למה לא? למה לא לקבל ברכה מהמלאכים האלה? למה להפסיד את זה?
9: הבנתי. עכשיו לגבי תואר נוספת, אדם שרוצה לסדר בכל המועד מדף, שהוא צריך רק לחלק קטן מהמדף בחג. האם זה מותר או אסור?
0: האם זה מעשה אומן או מעשה הדיוט?
9: זה מעשה הדיוט, סידור, אבל צריך לרוקן כל המדף ולסדור אותו מחדש.
0: חשבתי שהוא קודח בדיבלים ומקדחה וזה.
9: לא.
0: סתם, מדף להוציא את התחולה של המדף ולסדר.
9: כן.
0: התשובה היא ככה, כיוון שזה לא, זה מעשה אדיוט, אז אני רוצה להגיד משהו. כל מעשה אדיוט, שאדם מרגיש, אפילו שזה לא צורך המועד, אבל יותר נוח לו לעשות את זה עכשיו, אז מותר לעשות את זה. אני אביא דוגמה. הלכתי לסופר היום, בשביל לקנות דברים לחג, בבוקר, לאחר התפילה. וגם, בין היתר, היינו צריכים, אני באופן אישי לא, אבל אני עכשיו מציג תיאוריה, שהיינו צריכים אבקת כביסה. היום אנחנו לא מחפשים אבקת כביסה, אסור לחבס. אבל צריך אבקת כביסה לאחר החג. היה מותר לי לקנות היום אבקת כביסה, ולהעביר את זה בקופה. תשאל למה? אבל זה לא לצורך המועד. התשובה היא באמת, אתה רוצה שבשבוע הבא אני אבוא עוד פעם במיוחד לקנות אבקת כביסה? הרי אני כבר נמצא בסופר. אז למה שאני לא אביא את אבקת כביסה? הרי לא מדובר במעשה אומן, מעשה אדיוט, זה כלום, זה בכלל לא תרחה. זאת אומרת, כל דבר שאין בו מעשה אדיוט, מעשה אומן, ויש לך בזה צורך, קצת צורך, מותר לעשות אותו. עכשיו, אני מתאר לעצמי שכשאני מסדר את הדבר, מאוד מפריע לי שאני אעשה רק חצי ולא חצי. אז כמה שזה מפריע לי, זה גם, זה נקרא צורך. ואין בזה מעשה אומן, לכן הדבר מותר.
9: הבנתי, בשאלה האחרונה, רב, לגבי עירוב בשבת, שסומכים על שכירות מהמדינה שיכולה להלאים בית במצב חירום, האם זה נכון שצריך תו שופט בשביל להלאים בית, והאם סוחרים גם מחברת חשמל?
0: טוב, אז קודם כל, כל הרבנויות סומכות בעירוב, על העירוב, על העניין הזה שראש העיר לא, שראש העיר יכול להלאים בית בעת חירום, וראש העיר נותן את כוחו לרב העיר לעשות את העירוב. זאת אומרת, החוק נותן לראש העיר זכות לשלוט על בתים בעת הצורך במעט חירום. חס וחלילה, פתאום שיטפון קיצוני, פתאום רעידת אדמה. ויש בית אחד שחולש על כל האזור, אז ראש העיר יכול לפנות את הבית מדייריו, ולקחת את הבית הזה לצורך טיפול מקומי בעיר. זה החוק. כלומר, ראש העיר יכול לקחת בתים כלשהם שהוא רואה צורך לעצמו. אני לא שמעתי שצריך צו שופט, אני חושב שלא צריך צו שופט, כי בעת חירום לא צריך להגיע לשופט, מספיק שזה עת חירום וכולי. אבל אפילו אם כן צריך צו שופט, מה זה משנה? אבל עצם העובדה שיש לו את הכוח הזה, זה כבר מספיק, כי הוא נותן את הכוח הזה לרב העיר, ועל זה סומכים. רב העיר מקבל את הגושפנקה מראש העיר, ואז הוא יכול, שגם אם יש אקום, אז הוא יכול להשתלט על הבית של האקום, ואז הוא יכול לעשות את העירוב. כי הרי ידוע שאם יש בית של אקום, הוא משתלט על זה ומפריע לנו בעירוב חצרות, בעירוב סכומים וכדומה. אז אני רוצה להגיד שעל זה סומכים. להגיד לך שזה גלט, היתר הזה, ודאי שלא. להגיד לך שזה גלט, זה לא. יש אומרים, יש טוענים שיש כנסיות. ויש טוענים, בירושלים יש המון כנסיות. יש טוענים שהכנסיות הן מעוגנות ב, או למשל שגרירויות. שגרירות היא נכס אקס-טריטוריאלי, מי שיודע. ואי אפשר להיכנס לשגרירות. מבחינת השגרירות, מבחינת מדינית, השגרירות שייכת למדינה שהיא מייצגת. אז ראש העיר בוודאי לא יכול להיכנס. אז עכשיו, אם ככה, בוא תראה, בירושלים, באזור רחביה, יש לך כמה וכמה בתים שהם שייכים לשגרירויות או קונסוליות, ושם יש בעיה, וזה אקום. או למשל, כנסיות. יש המון המון כנסיות בירושלים, שיש להם יחס דיפלומטי, כמו שגרירות, ואי אפשר לחדור אליה. אז זו בעיה גדולה מאוד. אני שמעתי כמה רבנים מנסים לתרץ. מה אני אגיד? להגיד לך שזה גלט? זה לא גלט. בגלל זה הטוב ביותר מה עושים היום. מה עושים היום? היום עושים, בכל השכונות, עושים עירוב קטן. תשים לב. כל שכונה יש עירוב קטן. הרבנות בירושלים עושה עירוב על כל ירושלים. אז עכשיו יש לנו בעיה, כי ברחביה יש שגרירויות, יש כנסיות שמפריעות לעירוב. אבל אם נעשה לשכונת רמות לבד, בשכונת רמות אין שגרירויות, ואין כנסיות, ואין גם אקום, לא ראיתי אקום פה. לכן, בחזה מקרה אפשר להקל. יותר קל.
9: יש כנסית
0: אקום
9: גם
0: מעוני
9: חשמל, של
0: המחוות
9: חשמל?
0: אני לא יודע אם חשמל יש לו כזה תחום, כזה שליטה אקס-טריטוריאלית. חברת החשמל, ראש העיר יכול להיכנס אליה בעת חירום. למה אתה חושב שחברת החשמל היא כל כך מעל החוק? זה לא נכון. טוב, בסדר. השם יעזור לנו. אני רק מראה כמה דוחק יש בעניין הזה של ההיתרים האלה. וכל מי שמחמיר תבוא על הברכה. טוב, בבקשה, חזק ואמץ. תודה רבה. נעבור לשואל הבא.
10: מה אתה שומע?
0: הלו.
11: שלום כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
11: הרב. מותר לנקות המכנסיים נקודתי, מגבון, לא לכבס, נקודתי.
0: התשובה היא כן. התשובה היא כן, מותר.
11: הבנתי, עוד
0: הרבה. בכל המועד, בכל המועד, לא בשבת, בכל המועד, כן.
11: עכשיו.
0: בדיוק, כן.
11: מותר לשכפן מפתחות היום ושל מחר בבוקר?
0: התשובה היא כן. שכפול מפתחות, קודם כל שכפול מפתחות זה לא מעשה אומן. זה מעשה אדיוט. אני לא רואה בזה מעשה אומן, כל אחד יכול לעשות את זה. אלא אם כן מדובר במפתח מאוד מיוחד, לא, אבל מפתח רגיל, סטנדרטי, שמעבירים את המכונה משני צדדים, זה כלום. זה פשוט, אין פה שום מעשה אומן, זה מעשה אדיוט, וקצת צורך מותר, כמו שדיברנו. טוב? בבקשה.
11: הבנתי. עוד דבר, אתרוג, אני יכול היום להריח בו, לברך עליו, או רק מחר?
0: רק מחר.
11: מרן
0: כתב בשולחן ערוך שלא נהגו לברך בורא הנותן ריח טוב וכולי על האתרוג בגלל שהוא קצה למצוותו. אז הקצה למצוותו באתרוג הוא עד היום בערב. ממחר בטל ממנו הוא קצה למצוותו. תגיד, יש לך ריח טוב באתרוג שלך? האתרוגים החדשים כמעט אין בהם ריח כבר.
11: טוב. יש ריח, אני מריח.
0: כן? טוב, יפה. היום אנחנו רואים שהאתרוגים
11: בצל הכוכבים אפשר?
0: כן, בצל הכוכבים אפשר. לא אומרים מיגודי התקצאי, לא אומרים מיגודי התקצאי באתרוג. באתרוג לא אומרים מיגודי התקצאי לבין השבשות התקצאי לכל השבת כולה, ולכן האתרוג מותר לאכול אותם. אתה רוצה לאכול את האתרוג מחר, אתה יכול לאכול את האתרוג מחר. אפילו שבבין השבשות אתה לא יכול לאכול, אבל האמת שגם בין השבשות אפשר, כי בטלה המצווה, כן? בסדר גמור, חזק ואמץ.
11: שואו הדבר אחרון? הרב?
0: כן.
11: הרב, שקית עם לחמניות, מותר שידיע על הרצפה?
0: התשובה היא ככה, אם הסקית ניכרת כדבר בפני עצמו, וזה לא זלזול, מותר. כל היסוד שאסור שיהיה לחם על הרצפה, כי זה זלזול. אבל אם יש, בוא אני אסביר, אם יש כלי שהוא על הרצפה, ובתוך הכלי הוא יציב וחזק, יש לחמניות, אני לא רואה בזה זלזול. כי זה כלי סגור. סקית ניילון, כי היא זרוקה ומרוחה על הרצפה, אולי אתה צודק שזה נקרא זלזול. אבל כלי שהוא יציב וחזק, וקשיח, אני חושב שאין בזה זלזול. טוב? בבקשה.
11: תודה רבה הרב, שבת שלום וחג שמח.
0: שבת שלום וחג שמח. נעבור לשואל הבא.
12: כן, שלום הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
12: שלום, הרב, יש לי ארבע שאלות, רק רציתי לשאול, לבקש מהרב אם הוא יכול לברך לרפואה שלמה את יקיר ואדיר בני ענת ענה, הם תאומים.
0: יקיר ואדיר בני ענת ענת שקדוש ברוך ירפא אותם רפואה שלמה, אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם, וכן ירצון ונאמר אמן.
12: אמן. וגם את ברכה בת יונה, היא פעם שלישית חולה במחלה.
0: ברכה בת יונה, רפואה שלמה, אין נרפן עליו, וכן ירצון ונאמר אמן.
12: אמן. אמן. תודה רבה רב. אני אקצר בחלק מהשאלות. שמעתי כמה רבנים שאומרים שהם נמנעים מבשר ועוף בגלל הכשרות, בדיקת הסרחות, כנראה גם השחיטה. שאלה שלי, אם ראוי להימנע?
0: לא, לא, לא. אם אדם מקפיד על בדצים טובים, אני הייתי כמה פעמים בשחיטות, וראיתי את ההתמודדות של השוחטים, ואת השוחט בודק, ואת המשגיח הראשי, איך הם מקבלים החלטות, הרות גורל, הם פסלו שם פרה שעולה 10,000 שקל, זרקו אותה לנבלות, בלי לדון, בלי להניד אף, ובגלל בעיה של שחיטה, או לא בגלל, גם בעיה של שריחות, אני... לא סתם אנחנו רואים שמעבירים היום, בגלט חלק 30% מ-100. מתוך 100 פרות, 30% עוברות להיות גלט. זו עובדה, במציאות בשטח. אז איך אפשר לבוא ולומר שההיגיון אומר ש-30% זה הפרות הטובות? אני לא חושב, לא, אני הייתי אומר, רבותיי, לא להיות צדיק יותר מכל הרבנים. אני לא יודע, יש איזה מין טרנד כזה שאחד חושב את עצמו חכם גדול יותר מכל הרבנים. אתה רואה גדולי עולם שהם אוכלים, מבינים? למה אני יותר צדיק מהם? במיוחד גם שאנחנו בודקים בשטח, יש לנו אנשים שהיו שם, אני עצמי הייתי במשחטות מספר פעמים, וראיתי את העבודה, ויש לנו בכל מקום ומקום, יש צוות של שוחטים בודקים, ירא שמיים, מומחים, יודעים לעשות את העבודה. וההיגיון אומר שיש בערך 30-40% מתוך הפרות שאין בהם סרחות. אל תשכחי שחוץ מהסרחות זה גם בעיה של ניבול בזמן השחיטה. אני הייתי עד בדידיה ועובדה שראיתי שהשוחט עצמו ניבל בהמה תוך כדי שחיטה. הוא ניגש לשוחט בודק והודיע לו שלדעתו הוא פסל את הבהמה הזו. וזרקו אותה. לא בגלל סריחה, דווקא בסריחה היא לא, היא הייתה נקייה. גם בגלל פעולה של דריסה שהשוחט דרס עם השחיטה ועשה צער בעלי חיים. וחזל הקפידו על זה מאוד. טוב, זו דעתי. כן, בבקשה.
12: בסדר, תודה רבה. חברה סיפרה לי היום שהיא שמעה רב ידוע שאמר שאוכל שהוכן לכבוד שבת קודש, אם אוכלים אותו בימות החול, אז הוא מושך קדושה. מה דעת הרב על זה?
0: אני לא מתעסק בדברים האלה, אני לא יודע, כל אחד נהיה היום אפוטרופוס לנני קדושה, באמת, בוא נראה מה כתוב בספרים, לא יודע, אני יודע דבר אחד, מה שכתוב בספרים, שאוכלים בשבת, ומקיימים איזה מצוות עונג שבת, יש בו רוחניות, זה כן, זה כתוב בספר התניה, כותב את זה בפורש, זה ראיתי. אבל לבוא ולומר שבגלל שבישלתי אותו לשבת, כבר יש לו קדושה, ואני אוכל אותו ביום חול, זה כבר הפרזה. טוב, בבקשה.
12: בסדר, תודה רבה. עוד שתי שאלות. מישהי, זה בעלה תשובה במדרשה, הביאה לי מקור משולחן ערוך, ואחר כך אמרה שזה אולי הרמב״ם, שעדיף ששתייה תהיה על השולחן, כבר על השולחן, בברכת המוציא, שאלתי שני רבנים, אחד אפילו בדק אם יש מקור כזה, והוא אמר, שניהם אמרו שכנראה זה רק עצה טובה. אז זה באמת
0: עצה טובה? עוד הפעם, שצריך שתהיה השתייה בזמן ברכת המוציא.
12: כן,
0: למה? מה הסברה? הסברה היא כדי שברכת המוציא תפתור את המשקה. זה הרעיון. נכון? זה הרעיון. אבל קודם כל זה לא נכון. זה לא נכון. למה לא נכון? כי אם דעתו של אדם לשתות בסעודה, ודרכו של אדם לשתות בסעודה, הוא לא צריך שזה יהיה לפניו. הרי מה שקובע זה הדעת. ואם אני עכשיו אוכל וברכתי המוציא, ודעתי או מחשבותיי או כוונותיי לשתות בסעודה, בוודאי שברכת המוציא חלה על זה. גם בלי שזה נמצא לפניי. טוב. אז לכן זה מיותר. בבקשה.
12: בסדר רב, תודה רבה. עכשיו עוד שאלה, הרב פעם ענה לי שלגבי תהילים, קריאת תהילים בעת קריאת התורה, אז הרב אמר לי שאסור, כנראה חלק לפי המחיצות, אבל אז רציתי לשאול ספציפית שוב, על אם המחיצת העזרת נשים היא מעל עזרת הגברים, משלושה צדדים, רואים למטה את העזרת גברים, וכמובן יש מחיצות תנועות. אז זה הרב ענה לי שאסור.
0: התשובה היא ככה, אם העזרת נשים היא בתוך בית הכנסת, אפילו שיש מחיצות, אבל היא בתוך בית הכנסת, יש לה דין של בית הכנסת, ולכן ברגע שקוראים בתורה, אסור לקרוא תהילים. מי שרוצה לקרוא תהילים, תצא החוצה. ולמה? כי זה זלזול בתורה. הרי לא יעלה על הדעת, שאנחנו שומעים את התורה, שנקראת על ידי בעל קורא, מתוך ספר תורה קדוש, בעשרה שיש שכינה שורה שם, ואני אתעסק בדברים אחרים, גם אם זה תהילים. אבל זה לא אותה דרגה, זה זלזול בקריאת התורה. ולכן הקפידו על זה מאוד, והגדירו את זה עוזבי השם, חס וחלילה. אבל אם עזרת אנשים היא חדר בתוך חדר, לא בתוך בית הכנסת, כמו שיש הרבה בתי כנסיות שיש להם חדר ליד חדר, אבל זה חדר נפרד רק עם חלונות, פה מותר. כי זה לא באותו חדר, כמה שזה לא באותו חדר, אז היא לא חייבת להיות צייטנית לקריאת התורה, היא יכולה באותו זמן לקרוא תהילים. טוב? בסדר גמור. חזקי ואמצי. שבת שלום וחג שמח. כן, נעבור לשואל הבא.
10: שלום.
0: כן, בבקשה, שלום לך.
10: תודה רבה, רב. יש לי שאלה. בתור בחורה רווקה הייתי שומרת זמן רבנותם, ואחרי שהתחתנתי, אז בעלי אמר לי שלא צריך לשמור רבנותם, ושנתיים וחצי אני לא שומרת. סברתי לשאול האם אני צריכה לעשות התרת נדרים בשביל זה.
0: התשובה היא לא. התשובה היא לא צריך לעשות התרה, כי ברגע שאת מתחתנת, יש לך דין אחר. כן.
10: אוקיי.
0: כן. אבל,
10: בסדר טוב. גמור.
0: בסדר.
10: ויש לי עוד שאלה קטנה, אני עובדת בבית ספר... כן?
0: כן, כן, תמשיכי.
10: אוקיי, אני עובדת בבית ספר ממלכתי, יש לי בדרך כלל שני תלמידים שמגיעים קבוע עם צלב. עכשיו עד שואלים יש לי הגבלה להתפלא, כי לברך, לעשות דברים שבקדושה לאדם.
0: לא.
10: אוקיי.
0: לא.
10: בסדר גמור.
0: התשובה היא ככה, הציבור צריך לדעת, צלב הוא לא חפצה של עבודה זרה. הוא סמל, הוא סמל, אבל הוא לא חפצה של עבודה זרה. החפצה של עבודה זרה זה הדמות של אותו איש שהיא צלובה, שיש בתוך המזבח התמה שלהם. אבל הצלב זה רק סמל, שהוא משתייך לקט הזו וכולי. ולכן, בעיקרון כתב הרב, שאם יש מולי כומר עם צלב, אני יכול להמשיך ללדמוד, אני יכול לברך ברכות ולא לכוון על הצלב, אני מכוון על התפילה שלי. בסדר?
10: בסדר גמור, תודה רבה, חג שמח.
0: עסקי ואמצי, חג שמח ושבת שלום, נעבור לשואל הבא.
13: שלום, אני שמחה. רב, בשבת מותר לבקש, לקרוא תהילים ולבקש בקשות?
0: התשובה היא לא. מותר לבקש בקשה שכתובה בסידור. בדרך כלל בתהילים, לאחר התהילים יש אי רצון מיוחד שיש בו הרבה בקשות. את זה מותר להגיד. אבל לא להוסיף בקשות אישיות. בסדר?
13: גם לא בתפילה.
0: בוודאי שלא. כי זה גורם צער. אדם שיש לו חולה בבית, או פרנסה, או ילדים, וכן על זה הדרך. והוא מתחיל לבקש על זה, זה מביא אותו לידי צער, מביא אותו לידי בכי, ואסור להצטער בשבת. בוודאי ביום טוב. ולכן צריך להקפיד על כך. טוב? בבקשה.
13: עכשיו אני יש לי פצעים ברגליים, ואני צריך לחבוש כל יום. עם פולידין. מותר לי לחבוש?
0: כן, כן.
13: כאילו אני משתדרת לא לחבוש, אבל כאילו...
0: איך את מסתדרת עם הפלסטר? את גוזרת את הפלסטר או שיש לך גזור?
13: לא פלסטר, יש לי גזות ופולידין וחבישות. אלסטי.
0: אלסטי, מצוין. מצוין,
13: אלסטי. למה נוזל, פולידין.
0: כן, כן, מצוין, בסדר גמור. אפשר לעשות את זה, אפשר.
13: ותעוד חיבשתי כמה חבישות בכל המועד. חבשתי כאילו... חבישות,
0: שפחתי שלא
13: יהיה לי מספיק.
0: זה עבירה? מה האדם שואל על עבירה, מה שהיה? מה שהיה היה, עזבו, אני לא יודע מה קורה בעבר. אם את שואלת, אם את שואלת, לא, לא, לא, אני לא מתעסק בעבר. אני לא מתעסק בדברים של העבר, אני מתעסק לעתיד. עכשיו את שואלת אם מותר לחבס, התשובה היא, אם יש מספיק, אסור לחבס. אם אין מספיק, מותר לחבס, זאת התשובה. בבקשה, חזקי ואמצי, שיהיה חג שמח ושבת שלום. נעבור לשואל הבא.
14: שלום, כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
14: רציתי לשאול, בבקשה, רציתי לשאול אם אפשר בשבת, כשיש לי אורחים, אני שמה פלטה נוספת עם שעון שבת. האם מותר כשהשעון שבת כבר, כשהפלטה התחבטה בשעון, אם מותר להוציא את השקע ולפנות את השיש מהפלטה?
0: כן, אבל לא להוציא את השעון, להוציא את, את התקע מהשעון, אבל השעון נשאר בקיר.
14: כן, ולהוציא מצוין. את הפלטה.
0: אפשר.
14: כן, ויש רק עוד שאלה קטנה אחרונה. יש איזשהו שיר שהזמר שר בזה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. השאלה אם מותר לשיר את זה איתו ביחד? בקול או שזה אסור?
0: מותר.
14: מותר. בסדר, תודה כבוד הרב.
0: בבקשה, חזקי ואמצי, שבת שלום וחג שמח. כן, יש לנו אפשרות לעלות מאזין נוסף. שלום.
15: שלום כבוד הרב.
0: כן, שלום לך, מה שאלתך?
15: רציתי לשאול לגבי עלייה לקבר ביום ה-30. אם עלייה לקבר הייתה ב-30, היה בעצם ביום חמישי בכל המועד, והמשפחה לא עלו לקבר. האם באיסור חג מותר לעלות?
0: לא, לא, לא, איסור חג לא עולים. איסור חג יש לו דין של כל המועד. אסור בתענית. אסור בתענית. יש לו קדושה מיוחדת איסור חג. רק יום אחרי איסור חג.
15: ביום שני?
0: יום אחרי איסור חג, בדיוק. איסור חג זה יום שאסור בתענית כמו חג עצמו.
15: ושעה שעדיף לעלות בה בבוקר ובצהריים, לא משנה.
0: זה לא משנה, ממש לא.
15: הרב, שאלה נוספת, הרב קטנה, לגבי אם בשר וחלב, תנור שעפו בו אתמול בערב, עפו בו עוגה חלבית, והיום רוצים להפות בו, כאילו עכשיו רוצים להפות בו לחמניות. כאילו פרווה רגילות, האם יהיה אפשר, האם יהיה אפשר לאכול את הלחמניות?
0: התשובה היא כן, לחמניות פרווה, לחמניות פרווה. טוב, תוכניתנו פה הגיעה לסיומה, אנחנו ניפגש ביום ראשון בתוכנית שיחת חולין, ובעזרת השם נחזור לתוכניות שלנו הרגילות בחורף, חזקו ואמצו, שבת שלום וחג שמח.
16: התוכנית הבאה, שולחן שבת, בהגשת רונן בוסטן. המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
17: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
16: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
16: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. לקראת הבחירות מרבים באחדות.
19: למאזיני קול ברמה, חג שמח, כאן חבר הכנסת משה אבוטבול מתנועת ש"ס. רצוני לאחל לכם הרבה הרבה נחת, תזכו לשנים טובות ונעימות, הצלחה, ברכה ושמחה, ושבעזרת השם נזכה יחד כולנו לשב בסוכת אורו של לוויתן, וביד גואל צדק, אמן כן יהי רצון. חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.
16: חג שמח מקול ברמה.

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ומועדים לשמחה, השעה 2, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ברחבי העולם היהודי נשלמות ההכנות לקראת שמיני עצרת ושמחת תורה, שיצוין תחת כוננות ביטחונית גבוהה. מחר, בצאת החג, צפויים המוני בית ישראל להשתתף בהקפות השניות שיערכו ברחבי הארץ. דובר צהל מעדכן כי כ-50 מחבלים נעצרו ביהודה ושומרון במהלך חג הסוכות ואמצעי לחימה הוחרמו. בעיר שכם פעלו הכוחות במבצעי מעצר ליליים, במסגרתם נעצרו 6 מחבלים נוספים. בג"ץ החליט לאפשר את התמודדות רע"מ המשותפת ועופר כסיף שנפסלו בוועדת הבחירות. יושב ראש מפלגת בל"ד סמי אבו שחאדה הודיע סופית כי לא יתמודד בבחירות לכנסת ה-26, לאחר שרוב שופטי בית המשפט העליון תמכו בפסילתו. חברת פליי דובאי הודיעה כי ביטלה את כל טיסותיה לישראל עד לשבוע הבא לפחות. מחר צפויות לצאת 5 טיסות חילוץ של ישראל וארקיה, וככל הנראה תהיה גם טיסה אחת של אל על במוצאי החג. שני תושבי השטחים בשנות ה-20 לחייהם הותרו באתר בנייה ברחוב בן גוריון בבת ים כשהם שוהים בישראל ללא אישורים, ועל פי החשד הועסקו במקום. המעסיק, תושב חולון בן 53, נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים. מפקד בחוז תל אביב חתם על צו לסגירת האתר ל-30 יום. הנה זמני כניסת ויציאת חג שמיני עצרת ושמחת תורה. בירושלים כניסת החג ב-5:47, בתל אביב ב-6:04 דקות, בחיפה ב-5:56 ובבאר שבע ב-6:05 דקות. צאת החג בירושלים ב-6:58, בתל אביב ובבאר שבע ב-7 ובחיפה ב-6:59. צאת החג לפי רבנו תם ב-7:39. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף, ותחול עלייה קלה במידות החום, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. מחר, שמחת תורה, ירד גשם קל בעיקר בצפון, ביום ראשון יוסיף להתחמם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
0: ברמה 105.7 FM.

שיהיה לנו שבת שלום, שבת שלום, שלום, שלום לכם מאזינים, שבת שלום וחג שמח. פית כתבה לכולם בעזרת השם, מקווה שהייתם ערים כל הלילה, למדתם, השתדלתם. פה אצלנו היה את ליל הושענא רבה, ליל החיתום עם ארגון השיבנו, עם גדולי הרבנים, היינו שם כל הלילה. איזה הרצאות מרתקות, איזה כיף היה בעיר אלעד, עיר הקודש, עם כל גדולי הרבנים. הרב עמנואל מזרחי, אשריך שאתה מזכה את הרבים. טוב, חג שמחת תורה, מרבים בשמחה, הולכים מחיל אל חיל. סיימנו את חג הסוכות, נכנסים לחג שמחת התורה, החג של כל יהודי ויהודי. אילב הוא יום הקמה יויספיקה בשוקה, זכות התורה, מסיימים את התורה, כיף גדול. אז אנחנו בחגיגה גדולה, גם שבת, גם חג, הלל, אומרים הלל הגמור, שיש שמחה גדולה, ראוי מאוד כמה שיותר לרקוד ולפזז, כמו שדוד פיזז וריקד לכבוד התורה. הקדוש ברוך הוא מוחק בזיעה הזאת את כל אבונותינו, שיהיה לנו שנה טובה. פית כתבה, איזה נס גדול עבר עם ישראל, היינו היום צריכים חס ושלום להיות ביום אבל גדול אם לא היה קורה הנס הגדול הזה. תודה תתה שבשמיים על כל הניסים, על כל הנפלאות שאתה עושה לנו, שיהיה לנו בשורות טובות ושנה מבורכת, ותמשיך לעזור ולהציל את עם ישראל ולהושיעה. הושיע את עמך וברך את נחלתך, ורם ונשא מד העולה, כמו שאנחנו אומרים, או שנה, או שנה, אני והוא הושיענה, אני והוא הושיענה. טוב, דיברנו מספיק, בוא נצא למוזיקה טובה, להמון שמחה והדשים שלכם, ב-0543-900-800, למי שאתם רוצים למסור דש, יוצאים לדרך. הלו ילד, חג

הלו ילד, חג שמח ושבת שלום. הנה שמעון בר יוחאי מכניס אותנו לאווירת השבת. 0543 900 800, מחכה להודעות שלכם.

שמחה מהשיג, אורי בני ישראל, אין עליך בעולם, אורי, אין כמוך, יש פה בלבול, אל תדאג, הכל בסדר. שבס, להתכונן לשבס, שבס וחג!

אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, נתן לנו את השבת. יהודה, לא ישנת. יהודה, ישנת טוב בלילה עם התאר.

אשבי פה, שר לכם. אלוף, איזה מחוזת יפה. לבעלי היקר, אורי ארוש, תודה על העזרה בהכנת השבת, בהכנת סיר הדגים, שזו המומחיות שלו. תודה בוסטן על השירים נפלאים והשידור המרנין שמעלה לנו את מצב הרוח. אוהבת אשתך דלת. את בעלך אמרת, אורי, את נסתרת בשבק, דלת. לילה, הנה ההמנון שלנו. היידה וישניאק. ברוך שעשני יהודי!

0: שענה רבה, חוותת הרבה, יום סגולה. משיב הרוח ומוריד הגשם, ניתן פתקה טובה, בשמיני עצרת ובשמחת תורה. אמן. צ'אבס.
1: גוצ'אבס, גוצ'אבס, תודה רבה לך, עדי גביסון, שיהיה לך שנה מוצלחת עם המון, בעזרת השם, עוד ביטים על הפרשה יפהפיים ומוצלחים, הנה, ושמחת בחגיך, חברים, מצווה.

טוב, מה נשמע רונן? אם אפשר להודיע, הציבור הקדוש מוזמן לממד הקפות שניות שהתקיימו בקהילת עטרת יצחק בראשות הרב יוסף מטאטוב. במוצאי חג שני, בעזרת השם בשעה 9, ברחוב סעדיה גאון 18, בין הרחובות סעדיה גאון לרשב"י, בממד רבני העיר, רבני קהילות, ראשי כוללים, ראש העיר, הרב יהודה בוטבול, אישי ציבור בעיר אלעד. הנה, הכרזנו, אבל פעם הבאה אתה תצטרך לשלם לי פה על פרסומת כזאת בפרסומות, תעשה פרסומות כמו שצריך, ונעלה לך. הנה באה השמחה! שבת שלום וחג שמח, רונן היקר, מחלים אוהבים ומצדיעים לאימא שלנו היקרה, שרה ינץ, שממש, היא קמה בנץ, שממש מתאמצת להכין אוכל לשבת לשבת וחג. למרות ההיריון המתקדם, מזל טוב, כל הכבוד לאלופה. כולם עוזרים לה בבית, לאה, אולדליה, אבישי ושלמה.

שמוליק סוכות, שזה החג שלו, סוכות. השמחה באה, הלב נשבר. הנה עכשיו מחרוז את יוסף חיים של השמחות. יחד עם בצלאל שמיר ודי-ג'יי מאוריקו. יאללה, תרימו.

משיב הרוח ומוריד הגשם בעזרת השם. מחר בתפילת המוסף ישב רוחו יזלו מים. רונן, תודה רבה על התוכנית המשמחת, שהשמחה הזאת תלווה אותך כל השנה ואת משפחתך. או, סוף סוף מישהו מברך. תודה.

רונן, תודה רבה על התוכנית הנושא מאחד, שהשמחה הזאת תלווה אותך כל השנה ותשבחתך. תודה, תודה. רצינו להגיד תודה רבה למתן מציונה נאמן על האירוח בסוכה, היה לנו כיף, היה אוכל טעים ברמות, אוהבים משפחת חזות, חג שמח.

גשם, תפתח. אומרים שהולך להיות גשם. נופלת! לסבא אהרון, לסבתא פרידה, לבית משפחת יצחקוב. אין עליכם, תודה על חג מושלם, שף האוכל בוכרי, ים של פינוקים, אוהבים אתכם, כל המשפחה מהנכדים, מודה יאבי אל, אבישג נוראי, תואר ונועה. וואו.

0: חג סוכות, חג שמחת תורה, שמח לכם, נעים אושה אהובה שלנו, רצינו לאחל עכשיו עד שלום, חג שמח, אוהבים משפחת נתנו מבית שמש. יוסף חיים של הסמכות, איזה מחרוזת יפה יפייה, רונן היקר, תודה על התוכנית, אשמח למסור שבת שלום וחג שמח לדודות היקרות והאהובות, מרגלית ואביגיל שעוזרות לנו, וקרוב בחתונה של מרגלית מאחיינים החמודים למשפחת שאלתיאל. צריך לשמוח כל יום לפחות חצי שעה, משפט חזק ביותר. לפחות חצי שעה, לפחות. שבת שלום וחג שמח, רונן היקר, מחלים אוהבים ומצדיעים לאמא שלנו היקרה, איזה יופי. כן, לסבתוש תמר הצבי הנדירה, שיהיה לך רפואה שלמה במהרה, אוהבים אותך מאוד, משפחת הצבי המורחבת.
1: אכבר לימון.
0: טוב, תודה רבה, תודה רבה. טוב, עכשיו ספיישל לכל הפלסים ג'ונמים שלנו. תורה, תורה, תורה, קדושה, וישניאק ג'ון, איזה ריקה.

דס. היי, ערב שבת שלום, יש לך אותי אבישג יום הולדת בשמחת תורה, והיא מתרגשת מאוד. אשמח שתקדיש לשיר יום הולדת, היא ילדת חינוך מיוחד, וואה, והיא הכי מיוחדת בעולם, תשמח ותשמח בזה מאוד. היא ביקשה, יפה, כל הכבוד, כל הכבוד, אבישג, השם ייתן לך רק שמחה, יום הולדת 23. כל הכבוד, אוהבים אותך, מאחלים לך את כל האושר והשמחה והרוגע, תמיד המשפחה. אבישג המתוקה, מזל טוב, מזל טוב ליום ההולדת שלך, מכל צוות רדיו קול ברמה. נולדה בשמחת תורה, איזה יופי.

איזה קצב, איזה קצב פרסי אורי בני ישראל, ג'ונם! אל תתכחש, אתה גם פרסי משלנו. אריה וישניאק לא זכה, לא זכה. תודה רבה לך באמת, אני מאוד מודה לך אורי. חבר'ה, לא להפריע לי פה. תודה רבה, תודה רבה. הנה עכשיו שירו של ישראל אדרי ויוסי אלמליח מפיאל. איזה קצב יפה. ישראל אדרי, אוהבים אותך. שמור עלינו פה, שמור על השטח.

0: אני מאוד מודה לך, אריה. אני מאוד מודה לך. אם אפשר בבקשה, כן, מה בבקשה? מפיאל בתימנית, קצת לייצג את העדה הקדושה, תודה רבה, בוודאי. יש מפיאל של אסיון ג'ולן, אחד היפים, יהיה, בשעה הבאה בעזרת השם. רצינו לכם לאמא שוקרון, ככה קוראים לה, אמא שוקרון, שם פרטימה. חג שמח ותודה רבה על כל האוכל הטעים שיכינה אוהבים אחי בעולם הילדים. רציתי לאחל לחברתי המאלפת רינה מוסאי מבית שאן, חג שמח, מאסתר שוקרון מתבריה. הנה הצפון, הם השתלטו לנו פה על התוכנית. כל ישראל
1: אין תמימה כתורה.
0: בוא נה, חשבתי שאנשים היו ערים כל הלילה והם ישנים. כמה הודעות, מה קורה פה? לא הלכתם לישון, תגידו לי. יפה מאוד, מפיאל, מפיאל. טוב, רבותיי, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, נס גדול קרה פה. תודה לתתה שבשמיים, מזמור לתודה על הקדוש ברוך הוא, על כל החסדים הגדולים שעשה לנו. נס גדול עם המטוס, עם טיסה, עם פליי דובאי.

קרה מכל, מכל אושר בריאות ונחת מכל אצלך לצייך רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור אותך בריאה ושלמה אוהבים משפחת מלכה ומזרחי מהאום שעד מזרחי מהדר גנים

עוד רגע ייכנס. חבר'ה, אנחנו כולנו צריכים לעצור הכל, להגיד מזמור לתודה לבורא עולם על הנס הענק. אני רק מנסה לתאר, השם ישמור, מה יכל לקרות פה אם המטוס היה מתרסק פה על כל יושביו. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפנה ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שערה ודודה חצרותיו ותהילה, הודו לו בר

מחכה לנס, תודה רבה לבורא עולם על ניסים הגדולים. הנה, לפי בקשתכם, מפי-אל, מדד טסה, רזיון ג'ולן, ספיישל, לכל חבריי התימנים, זה הריו, בן דוד, כהלת, השואל. בקיצר, כל החברים הטובים, אבי חלה.

0: לרונן הקר, תודה רבה על תוכנית לשמחת לבבות. רוצים לאחל מזל טוב לאמא וסבתא, חנה יקרה מכל, אושר, בריאות ונחת מכל יוצאיך על הצייך, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור אותך בריאה ושמחה.
1: מפי אל, מפי אל, יבורך כל ישראל.
0: אוהבים מאוד, משפחת, משפחות מלכה ומזרחי מיהוד, משפחת מזרחי מהדר גנים, קראנו את זה. לכל ברמה היקרים, רצינו לאחל להורים ולסבא וסבתא שלנו, אמנואל ופני כהן מקריית גת, חג שמח ושבת שלום. ותודה רבה על כל הפינוקים ועל חול המועד. כיף מיוחד, תודה על כל השקעה, מעריכים מאוד, הודיה, מוריה, שיראל, נועם והחתנים, דוד ומלאכי, וכמובן הנכדים המתוקים, מיכלוש ודניאלוש. תודה על התוכנית המושלמת.

איך אני אוהב לשמוע את אבי זכריו עושה את זה. עמי, אין עליך. למשפחת בן ארוש ועטיאס, שבת שלום וחג שמח. מאחלים לכם ששמחת החג תלווה אתכם לכל השנה. משפחת רביבו, איזה ברכה. כל הכבוד, משפחת רביבו.

0: תודה לציון ג'ולן ומידת טסה, איזה מחרוזת יפהפייה. הנה עכשיו אילי צור, שר לנו דיבורים של אמת.
1: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב.
0: פית כתבה, פית כתבה של כולם, אגב, סגולה מהרב עמנואל מזרחי, אמר את זה אתמול בשידור. לקחת 13 מטבעות, להרים ביד ימין, לקרוא את פרק נון א' בתהילים, סגולה גדולה, ואז להגיד, ענה הקדוש ברוך הוא, תן לי פית כתבה, לי ולכל בני משפחתי, סגולה בדוקה ומעולה, תעשו את זה. 13 מטבעות, שים בצדקה.

לרונן הקר, חג שמח, רצינו למסור דש חם לגיסתי היקרה ולגיס היקר יהודית ורפאל סוויסה מבית שמש. אוהבים אתכם ושתהיו תמיד שמחים, מדני ויעל סוויסה מאופקים. תודה על התוכנית, תודה על התוכנית שלך המהממת. אנחנו מחכים כל שישי, איזה כיף. רצינו למסור דש וחג שמח לגיסתי היקרה ולגיס היקר. אמרנו שמעת סוויסה מאופקים.

אל תהיה בשמחה, מה תעצו שם? שטויות, נפל, אז מה? תשמח, ניסיון של הקדוש ברוך הוא. זה שטויות הכל, תהיה בשמחם. תמיד בוטח, מי שבוטח לא עצוב לעולם. להודיה ביתי המקסימה בעולם, אופה, שהכינה לנו את כל החג וממשיכה להכין, להפתח, ששם יפתח לך את המזל לטובה ולברכה, עוד השנה זיווג במהרה, אוהבת אמא. טוב, זהו, שעה ראשונה הגיעה לסיומה, אנחנו ממשיכים לעוד שעה, אל תלכו לשום מקום. משה גיאת מסיים לנו עם תוהת אש, איזה ביצוע נדיר. משה גיאת, אהוב ליבנו, אוהבים אותך, תוהת אש. אל תלכו לשום מקום, חוזרים לעוד שעה. תודה לאורי בני ישראל, לאריה וישניאק שיושב פה איתנו. תודה לכם מאזינים, מה אני בלעדיכם? לא ללכת לשום מקום, חוזרים לעוד שעה עם המון שירים מקפיצים ושמחים. הפסקת קפה, מיד אנחנו חוזרים.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב ומועדים לשמחה, השעה 3 באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. ברחבי העולם היהודי נשלמות ההכנות לקראת שמיני עצרת ושמחת תורה, שיצוין תחת כוננות ביטחונית גבוהה. מחר בצאת החג צפויים המוני בית ישראל להשתתף בהקפות השניות שיערכו ברחבי הארץ. דובר צהל מעדכן כי כ-50 מחבלים נעצרו ביהודה ושומרון במהלך חג הסוכות ואמצעי לחימה הוחרמו. בעיר שכם פעלו הכוחות במבצעי מעצר ליליים, במסגרתם נעצרו 6 מחבלים נוספים. בג"ץ החליט לאפשר את התמודדות רע"מ המשותפת ואופר כסיף שנפסלו בוועדת הבחירות. יושב ראש מפלגת בעלת סמי אבו שחאדה הודיע סופית כי לא יתמודד בבחירות לכנסת ה-26, לאחר שרוב שופטי בית המשפט העליון תמכו בפסילתו. חברת פליי דובאי הודיעה כי ביטלה את כל טיסותיה לישראל עד לשבוע הבא לפחות. מחר צפויות לצאת 5 טיסות חילוץ של ישראל וארקיה, וככל הנראה תהיה גם טיסה אחת של אלעל במוצאי החג. שני תושבי השטחים בשנות ה-20 לחייהם הותרו באתר בנייה ברחוב בן גוריון בבת ים, כשהם שוהים בישראל ללא אישורים, ועל פי החשד הועסקו במקום. המעסיק תושב חולון בן 53 נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים. מפקד מחוז תל אביב חתם על צו לסגירת האתר ל-30 יום. הנה זמני כניסת ויציאת חג שמיני עצרת ושמחת תורה. בירושלים כניסת החג ב-5:47, בתל אביב ב-6:04 דקות, בחיפה ב-5:56 ובבאר שבע ב-6:05 דקות. צאת החג בירושלים ב-6:58, בתל אביב ובבאר שבע ב-7 ובחיפה ב-6:59, צאת החג לפי רבנותם ב-7:39. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף ותחול עלייה קלה במידות החום, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. מחר שמחת תורה ירד גשם קל בעיקר בצפון, ביום ראשון יוסיף להתחמם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל, לכל מאזיננו, חג שמח ובשורות טובות.

משתדלים בכל אופן לעשות לכם המון אהבה ושמחה פה. יוצאים לדרך שעה שנייה, היא לא מלאה כמובן, כי הזמן הולך ומתקצר. אז הנה, בואו נתחיל לרוץ מהר, כי יש פה עוד המון דשים. קדימה, הנה, אורות הלב פותחים לנו יניב בן משיח וחיים ישראל. לרקוד, לרקוד בבתים. איזה כיף לקבל את הדשים שלכם שאתם נהנים.

רונה להקה שבכל יום שישי משמח אותנו, מאחלים לך שפע וברכה בכל. אני רוצה לאחל אשתי היקרה אפרת ברקץ, תודה על כל התרחה והבישולים לכבוד שבת והחג, לכבוד ההורים שלה שמגיעים אלינו לשבת, כל הכבוד. רבי יעקב אמר והרבנית שתחיה, מחכים לכם, זכיתי באישה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא ייתן לך אושר וברכה והצלחה בכל.

טוב, תמיד שאני משמיע פרסית ותימנית, אז הבוחרים קופצים עליי. אז הנה, שלחו לי כאן משפחת יגודאיוב, מחרוזת יפהפייה, סוכה בלולב בבוחרית. שימו לב לביצוע. סוכה בלולב. שלום רונן, רצינו לומר תודה רבה למשפחות יגודאיוב, לאבא ואמא על האירוח הנפלא, לאוכל הבוחרי הטעים שאמא הכינה, וכן תודה למשפחת אברהם ומשפחת אמינוב על האירוח בחול המועד. נשמח שתשים שיר בוחרי, אז הנה סוכה בלולב.

יקר, ברצוני למסור שבת שלום ואורחת לאשתי לבת ביתי, היקרה אושרת, כל הכבוד, אתה לא שוכח אותה, אתה לא שוכח אותה. תודה רבה על המתמים המיוחדים לכבוד שבת על הכל, יישר כוח, שקדוש ברוך הוא ייתן לך הרבה כוחות, לילדי החמודים, מיכאל, רפאל ויעל, כל נגמר באל, כל הכבוד, שיגדלו בדרך ישראל סבא.

יבנה, מנכ"ל יהדות גרוזיה בישראל, אין עליך. מתי תשים לטביליסי? עכשיו תצאו גם שיר בגרוזינית.

בוק במראה אוהבת אימא. שבת שלום וחג שמח עונה נקה, מחלים אוהבים ומצדיעים לאימא שלנו היקרה, קראנו את זה, אתם מקפיצים לי את זה כל הזמן. טוב, עונה נקה, תודה על התוכנית המאלפת, אשמח שתמסור תודה ענקית לאשתי היקרה דיקלה פרץ על כל הפינוקים לכבוד שבת והחג, מאחל בעלך ומעריך המון המון כל הכבוד. בואו בואו משפחת ינס זה צ'צ'שווילי, כל הכבוד, ליג'ו, לאמא זבולון, לאבא זבולון, איזה אמא זבולון, אתם מבלבלים אותי פה, ההודעות קופצות לי פה בלי סוף, לאמא זבולון ואמא יעל, אוהבים אתכם מאוד מאוד, תודה רבה על כל העזרה, הסלטים המושלמים והעוגות הכי טעימות בעולם, תודה על האירוח, מושלם בסוכות, אוהבים, אמיר, אפרת, שואם ואלמה, שטמקר, תודה רבה לשיר הבוחרי הזה, יפה מאוד, הנה איציק אשל, עם מחרוזת לכבוד, שמחת תורה, איזה כיף של חג!

נגמר. עונה יקר, תודה רבה לתוכנית המהממת, תודה רבה להורים היקרים ורד ומורדכי על כל האירוח המושלם בחג. אין כמוכם בעולם, אוהבים, הילדים, החתנים והקלות, ובעזרת השם תזכו לראות השנה בחופת ילדיכם. תוכל להקדיש שיר לאימא שתורחת ומכינה לנו מאכלים טעימים, אוי אוי אוי, מאכלים לאביך הרב ניסן בוסטן רפואה שלמה, תודה ג'ונמים, שאחזור לאיתנו הראשון בריאות ושמחה מכל אל נר יוסף באלעד, אשריכם.

תודה לאשתי לינוי רחל, אשמח לשיר פרסי מקפיץ, היה מאלפי זהב וכסף. מזל טוב לאחותי היקרה, דאס לרגל יום הולדתך, מאחלת לך אושר ושמחה, מזל טוב, נחת מהילדים, אוהבת אחותך הודיה.

די, יאי, איזה כיף, שמחת תורה, לרקוד עם ספר התורה. זכות גדולה למשפחתי היקרה, משפחת רפאל, ולאימא היקרה, תודה על כל האירוח המושקע. אוהבת לימור וכל המשפחה.

מספיק. ממזרח הרבה של זכריה, רוצה שתברך אותנו בשידור עכשיו לאשתי היקרה לאה יוחנן, תודה רבה על כל המתמים, הטרחה של הבישולים והמתמים המיוחדים שאת עושה לנו לבננו, נכדנו, מעריך מאוד, השם יתברך, ימלא כל משנות לבך לטובה ולברכה ממני בעליך אוהב ומעריך מאוד. אליהו יוחנן ממושב זכריה, זה רחיו, אין עליך רבי יוחנן ג'ונם, איזה יין ושמן הוא עושה.

חג שמח ושבת שלום גם לכן חנני אבו סקילה, אלוף אתה, דש לאבא אבנר, איזה וילה, איזה יופי, איזה כיף היה שם, מושב הודיה, וילה הודיה להשם, חבר'ה, מומלץ בחום, תרשמו וילה הודיה להשם, איזה בעל הבית, איזה מותק, איזה כיף היה שם, תבורך מפי עליון.

תודה רבה לאשתי היקרה שתורחת מאוד מאוד בבישולים המיוחדים והטעימים לכבוד החג והשבת וכל ההשקעה והמסירות בטיפול הילדים. תודה רבה על הכל, מעריך מאוד. בעלך אל חנן, ישר כוח על השיעורים כל הלילה, לרב אמנואל מזרחי, ישר כוח אל חנן אל חדד, אל חנן חדד. דש חם ונשיקות לרב בוטה. לרב חוטה, סליחה.

שלכם, וואי וואי איזה הפגזה. למשפחתי היקרה, משפחת רפאל ולאמא היקרה, תודה על כל האירוח המושקע, אוהבת לימור וכל המשפחה. לאחותי היקרה הדס, מזל טוב יום ההולדת, המון בריאות, נחת ושמחה. תמשיכי להתגלגל מצחוק או לסחוף את כולנו, אוהבת אחותך לימור, תמיד לצחוק ולחייך זה טוב. מרפא מכל המחלות. שמחונה ושמחה הדתות. משפחת דדון מבאר שבע, אין עליכם. תודה רבה על כל התוכנית, נהנים כל שישי מחדש. תודה רבה לאמא ואבא על כל מה שאתם עושים בשבילנו. רצים לאחל שבת שלום, חג שמח לילדים הצדיקים של משפחת אוחיון מאשדוד, עודיה, נאורה, ילעזר, שמעון, חיים ויאירוש. למה הודעות ארוכות כאלה? וואו, אני מתעייף. שמעון, חיים ויאירוש המתוק, מזל טוב ללילך ליום ההולדת, שחל ביום שמחת תורה. לרועי וסנדי, לה יקרים, לאברהם, הדוד היקר שתמיד דואג ומפנק ללא גבולות. איזה כיף היה להיפגש יום אחרי יום בכל המועד, כל פעם בסוכה אחרת. תודה רבה לדודה חנה, לנומי אוחיון, לכולם, חג שמח. ישמחו זכאים, ישמחו חסידים. לימינו וספדנו, תמר דרורי המלכה, תודה רבה על ההכנות לכבוד שבת קודש ועל כל מה שאת עושה בשבילנו. שבת שלום ומבורך וחג שמח. כל הטוב שבעולם עבורך מילדייך ונכדייך האוהבים. איזה מחרוזת! התורה, איציק אשל, חג שמח! לאשתי היקרה בתל, שיהיה יום הולדת שמח, הרבה בריאות, אושר ושמחה בלב מבעלך אליהו ואהבה. תכף שיר לכל האימהות היקרים. היקרות, סליחה. תודה למיכלי ולאריאל, יעקב האחיינים המתוקים, אין מילים לתאר כמה עזרתם לנו החג הזה, הייתם פשוט יד ימיני. מעריכה מאוד דודה הודיה, היינו במושב הודיה.

רונן הקרפית כתב, חג שמח ושבת שלום, תודה, תודה, איזה כיף ככה להתחיל עם ברכה. חשוב לציין, הנס הקדוש ברוך הוא, קחו עמכם דברים ושובו. אל השם, כשיש התעוררות דלתתה, יש התעוררות דלאלה, כשישראל מתעורר למצוות התורה, בתי כנסיות ומדרשות, אז התוצאה היא אחרת. מעים השם, אתם צריכים לחזק את המסר לכך, זכות התורה, תלמידי חכמים, תלמידי תלמידיון, כל הכבוד. טוב, הנה שיר לכל האימהות היקרות, שכל החג הזה רצו והכינו ובישלו לנו. מונה, זה לא פשוט, שבוע שלם, להכין, לבשל, אוכל, על האשים, אין כמוכם, אין כמוך אימא. תגידו לה תודה.

לרונן אקר, תודה רבה על תוכנית המשמחת לבבות. אשמח למסור דש למשפחת רבני פרידה וכהן, פדידה וכהן, ולכל חיילינו היקרים ששומרים עלינו בכל הגזרות, בחג ובשבת, ששם ישמור לכם תמיד, אמן. נשמח לשמוע שיר במה.

0: רק רציתי להגיד לך תודה.
1: אם מדברים על תודה, זה לא רק לאמא מגיע תודה. כותב לכאן מישהו, שלום רונן, נשמח ממש, תזכיר שאנחנו שמחים ומודים לקדוש ברוך הוא, ולא שוכחים את מה שהיה בסמרת תורה לפני 3 שנים, איי איי איי. ברוך השם כל החטופים חזרו, מרגישים את הקדוש ברוך הוא איתנו בכל רגע. גם בנס עם המטוס השבוע, שכל אחד יגיד מזמור לתודה, חג שמח.

תגידו תודה לאמא, תנשקו לה את הידיים, היא עומדת, מבשלת, השם נותן לה כוחות, אין על אמא בעולם, מזל טוב לאריאל יעקב ומיכל לוזון מכפר סבא לרגל פתיחת המאפייה, שיהיה במזל טוב, מאחלים ההורים, אושנה ואושיאנה ארוויחנה, אבינו עטה פינו עין אורן. אנחנו נגיד הרבה פעמים, אנא השם אושיאנה, אנא השם אושיאנה, אנא הצליחנה, שמעתי חידוש יפה, מפי הרב מרדכי, הרב ישראל לוי, תכף נגיד לכם אותו.

מהרב ישראל לוי הצדיק. איי איי איי, למה מנענעים דווקא את הלולה באושיענא? למה לא בהצליחנה? אומר הרב, אנחנו מבקשים, מתפללים לקדוש ברוך הוא, אושיענא, אושיענא, אבל צריך גם לנענע קצת, לזוז, לעשות מעשים, להתנונע, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לכן מנענעים באושיענא. יישר כוח הרב ישראל לוי, שיהיה

הצליחנה, הצליחנו, הצליח שנה מבורכת בגשם, בריאות וחיים טובים לכולם, כל מי שצריך ישועה, שהשנה תהיה לו שנת ישועות. טוב, ביקשו פה שיר מרוקאי, ואי אפשר בלי השיר הזה, נכבוד שמחת תורה, ליאור מיכאל מליח, מיכאל פרץ, ציבוני, כל החברים הטובים, יפה ותמה תורה תמימה.

תודה רבה לך על תוכנית בשמחת. כמו תמיד רצינו להגיד תודה לאימא וסבתא מלכה קרליקר היקרה לנו שמערכת אותנו כמו תמיד ברוחב לב מראש השנה אין על הכבש הטעים וה... ג'ול ג'ול ג'ול בבא ג'אם מה זה זה? וואי וואי אוהבים הילדים והנכדים שאוהבים מאוד נזרו אותך רבים

לרב חנן כוחנובסקי היקר, רב קהילת רמת אליהו ראשון לציון, תודה רבה לך על כל השקעה בקהילה הקדושה, יישר כוח, בעזרת השם תראה הצלחה בכל מעשי ידיך, שבת מבורכת וחג שמח. להורים היקרים לנו מאוד, רצינו לאחל לכם חג שמח ושבת שלום, תודה על הכל. אין עליכם בעולם שתמיד תראו רק שמחות, אושר ונחת מכל יוצאיך לצלכם, ושתהיו תמיד בריאים, שמחים ומאושרים, אוהבים אתכם בכמויות, משפחת חדד מרחסים. דש חם לאיש החשוב בפתח תקווה, חיים נדלר, אושר ואושר מחלים משפחת סבג. לשדרן רונן מוסטן חג שמח, רצינו לאחל חג שמח לחזן הדגול מרדכי רביבו ומשפחתו, שמשיך לשמח את עם ישראל בכל הנעים, אמן. תורת שלהם חג שמח, אם אפשר לשים את השיר שלו החדש על סוכות, משפחת אטיאס. לרונן בוסטן, המשמח אלוקים ואדם, מועדים לשמחה ופתקתה, תודה רבה לתוכנית הנפלאה, לרגל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה ל-180 נשמות קדושות במטוס מדובאי. ברצוני להקדיש את השיר תודה שממצא אודי אולמן בקולו, הרי, וזה יופי.

שתמיד באחרת, תקנולד בשמחה. תודה רבה. היא עושה לכם פופקורן פופו. לעדנה ואורי על האירוח המושלם. אוהבים מאוד משפחת ראובן מביתר. תודה לאשתי שרה על כל הכנות לשבת. וחג וחג רפואה והצלחה בניתוח מבעליך מוקיר ניסים. זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי איתכם רונן מוסטן, שלכם חג שמח. פית כתבה, תודה לאורי בני ישראל, תודה לאריה בישניאק. תהנו ותשמחו בך, כל מי שרוקד לכבוד התורה, הקדוש ברוך הוא מוחה בזעתו את כל העבירות שלו. לא להתבייש, לרקוד, לפזז לכבוד התורה. ביי ביי, חג שמח, שבת שלום, שנה מבורכת.

0: ביום שמחה שבח על השם בפה מלא. שלום רב לכל המאזינים היקרים והנפלאים, כל ברמה, ערב שמחת תורה.
1: מיד מחלל
2: בארץ ציון הקודשך, שם נשמח ונעלה.
0: בואו נלמד ביחד חג שמחת תורה, מתן תורה. בחג השבועות קיבלנו את התורה, אבל עכשיו אנחנו יכולים לקבל אותו עוד פעם, עוד פעם לקבל את התורה, לשמוח בתורה. אני איתכם אשר ברדה. יש כמה עניינים מאוד חשובים של נושא הערבות והסגולות, שאיתם אנחנו נפתח ונתחיל בעזרת השם.

אי, חסדי השם יתברך, עברנו את חג הסוכות, ליל הושענא רבה, התקדשנו והתארנו ונחתמנו בעזרת השם לחיים טובים ולשלום. חוותנו את הערבות, ויש סגולות מאוד גדולות שכדאי שנדע אותם, שנשמור את הערבות, נדבר קצת על הסגולות שלהם, על הסגולות של ארבעת המינים, על הולב, האתרוג וכולי, ולאחר מכן בעזרת השם נלמד גם בעניינים של שמחת התורה. מאחר ואמרו בזוהר הקדוש שהערבות של הושענא רבה שדומות לשפתיים, הם באים לסתום פיות המקטרגים. לכן בערבות הללו מצינו סגולות נפלאות. עשיתי לכם פה לקט כדי שבעזרת השם נוכל להשתמש בלקט הזה ולנצל את זה כמה שיותר. בספר מקור חיים על שולחן ערוך, אור החיים סימן תרסד כתב על עלי הערבות של הושענות, כך הוא כותב, ושמעתי שיש בזה שמירה לדרך. עד כאן לשונו. המקור של זה למעשה מובא בספר מנורת המאור לרבי יצחק אבואב זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא כתב בספרו בפרק ז' נר ג' שעל ידי שנוטלים ערבה משיירי הערבה החבוטה של הושענא רבה, הרי זה סגולה להצלה כל השנה. כך גם הובק העניין הזה בדיוק במועד לכל חי לרבי חיים פלאג'י זכר צדיק וקדוש לברכה. ראיתי בספר המידות בעניין דרך אות וב, שכתב שם ככה, מי שרוכב על סוס וכדומה, אדם שנוסע במכונית, יוליך עמו הושענות, וכמו שרמזו בפסוק, לרוכב בערבות בישמו וכו'. ואיתה בזוהר הקדוש פרשת תרומה, שפסוק זה רומז על הערבה, וזה נרמז גם כן במה שאומרים בהושענות, רוכב בערבות הושיענא. אז הנה יש לנו כאן גם כן סגולה מרבי נחמן בספר המידות, וגם בזוהר הקדוש, שזה רומז על הערבה, זה סגולה לקחת את הערבות שחוותנו בהם, לשים אותם בבגש ברכב, ואז זה מונע מתאונות, מציל אותנו, בעזרת השם. יש ספר שנקרא ליקוטי צבי. אז בענייני תפילת הדרך בעמוד למד זין, ראיתי שם כך הוא כותב, קבלה שמאוד מסוגל לקח עמו לדרך ההושענות שלו, או שלפחות ידע בבירור באיזה מקום הם מונחים. בספר עובר אורח, אז כתוב שם שבשעת סכנה יזכיר ויאמר, אני והוא הושיענא. חס ושלום אדם רואה שקורה תאונה, חס ושלום אדם נוסע והוא רואה שהאוטו שלו אין לו שליטה על הרכב, יאמר, אני והוא הושיענא. מסופר רבנו מאיר שמחה הכהן בעל האור שמח, שהיה נותן משיירי הערבה שלו לחיילים יהודיים שגייסו לצבא במלחמת העולם הראשונה. וידוע מפי עדים נאמנים, כי כל מי שנטל ממנו ערבות אלו ניצל בניסים גלויים, וכולם חזרו לבתיהם בריאים ושלמים. זה המקום לציין גם את מה שכתב רבנו יוסף חיים בבן איש חי, והובה סגולה נפלאה למי שאין לו ילדים, שיבשלו את ההושענות וישתו את המים. והביא רמז על זה כי ערבה גימטריה זרע, שעל ידי זה יזכו לזרע חיה וקיימה. אז הנה יש פה סגולה גדולה מהבן איש חי, והסגולה הזאת מובאת גם בספר יסוד יוסף בפרק עין ח', סגולה גדולה מאוד לזכות לזרע קודש בר קיימה, בנים שכרים לעבודתו יתברך, שיבשלו את ההושענות, את הערבות, וישתו את המים, חסדי השם, בעזרת השם, ויזכו לזרע חיה וקיימה. בספר התניה כותב שלאחר מצוות חבטת הערבה יש להניחם סמוך לראש מיטתו לחיבוב מצווה, ומנהג כשר הוא עד כאן לשונו, וזה מסוגל להסיר פחדים. כך כתב גם בספר המידות רב נחמן מברסלב בעניין פחד באות את זין, שהושענות חבוטים מסוגלים לבטל הפחד כשמשמרם הבית במקום משומר, ומי שמפחד מכל מיני חלומות יניחם תחת מרשותיו כשישן. אז אם יש לכם ילד שמפחד בלילה ויש לו חרדות, קחו את ההושענות הללו, שימו לו מתחת למזרון, שימו את זה בתוך שקית, כי זה מתייבש. הקף החיים בסימן תרסד ראיתי גם כן בסעיף קטן סמך, שכותב גם כן שמי שמפחד מכל מיני חלומות, יניחם תחת מרשותיו כשישן, ובעזרת השם יקרא קריאת שמע, וישן ויחלום חלומות טובים. אז הנה יש לנו כאן פתרונות מסגולת חבטת הערבות. מנהג מעניין מובא בהגות מימוניות בהלכות לולב בסוף פרק זין, שמה כתוב שהריווק שהיה נוהג בערבה של הושענא רבה וכן בערבה של לולב, לתקן מן העצים קולמוסים, לכתוב בהם ספר תורה ולבער בהם את החמץ בפסח, ויש בזה עניין גדול.
צדיקה תמר יפרח, כי ארץ בלבנון ישגה, שתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריחו.

אז כן, יש לקחת את התמר, צדיק התמר יפרח שתולים בבית השם, לאחר שהשתמשנו בהם. כותב הרב בסדר היום, במוצאי יום טוב, ייקח ארבעת המינים וישמור אותם במקום מיוחד, כדי שעל ידם יזכה להינצל מכל צרה. ואל השליך ויזרוק אותם להשפעה, כי הם רומזים לעניין גדול ואין לנהוג בהם במנהג ביזיון. באורחות חיים כתב, שימו לב עוד דבר נפלא, ויש נוהגים לקח את הלולב כשהוא קשור עם ההדס והערבה, ולהניחו על גבי פתח הבית כשהוא ישן בו, לשמירה עד הפסח. ובערב פסח לוקחים אותו להשליך מחציתו אל תוך שריפת החמץ, ומחציתו לתוך התנור שאופים בו את מצת המצווה. אז הנה יש לנו כאן עוד סימוכים מה לעשות עם שיירי המצווה, ובספר יסוד יוסף, מצא מקור על דרך הנסתר מלבד המקור ההלכתי שהובא ברמה בסימן תרסד, שמשום שנעשתה בו מצווה אחת תעשה בו מצווה אחרת. ואנחנו יודעים הרי זו גמרה מפורשת, הגמרה בסוכה למד ח' עמוד א', אומרת שירי מצווה מעכבים את הפורענות שלא תבוא על האדם, ולכן נהגו לשמור את ארבעת המינים כדי להגן מכל מיני פורענויות שלא תבוא. סיפור ידוע מפורסם על האדמו"ר רבי יעקב אבו חציר, הזכר צדיק וקדוש לברכה, שפעם הפליגו באונייה בחג סוכות, וביורתם בלב ים נהייתה רוח שערה, כולם היו מבועלים מהמצב, מה עושים? ואז נזכרו שנמצא איתם הצדיק, אז כשיש צדיק, כולם רצים אליו. ניגשו אל השמש של רבי יעקב, אמרו לו, תודיע לרב שהמצב קשה. כשסיפרו לאדמו"ר רבי יעקב אבו חציר על עניין הרוחות שמשתוללות בים, אמר רבי יעקב, תביא לי יין לקידוש החג. ואז הרב קידש ושתה וציווה לשמש לשפוך מהשיעריים לים, והנה זה פלא, מיד נרגע הים מזעפו, וכולם כיבדו מאוד בכבוד גדול את הצדיק הקדוש.

בזכות התורה ולומדיה יש כוח גדול לצדיקים, ויש כוח גדול כשהם משתמשים בשיירי המצווה. אז זה בלולב, אבל אתם יודעים שיש גם סגולות לאתרוג. יש אומרים שאכילת האתרוג של מצווה, יש בו סגולה נפלאה להכרות, למי שלא זכו להיפקד בזרע של קיימה. יש ספר שנקרא סגולות ישראל. אז הוא כותב שמה שאכילת אתרוג אחרי חג הסוכות הוא סגולה לחולי לב, שיהיה להם לב בריא וחזק. וסימוכין לסגולה הזאת, ספר החינוך כותב שארבעת המינים מכוונים הם כנגד עברי האדם. והאתרוג, הוא כותב, מכוון הוא כנגד הלב. והיו מקרים שאנשים עשו את זה וראו ישועות גדולות. בכף החיים סימן תרסד, וגם בספר אורחות חיים בשניהם מביא סגולה נוספת באתרוג. והם כתבו ככה, עושים אותו מרקחת בסוכר אחר החג לעלותו על השולחן בליל ט"ו בשבט. בכלל הפירות שיברכו עליו אנשי הבית איש או אישה, ומה גם אם האישה הרה או מקשה לילדת, יש אומרים שאכילת האתרוג סגולה לה שתלד ברווח ולא בצער, ויצא הבלת בר קיימה לחיים טובים ולשלום כשאוכלת ממנו באותה שעה, כלומר בזמן הלידה. הדבר הזה מובא גם בכף החיים בסימן תרסד, גם בספר אורחות חיים, גם בטעמי המנהגים, הרבה מקומות הביאו את העניין הזה. יש בזה חיבוב מצווה, ואנחנו יודעים שהגמרא במסכת ברכות דף למתת עמוד ב' אומרת ככה לגבי מצוות. אז שם הגמרא אומרת, הועיל והתעבד במצווה חדה נעביד בה מצווה אחריתי, כלומר הועיל ונעשתה במצווה אחת ראוי לעשות מצווה נוספת באותו דבר. לכן יש מאחרונים שכתבו שאנשי מעשה נוהגים להצניע את ההדסים, להריח בהם בהבדלה שמוצא שבת, משום חיבוב מצווה, לקחת מאותו עניין ולהמשיך הלאה. אנחנו נצא מהסוכה ונאמר יהי רצון מלפניך, כתב הכל בו, זה מובא גם בכף החיים, והרמ"א כותב בסימן תרסז, נהגו כשיוצאים מן הסוכה בערב שמיני עצרת לשבת בסוכה, ואחר כך כשקם יעמוד בפתח הסוכה ויאמר, יהי רצון שנזכה לשב בסוכה של לוויתן. בזוהר הקדוש, מדרש נעלם פרשת אמור מביא, שלעתיד לבוא הגוף יחיה על ידי אכילת בשרו של לוויתן. למה? כי זהו אוכל נצחי שכל האוכל ממנו הוא שבע לעולם. ויותר טוב בהרבה אפילו מהמן שאכלו עם ישראל במדבר, כך מובא בזוהר הקדוש. והרשב"א כתב שאכילת בשרו של לוויתן תהיה סוף הנאות העולם הזה ותחילתם של הנאות העולם הבא. ולכן אנחנו מברכים ואומרים את האי רצון הזה, אי רצון שנזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן. הנה תמו עברו שבעת ימי החג המאותרים בשפע מצוות. אנחנו נפרדים מארבעת המינים, מהאדר שבאתרוג, מהענוי שבלולב, מהניחוח שבהדס ומהחיות שבערבה. אנחנו עוד מעט עוזבים את הסוכה היפה שבצילה חסינו ושווים לחיי השגרה. מה נותר ליום טוב האחרון של חג? מכל החג כולו, מה נשאר לנו? נותרה לנו השמחה. שמחה זו היא שמחה תאורה שאינה זקוקה לכלים רבים. היא בוקעת ועולה כלהבה מעלה מעלה. את הנקודה הזו העיר לנו הגאון מווילנה. דרך אגב, הוא נסתלק ביוטי תשרה בשנת תקוף נונחת, בעיצומם של ימי החג. והוא אומר ככה, והדבר הזה מובא בספר כל אליהו, אומר הגאון מווילנה, הגמרא בסוכה ממחת לומדת מן הפסוק, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אך, לרבות יום טוב אחרון לשמחה. שואל הגאון מווילנה, כל מקום שכתוב אך, מה הכוונה? זה בא למעט. אז איך ממילה שבא למעט מרבים יום שמיני לשמחה? לוקחים את המיעוט ומרבים שמחה ליום השמיני. למעשה, כל מה שלמדנו מהמילה אך לשמחת יום טוב האחרון היא בגלל שאך בא למעט. למה? שכל ימות החג מושפעים לנו במצוות. לולב, סוכה, ניסוך המים וערבה. עכשיו, שהגיע שמחת עצרת ובטלו כל המצוות האלה, מה נותר לנו? אך שמחה. רק שמחה לכבודה של תורה, ולכן והיית אך שמח לכבודה של תורה.

איזה יופי, איזה יופי, חג שמחת תורה. בוא נלמד קצת בערך תורה בפלא יועץ. כותב הפלא יועץ רבי אליעזר פפו, מימלל שבח התורה, כי טוב שכרה מסחר כסף. כמו שכתוב בגמרא בקידוש ינפה בית עמוד בית, רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אומניות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה. וכבר התלמוד והמפרשים והזוהר הקדוש וכל ספרי הקודש מלאים זיו, הם המדברים בשבח התורה ולמפורסמות אינן צריכות ראיה. וכולי על מיידי, יעידון, יגידון כי גדולה התורה וגדולתה אין חקר. אבל אין איש שם הלב למסור נפשו ומעודו ללמד את בניו תורה כדמבעל אלה מעבד.

אומר רבי אליעזר פאפו, הנה כי כן עליכם איש מקרא בני אל חי, חזק ונתחזק בעד אלוקנו ונחוס על כבוד קוננו ועל נפשנו, רוחנו ונשמתנו. ולא נאבד עצמנו לדעת, ונאמין בתורתנו הקדושה ובדברי רבותינו הקדושים. ומכאן והלאה, לא נאבד הזמן יקר הערך לבטלה. רק בשוכבנו וקומנו נשיח בתורה, ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורה ומצוות, ובהם נהגה יומם ולילה. אולי יתעשת האלוקים לנו, ויצמח פור קנה ויקרב משיחה. אל יאמר הסוחר, מה חובתי עוד ויסנה? הנה למדתי כך וכך תהילים, כך וכך זוהר הקדוש ומעמדות וכדומה, וכבר נלעיתי. כי מישהו תלמיד חכם יוכל לעסוק בתורה כל היום, אבל בלימודים אלו אי אפשר להיות עוסק כל היום. גם זה אבל אומר רבי אליעזר פאפו, שהרי אמור רבותינו זכרונם לברכה, מי שאינו יודע ללמוד, אם יהיה חוזר כל היום פסוק ואחות לא תן תמנע, הרי חשוב לפני המקום ברוך הוא כאילו הוא עוסק בנגעים והעלות. רבותיי, אתם שומעים מה כתוב כאן? אם אני אומר למישהו, שלומי הוא אח של דוד, האם שלומי הוא אח של דוד, יש איזה שכר בזה? לא. אבל ברגע שזה כתוב בתורה, כתוב, האחות לא תן תמנע, אדם אומר את זה כל היום, הוא לא יודע כלום מעבר לזה. ואחות לא תן תמנע, ואחות לא תן תמנע, ואחות לא תן תמנע. אומר רבי אליעזר פאפו, הרי זה חשוב לפני המקום כאילו עוסק בנגעים ואוהלות. ואין טענה זו פותרת אותו מן הדין, שיגיד לא, אני יודע רק תהילים ורק לקרוא. רק יתרח ויהיה חוזר על לימודו אפילו 1,000 פעמים, ולא יושב בתל לכבוד השם יתברך ולכבוד תורתו.

אומר רבי אליעזר פאפו, וכל העוסק בתורה הרי זה מתעלה, כי תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, ולא המדרש הוא העיקר אלא מעשה. ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם. לכן נבחר אדם ללמוד או לשמוע בלימודים דינים הנצרכים, וישמור מאוד לעשות ולקיים על פי התורה ועל פי דברי רבותינו זיכרונם לברכה הקדושים. לא יסור ימין ושמאל, כי זה כל האדם, ובזה יזכה ויחיה וירש טובה וברכה בעולם הזה ובעולם הבא. ובאמת אמרו, תלמוד תורה כנגד כולם.

איזה יופי, פשוט נפלא. כתב הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי, סימן חפי אות א', אני אקריא לכם את לשונו, לשון הזהב. מאוד מאוד ייזהר בתפילות שמיני עצרת, לאומרם בכוונה גדולה, כי מלבד שכל תיקון של הימים מיום ראש השנה עד שמיני עצרת הוא נשלם, והכל תלוי ביום הזה. שימו לב מה כותב רבי חיים פלאג'י, במעלת יום שמיני עצרת, שהתפילות בשמיני עצרת, בשמחת תורה, כשאנחנו עכשיו ניכנס לחג, ערבית, שחרית, מוסף, מנחה, מיום ראש השנה, תיקון של כל הימים, עד שמיני עצרת הוא נשלם והכל תלוי ביום הזה. עוד יש בה, כי אין בכל הימים ימי רצון להשם, שימו לב מה כתוב מורי ורבותיי, כי אין בכל הימים ימי רצון להשם, לשמוע השם תפילתנו בכל מן דבאי כהיום הזה. אתם מבינים מה כתוב כאן? וזה לא שלו, הוא מביא את הזוהר הקדוש. באותו יום לא נמצאים עם המלך רק ישראל לבד. רק עם ישראל נמצאים ביום הזה, ראש השנה, כל באי העולם עוברים, כיפור. כותב רבי חיים פלאג'י, הוא מביא את הזוהר הקדוש, ובאהו חדוותה, לא משתכחה במלכה אל ישראל בחודוי. אתם שומעים מה כתוב כאן? באותו היום לא נמצאים עם המלך רק ישראל לבד. ומנדעתיו עם מלכה, ונתה למלך חודוי, כל מנדבאי שאיל ויעיב לה, ועל דה ישראל שרן ואמין עובדי עבודה זרה מסיימה. וואו. אז אור הקדוש כותב, מי שיושב עם המלך ונמצא לבד, כל מה ששואל נותנים לו. אתם שמעת מה כתוב כאן? אז אור הקדוש כותב, שביום שמיני עצרת, התפילת ערבית, תפילת שחרית, תפילת מוסף, תפילת מנחה, בזמן שאנחנו רוקדים לכבודה של תורה, כל מה שאנחנו רוקדים ומבקשים, אנחנו נמצאים לבד עם המלך. אף אחד לא נמצא שם. אין יועצים, אין שרים, אין משנה למלך, אין מלאכים, אין כלום. אין אומות העולם. עם ישראל וקודש הבריחו, ואורייתא חד הוא ביום הזה. באותו היום לא נמצאים עם המלך, רק ישראל לבד. ומי שיושב עם המלך ונמצא לבד, אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל מה ששואל נותנים לו. כל מה ששואל מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עושה. אז בואו ננצל את היום הנפלא הזה, בואו ננצל את היום הזה, לא יאומן כי יסופר.

אין יום שאנחנו עם הקדוש ברוך הוא לבד. אין יום. זה היום. שאנחנו עם השם לבד, לבד, לבד עם אבא. נבקש מה שאנחנו רוצים.

0: משה חבושה. תודה רבה.
1: ובאהו חדוותה לא משתקחה במלכה, אלא ישראל בלכודוי. באותו היום, יום שמיני עצרת, אומר הזוהר הקדוש, לא נמצאים עם ישראל, לא נמצאים עם המלך, עם הקדוש ברוך הוא, רק עם ישראל לבד. זכות עצומה ונדירה.

נאמר במשנה, ההלל והשמחה שמונה. כיצד? מלמד שחייב אדם בהלל ובשמחה ובכבוד יום טוב האחרון של חג, כי שר כל ימות החג. הגמרא בסוכה ממחת אומרת שכל זה נלמד מהפסוק והיית אך שמח, לרבות ליל יום טוב האחרון של חג.

בספר האשכול כותב, חג שמחת תורה אינו מוזכר בתורה. אבל חכמנו זכרונם לברכה קבעו שעושים סעודה ושמחים כשגומרים את התורה. כמו שכתוב אצל שלמה, ויקץ שלמה והנה חלום, ויבוא ירושלים ויעמוד לפני אהרון ברית השם, ויעל עולות, ויעש שלמים, ויעש משתה לכל עבדיו. ואמרו חכמנו במדרש, מכאן, שעושים סעודה לגומרה של תורה. הרמ"א כותב בסימן תרס"ד, שימו לב, לכן, כיוון שביום זה מסיימים לקרוא את כל התורה, שמחים ומרקדים ומזמרים זמירות ותשבחות לכבודה של תורה.

שמחת תורה, שאל הרבי מקוצק, לכאורה שמו של החג היה צריך להיות שמחה בתורה, למה קוראים לזה שמחת תורה? הרי אנחנו שמחים בתורה. אז הוא השיב ככה, ללמדנו שלא די לו לאדם שיהיה שמח בתורה, אלא צריך גם שהתורה, גם היא תהיה שמחה בו. והיינו, על ידי שבמשך כל השנה, אם אדם שומר בהקפדה את מצוותיה ולומד בה, אז זה שמחת תורה שגם היא שמחה בנו.

הזמן המתאים לחוג את חג שמחת תורה, ישנה שאלה מאוד מפורסמת. למה קבעו חכמים לחגוג את חג שמחת תורה בסיום התורה? לכאורה היה עדיף לשמוח בשמחת התורה ביום קבלת התורה, לא ביום סיום התורה. כן? מתי האדם מודה על מתנה? בשעת קבלת המתנה, לא לאחר שהוא השתמש ונהנה מהמתנה. אז ישנם הרבה תירוצים, אני רוצה להביא לכם את התירוץ של הגאון רבי משה מקוברין. הוא אומר ככה, אחרי שעברנו את חודש אלול, עברנו את ראש השנה, את תקיעת שופר, את עשרת ימי תשובה, את יום הכיפורים, את חג הסוכות, עברנו את ראש השנה, את תקיעת שופר, את עשרת ימי תשובה, את יום הכיפורים, את חג הסוכות, את שמחת בית השואבה,

מאזינים יקרים, אתם יודעים שבכוחם של הקפות להפיל מחיצות ברזל שמפסיקות בינינו לבין אבינו שבשמיים. ליקטתי לכם לקט נפלא כדי שנבין מה הכוח של ההקפות. הצדיק רבי מאיר מפרי משלן היה נוהג לומר כי בזמן ההקפות אפשר לקרוע גזר דינו של אדם. רבותיי, כך גם מוזכר בתפילה הנאמרת, אנחנו בתחילת ההקפות, הרי אנחנו קוראים את התפילה שתיקן מרן החידה, וכתוב שמה, הוא כותב בלשונו, שבכוח הקפות הללו ייפלו כל המחיצות של ברזל המפסיקות בינינו לבין אבינו שבשמיים. הוא לא סתם כותב את זה, כי הכוח של ההקפות לבטל ולשבור את כל המחיצות. יום שמחת תורה הוא יום גדול ויום שמלא כוח של סגולות לכל השנה כולה. שימו לב למה שכותב בעל יסוד ושורש העבודה, וזה לשונו הקדוש: המרבה בכל מיני שמחות לפני הספר תורה, בזה מעורר גם כן למעלה בעולמות העליונים הקדושים שמחה וחדווה עצומה. הוא כותב שם דבר נורא, רבותיי, שימו לב מה כותב בעל יסוד ושורש העבודה, שהיה מקובל גדול, היה צדיק וקדוש. הוא כותב ככה: וכל הזהיר בשמחה של תורה ביום הזה, בטוח שלא תפסוק תורה מזרו. אנשים עושים, מחפשים כל מיני סגולות, רצים מרב לרב, כל מיני דברים, כדי לזכות שלא תיפסק תורה מזרו. ישנם כאלה שלצערנו הרב, הילדים שלהם ירדו מהדרך. איך אפשר להחזיר אותם? רבותיי, בעל יסוד ושורש העבודה כותב: כל הזהיר בשמחה של תורה, יום שמחת תורה, לרקוד, להזיע, לכבודה של תורה, לשמוח עם הקדוש ברוך הוא, ביום הזה בטוח שלא תיפסק תורה מזרו, וכולם כולם יחזרו בתשובה בעזרת השם.

אשריכם ישראל אשר בכם בחר אל. הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי בסימן קפה כותב: מעשה ברב גדול בישראל שהיה מרבה בשמחתה של תורה, והעידו עליו שעד שלושה דורות היו מיוצא חלציו שלשלת חכמים ידועים ומרביצי תורה זה אחר זה, וידוע שהכל זכה בגלל רוב שמחתו ביום שמחת התורה, מה שלא ראו מעולם לשום גדול בתורה שעושה כן. היה שמח בשמחה כל כך גדולה, רוקד ומזיע לכבודה של תורה, מבזה את עצמו לכבודה של תורה, ולכן הוא זכה לדבר הגדול והמיוחד הזה. גדולי החסידות אמרו שכל הדברים שאפשר להגיע אליהם בראש השנה על ידי בכי ולב נשבר, אפשר להשיגם בשמחת תורה על ידי דבר אחד בלבד, שמחה וריקודים. רבותיי, יש פה עצות נפלאות. עוד כתוב שהרגעים של שמחת תורה הם רגעים יקרים שבכל אחד מהם ניתן לשאוב אוצרות ממש, ויש להכיר מאוד את השעות של שמיני עצרת ושמחת תורה, כי בכל רגע אפשר לשאוב בדלעים ובחוויות אוצרות בגשמיות וברוחניות, וכל זאת על ידי ריקודים ושמחה, לא על ידי בכי ולא על ידי צומות וסיגופים, רק שמחה.

רבי בצלאל אנדו, במאמר מיוחד על סדר ההקפות, כותב: חשיבות מיוחדת הייתה בדורות שעברו להקפות בשמחת תורה, עד שאסרו שתיית כל משקה ביום שמחת תורה עד אחר סיום ההקפות.

כולם שמחים ורוקדים, אין מושג של צעיר או זקן, טיפש או חכם, כולם רוקדים, כי חשיבות גדולה יש בשמחת התורה, כמו שכתב הארי הקדוש, שמי שרוקד ביום הזה לכבוד התורה, הקדוש ברוך הוא לוקח את הזיעה שלו ומוחק בה את האבונות. ועיד תלמידו רבנו חיים ויטל על רבו המובהק הארי הקדוש, שבשעת ההקפות היה רוקד בכל כוחו. בישיבת קלם היו מפורסמים דבריו של ראש הישיבה, שאמר שהוא מכיר את טיב הבחורים רק בשמחת תורה, כי לפי שמחת תורה אפשר לדעת מי הוא האדם, לא לפי פורים, לפי השמחה, בשמחת תורה אפשר להכיר את האדם.

בספר השיחות מסופר על הצמח צדק שרקד בעת הקפות אלו הפסק, אברכים צעירים לא יכלו להדביק את קצב ריקודו ואחדים מהם נפלו מרוב מאמץ, ובריקודו היה מכריז, ריקדו יהודים, ריקדו, שמחו בשמחת התורה ותזכו לבני חיי ומזון הרוויחה. מסופר כי במוצא שמחת תורה נהג הצמח צדק להחליף את מעילו, כי המעיל שלבש בשמחת תורה היה קרוע ורטוב מזהה, וגדולי החסידים היו נוטים פיסת בד ממנו לשם הצלחה וסגולה בתורה ועבודת השם.

הגאון רבי אליהו מני, רבה של חברון, יש לו ספר שנקרא שיח יצחק. הוא מביא שם מעשה. מעשה בחסיד אחד שהיה מנשק הספר תורה ביום שמחת תורה, והיה מתחנן ובוכה. אמרו לו, מה מקום לבחייה זו? מה אתה בוכה בחג? זה זמן לשמחה, מה אתה בוכה? אמר להם, ביום שמחה של תורה, אני מתכונן לפייסה, על שלא נהגתי בה כמו שצריך, ומכאן ולהבא בוכה שאני אזכה לשמור את הדברים שלה. הגאון חידה כותב, יום שמחת תורה, חדוות השם היא ומעוזו, ויזכור אשר פגם בכמה חטאות בכבוד התורה ובכבוד לומדיה, ויעשה גדר לכונן ענייניו מיום זה, והשם לא ימנע טוב להולכים בתמים, והולך בתום ילך בטח, שקט ושענן, בתורה ובמצוות, באהבה ויראת.

מפי אל, אנחנו ביום הזה מקבלים ברכות מפי אל, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שמסתכל עלינו מי מפזז ורקד ולא שם לב לכבוד שלו, מתאים לי לא מתאים לי. אנחנו יודעים שדוד המלך רקד לכבודה של תורה, רקד לכבוד ארון השם, ביום הזה אנחנו רוקדים לכבודו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא משלם לנו על זה. מרן רבנו עובדיה יוסף בספרו יחווה דעת חלק א' סימן ע"ב, הוא כותב ככה: כידוע מנהג ישראל בשמחת תורה לעשות הקפות בריקוד ושמחה, ויוצאים לרחובה של עיר לעשות הקפות שניות, ואף שמבואר בתלמוד ירושלמי שאסור להוציא ספר תורה מחוץ לבית או מחוץ לבית הכנסת, וכן פסק השולחן ערוך, וגם בזוהר הקדוש בפרשת החרמות החמיר בזה מאוד, אבל לצורך שמחת תורה אין בזה חשש כלל, וחביבה המצווה בשעתה, כי כל מגמתנו היא להרבות כבודה של תורה וכן פשט המנהג.

סיסו ושמחו בשמחת הגאולה, סיסו ושמחו בשמחתה של תורה. מה ששרים, סיסו ושמחו בשמחת תורה, לכאורה אינו מובן לפי מה שכותב הגר"א. כי הרי לשון שמחה, מתי שייך? בעת התחדשות של דבר, אדם קנה חולצה, אדם קנה בגד, אדם קנה רכב, אדם קנה דירה. יש איזו התחדשות, דבר שמשמח את האדם, אז יש שמחה. וששון מתי אומרים? כשדבר עומד על גמר טובו ושלמות פעולתו. בסיום, איך אנחנו אומרים בתפילה? שמחים בצאתם, ססים בבואם. כלומר, שכאשר יוצאים להעיר על הארץ ישמחו, ובעת בואם, כשיגמרו את הפעולה שלהם, יסיסו. אז למה אנחנו אומרים סיסו ושמחו בשמחת התורה? היינו צריכים הרי לומר, שמחו וסיסו. מתרץ הגאון מווילנה ככה. אנחנו הרי אומרים את זה מתי? אחרי שאנחנו מסיימים את התורה. ואז אנחנו מתחילים תכף בראשית ברא אלוקים. לכן אנחנו אומרים סיסו על סיום התורה, ושמחו על התחלתה.

נגיד ונסיס בזאת התורה, כי לנו עוז ואורה. המנחת ישראל שואל, למה סיסו ושמחו בשמחת תורה? למה פעמיים? למה סיסו וגם שמחו? מה העניין הזה של הכפילות? אז הוא כותב שזה בא כדי לחזק בליבנו את השמחה העצומה של שמחת תורה. לכן, הכפילות זה בא לחזק. הוא מביא משל. משל האדם שקנה הבית, אמנם הוא שמח בו, אבל בגלל יש לו הרבה חובות, לקח משכנתאות, אז השמחה היא לא שלמה. אבל כשהוא גומר את כל החובות, יש לו כאן שמחה גדולה בדירה שהוא רכש. כאן אנחנו משוררים, אומר המנחת ישראל, סיסו וגם שמחו. שמחו בשמחה שלמה, ללא שום דאגות, כי כל הדאגות שבעולם הם בטלים לעומת השמחה העצומה של רכישת תורתנו הקדושה.

מה נורא היה המחזה בשמחת תורה בשנת הרצד בהיכל הקודש לישיבת מיר. מאות בחורי הישיבה רקדו בהתלהבות עד כלות הכוחות לכבוד התורה, וכשהגיעו לאפיסת כוחות ועמדו להכניס את ספרי התורה להיכל, עלה משגיח הנערץ הגאון רבי ירוחם הלוי ממיר זצל הבמה, נשא כפיו למרום ושר בדביקות את מילות הפסוק אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בהשם, וכל התלמידים שרים לאומתו. ואז נשא ידו ודממה הסתררה בבית המדרש. פתח המשגיח ואמר אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בהשם. מפרש רשי, מה לי לפרוט לכם כל הברכות, כלל דבר הוא הכל שלכם.

מסופר על מרן הגאון הרב אליעזר מנחם מנשך זכר צדיק וקדוש לברכה, שפעם בשמחת תורה כאשר רקדו בקומה השנייה, אלה הרב עמו את הכיסא שרגיל לשבת במשך כל השנה בעת הלימוד ורקד עמו. שאלו אותו תמידיו, למה הרב רוקד עם הכיסא? הרב אמר שהוא רצה ללמד אותם עד כמה היה חשוב לימוד התורה אצלו, עד כדי כך שרקד עם הכיסא ששימש אותו כעזר ללימוד התורה. ועכשיו מאזינים יקרים, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שראיתי לפני שנים רבות. קראתי לסיפור הזה במקום שאין גבאי, תהיה גבאי. סיפור עם מסר עצום וכדאי שתאזינו לו. היה זה בשמחת תורה. רקדנו עד ככלות כל הכוחות. הגרון היה צרוד משירה לכבודה של תורה. משה אמת זעקנו. אשרי העם שרנו. ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים. התעייפתי. יצאתי קצת להתעברר בין הקפה להקפה. הוא עמד בחוץ עם סיגריה ועלה אשן. הוא לא העיז להיכנס פנימה. עמד בחוץ והביט מעבר לדלת. שמתי לב שגופו של הבחור מתנענע לפי הקצב, כמי שמכיר את הלחנים, למרות שחזותו לא העידה על כך. עירבתי לעצמי מי ומה מעשיו כאן. עירבתי עוז והתקרבתי אליו והגשתי לו יד. גוטמויד אמרתי, והוא ענה עם העברה המתאימה, גוטמויד. זהו, הבנתי. בדיוק כמו שחשבתי, הוא היה בצד הזה פעם. למה שלא תיכנס לרקוד איתנו? שאלתי. די לי להביט מכאן, ענה קצרות. חבר, אינה דומה השמחה מבחוץ כפי שהיא מורגשת בפנים. אתה צודק, אבל אני אסתפק להביט מכאן. הסתקרנתי, סליחה שאני חופר. אתה מגיע רק כדי לצפות מבחוץ, או שאינך מחכה למישהו? אני מגיע לצפות מבחוץ, כן. מספיק לי ודי. עמדתי והסתכלתי עליו, והחלטתי שאני חייב לדעת מה הסיפור. אתה ממש מסקרן אותי, מה הסיפור? אם להיכנס פנימה, ליהנות, לרקוד איתנו, שם בטוח תהנה יותר. למה לעמוד בחוץ? לחלוחית של דמעה נבע מעיניו, ואז הפתיר באומרו, אם היו אומרים לי כך כשהייתי בפנים, היום לא הייתי בחוץ. הרגשתי שאני מתכווץ למשמע המשפט המוכר שעלה הפתיר לעברי. זהו, הוא היה בצד הזה. הוא נשר, הוא מעד, הוא עזב. נדרכתי, עזבתי את ההקפות, וכל כולי הייתי איתו בשיחת נפש מרגשת, לשמוע את סיפורו. ואכן הוא נפתח ושפר רגש, הדמעות זלגו ללא הפוגה. גם אני נסחפתי ברגשות ובדמעות של עוד נער שנשר. מה הוא חיפש בסך הכל? קצת יחס, קצת הבנה מהוריו, קצת הבנה ממחנכיו שלא הבינו אותו, ומחבריו שנתרחקו ממנו. אני לא אעלה אתכם בכל השיחה המרגשת, רק אציין חלק חשוב בשיחה, ממנו נלמד כאנשי חינוך, כהורים, כסתם אדם בצד. עד איכן מעשה טוב יכול להשפיע לנצח. היה זה כששאלתי אותו, אם עזבת ואינך בצד הזה, מדוע אתה מגיע לצפות? מה הסיבה? ואז הוא אמר לי בדמעות וקרא את ליבי לגזרים. היה פה במניין הזה גבאי מבוגר,
שהיה מחבב אותי מאוד, מאיר לי פנים, נותן לי סוכריות, ובשמחת תורה כשכולם רקדו ואני עמדתי בצד, הוא וכאן נשנק שוב מבכי. הוא היה מגיע אליי, תופס אותי ביד ורוקד איתי. לא, הוא לא היה מכניס אותי למעגל. הוא היה עומד איתי שם בפינה. שם הצביע לעבר הפינה של בית המדרש. שם היה נותן לי יד ורוקד איתי. היה לו קשה לרקוד. אבל מה שהוא היה עושה לי בלב כל פעם שהיה מרים לי את הידיים למעלה, זה היה עצום. למרות שהרגליים נשארו במקום, הלב שלי היה אף מתרומם. הוא נפטר בשנה שעברה, ומאז עת עברתי דברים שגרמו לי לעזוב את הצד הזה לגמרי. אבל הגעגועים לגבי, לרגעים המיוחדים הללו, עדיין בפנים עמוק, ואני מגיע להתרפק. כאן מחוץ לבית המדרש, מביט אני על הפינה, ואיננה להיזכר ברגעים הללו. הבטתי בנער המיוסר, ואז הגשתי לו יד אחת, ואחזתי בידו. ולקולות השואגים מבית המדרש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. הרמתי את ידו כלפי מעלה לפי הקצב, הוא לא סירב. ואז הוספתי את ידי השנייה, אחזתי בשתי ידיו. שרנו בשקט בחוץ כשדמעות רותחות זלגות מעינינו. ככה רקדנו מספר דקות. הרגליים עומדות במקום, אך הידיים והלב מתרוממים אל העל. אתם בוודאי חושבים שבהמשך הסיפור היה שתוך דקות הוא נשאב פנימה וחזר לצום מחצבתו. לצערי ממש לא. הנתק היה עמוק והלב עדיין היה פצוע ממחנכיו, חבריו, הוריו. נפרדנו לאחר מספר דקות, אך הבטחתי לו שכל שנה כשיגיע אני אעמוד כאן ואשלים לו את הריקוד עם הגבאי שאיננו. ואכן השנה הבאה הוא הגיע ועיניו תרו אחריי, ומכיוון שהייתי דרוך ומצפה הוא לא ימתין הרבה, מיד ראיתי ויצאתי אליו. הוא ביקש מספר דקות להתחבר לשירים, ושוב מצאתי את עצמי רוקד איתו את ריקוד ממלא מקומו של הגבאי. שנה לאחר מכן הוא כבר לא הגיע, נעלם מאז ואיננו. אך הוא השאיר לי לימוד לכל החיים. הרבה תובנות הוא השאיר לי. והרבה תובנות יש מהסיפור הזה, שכל אחד ואחד מאיתנו ייקח ויסיק מסקנות. לבלתי ידח ממנו נידח. ונזכור עוד דבר. בכל שכונה יש ילדים יתומים. יש ילדים להורים שנפרדו, והם מגיעים לבד לבית הכנסת. והילדים הללו, אין להם מי שירקוד איתם. אין מי שיתייחס אליהם. אין מי שיקנה להם ספר תורה. אין מי שירמו אותם על הכתפיים. בואו נהיה שם. נהיה שם עם כל הכוח. תהיו ערניים. זו שמחת תורה אמיתית. נבוא מוכנים מכל הבחינות ונזכה לכתרה של תורה. חג שמח. הייתי איתכם אשר ברדה. המשך האזנה הרבה מועילה. רדיו קול ברמה.

מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. כמה פסוקים יש בתורה? 5,888 פסוקים יש בתורה. ואמצע התורה זה מילת וו של גחון, כל הולך על גחון. אמרנו, כמו שיש בעולם הזה הוצאה לפועל, אז גם אנחנו בכיפור יש חותם הפנימי וחותם החיצון. והפתקים מתי נמסרים? בשמיים. מסירת הפתקים זה בשמחת תורה. לכן עלינו להיות בתשובה גם בימים האלה, והיום הזה זה יום כיפור, ממש יום כיפור. למדו כל הלילה, הושענא רבה, קוראים הדרה זוטה. למה קוראים הדרה זוטה? היות ושם מדבר על מיטת רבי שמעון בר יוחאי, ומיטת צדיקים מכפרת, ואנחנו צריכים כפרה ביום הזה. ידוע שיש כמה ימי דין, והם חמישה. יש שני ימים של ראש השנה, יום כיפור בנעילה, שאז נעשה חתימה פנימית, ובהושענא רבה אתמול בלילה לפני חצות, שאז קוראים ספר דברים את כולו, ואחינו אשכנזים קוראים את זה מתוך ספר תורה, והיום החמישי שלי, יום דין, זה בשעת כתר במוסף בשמיני עצרת בשמחת תורה. כשאומרים השם אחד, זה סוף הדין. וחמישה אלה ימים הם כנגד שם אלוקים, זה כנגד מנצפח, שהם סופי תיבות, שזה גבורה, כמו שעשינו עם הערבות, וידוע שכל סוף הוא דין. וכן בכיפור יש לנו חמישה תפילות, וכן בספר דברים, שאנחנו מסיימים את זה עכשיו, זה ספר חמישי. כל זה לסתום פי המקטרגים. על ידי שמחת תורה כל הגזרות נקפאים. למה? כי אין מקטרגים. למה? שמחת תורה זה יום שזה סנגוריה גדולה. מי לא שמח בשמחת תורה? גם אנשים הכי רחוקים בשמחת תורה מגיעים לבית הכנסת. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא. תתעכבו עמי על החג הזה. עוד יום אחד תהיו איתי. לכן בחג הזה אנחנו אומרים בקריאת התורה, והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני פר אחד, איל אחד. מה קרה? למה אחד? כי אנחנו עם ישראל גם רק אחד שמתייחדים עם בורא עולם. ובסיום התורה אנחנו מוסיפים סנגוריה, וזה מה שנאמר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. שמחו.

0: נקרא את הפרשה כעת ונמשיך לבראשית.
1: וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו ויומר אדון

בערבות מואב 30 יום. ויתמו ימי בכי אבל משה ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר ציווה אדוני את משה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו אדוני פנים אל פנים לכל האותות והמופתים אשר שלחו אדוני לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך עד פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת עד פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל

עץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירח עשב לאוכלה. ויהי כן, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, ויכלו השמיים והארץ וכל צבעם. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל

הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך

0: יעקב אבינו נתיידע בנו בגידול בנים רחם עלינו ונשמח כולנו אברהם אבינו נשמח אמנו
1: אברהם אבינו
0: נשמח אמנו משה רבינו

0: אברהם אבינו, יצחק אבינו, אברהם אבינו, יצחק אבינו, אברהם אבינו, יצחק אבינו, אברהם אבינו.
1: כן, אנו לקראת סיום התוכנית. כאן הלך והגיש משה חבושה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ונזכה לשמוח כל השנה כולה בשמחת התורה, אמן כן יהי רצון, ברוכים תהיו. תזכו

היום אנחנו נפרדים לשלום מהסוכה ומהשכינה ששוחחה עלינו שבעת ימים, ומיד מתחיל חג שמיני עצרת שהוא חג בפני עצמו, ומברכים בו שהחיינו.

בתשובות של רב היי גאון מובה, קביעת יום שמחת תורה בשמיני עצרת נעשתה על ידי הגאונים. יום שבו מרבים בשמחה. קביעת יום שמחת תורה בשמיני עצרת נעשתה על ידי הגאונים. יום שבו מרבים בשמחה לכבוד התורה. ביום

לפני מותו, בהחלט מעורר את הרושם כי מכאן ואילך תוזכרנה כל הברכות בהם בירך המנהיג את בני עמו לפני שהוא נפרד מהם. אבל בפועל, לפני שמתחיל משה לברך את בני ישראל, הוא מקדים הקדמה ארוכה ומתאר: ויומר, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מרבבות קודש, מימינו אש דת למו, אף חובב עמים כל קדושיו בידיך, והם תוקו לרגליך, עיסה מדברותיך, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, ויהי בשורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. משה רבינו מתאר את מתן תורה על ידי הקדוש ברוך הוא, ואפילו מרחיב בשבחו של מלך מלכי המלכים אשר נתן תורה לעמו ישראל. ולכאורה, מה עניינו של התיאור הזה כאן בין הפסוק הפותח את סדר הברכות שבירך משה את בני ישראל לבין הברכות הללו עצמם? אנחנו היינו מצפים בפשטות שמיד לאחר שמכריזה התורה וזאת הברכה, היא תפרט את הברכות עצמם בלא כל הקדמות. רש"י מבאר כי הסיבה לכך שהפסיק משה רבינו בהזכרת שבחו של מקום לפני שהחל את הברכות עצמם, הינה מאחר וביקש לפתוח בשבחו של מקום ולהזכיר בכך את שבחן של ישראל בכדי שיהיו ראויים לברכה.

בספר מקדש הלוי לאריאץ דינר זצ"ל כתב שמשה רבינו ביקש להבהיר לעם ישראל כי לפני כל הברכות כולן ישנה ברכה אחת ויחידה אשר היא הברכה האמיתית, והיא ברכת התורה. הוא רצה ללמד את צאן מרעיתו כי אם חפצים הם באמת ובתמים בברכה, הרי שהדרך היחידה לכך היא על ידי העיסוק בתורתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ועוד הוא אמר להם לזכור את מעמד הר סיני ואת האמונה הגדולה שפתח להם את כל הרקיעים והתהומות, וראו שאין עוד מלבדו.

ועוד הוא אמר להם להיות כולם באחדות, ובזה יהיה הקדוש ברוך הוא מלך עליהם, כמו שכתוב, ויהי באישור מלך, מתי יקרא השם מלך? בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, כשהם נמצאים

זו הייתה צוואתו של משה רבנו לבני ישראל בטרם פטירתו, והוא הנחיל להם את ההבנה כי התורה, האמונה והאחדות הינם הברכה הגדולה מכל, ועל ידם יכולים הם לזכות לכל הטוב.

נורא היה המחזה בהיכל הקודש של ישיבת מיר בשמחת תורה שנת תרצ"ד.

מאות בחורי הישיבה רקדו בהתלהבות עד כלות הכוחות לכבודה של תורה. וכשהגיעו למיצוי הכוחות ועמדו להכניס את ספרי התורה להיכל, עלה המשגיח הנערץ הגאון רבי ירוחם הלוי זצ"ל לבימה, נשא כפיו למרום ושר בדבקות את מילות הפסוק: אשריך ישראל, מי כמוך עם נושע בהשם. וכל התלמידים שרים לאומה.

לפתע רבי ירוחם נשא את ידיו ודממה הסתררה. פתח המשגיח ואמר, אשריך ישראל, מי חמוך עם נושה בהשם. פירש רשי, מה לי לפרט לכם כל הברכות? כללו של דבר, הכל שלכם. מה פירוש הכל שלכם? משל למה הדבר דומה? אדם מקבל פועל לעבודה וקוצב לו תנאי מחיה ודיור. מובן שאלו תנאים מוגבלים, מגורי פועלים ומזון במסורה. אבל כשאדם נושא אישה ומבטיח לה שער וכסות, מחיה ודיור, הן עקרת הבית היא. אמו ולחלקו, מפיתות אוכל ובמעונות הדור, כללו של דבר, הכל שלה. ואז נשא המשגיח ידיו לשמיים ופרץ בשירת אשריך ישראל, ומאות פיות ענו למרגלותיו.

בשלב מסוים של הריקודים שוב פעם נשא ידיו המשגיח רבי רוחם את ידיו והס הושלך באולם. ואז הוא פתח ואמר, אשריך ישראל, משה רבינו ביקש שהבורא לא ישרה את שכינתו על אומות העולם. וכי צרות עין הייתה כאן? לא ולא. האם כשאישה אינה רוצה שבעלה יביא צרה לביתה, כלום צרות עין יש כאן? מובן שלא. קשר נפשי יש כאן, שאינו ניתן לפיזור ולחלוקה. וזה מה שאמר אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, אם יבוא אחר ויסגל מצוות יותר ממני, תדחה בריתי מפני בריתו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך. זהו ביאור העניין, מנהל עבודה שמצא פועל מיומן יותר, יבקר אותו על פני קודמו, אבל משנשא אדם אישה, כאשר בחר בבת זוגו, שוב לא יחליפנה ולא ימירנה, גם אם חלילה לא נהיה זכאים, גם אם לא נהיה כדאים והגונים, אם השם אנחנו והוא אלוקינו, אשריך ישראל, מי חמוך עם נושע בהשם. ואז כשגמר המשגיח את דבריו, השם

מספרים על האדמו"ר הקדוש בעל הישמח ישראל מאלכסנדר זכותו יגן עלינו, כי שנה אחת בעת ההקפות עם ספרי התורה ביום שמחת תורה, הוא ראה איש אחד אשר היה שמח וקופץ בצורה מיוחדת מהרגיל, ואפילו עשה מעשים משונים לכבוד התורה, בגלל השמחה הגדולה שהוא היה שרוי בה, עד אשר היו כאלה שחשבו שאולי שמה הוא יצא מדעתו, הוא בטח השתקר, שעושה מעשים כאלה שזה לא מכבדים אותו. ממשיך הצדיק ומספר, כי אותו אדם היה חסוך בנים מזה שנים רבות. באותו רגע קרא הצדיק לחסידה ואמר להם, תדעו לכם, כי מסופר על דוד המלך, אשר בעת אשר יצא הספר תורה לרחובה של עיר, היה מפזז ומחרקר לכבוד התורה, עד אשר עשה מעשים שלא היו לכבודו של מלך. באותה שעה יצאה מיכל בת שאול אשתו לחלון, וראתה איך המלך דוד בעלה מזלזל בכבודו, ועושה מעשים של אחד מפשוטי העם, כשרוקד ומקפץ לכבוד התורה, ומיד היא בזה לו בליבה, אבל כשהוא חזר לביתו, היא ביזתה אותו ואמרה לו, וכי ככה מתנהג מלך? הרי השפלת את כבודך. אמנם, דוד המלך לא התרגש, ואמר לה, וכי בפני בני אדם אני מתבזה? הרי לכבוד השם ותורתו אני משפיל כבודי, אשר מלוך על הארץ כבודו. אלא שמספרים חזל, כי בגלל שביזתה את מעשה הכבוד שנתן הוא לספר התורה, נענשה היא בעונש חמור. העונש היה שלא היה לה ולד עד יום מותה. עצר האדמור את דבריו לחסידים ואמר, אם כך הוא העונש למבזה את התורה, הרי שמרובה מידה טובה ממידת פורנות, וחישבו בעצמכם כמה שכר מקבל מי שמבזה עצמו בשביל התורה, כאותו אדם שלפנינו, שבוודאי ראוי הוא משמיים שיזכה לישועה, ויזכה בבן זכר, למרות ששנים רבות לא נפקד. ואכן, באותה שנה התקיימו דברי הרבי, ואותו אדם נפקד, ולאחר כתשעה חודשים, חבק הוא בן זכר מיוחד וקדוש, אשר הגיע לעולם בכוח שמחתו, וביזוי כבודו למען התורה הקדושה.

מסופר על הארי הקדוש אשר היה הולך ביום שמחת תורה מבית הכנסת על מנת להשתתף בכל מקום שיתרחש בו הקפות לכבוד התורה.

מספרים על הצמח צדק זצל שהיה רוקט ללא הפסקה, שאפילו אברכים צעירים לא יכלו להדביק את הקצב שלו, והיה רוקט ואומר, ריקדו יהודים, ריקדו בשמחת התורה ותזכו לבני חיים זוינה רביכה, והיה רוקט כל כך עד שבמוצאי שמחת תורה היה מחליף את המעיל שלבש בזמן השמחה, מחמד שהיה קרוע וסמחה.

סיפר הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף, על חכם יעקב עובדיה ז"ל, שהיה רוקד ושמח מאוד בשמחת תורה, ומרקיד את האחרים בעוז ובתעצומות. ובזכות כך זכה לבנו, הלא הוא מרן הראשון לציון, רבינו עובדיה יוסף זצ"ל.

ומספרים עוד שתמיד היה רגיל מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל לדבר בשבח עם ישראל, שכולם אוהבי תורה, וכאש להבה יוקדת בליבם.

שמענו מפיו של הרב עובדיה יוסף שסיפר בהתפעלות שבצעירותו הזדמן לבית הכנסת של פשוטי עם בשעת ההקפות בשמחת תורה וראה אותם שרים ורוקדים ואומרים בהתרגשות התורה התורה אנו כפרתך התורה התורה אנו כפרתך קרא להם הרב ואמר ועמך כולם צדיקים

0: בעת ההקפות בשמחת תורה שנת תשע"א, מרן זצ"ל היה כל כולו שמח ועומד בכל עת ההקפות, למרות שהוא כבר היה בגיל 90. ובאמצע ההקפות נכנס לפני מן המחיצה הגאון רבי דוד עטיה שליטה, בנו של מורנו הגדול רבינו עזרא עטיה זצ"ל, ורקד וקיפץ כמו אייל בפני מרן. ובעת זכוח הדעת ביקש ממרן שירקוד איתו גם כן. ענה לו מרן בבדיחותה, נראה אותך שכשתהיה בגילי. ואין כל ספק שמרוב אהבתו ושקידתו לתורה, ושמחתו שהיה שמח לכבודה של תורה, זכה שכל בניו גדולי תורה, רבנים גדולים וחשובים, תלמידי חכמים, ראשי ישיבות, מחברי ספרים, פוסקים וממשיכים את דרכו של אביהם, והכל בזכות השמחה ואהבת התורה שהייתה לו, נתקיימה בו ההבטחה של הגאון רבי חיים פלאג'י, אשר הבטיח שכל הזעיר בשמחתה של תורה כהיום הזה, יהיה בטוח שלא תיפסק התורה מזרעו.
1: שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
0: המקהלה הגדולה בתבל מתאספת עכשיו פה.

מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בסיום של הושענא רבה, בערב שבת קודש ובערב שמחת תורה תשפ"ז. והנה זמני כניסת החג השבת בירושלים. השבת והחג נכנסים ב-5:47, בתל אביב 6:02, בחיפה 5:53 ובבאר שבע 6:05. ומוצאי שבת קודש, מוצאי החג בירושלים, השבת והחג יוצאים ב-6:58, תל אביב שעה 7, בחיפה 6:59, בבאר שבע 7:01. ומי ששומר רבינו תם, מוסיף כ-40 דקות לכל זמן. ורבותיי, מה שנשאר לנו לומר, רבותיי,

0: קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום.
1: שלום, כאן רפי יוחנה. במסגרת הפעלת הגל השקט בשבת יושמעו ברדיו קול פליי ההתראות של כל הארץ, וברדיו קול ברמה ההתראות יושמעו ב-FM לפי אזורי הקליטה. בירושלים בתדרים 92.1 ו-105.7. במרכז בתדרים 92.1 ו-105.7. בדרום מבאר שבע ועד לחולון 104.3. באופקים והסביבה בתדר 92.1. שבת שלום ושקטה.